0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.
2: شفا یافتید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

با نگاه تو گناهم خاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد، با گناهانم مرا

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما در دنیای پرهیاهوی زندگی میکنیم که سر و صداها و فعالیت‌های زیادی در اون در جریانه. همه به نوعی در حال دوندگی هستن. مشغول و مشغول. اگه توجه کنید به محض ورود به اتومبیل همه غالبا دکمه دستگاه رادیو ضبط اتومبیل رو بلافاصله فشار میدن تا اخبار، آهنگ و بالاخره صدایی بشنون. به محض ورود به خونه تلویزیون ها روشن میشه. همه در حال چک کردن تلفن های دستیشون هستن. اغلب ما اولین کاری که صبح میکنیم سر زدن به تلفنمونه. عزیزان، ما نمیتونیم بقیه دنیا رو ساکت کنیم، ولی با فیض و قدرت خدا میتونیم قلب‌های خودمون رو در حضور خدا ساکت کنیم. بلیز پاسکال میگه تنها دلیل عدم خوشحالی انسان این است که نمیداند چگونه در اتاق خود آرام بگیرد. البته شاید واقعا این تنها دلیل عدم خوشحالی انسان نباشه، ولی قطعا یکی از دلایل مهم به شمار میره که ما واقعا یاد نگرفتیم آروم بگیریم. به بچه ها و نوجوانان اطراف خودتون نگاه کنید. گویا که همیشه باید در حال انجام کاری باشن و در غیر این صورت حوصله‌شون به راحتی سر میره و شروع میکنن به غر زدن و شکایت. ولی واقعا چطور ممکنه در دنیایی شلوغ، پر سر و صدا و پر از هیاهو ساکت و آرام شد؟ اما موضوع این نیست که چقدر دنیای اطراف ما شلوغ و پر سر و صداست. مهم اینه که چقدر ما درونن آروم هستیم. این به این معنیه که شما باید از هر فرصتی استفاده کنید تا در حضور خدا خودتون رو آروم و ساکت کنید. و به همین دلیل ما نیاز داریم تا سر و صداهای درونمون رو ساکت کنیم و به این صورت قلبی ساکت و آروم رو در خودمون پرورش بدیم. خداوند در کلامش میگه خاموش باشید و بدانید که من خدا هستم. و این به اون معنیه که صدای غرغر و شکایت، تکاپو، کشمکش و این همه تقلا رو در خودمون ساکت کنیم. در حضور خدا آروم بگیریم و بدونیم که او خداست.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: پروردگارا، ما انسان‌های عاجز و ناتوان و گناهکار و شرمنده هستیم که اعتراف به خطایا و شرارت‌های خود نموده و اعلام می‌داریم که خداوند بدبختانه نعمت و رحمت تو را پایمال کرده و وظیفه شرعی و انسانی خود را انجام نداده‌ایم. خدایا، ما لیاقت هیچ چیزی از درگاهت نداریم، ولی با التماس و از روی احتیاج به تو که خدای بخشنده و مهربان هستی روی می آوریم و خواهش می کنیم که ای خداوند، گناهان ما را ببخش و ما را از هر ناراستی، ناراستی فکر، ناراستی عمل و زندگی پاک نما، تا ای خداوند زندگی من را مطابق میل و درخواست تو در این ساعت به سر بیاوریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یکان منجی جهان، یعنی عیسی مسیح زنده که شفیع ما می باشد، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: حضرت ارمیا در سنین نوجوانی، یعنی وقتی که حدوداً 20 سال داشت، صدای خدا یکتا را میشنود که میگوید ای ارمیا، من تو را برگزیدم تا پیام آور برای ملت یهود و سایر امتهای عالم بشوی و به تو ای ارمیا مأموریت میبخشم تا پیام مرا که هم شادی آفرین و حیات دهنده است و هم پیام غضب و خشم و مرگ میباشد به سمع مردم جهان برسانی. من تو را برگزیدم تا نبی امتها بگردانم. در فصل اول از کتاب ارمیا که با یکدیگر آن را مطالعه کردیم، نحوه برگزینش این راد مرد خدا به این مقام آسمانی که به طور بسیار استثنایی بود براتون خواندیم و بیان نمودیم که چگونه وقتی که ارمیا دعوت خدا را میشنود و متوجه میشه که چه مأموریت مهمی از جانب خدا دارد، فوراً در برابر خدا زانو زده و از خداوند التماس میکند که خدایا این دعوت را به او نده، زیرا میفرماید نه لیاقت آن را دارم و نه شایستگی و نه حکمت و فهم آن را. ترس سراسر وجود ارمیا را فرا میگیرد و او با آوردن دلیل و برهانهای انسانیش میخواد به خدا یکتا ثابت کند که او شایستگی انجام این مأموریت مهم را ندارد. و البته دوستان، همونطوری که ملاحظه کردیم، ارمیا راست میگفت، زیرا از نظر عقل انسانی ارمیا شایستگی این دعوت الهی را نداشت. اما خداوند به او میگوید که ای ارمیا، من تو را حتی قبل از آن که در رحم مادر نقش ببندی برگزیدم، تو را انتخاب کردم، پس نترس زیرا من با تو هستم و نترس زیرا من کلام خود را در دهانت می نهم و تو پیام مرا و نه پیام خودت، تو پیام مرا به سمع مردم می رسانی. و دوستان عزیز، همانطوری که در زندگی دیگر انبیای پیشین خدا نیز ملاحظه کردیم، هر وقت دعوت خدا بر کسی نازل میشه، این شخص برگزیده نه احساس لیاقت در خود میکرد و نه شایستگی و حکمت آن را داشت. برعکس، حین شنیدن دعوت خدا، آنان به حضور خدا یکتا به ضعف و ناتوانایی خودشون اعتراف میکردن و ترس از انجام مأموریت آسمانی رو نشان میدادن و آن را پنهان نمیساختن. ولی خدا ترس را بر میدارد و با همراه بودن با نبی خود او را تقویت میکنه. و امروز نیز اگر خدا با ما نباشد، در راه اطاعت از ایمان و وفادار بودن در کلام او، ترس وجود ما را فرا میگیره و دوست من، ما از اطاعت از خدا سر باز خواهیم زد. ولی همان گونه که خدا به ارمیا فرمود که مترس زیرا من با تو هستم، امروز نیز خداوند به همه کسانی که حاضر هستند نسبت به او امین و وفادار باشند میگوید مترسید زیرا من با شما هستم. منجی جهان عیسی مسیح فرمود اینک تا انقضای عالم همراه شما هستم. و باز می‌خوانیم که هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ ارمیا در قرن ششم قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد و همونطور که ملاحظه خواهیم کرد، خدا به او کلمات خود را عطا می‌کنه. پیام‌ها و کلماتی که در فصل 2 الی 6 وجود دارند در 5 سال اول بعثت و یا نبوت و خدمت او داده شده است و چون او در سال 13 از سلطنت یوشیا پادشاه یهودا که بر اورشلیم سلطنت می‌کرد و به مقام پیامبری برگزیده میشه در آن سال، متوجه می‌شویم که پیام 6 فصل اول ارمیا مربوط به سال‌های 13 الی 18 از سلطنت این پادشاه میباشد. این پیام ها زمانی از جانب خدا به مردم عطا میشه که نسخه تورات مقدس در اختیار و دسترس مردم نبود، زیرا رئیس کهنه و یا رئیس مذهبی یهود قبلاً از ترس اینکه مبادا پادشاهان آشور بیان و تورات را بگیرن و آن را نابود کنن، آن را مخفی ساخته بود و هیچ کس از مکان آن اطلاعی نداشت. ولی در سال 18 از سلطنت یوشیا که بر یهودا و اورشلیم حکمرانی میکرد، وقتی که عبادتگاه مقدس را تعمیر و بناسازی و بازسازی میکردن، پدر ارمیای نبی که رئیس کهنه بود، نسخه توراتی که پنهان شده بود را میابد. در فصل 7 الی 9 از کتاب ارمیا خداوند پیامی در مورد این ایام برای قوم خودش به ارمیا میده که به سمع قوم برسونه و پیام فصل 10 الی 12 مربوط به زمانی است که مردم وقتی پیام تورات را میخونن اشتیاق و پیروی کردن از خدا را در خودشون نشون میدن و در حقیقت یک بیداری و علاقه عجیبی بین مردم برای بازگشت به سوی خدا به وجود میاد. در مطالعه کلام خواهیم یافت که این اشتیاق و علاقه مردم برای عبادت خدا و اطاعت از خدا بر اثر شنیدن کلام خدا بود، اما متاسفانه سطحی بود و نه اینکه از صمیم قلب. به زبان دیگر، مردم صادقانه کلام خدا را، کلام که وجود آنها را به جنبش درآورده بود، را نمیپذیرند. ظاهرا آن را میپذیرند، اما حاضر به تسلیم شدن از اطاعت کلام خدا نمیشوند. و دوستان عزیز، در اینجا نکاتی چند برای کنجکاوان کلام خدا وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد. اول اینکه بسیاری از مردم به خاطر دلایل ظاهری ممکن است اشتیاق و علاقه وافری به اطاعت و پیروی کردن از خداوند نشون بدهند. به زبان دیگر، وقتی که میبینن جماعت دارن مؤمن و خدا پرست میشن، خودشون نیز یک شبه جزو مقدسین و مؤمنان عالم در میآیند. همانطور که در زندگی دیگر انبیای پیشین نیز ملاحظه کردیم، از این نوع افراد همیشه وجود داشتند. ولی دوست من، وقتی که شخص حاضر نباشه قلباً تسلیم خدا بشه و حاضر نیست که از همه چیز در راه خدا بگذرد و از کلام خدا اطاعت کند و در این راه حتی جان خود را فدا کند، این اشتیاق و بیداری و عبادت و مذهبی بودن به درد هیچ چیزی نمی خورد. شاید در دنیای ظاهر بتونه به مقامی برسه و به قول معروف به کسب و کاسبی رسیده یک پولی هم به دست بیاره، ولی از نظر رابطه معنوی با خالق خودش یک قدم هم به خدا نزدیک نشده، بلکه حتی به خاطر دررویی و تظاهر چه بسا از خدا بیشتر دور بشه و روحن بمیرد. مطلب دوم که تا مردم به کلام خدا مراجعه نکنند، هرگز بیداری روحانی حقیقی به وجود نمیاد. اگر ما کسی را دوست داریم، از شنیدن گفتارش لذت میبریم و میخواهیم که دائما کلام آرام بخش و پر امید او را بشنویم. اگر ما هم قلبا خدا را دوست میداریم، باید از کلامش جدا نشویم، چون گفتار خدا همان کلام است که به ما داده شده است و کسی که عاشق خداست، روز شب خود را در کلام خدا، در مطالعه کلام خدا که در حقیقت شنیدن گفتار خداست، به سر می آورد. ذکر این موضوع رو لازم می دونم که من و شما هرگز به عمق پیام ارمیا و اهمیت آن نخواهیم برد، مگر اینکه موقعیت سیاسی و اجتماعی زمان او رو نیز در نظر داشته باشیم و بدانیم که مردم چه فکری میکردن و در مورد زندگی چه روش و فلسفه‌ای داشتن. و چون این مطلب ما را در درک کلام کمک بسیار میکنه، اجازه میخواهم در این برنامه و همچنین در برنامه‌های بعدی به تدریج به مطالب تاریخی که در زمان ارمیای نبی نیز به وقوع پیوسته اشاره کنم، تا بدین وسیله این موضوعات ما را در درک پیام و عمق آن یاری بدهد. در کتاب تواریخ ایام فصل 34 در آیه 1 و 2، اول از همه پادشاه را به ما معرفی می کند، یعنی پادشاهی که در سال 13 از سلطنتش بود که ارمیا به مقام نبی و یا نبوت می رسه. می خوانیم که یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم 31 سال سلطنت نمود و او آنچرا در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد و به طریقهای پدر خود داوود سلطنت نموده به طرف چپ یا راست منحرف نگردید. در این دعای تاریخ گواهی می‌دهد که یوشیا یکی از بهترین پادشاهانی بود که قوم بنی اسرائیل را داشت و دوستان عزیز، او از همان نوجوانی ترس خدا را در قلب خودش داشت و از راه حق جدا نمی‌شد و مطابق جدش یعنی حضرت داوود پادشاهی و خدا ترسی را پیش خود کرده بود. در آیه 3 در مورد کار او آمده است که و در سال 8 سلطنت خود، حینی که هنوز جوان بود، به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرد و در سال 12 به طاهر ساختن یهودا و اورشلیم از مکانهای بلند و اشیرها و تمثالها و بتها آغاز نمود. مقصود اینه که یوشیا پس از 8 سال سلطنت در یهودا یعنی حدوداً که 16-17 ساله بود دستور میده که تمام بت‌ها و مذبح‌ها و مجسمه‌هایی که در سرزمین تحت فرمان روای او قرار داشت نابود کنند. ببینید دوستان عزیز قبل از او پادشاهانی زندگی می‌کردند که به سوی بت‌پرستی روی آورده بودند و مردم یهودا هم به بت‌پرستی روی آورده بودند. شاید از پادشاه می‌ترسیدند و یا شاید به قول معروف نانی بود براشون و یا اینکه نمی‌خواستن رسوا بشن، اومدن مثل سایر ملت‌های جهان بت‌پرست شدن. چه بسا خیلی هاشون به خاطر اینکه رسوا نشون و یا مورد مسخره بت‌پرستان قرار نگیرن همرنگ بت‌پرستان شدن. و دوستان عزیز شما خودتون شاهد هستید که از این نوع افراد امروز هم پره، با هر سازی میرقصن و آدمی نمیدونه که واقعا چه نوع شخصیت این افراد دارن. حالا یوشیا وقتی که به مقام پادشاهی میرسه 8 ساله بود. 8 سال پس از اینکه سلطنت کرد، به اصطلاح قدرت به دستش اومد، فهمیده تر شد و در پی خدا بود، همونطوری که آیه میگه در پی خدا بود و یا به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرده بود، اولین کاری کرد شروع به اطاعت کردن از فرامین مقدس خدا بود و از فرمان اول 10 فرمان شروع کرد که میگه تو را خدایان دیگر غیر از من نباشه. یوشیا که طالب خدا یکتا بود با شهامت بی‌نظیری دستور پاکسازی یهودا از هر نوع بت و زیارتگاهی که برای بت‌ها درست کرده بودند می‌کنه. می‌فرماید و مذبح‌های بت بعلیم را به حضور وی منهدم ساختند و بت‌های شمس را که بر آنها بود قطع نمودند و اشیره‌ها و تمثال‌ها و بت‌های ریخته شده را شکست، آنها را خرد کرد و بر روی قبرهای آنانی که برای آنها قربانی می‌گذرانیدند پاشید و استخوان‌های کاهنان را بر مذبح‌های خودشون سوزانید. پس اورشلیم و یهودا را از هر نوع بت طاهر نمود و در شهرهای منسی و افرایم و شمون حتی نفتالی نیز در خرابه‌هایی که به هر طرف آنها بود چنین کرد و مذبح‌ها را منهدم ساخت، اشیره ها و تمثال ها را کوبیده نرم کرد و همه تمثال های شمس را در تمامی زمین اسرائیل قطع نمود و آن وقت به اورشلیم مراجعت نمود. دوستان عزیز تصورش را بفرمایید که در میان مملکت چه قوقا و چه عصبانیتی، چه خشم و نفرتی برپا شده بود. پادشاه، آنم پادشاهان قبلی، همشون مردم را تشویق به بت پرستی کرده بودند. در هر گوشه کنار یک عبادتگاه و زیارتگاهی درست کرده بودن تا مردم رو سرگرم کنن و آنها را بنده خرافات ساخته بودن. ولی حالا یک پادشاه جوانی بلند میشه و با شهامت بی‌نظیری میاد تمام این زیارتگاه‌ها که مرکز خرافات بود و قوم را بنده و اسیر خود ساخته بود رو نابود میکنه و نه فقط آن، بلکه میاد معلمین این خرافات را هم میگیره، دستگیر میکنه، از بین میبره، میکشه و کشور را از هر نوع زیارتگاه و مکان عبادت که پر از خرافات بود پاک میکنه و بعد به اورشلیم میاد و کشور دوستان عزیز قوقایی میشه. خیلی البته از ترس دیگه جرأت نمیکنن حرف بزنن، بت‌ها را به ناچار از خودشون دور میکنن، ولی خیلی ها متوجه میشن که به راستی خدای یکتایی وجود داره و توبه میکنن، از بت‌پرستی دست برمیدارن. متاسفانه دوست من امروز در کشورهای بسیاری از جهان خرافات جزی از عبادات حقیقی مذهبی مردم شده و مردم را بدبختانه اسیر و برده خود ساختن و آدمی خیال میکنه که مثلا رفتن سر قبر یک مؤمن برای آنها ثواب میاره و اینکه میتونه اون شخصی که مرده براش دعا بکنه و از خدا طلب بخشش کند، در حالی که دوستان عزیز این طرز فکر جدیدی نیست که مربوط به دوره ما باشه، بلکه در زمان ارمیا نیز خیلی از این چیزها زیاد بود و خداوند آن را منع کرده بود. خداوند بارها دستور داده بود که این کار را نکنن و این زیارت رفتنها، آنم بر سر قبر انسانهایی که قلبشون با خدا درست نبوده ولی دیگران از آنان یک روحانی مقدس درست کردن، خرافات مذهبی بت‌پرستان بوده که امروز نیز مخصوصا در خاورمیانه و کشورهای دیگر جای بسیار مهمی در آداب رسوم مردم جا گرفته، در حالی که از نظر خدا سنار ارزشی ندارد و یک نوع بت‌پرستی محسوب میشه. دوست من اگر شما برید یک سنگی رو ببوسید، مطمئن باشی که این خودش یک نوع بت پرستی است. خداوند یک تا گفته است که جز در برابر من، در برابر هیچ چیز دیگری، حتی از موجودات آسمانی شما نباید تعظیم کنید، نباید سجده کنید. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. و شما هر وقتی که دلتون رو به چیز دیگه بدید، عشق آن چیز در قلبتون پر کنه، دوست من، مطمئن باشید مهر خدایی را از خودتون خالی کردید. چون قلب ما فقط بایستی یا خدای مطلق رو به تمام معنا دوست داشته باشه و اگر چیزای دیگه رو راه میدیم بدونی که از محبتمون نسبت به خدا کاسته شده است. ببینید کسان که فوت شدن و قبرشون امروز در بین ما وجود داره، اینها نمیتونن برای ما شفاعت کنن. ما احتیاج به شفیع زنده داریم و خداوند این را فرموده است. تا انسان زنده است میتونه خودش با خالق خودش تماس بگیره، مصاحبت داشته باشه و طلب بخشش و مغفرت کند. به مردگان چرا بایستی روی بیاوریم؟ بله دوستان عزیز، آنچه که خدا میخواهد قلب پاکه، نیت پاکه و اعمال پاک از من و شماست. در چین ایامی که مردم اسیر خرافات بودن، مردم در بت پرستی بودن و تازه می آمدن که خدا پرست بشن، ارمیای نبی برگزیده میشه تا پیام خدا را به سمع مردم برسونه. پیام اول که از فصل 2 آیه اول تا فصل 3 آیه 5 برای این نوع مردمی است که خدا را ترک کرده بودند و پادشاه جوان که بر آنها حکمرانی میکرد سعی میکرد که آنها را دوباره متوجه خدا بگرداند. پیامی که دعوت پرفیض و محبت آمیز خدا را بیان میکنه، آن هم به بندگانی نالایق و ناشایست، به کسانی که در خرافات و شهوترانی غرق بودند و به کسانی که غرور داشتند. کلام خدا و قانون مقدس خدا را ترک کرده و در پی هوا و هوس و حکمت انسانی خود بودند. راستی دوست من، اگر کسی به شما بدی کند، اگر کسی به شما اهمیت نده، اگر کسی به ضد شما کار کنه و به ضد شما حرف بزنه و به اصطلاح تهمت‌های ناروا روا دارد، اگر کسی وجود شما را تحقیر کنه و به باد مسخره بگیرد، شما چه عکس العملی رو نشان می‌دهید؟ آیا میرید این شخص را محبت میکنید؟ آیا با او دوست میشید؟ آیا او را به منزل خودتون دعوت میکنید و از سفره خودتون به او غذا میدید؟ او را به منزلت راه میدی و اجازه میدی که در منزل ساکن بشه؟ گمان نکنم این کار را بکنید. میدید چرا؟ چون ذات ما، طبیعت ما انسانی اینه که با آن کسانی که بدی میکنن بدی میکنیم. اگه به ما ظلم کنن میخوایم بهشون دو برابر ظلم کنیم تا دیگه جرأت نکنن این کارا را بکنن. ولی دوست من، ببین که چگونه خدا با چنین افرادی که بدتر از اینم کرده بودن محبت میکنه. و نه فقط به آنان، بلکه به من و شما نیست که به راستی خداوند را در زندگیمون شاید عمدن و یا غیر عمدن آنطور که باید شاید اطاعت نکرده و نمیکنیم. برعکس با اعمال نادرستمون به خدا پشت میزنیم و راه و فکر خودمون رو بهتر از او پنداشتیم. شاید قبول نکنید، ولی دوست من عزیز، این حقیقت تلخی است که امروز من و شما در زندگیمون عملا این کار رو میکنیم. البته همونطور که گفتم، شاید قبول نکنید و خود رو مؤمن و تسلیم به خدا بدانید، اما دوست من، اعمالت گواهی میدهد که آیا شما صادقانه از خدا پیروی میکنید یا نه. و خداوند یکتا در کلامش میگوید که من و شما گناهکاریم و نسبت به اطاعت کردن از کلام خدا قصور ورزیدیم. پس بیا این دعوت خدا رو نیز بشنو که برای شما نیز میباشد. به سه آیه اول از فصل 2 که آغاز پیام ارمیاس توجه کنید، میگوید و کلام خداوند به من نازل شده گفت: ارمیا، برو و به گوش اورشلیم ندا کرده بگو خداوند چنین میگوید: غیرت جوانی تو و محبت نامزد شدن تو را حینی که از عقب من در بیابان و در زمین لمیزر میخرامیدی برایت به خاطر میآورم. اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول او بود. خداوند میگوید آنانی که او را بخورند مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان مستولی خواهد گردید. در این سایه خدا ابتدا توجه قوم اسرائیل را به گذشتشون جلب میکنه و اشتیاق روحانی و علاقه وافری که قوم بنی اسرائیل حین عبور از صحرای سینا برای خدا داشتن را به خاطرشون میاره و میگوید شما در چشم من عزیز و نمونه ملت‌های عالم بودید، به طوری که هر کسی به شما ظلم و یا زیانی وارد میکرد، من بلا بر سر آنها فرستاده و شما حمایت میکردم. این نشون میده که چگونه خدا از آنان حفاظت میکرد، چگونه در آن زمان قوم ها را از دست ملت دیگر حفظ نمود. این تصویر زیبا از اجداد قوم بود که چگونه به خاطر اطاعت کردن از خدا خداوند همیشه همراه آنها بود. اما از آیه 4 خدا موقعیت فعلی آنان را آشکار می کند و می گوید ای خاندان یعقوب و جمعی قبایل خانواده اسرائیل کلام خداوند را بشنوید. خداوند می گوید پدران شما در من چه بی انصافی یافتند که از من دوری ورزیدند. در من چه بی انصافی یافتن که از من دوری ورزیدن و اباطیل را پیروی کرده باطل شدند و نگفتن یهوه کجاست که ما را از سرزمین مصر برآورده و ما را در بیابان و زمین ویران و پر از حفره‌ها و زمین خشک و سایه موت و کسی از آن گذر نکند و آدمی در آن ساکن نشود رهبری نموده. من شما را به زمین بستان ها آوردم تا میوه ها و طیبات آن را بخورید، اما چون داخل آن شدید شما زمین را نجس ساختید و میراث مرا مکروه گردانیدید. کاهنان نیز نگفتند یهوه کجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان قوم بر من آسی شدند و انبیا برای بت نبوت کرده در عقب چیزهای بیفایده رفتند. در این آیات خدا به گناهان و خطایای قوم اشاره کرده و میگوید با اینکه من رحمت و عنایت و محبت خودم را از شما دریغ نکردم، با تمام این وجود شما به سوی بل روی آوردید. بل دوست من اسم بزرگترین بت در آن زمان بود که فلسطینیان و گروه‌های مختلف دیگری آن را خدای بزرگ خود کرده و آن را عبادت می‌کردند. یهودیان تحت تاثیر رسومات و خرافات فلسطینی‌ها قرار گرفته بودند و خیال می‌کردند که بل خدای واقعی و آن را حتی عبادت می‌کردند، در حالی که تورات مقدس هم داشتن. خدا میگه با اینکه شما کلام مرا داشتید باز مرا نشناختید، یعنی در کلام خدا و تفکر و تعمق نکردید تا بفهمید که من چه نوع خدایی هستم و اینکه حقیقت را نیافتید چون نمیخواستید. دوست عزیز، آیا هیچ میدانی خیلی ها هستن که امروز کلام خدا را از بر میخوانن ولی هیچ چیزی رو درک نمیکنن؟ هستن که آیات را حفظ میکنن ولی زندگیشون به قدر آلوده به گناه است که خدا روی خود را از آنها برمیگرداند؟ آیا هیچ میدانید که اگر کلام خدا را نیز از بر بدانید ولی عملتون مطابق کلام خدا نباشد، شما هرگز شخص مخصوصی محسوب نمیشید؟ خدا میگوید ای قوم من شما را از هر نعمتی که ممکن بود بهره‌مند ساختم، ولی شما بیوفایی کردید، قد نشناسی کردید و به جای اطاعت از کلام من اطاعت از بت و هوا و هوس خود نمودید. و بعد خدا میگه ای آسمان ها از این متحیر باشید و به خود لرزیده به شدت مشوش شوید، زیرا قوم من دو کار بد کردن. اول مرا که چشمه آب حیاتم ترک نمودند و دوم برای خود حوض ها کنده اند، یعنی حوض های شکسته که آب را نگاه ندارد. آیا این را بر خویشتن وارد نیاوردی؟ چون که یهوه خدای خود را حینی که تو را رهبری می نمود ترک کردی. خداوند یهوه میگوید شرارت تو را تنبیه کرده و ارتداد تو را توبیخ نموده است. پس بدان و ببین که این امر زشت و تلخ است که یهوه خدای خود را ترک نمودی و ترس من در تو نیست. خداوند میگوید گناه تو پیش من بسیار زیاد شده است. دوستان عزیز، این اولین پیام ارمیای نبی بود که خدا به او عطا میکنه و موقعیت و حالت قوم را نیز به ما نشون میده. در آیه 12 خدا رک و پوست کنده گناه قوم را بیان میکنه و عجیب اینجاست که قوم خیال میکردن بت پرست هستن و در راه خدا داشتن قدم بر میدارن، مؤمن و مذهبی بودن به قول خودشون رو قومی برتر از دیگر امت ها میدانستن، خیال میکن که حقیقت و راستی رو دارن پیروی میکنن. اما وقتی خدا با آنها نگاه میکنه، آنان را از گمراه ترین و نمک نشناسترین قوم عالم میداند. میفرماید که خدا از اعمال آنها متحیر که چرا این قوم حقیقت و راستی او را پایمال کرده و به سوی کذب و بت پرستی روی آوردن، چرا حیات و نعمت خدا را ترک کرده به چیزهای فانی دنیوی روی آوردن. مقصود خدا از این کلمات که مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوض‌ها کندن همینه که کلام مرا که حقیقت و راستیه، کلامی که حیات ابدیه، کلامی که زندگی و بخشش عطا میکند رو ترک کردن، حوض‌ها کندن یا تعلیمات و خرافات و فلسفه بشری رو به وجود آورده و از آن دارن پیروی میکنن. خدا سوال میکنه، میگه شما چرا آب زنده و گوارا را ترک کرده و به آب راکت و یا گندیده روی آورده اید؟ چرا کلام خدا را رها کردید و اسیر خرافات و تعلیمات انسانی شده اید؟ دوستان عزیز، اگر شما امروز از کلام خدا پیروی نمی کنید، امروز خداوند به وسیله همین آیات می خواد با شما صحبت کنه و می گوید که شرارت تو را تنبیه و توبیخ کرده است، ارتداد تو را توبیخ نموده و خدا را ترک کرده و از آب حیات محروم هستید. پس بیا تا فرصت باقی است، امروز از حیات الهی بهره‌مند شو، توبه کن، کلام خدا را نه فقط بپذیر بلکه اطاعت کن. من برادر شما کشیش رضا مسیحی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

قدرت عظیم دعا. فصل سوم، امکاناتی که بر اثر دعا از آنها برخوردار می شویم. دوستان عزیز مسیحی، در این سری برنامه ها قسمت هایی از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه می دیم. ما تا کنون که در فصل سوم این کتاب مفید هستیم، یاد گرفته ایم که دعای مسیحی قدرت و تأثیر زیادی داره و باید جایگاه مهمی در زندگی ایمانداران به مسیح داشته باشه. همچنین در برنامه قبل آموختیم که دعای مسیحی مشارکت قلب و روح ایماندار با پدر آسمانی است که از طریق واسطه بی‌نظیر ما مسیح خداوند صورت می‌گیرد. در این برنامه بقیه مطالب فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته میشه. لطفاً توجه نمایید.

منتظر خدا بودن. اگر بخواهیم به حضور خدا وارد شویم، باید انتظار کشیدن برای خدا را یاد بگیریم، چون حضور خدا جای شتاب و عجله نیست. در کتاب مقدس می‌خوانیم که داوود موافق دل خدا رفتار می‌نمود و مشاهده می‌کنیم که مرتباً در مزامیر از انتظار کشیدن برای خدا سخن می‌گوید. اگر می‌خواهیم مردان و زنان خدا باشیم، پس ما هم باید یاد بگیریم که منتظر خداوند باشیم. دو حقیقت مهم در کتاب مقدس نشان می‌دهند که باید منتظر خدا باشیم. این دو حقیقت عبارتند از عجز و ناتوانی انسان و کفایت مسیح. وقتی منتظر خدا باشیم می‌فهمیم که چرا عیسی می‌فرماید جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد. یوحنا فصل 15 آیه 5. اندرو موری میگوید علت اینکه ما حتما باید منتظر خدا باشیم هم به ذات ما مربوط است و هم به ذات خدا مربوط میباشد. خدا به عنوان خالق انسان را خلق فرمود تا به وسیله او قدرت و نیکویی خود را نشان بدهد. قرار نبود که انسان در خودش منبع حیات، قدرت و شادی داشته باشد، بلکه قرار بود انسان هر لحظه این برکات را از پوری خدا دریافت دارد و به این ترتیب شاد و خوشحال باشد. این بود برکتی که انسان به عنوان مخلوقی سقوط نکرده می توانست از آن برخوردار گردد. ما خلق شدیم تا خدا را بشناسیم و محبت نماییم. اگر هر روز با خدا مشارکت نداشته باشیم، به هیچ وجه امکان ندارد به طرز مؤثری خدمت نماییم. بسیاری از مسیحیان فکر می‌کنند می‌توانند برای خدا کار بکنند بدون اینکه مدتی از وقت خود را با خدا گذرانده باشند. وقتی بدون اینکه منتظر خداوند باشیم زندگی کنیم، این امر باعث خواهد شد انسان محوری را با آغوش باز بپذیریم و آن را با رنگ و لعاب مسیحی بپوشانیم. فلسفه انسان محوری از انسان شروع می شود، با انسان ادامه پیدا می کند و به انسان ختم می شود. ولی مسیحیت از خدا شروع می شود. خدا انسان را می‌یابد و انسان می‌بیند که فقط در خدا امید برای او هست. انسان در خودش نمی‌تواند به هدف، قدرت و هدایت دست یابد، بلکه تمام چیزهایی را که احتیاج دارد از طریق عیسی مسیح در خدا پیدا می‌کند. انسان باید یاد بگیرد که با توکل کامل به خدا زندگی کند. ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم به نتایج فوری دست یابیم. این امر باعث گردیده است که عده زیادی در کلیساها سعی کنند ملکوت خدا را از طریق روش‌های مربوط به بازاریابی توسعه دهند. ولی باید دانست که نمی‌توان ملکوت الهی را با تبلیغات زیرکانه توسعه داد. با هیچ روش انسانی دیگر هم نمیتوان این کار را کرد. ملکوت خدا فقط توسط کسانی بنا می شود که علامت پادشاه آسمانی در زندگی آنها دیده می شود. یعنی همان علامتی که بر اثر ماندن در حضور خدا به وجود می آید. بسیاری فکر می‌کنند که انتظار کشیدن برای خدا اتلاف وقت است و عملی است بی حاصل. یکی از دوستانم یک بار به من گفت من مردی را می‌شناسم که وقتی برای ایجاد ارتباط با مردم ندارد. کسی را هم به طرف مسیح هدایت نمی‌کند. هر وقت او را ببینی در گوشه خلوتی نشسته است و دعا می‌کند. وقتی به گفته دوستم فکر کردم، دیدم چیزی که میگوید محال است.
وقتی کسی با خدا وقت گذرانده باشد، حتماً با سیرت و ذات الهی روبرو شده است. چنین شخصی با محبت خدا روبرو می شود و وجود او پر از محبت الهی می شود. به این ترتیب محبت خدا باعث می شود که مرد دعا وارد عمل شود. کسی که منتظر خدا می ماند عارفی نیست که خودش را از ناراحتی های بشری مخفی بسازد، بلکه برعکس ایماندارانی که یاد گرفتند منتظر خدا بمانند بیش از هر شخص دیگری بر تاریخ مسیحیت اثر گذاشتند. شاگردان مسیح منتظر تحقق وعده خدا ماندند و همین امر باعث گردید کل امپراتوری روم را به خاطر جلال خدا زیر و رو کنند. در باب 13 اعمال رسولان می‌خوانیم که پولس و 4 دیگر منتظر خداوند ماندند و نتیجه این شد که پیام انجیل به اروپا رسید. دی ال مودی می‌گوید لوتر و دوستانش به قدری در دعا می ماندند و از خدا تقاضا می نمودند گناهکاران را نجات بدهد که طلسم اعصار را شکستند و مردم ملل مختلف را به پای صلیب مسیح کشاندند. جان ناکس کل کشور اسکاتلند را با دستهای ایمان خود به حضور خدا برد. دعاهای این مرد افراد زورگو را به وحشت می انداخت. وایتفیلد پس از اینکه مدتها در گوشه خلوتی برای نجات گناهکاران دعا کرد، به جنگ شیطان رفت و در طی یک روز بیش از 1000 را از چنگ ابلیس شیر قران نجات داد. ملاحظه بفرمایید که چطور وسلی که مرد دعا بود بیش از 10,000 را به سوی خداوند هدایت نمود. ببینید مرد دعایی مانند فینی چگونه با ایمان موعظه ها و نوشته های خود کل این کشور را تکان داده است و موج برکت را از طریق کلیساها به 2 دریا فرستاده است. انتظار کشیدن برای خدا آتش غیرت روحانی را در جان انسانها مشتعل می سازد و باعث می گردد برای نجات جانها وارد مبارزه روحانی شویم، ولی کسانی که روح دعا دارند در میدان مبارزه قوت روحانی خود را از دست نمی دهند، چون مسیحیانی که یاد گرفتند منتظر خدا باشند هرگز در جنگ روحانی شکست نخواهند خورد. اشعیا نبی فصل 40 آیه 31 می فرماید آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

انتظار کشیدن برای خدا ایمانداران را با بعد تازه از زندگی مسیحی روبرو می سازد و در تمام برکات آسمانی را به روی آنها باز می کند. به این ترتیب فرد مسیحی به جای اینکه با قدرت و نیروی خودش زندگی کند، شروع می کند به زندگی تحت هدایت روح القدس و عمل کردن با قوت

مردان و زنان بزرگ خدا را که در گذشته زندگی می کرده اند خوانده ایم و سعی می کنیم از تجربیات آنها تقلید کنیم. وقتی می شنویم یکی از دوستان مسیحی ما چه تجربه ای از خدا داشته است، تلاش می کنیم به عوض اینکه در دعا خدا را بطلبیم، به تجربه نظیر او دست بیابیم. در اوایل زندگی مسیحی هم درباره تجربیات افرادی چون دی ال مودی و چارلز فینی مطالعه کردم. آرزو داشتم تجربه نظیر آنها داشته باشم. معتقد بودم اگر ملاقاتی مثل ملاقات فینی و مودی با خدا داشته باشم، حتما من هم مرد خدا خواهم شد. مودی به قدری تحت تأثیر قدرت خدا قرار گرفته بود که از خدا تقاضا کرد غضب خود را برگرداند و فینی میگوید امواج محبت الهی بر روی او فرو میریخت. پس از خواندن این تجربیات به خدا گفتم که مثل چارلز فینی حاضرم امواج محبت او بر روی من فرو بریزد. ولی این اتفاق نیفتاد. از خدا خواستم قدرت الهی همانطور که دی ال مودی را تحت تأثیر قرار داد، مرا هم فرا بگیرد و تحت تأثیر قرار بدهد. ولی این اتفاق هم نیفتاد. اما سرانجام در حین دعا حقیقتی را کشف کردم. فهمیدم که اراده خدا برای من این نیست که تجربه مودی و فینی را داشته باشم، بلکه اراده خدا برای من این است که خدای مودی و فینی را بشناسم. تجربیات ما از خدا نتیجه این است که خدا با افراد مختلف که هر یک دارای شخصیت متفاوتی است مشارکت دارد. ذات خدا تغییر نمی کند، ولی نمی توان دو نفر را پیدا کرد که شخصیت آنها دقیقا مثل هم باشد. فینی تجربه مودی را نداشت و مودی شخصیت فینی را نداشت، ولی در هر یک از آنها کار خدا دیده می شد. کشف این حقیقت دید مرا کاملا عوض کرد. من یاد گرفتم که منتظر خدا باشم تا او را بشناسم و از تلاش سخت خود برای تقلید از تجربه دیگران دست کشیدم. در خدا آرام گرفتم و منتظر او ماندم. به این ترتیب دعای من قلمرو تلاش‌های بشری را ترک کرد و وارد قلمرو درک روحانی شد. پس انتظار کشیدن برای خدا چه مفهومی دارد؟ در کتاب مقدس سه نوع انتظار کشیدن برای خدا معرفی شده است. اولی عبارت است از انتظار کشیدن برای بازگشت عیسی. اول تسالونیکیان فصل اول آیه 10. دومی عبارت است از اینکه منتظر خدا باشیم تا اراده خود را به انجام رساند، و این شامل انتظار برای تعلیم الهی، مزمور 25 آیات 4 و 5، یافتن پاسخ دعا، لوقا فصل 18 آیات 1 تا 8 و شجاعت، مزمور 27 آیه 14 نیز می باشد. بسیاری از برکات و جوابهای دعا نتیجه روزها، ماها و حتی سالها انتظار برای خداست. سوم، نوع دیگر انتظار کشیدن برای خدا این است که در حالی که در دعا هستیم، در سکوت منتظر خدا باشیم. در این حالت ما با خدا هیچ حرفی نمی زنیم. در واقع به خدا گوش می دهیم و فکر می کنیم و به این ترتیب به روح خود فرصت می دهیم که در حضور خدا آرامش یابد. در طی این مدت ما درباره عظمت و نیکویی خدا فکر می کنیم و درباره خصائل و اعمال خدا می اندیشیم. شاید یکی از مهمترین نیازهای نسل ما نیاز به مردان و زنانی باشد که از فکر خود استفاده می نمایند. کامپیوتر باعث شده است که هوش مصنوعی وارد دنیا شود.

بسیاری از مسیحیان در این عصر کامپیوتر و تلویزیون از فکر کردن دست کشیدند و متاسفانه بسیاری از مسیحیان بیشتر روزنامه می‌خوانند تا کلام خدا. پای تلویزیون می‌نشینیم و برنامه‌هایی را نگاه می‌کنیم که محتوای آنها قتل و زناست و وقت کمی برای فکر کردن و تأمل نمودن درباره شکوه و جلال خدا داریم. تعجبی ندارد که زنا و طلاق در کلیسا شایع است. کلیسا برای هدایت این نسل محتاج به حقیقت و ایجاد تغییر در حیات آن قدرت ندارد. ما تبدیل به همان چیزی می شویم که فکر می کنیم. امروزه نیاز شدیدی به متفکران مسیحی خلاق می باشد. تفکر مسیحی خلاق نیز نتیجه تأمل درباره حقایقی است که کتاب مقدس درباره خالق عالم مکشوف می سازد. انتظار کشیدن برای خدا و کلام خدا. برای اینکه منتظر خدا باشیم، حتماً به کلام خدا احتیاج داریم. اگر می‌خواهیم در مورد خصائل و اعمال خدا تأمل نماییم، حتماً باید به خوبی بدانیم که او کیست و چه اعمالی انجام داده است. اگر دید ما در مورد خدا غلط باشد، دعای ما هم ضعیف خواهد بود و ماهیت اصلی خود را نخواهد داشت. با مطالعه تاریخ می‌فهمیم که کلیسا هر وقت کتاب مقدس را فراموش کرده است، دیگر روی زندگی مردم تأثیر نگذاشته است. کتاب مقدس درباره عیسی شهادت می‌دهد. بنابراین ضرورت دارد که هر روز مدتی از وقت خود را صرف مطالعه کتاب مقدس نماییم. اندرو موری می‌گوید اگر کلام خدا را کم بخوانیم و کم دعا کنیم، در این صورت زندگی روحانی ما با مرگ مواجه خواهد شد. اگر کلام خدا را زیاد بخوانیم ولی کم دعا کنیم، در این صورت از نظر روحانی بیمار خواهیم بود. اگر زیاد دعا کنیم ولی کلام خدا را کم بخوانیم، حیات روحانی بیشتری خواهیم داشت ولی این حیات بی دوام خواهد بود. در صورتی که اگر هر روز به خوبی کلام خدا را بخوانیم و دعا نماییم، از نظر روحانی سالم و پر از قدرت خواهیم بود. لازم است وقتی به حضور خدا می آییم، در دست ما کتاب مقدس باشد و در قلب ما حمد خدا. وقتی در سکوت منتظر خداوند باشیم، آسمان گشوده خواهد شد. دعا قدرت دارد که روح انسان را عمیقاً لمس کند و مثل ابدیت نمیتواند توسط زمان محدود شود. دعا در تاریخ به عقب باز می‌گردد و ایمان ابراهیم، اسحاق و یعقوب را با خود به زمان حال می‌آورد و از طرفی بر روی نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد. دعا غم و اندوه را به پیروزی تبدیل می‌کند. تنها چیزی که چارچوبی برای دعا پدید می‌آورد و آن را محدود می‌سازد، عبارت است از کلام خدا.

فهمیدم که نمیتوانم بدون حضور خدا زندگی کنم، چون هر وقت ابری بر زندگیم سایه می افکند نمی توانستم استراحت کنم و نمی توانستم مطالعه کنم و هر کاری می کردم کوچکترین رضایت خاطر یا فایده‌ای برای من نداشت، تا اینکه ابری که بین روح من و خدا مانع ایجاد کرده بود از آسمان زندگیم زدوده می شد. چارلز فینی. ای شوهران، در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه سخاوتمندانه حیاتند. مبادا دعاهایتان مستجاب نشود. اول پتروس فصل سوم آیه 7.

0: دوستان، برای مطالب عمیق و آموزنده‌ای که تاکنون از کتاب قدرت عظیم دعا ارائه گردیده خدا رو شکر میکنیم و در برنامه بعد وارد فصل چهارم این کتاب مفید خواهیم شد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به رساله به عبرانیان دقت کنید، فصل اول، در مورد ارجحیت خداوند ما عیسی مسیح. هیچ کس نمیتونه فصل اول رساله به عبرانیان رو بخونه و متوجه این مطلب نشه که خداوند عیسی مسیح برتر و ارجح‌تر است از همه دیگران است، فرای پیامبران، فرای نبوت ها، فرای کاهنین، فرای فرشتگان، او فرای رسوم و تشریفات، حتی برتر از معبد و خیمه ملاقات. شما نمیتونید رساله اول عبرانیان رو بخونید و فصل اول و در نرابط که عیسی مسیح خداست، به روشنی به ما گفته شده این مطلب. اما قصد داریم به نیمه دوم فصل 1:3 دقت کنیم و در اونجا چنین میخونیم: چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانی، به دست راست کبریا در اعلی بنشست. موضوع صحبت بسیار ساده است: پاک کردن گناه. دوستان عزیز، این خاص ایمان مسیحی هست. این مطلب را در ادیان دیگه ای نمیبینید. در ادیان دیگه راجع به پاک کردن گناهان چیزی گفته نشده. اما همچنان که گفتم، وقتی که شما فصل اول رساله عبرانیان رو میخونید، هرچی که در اینجا بیان شده، همه خصوصیت ها، همه صفت هایی که هست، صفاتی که هست و در اینجا به ما داده شده، اونا رو نمیشه به هیچ کس دیگه ای داد. هیچ کس دیگه ای. مگر خداوند ما عیسی مسیح، نجات دهنده گناهکاران، تنها اوست و نه کس دیگه ای. اما اون آیه‌ای که خوندیم، چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه که خود به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی بنشست. دوستان عزیز، در اینجا هرچی که میخونیم بسیار ساده است و واضحه. مسئله مشکلی در اینجا وجود نداره. واقعا شما نیاز به تفسیر این کلام نداره. این بسیار روشنه، بسیار واضحه، بسیار فشرده است و کوتاه و دقیقه، اما بسیار عمیق و به ما میگه که چگونه یک گناهکار نجات مییابه. این آیه است که به ما میگه که چگونه من و شما میتونیم رستگار بشیم. وقتی که ما راجع به رستگاری صحبت میکنیم، اینه که گناهان من کاملا بخشوده میشه، خداوند پدر آسمانی منه، دعای من شنیده میشه، عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند منه، روح القدس در دل من ساکنه. و این تفاوت بسیار عظیمی و این رو فقط در ایمان مسیحی میبینیم و در این آیاتی که مطالعه میکنیم به روشنی میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح کیست. میدونید دوستان عزیز، کمال رستگاری ما از تجسم مسیح شروع میشه. وقتی که فروتن شد، وقتی که مصلوب شد، وقتی که رستاخیز کرد از میان مردگان و صعود او به آسمان به دست راست کبریا، همچنین جلوس او، شاه شاهان و خدای خدایان، همه اونا در این آیات بهش اشاره شده. کمال هر آنچه که میخونیم، کمال هر آنچه که بیان کردیم در اوست. اوست که گناهان ما مسیحیان رو پاک کرد و اون در یک مکان خاصی صورت گرفت، در روی صلیب بر روی تپه جلجتا. من نظرات کلیسا رو به شما نمیگم و یا نظرات خودم رو، کسانی که ایمان ندارن و به خدا اعتقاد ندارن به نظرات آدمی توجه دارن، اما آنچه که میخوریم اینا نظرات آدمی و یا پولس و یا دیگران نیست، این کلام خدای زنده است. بذارید چند نکته رو بیان کنم قبل از اینکه به این آیه برسیم. دوستان عزیز، آیا شما هنوز دور از خداوند هستید؟ برای چه زندگی میکنید؟ هدف شما از زندگی چه است؟ واقعا آیا معنایی در زندگی است؟ آیا باید کاری انجام بدم که گناهانم بخشوده بشه؟ و در این آیه میتونید به روشنی ببینید که شخص خداوند ما عیسی مسیح به ما آشکار شده، قدرت او بر ما آشکار شده، پاکی او به ما ارائه شده و کار پاکسازی که انجام داده میشه به ما توضیح داده شده. به علاوه میبینید که چگونه خداوند این کار را انجام میده و به ما گفته شده که او برای چه کسانی مرد. او گناهان همه انسان ها رو پاک کرد؟ نه دوستان عزیز، او گناهان قوم خودش رو پاک کرد، گناهان مسیحیان رو. و هدفی که خداوند به این جان اومد، همه اونها در این آیات بهش اشاره شده. حتی در همین آیه کوتاه، این کلام قابل اطمینان است و قابل پذیرش همه انسان ها که عیسی به جهان اومد تا گناهکاران رو نجات بده. آیا شما یک گناهکاری؟ هدف آمدن خداوند ما عیسی مسیح به این جهان این بود تا گناهان شما رو پاک کنه. فکر میکنم این کلام بسیار عالی هست. کلام بسیار عمیقی است. این کلام خدای زنده و حقیقی، کلام شاهانه است. این کلامی نیست که شما توی روزنامه و یا توی کتاب بخونید. این کلام باید از تخت پادشاهی خداوند بیاد، از آسمان به ما برسه. وقتی که او گناهان ما رو پاک کرد، به دست راست کبریا در علا بنشست. بگذارید ابتدا به شخص او فکر کنیم. این کلام بسیار زیباست. به واسطه خود خداوند ما عیسی مسیح این کار رو به واسطه خود انجام داد. این دو واژه هر گونه تصوری رو، هر گونه غروری رو که در هر دین و آینی هست که فکر کنه میتونه بخشوده بشه و به بهش بره از بین میبره. این دو لغت بسیار مهمه. به واسطه خود، به تنهایی بدون یاری دیگران او گناهان ما رو پاک کرد. خون عیسی مسیح خون پسر خداست. به ما گفته شده که این خون گرانبهاست، ارزشمنده. اول پتروس فصل 1:19 خداوند این کار رو به تنهایی انجام میده، به واسطه خود، زیرا خون او بسیار قدرتمنده، خون خداست. این خون به ما رستگاری میده، این خون کاراست. او به این جهان اومد به اراده خود و این کار رو به تنهایی انجام داد و هیچ ضرورتی برای خداوند عیسی مسیح نبود تا بهش رها کنه و به این جهان بیاد. اما بیاد داشته باشید که خدای ما خدای محبت، او خداست، او قدرتش متعاله و میتونه بدون نیاز هر کسی زندگی کنه و نیازی به کسی نداره. در کتاب مکاشفه کلام شگفتی رو میخونیم و به ما گفته شده که هیچ کس شایسته نبود تا اون کتاب رو باز کنه، اون تومار رو، و اون تومار در اونجا راجب نقشه خدای زنده است برای جهان و در روی بهشت و آسمان و زمین هیچ کسی وجود نداره تا توان باز کردن اون تومار رو داشته باشه. فقط خداوند ما عیسی مسیح که شایسته است تا مهر رو باز کنه. و میدونید او به ما چه میگه؟ در یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح گفت من قدرت رو دارم تا حیات رو بگذارم و قدرت رو دارم تا اون رو برگیرم. هیچ کس توانش رو نداره تا زندگی رو از او بگیره. پس ما راجع به یک پیامبر و یا یک انسان و یا انسان ضعیف میرا صحبت نمی کنیم. یک آدم عادی نیست، بلکه این خدای زنده و حقیقی است که انسان گشت. وقتی که ما راجع به عیسی مسیح صحبت می کنیم دوستان، باید با احترام صحبت کنیم. او خدای زنده است، خداوند ما عیسی مسیح، و باید به این شکل به این نام فکر کنیم. زیرا نام عیسی مسیح نامی است که بر اساس اون ما به مجازات خواهیم رسید که آیا به او ایمان داریم یا نه. و او به این جهان میاد و اون کار رو به تنهایی انجام میده، به واسطه خود، نیاز به یاری هیچ کس دیگه ای نداشت. دوستان من و شما همیشه نیاز به یاری داریم، اما خداوند عیسی مسیح کسی است که به کمک هیچ کسی نیاز ندارد. گاهی کسانی میان نزد ما و میگن فلانی آیا نیاز به کمک داری؟ ما میگیم نه، من میتونم کنار بیام. خب کنار بیام. اما وقتی که میرسیم به مسئله گناه و معصیت و اون فشار وجدان، کاری از دست ما بر نمیاد. ما نیاز به کمک داریم. خداوند ما عیسی مسیح به تنهایی ما رو رستگار میسازه. میشه باقیه این جلسه رو سپری کرد و به این موضوع فکر کرد. اگر کتاب مقدس رو باز کنید، در همین رساله عبرانیان فصل 2:14 چنین میگه: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارن، اون نیست همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. خداوند این کار به تنهایی انجام میده بدون نیاز به هیچ کمک خارج از خودش. دوستان شما اگر میخواهید خدای زنده و حقیقی رو بیابید و بخشوده بشید، عیسی مسیح کار رستگاری جانها رو به کس دیگه عطا نمی کنه. او نمیتونست این رو به موسی بده و یا به دیگر پیامبران بده و یا به کاهنین بده و یا به فرشتگان بده. هیچ کسی قادر نیست ما رو رستگار بسازه. اول پتروس فصل 1 میخونیم که فرشتگان مشتاقن تا ببینن ما چگونه رستگار میشیم. وقتی که نگاه میکنن این دنیا، میبینن این مرد، این زن چنین کلامی رو از آسمان میشنوه و رستگاری رو به او عطا میکنه. پسر خدا به جان اومده تا گناهان او رو پاک سازه. و ما که کلام رو میشنویم دلمون سنگیه و این دعوت رو رد میکنیم. به این علته که در فصل 2 اول پتروس به ما گفته شده که ما چگونه نجات یابیم، چگونه نجات یابیم اگر این رستگاری رو نادیده بگیریم. دوستان امیدوارم شما فکر کنید که رستگاری ما توسط خداوند عیسی مسیح بدون یاری کسی دیگه و او به اراده خودش گناهان ما رو به خود گرفت. اون عملیات رستگاری ما نمیشد به کسی دیگه ای داد. کسی که گناهان برش قرار بگیره نابود میشه. اون بار گناهان خودش ادا کافی تو رو به قعر جهنم بیاندازه. در نظر بگیرید چه گناهان عظیم بر مسیح قرار گرفته. برای میلیون ها ایماندار و در آنجا بر روی صلیب وقتی که مسیح رنج میکشید برای گناهان هر کس که توبه کنه و به او ایمان بیاره. پدر آسمانی او رو ترک کرد و مسیح تنها بود. معبد به او یاری نداد. زمین و آسمان به او یاری ندادن بلکه خداوند این کار رو به تنهایی انجام داد. به واسطه خود تنها فردی است که میتونه گناهان شما رو تحمل کنه، شما رو ببخشه، شما رو بدل سازه به یک انسان تازه با دلی تازه. در روی صلیب تصور کنید دوستان عزیز، وقتی که شاگردان جمع شدن و او رو نظاره میکنن و چیزهای شگفتی رو دیدن، حتی در یک لحظه خداوند گفت متبارک باش دیدگان شما، زیرا آنچه که میبینید و میشنوید پیامبران عهد قدیم آرزو داشتن تا ببینن اون چیزها رو و ناظرش باشن، اما این چیزها به شما عطا شده، به شما و این شامل ما هم میشه. در روی صلیب خداوند از سوی پدر آسمانی ترک شد. شاگردانش اکثر اونها او رو ترک کردن و او تنها بود. عیسی مسیح به تنهایی مرد و مرگ رو چشید، زیرا ما انسان ها قادر نیستیم خودمون رو رستگار سازیم. هیچ کلامی، هیچ معجزه کافی نیست تا ما رو رستگار سازه، بلکه عیسی مسیح به تنهایی. ما به اون نیاز داریم. ای کاش میشد همینجا توقف کرد و شما فکر کنید به این حقیقت. اگر زندگی من به آخر برسه، من چه چیزی دارم به خداوند ارائه کنم؟ اگر ایمان داشته باشید به عیسی مسیح و توبه کرده باشید، مهم نیست گذشته شما چه بوده، از راه ایمان شما تحت خون مسیح قرار میگیرید. او خونش رو برای گناهان گناهکاران ریخت و به این شکل نزد پدر آسمانی میایید. ما تحت خون مسیح هستیم. به نکته بعد دقت کنید در این آیه، چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانید. حالا دقت کنید به پاک کردن گناهان و این کلام بسیار عالی است. خداوند ما عیسی مسیح مشکل اصلی ما رو حل میکنه. مشکل واقعی که ما انسان‌ها داریم موضوعی است که ادیان قادر نیستن اون حل کنن، دارو و روانشناسی قادر نیست اونها رو اصلاح کنه، تزکیه نفس نمیتونه اونها رو از بین ببره، حتی روانشناسا نمیتونن به ما کمک کنن. گناهان و معاصی ما باقی است. هیچ کدوم از اینا نمیتونه گناهان شما رو پاک کنه. اما این هدفی است که خداوند ما عیسی مسیح بدون منظور به این جان اومد. او به این جان اومد تا اون زنجیره گناه رو پاره کنه. دیگه اون گناه ما رو اسیر خودش نسازه و خداوند این کار رو به تنهایی انجام داد بر روی صلیب. ای دوستان عزیز، او به این جان اومد تا بدین منظور که جانش رو فدا کنه تا ما پاک کردیم. پاک شدن از گناهان، این که ما کاملا گناهامون از بین بره، شسته بشه، محو بشه، پاک بشه، این معنای این واژه است، پاک کردن گناهان. ما نیاز داریم به این پاکی. ما نیاز نداریم صرفاً یک ذره اوضاعمون بهتر بشه. شما اگر لباسی داشته باشید که کثیف شده، اونو میتونید با آب گرم و یا مواد شیمیایی پاک کنید و لکه ها رو کاملا از بین ببرید. اما اگر به ارمیا فصل 2 دقت کنید، خداوند به قوم صحبت میکنه و چنین میگه، حتی اگر اسید هم به کار ببرید و آب فراوان و صابون فراوان، اون لکه گناه دو تا به ابد باقی و از بین نمیره. غیر ممکنه که اون رو پاک کرد. حتی اگر خود را به قلیاب بشویی و صابون فراوان به کار بری، لکه گناهانت همچنان در برابر من است. این کلام خداوند در زبان ارمیا. و بزرگترین شادی اینه که ما یقین داشته باشیم که گناهان ما بخشوده شده. و اگر شما این تجربه کرده باشید، شما میدونید شادی اون چقدر عظیمه. دوستان، تحول روحانی یک واقعیت تجربیه و ما نیاز داریم این پاکی. و در اینجا به ما گفته شده که او این گناهان رو پاک کرد. همه گناهان، نه تعدادی از اونها رو، نه گناهان گذشته رو، بلکه همه اونها رو، نه گناهان یک عده خاص از انسانها رو که انسانهای خوبیان و مقدسن، نه هر کس که نزد او بیاد در هر شرایطی گناهانش بخشوده میشه از راه ایمان. هر کس که به او ایمان بیاره حیات جاودان خواهد داشت. این وعده کلامه و این نتیجه پاک کردن گناهان است که ما رو به حضور خداوند میرسونه. خداوند کجا این کار رو انجام داد؟ در روی صلیبش. در آنجا او رنج کشید و گناهان رو تحمل کرد و سوی همه ترد شد. تنها وقتی که مسیح خدا رو به نام خدا صدا کرد و روی صلیب بود. اکثر اوقات تا اونجایی که من یاد دارم او خدا رو پدر صدا میزنه، اما در روی صلیب وقتی که گناهان ایمانداران رو بر خودش تحمل میکرد در اونجا گفت ای خدای من چرا مرا ترک کرد؟ به چه علت؟ زیرا ترد شده بود از سوی پدر آسمانی، زیرا در اونجا گناهان ما رو بر خود گرفت و تحمل کرد اگر او ایمان داشته باشه. پس این کار بر روی صلیب صورت گرفت و در اونجا گناه از میان برداشته شد. دوستان، در مسیحیت گناه بسیار موضوع جدی و شریری است. گناه به قدری پلیده که به شدت و به شکل ابدی باید مجازات بشه و پاک کردن اون نیاز به خون پسر خدا داره. در پاک کردن گناهان بین نیست که یک پادشاه زمینی بمیره. ممکن بود یک پادشاهی راضی باشه برای که جونش رو بده، اما گناه برای اینکه پاک بشه ضرورت داره تا یک شاه آسمانی، شاه شاهان، خدای خدایان، پسر خدای زنده به جهان بیاد تا با خونش گناهان ما رو پاک کنه اگر به او اعتماد داشته باشیم. دوستان عزیز، وضعیت شما چه هست در مورد گناهان شما؟ آیا صرفا اینو میشنوید و میگید خب این جالبه؟ نه دوستان، این موضوع بسیار ضروریه. اینکه شما بخشوده شدید، اینکه شما به او تعلق دارید و خدای زنده گناهان شما رو پاک کرده یا نه. اگر این اتفاق روی بده، اگر گناهان شما پاک بشه، موقعیت شما تا به ابد عوض میشه. شما بدل میشید به یکی از فرزندان خدا و وقتی که از این جهان برید وارد بهشت خواهید شد. بدون شک روح شما با خداوند عیسی مسیح خواهد بود. بذارید به نکته سوم دقت کنید. دوستان، به اینجا به ما چه گفته شده؟ این رستگاری کامل است. چگونه میشه این رو در این آیه دید؟ دقت کنید. چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه که خود به اتمام رسانید. این کار به کمال رسیده. در رساله عبرانیان گاهی این واژه تکرار میشه، یک بار برای همیشه. بذارید به این آیه دقت کنید. عبرانیان فصل 7 آیه 27، که روز محتاج نباشد همانند آن کاهنان اعظم که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذارند، چون که این را یک بار فقط به جا آورد. و بعد در فصل 9 عبرانیان آیه 12 همین مطلب تکرار میشه، و نه به خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد. آیه 26 نیست همین مطلب رو میگه، اما الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر خواهد شد. و در آیه 28 نیز میگه مسیح چون یک بار قربانی شد. یاداره عهد قدیم اون کاهن وقتی که میومد توی معبد همیشه سر شلوغ بود، همیشه باید این قربانی ها رو انجام میداد. یه قربانی امروز بود، فردا قربانی دیگه. این تکرار و تکرار اینا تمام نمیشد، زیرا خون حیوان قادر نیست گناهان کسی رو بشویی، زیرا قادر نیست خون گاو و بز گناهان ما رو پاک کنه. اما وقتی که پسر یگان و مولود پدر آسمانی به جان اومد و با یک کار، با مرگش بر روی صلیب، گناهان ما رو پاک کرد، کار رو به اتمام رسانید به شکل کامل. این علتی که در یوحنا فصل 19 آیه 30 خداوند در روی صلیب چنون گفت: تمام شد، تمام شد. دوستان عزیز، شما اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنی، رستگاری شما کامله، به اتمام رسیده. ای کاش میشد زیبایی او رو به شما یک شکل القا کنن تا او رو بشناسید. او ما رو دوست داره، یک خدای زنده از خدای محبت و صلیب نشان دهنده محبت بیکران و خدای زنده است به بنی آدم. صلیب عیسی مسیح معصوم برای گناهکاران که جونش رو فدا میکنه و از راه ایمان به اوست که ما بدل میشیم یکی از فرزندان خدا. حالا در این آیه به ما گفته شده بعد از اینکه خداوند کارش رو به اتمام رسون و که گناهان ما رو پاک کرد، در انتهای آیه به ما چه گفته شده؟ چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانی، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. چه زمانی او بنشست؟ زمانی که کار رو تمام کرد، نه قبل از اون. خوب به این فکر کنید دوستان عزیز، او میتونست قبل از اون در بهش بنشینه و به جهان نیاد. هر چی که او میگه و انجام میده کامل است. ما میشه ساعت‌ها راجبش صحبت کنیم، راجب معجزات خداوند. هر معجزه‌ای که او انجام میداد کامل بود و مثل کسی صحبت کرد که هیچ کس مثل او صحبت نکرده بود. و بعد از اینکه کار رو به اتمام رسانید، در کجا نشست؟ این آیه به ما میگه به دست راست کبریا در اعلا. آیا متوجه این موضوع میشه دوستان؟ یعنی او اکنون در آسمان خداست، در کبریا نشسته. چه کسی جرأت داره بر تخت سلطنت پادشاه آسمان بنشینه؟ در عبرانیان فصل 1 میخونیم که هیچ انسانی نمیتونه بر تخت سلطنت خداوند بنشینه تا فرشتگان تخت سلطنتی نداره اونا خادمن اونا خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد بهشون داده شده اما خداوند ما عیسی مسیح بر تخت سلطنت نشسته فروتنی او با آخر رسیده کارش به اتمام رسیده و اکنون بر تخت شاهانه جلوس کرده و نامی به او داده شده که فرای تمام نام هاست اینو در فیلیپیان فصل 2 میخونیم اما در عبرانیان فصل اول در آیه 4 به ما گفته شده که از فرشتگان برتر گردید به حسب آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود پس اون نامی فراتر از دیگر فرشتگان و حتی پیامبران به او رسیده شرم او جلال ماست رنج های او برکت های ما مسیحیانه رنج های او بدل میشه به فیضی که به ما میرسه و اون تاج خاری که بر سرش گذاشتن بدل میشه به تاج جلال ما وقتی که نزد او میایم و ایمان میاریم دوستان نزد او بیایید تا گناهانتون پاک بشه پاک شدن از گناهان و شستشو این کاری بسیار عالیه اینکه شما گناهانتون کاملا پاک بشه دوستان عزیز بگذارید تا شما رو دعوت کنم تا نزد او بیایید بیایید تا خداوند شما رو پاک کنه همه نفرت ها همه بدی هایی که در دلتون هست همه اون سیاهی ها بدخواهی ها همه گناهان بگذارید تا اونها رو پاک کنه به شما شادی بده در عوض نزد او بیایید زیرا او در دست راست خدای زنده نشسته و به ما گفته شده که به زودی او باز خواهد گشت و در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 به ما گفته شده که همه ما باید یک روز به حضور تخت قضاوت او برسیم و در اونجا جای اشتباهی نیست در اونجا یک جدایی هست بین بزها و گوسفندان دوستان عزیز من اینو با احترام بیان میکنم خدای زنده و حقیقی میشه گفت بیقرار بود به خاطر گناه عیسی مسیح نمیتونست آرام بگیره حتی برای یک روز به خاطر گناه اما زمانی استراحت کرد زمانی نشست وقتی که گناه رو پاک کرد وقتی که اون قربانی رو بر روی صلیب ارائه کرد بگذارید التماس کنم دوستان عزیز من نمیدونم به چه زبانی به شما بگم به خودتون استراحت ندید به خودتون آرامش ندید همون کار انجام بدید تا وقتی که نجات پیدا کنید تا وقتی که خداوند عیسی مسیح رو بیابید آرام نگیرید وقتی سر کارید وقتی که خونه میرید هر جا نشستید به خودتون استراحت ندید حتی خداوند به خودش استراحت نمیده تا وقتی که گناهان رو پاک میکنه بعد به دست راست پدر مینشینه دوستان عزیز نامش رو فرا بخونید و اون ایمان بچگانه رو داشته باشید و بگید عیسی مسیح من رو نجات بده من یک گناهکار بی‌ارزشم بعد من رحم کن اگر واقعا از ته دلتون او رو بخوانید فرمان خداوند این است توبه کنید و ایمان داشته باشید

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای پدر، در نام عیسی مسیح خداوند به حضورت میام و سپاست میگم و شکرت میکنم برای تمام عزیزانی که در سراسر دنیا خداوند را به نجات تو و به پیغام انجیل عیسی مسیح لبیک گفتند، پاسخ مثبت دادند و عیسی مسیح خداوند رو در قلب و زندگیشون پذیرفتند، ایمان آوردند، نجات یافتند. خداوند دعا میکنم برای این تک تک عزیزان، همون جور که پولس رسول برای ایمانداران کلیسای کولسیه دعا کرد، دعا میکنم که خداوند به عزیزان ما، به ایمانداران مسیحی، بینش و فهم روحانی بدی تا اراده تو رو کاملا درک بکنن، تا بتونن طوری که شایسته توست زندگی کنن و کاملا تو رو خوشنود کنن و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشند و در شناخت تو ای خداوند، در معرفت تو رشد و نمو کنند. دعا میکنم که ای خداوند بر حسب قدرت پرشکوهت و با تمام نیروی خود اونها رو تقویت کنی تا با شادی و صبر هر چیزی رو تحمل کنند. پدر، دعا میکنم که این عزیزان پیوسته تو رو شکر بکنند که اونها رو لایق گردوندی تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار همه مقدسین سهم داشته باشند. تو رو شکر میکنم که اونها رو از چنگ نیرومند ظلمت رهانیدی و به پادشاهی پسر عزیزت منتقل کردی. خداوند، تو رو شکر میکنم که عزیزان رو آزاد ساختی و گناهانشون رو آمرزیدی. دعا میکنم که این عزیزان در محبت تو رشد و نمو کنن. دعا میکنم که خداوند رو به طول و عرض و ارتفاع و عمق محبت تو پی ببرن و پیوسته خداوند تو رو در تمام امور زندگیشون جلال بدن و برای خوشنودی تو زندگی بکنن. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند برای جلال نام پدر دعا میکنم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

چگونه می توان خدا را یافت؟ در برنامه قبل قسمتی از فصل اول کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواندم و در این برنامه بقیه فصل اول این کتاب رو برایتان می خوانم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش دهید.

در اینجا نویسنده کتاب چگونه میتوان خدا را یافت که آقای بیلی گراهام میباشد اظهار میدارد که من بسیاری از چیزها را مدیون مادرم هستم. یکی از مهمترین برکات رسیده به من این است که وقتی 10 ساله بودم او به من تعلیم داد خدا روح است و نامحدود و ابدی و لایتغیر. این جمله همیشه در خاطرم بوده است. وقتی یک نفر قلباً ایمان داشته باشد که خدا روحی است، نامحدود و ابدی و لایتغیر، دیگر خدا را محدود نخواهد ساخت و شک نخواهد کرد که او قادر است حتی کارهایی را که از عهده ما خارج است انجام دهد. عده‌ای تردید دارند که کتاب مقدس کلام واقعی خداست و علت اصلی تردید آنها این است که نمی‌خواهند صفاتی را به خدا نسبت دهند که خودشان فاقد آن هستند. اگر شما درباره کتاب مقدس دچار شک شده اید، دوباره به آن مراجعه فرمایید و آن را مانند شخصی بخوانید که تمام عمر به گودال گلالود نگاه می‌کرده ولی اکنون برای اولین بار چشمش به اقیانوس افتاده است. شاید برای اولین بار تا اندازه متوجه شوید که خدا چه قدرت نامحدودی دارد. شاید برای اولین بار او را آنطور که هست درک کنید. اگر خدا آنطور که عیسی می‌فرماید روح باشد، دیگر مشکل نیست بدانیم که او بر تمام امور واقف است و بر کارهای بشر نظاره می کند و با الهام او پیغمبران کتاب مقدس را نوشته اند. وقتی واقعا بفهمیم خدا چگونه است، هر چیزی در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت. دوم، کتاب مقدس می فرماید خدا شخصیت دارد. در کتاب مقدس چنین جملاتی بسیار تکرار می شود: خدا دوست دارد، خدا می فرماید، خدا این کار را انجام می دهد. هر چیز را که به شخص نسبت می دهیم می توانیم به خدا هم نسبت بدهیم. شخص احساس دارد، فکر می کند، میل و علاقه دارد و شخصیت خود را بروز می دهد. ما بر روی زمین شخصیت را به بدن محدود می سازیم. فکر محدود ما نمی تواند تصور کند که بدون گوشت و استخوان ممکن است شخصیت را مجسم کرد. می دانیم که شخصیت ما برای همیشه مثل حالا در داخل بدن محبوس نخواهد بود. می دانیم که هنگام مرگ شخصیت ما بدن را ترک خواهد کرد و به سوی مقصدی که در انتظار ماست خواهد رفت. ما تمام این حقایق را می دانیم ولی در عین حال قبول آنها برای ما مشکل است. ای کاش همه متوجه می شدیم که شخصیت نباید حتما شبیه یک چیز مادی باشد. خدا محدود به بدن نیست ولی در عین حال شخصیت دارد. او احساس دارد، فکر می کند، دوست می دارد، می بخشد و در مشکلات و ناراحتی های روزانه با ما همدردی می کند. سوم، کتاب مقدس اعلام می کند که خدا نه فقط روح است و شخصیت دارد، بلکه وجودی است مقدس و عادل. از اول کتاب مقدس تا آخر آن خدا خود را خدای مقدس معرفی می کند. او واقعا کامل و در هر موردی بی نقص است. او به قدری مقدس است که نمی تواند به انسان گناهکار نزدیک شود و خیلی پاکتر از آن است که بتواند زندگی گناه آلود را تحمل کند. او خدای مقدس و کامل است.
اگر می توانستیم واقعا مجسم کنیم که عدالت پرجلال او چیست، چه تغییر بزرگی در زندگی فردی و ملی ما به وجود می آمد. اگر فقط یک بار متوجه می شدیم که چه شکاف عمیق و وسیعی بین انسان گناهکار و خدای عادل وجود دارد، دنیای ما در یک شب عوض می شد. کتاب مقدس اعلام می دارد که خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. تنها وجود متعال اوست که بدون لکه و عیب می باشد. درک این حقیقت برای انسان ناقص مشکل است. ما که در هر موردی دچار خطا و ضعف می شویم، مشکل است بتوانیم قدوسیت بی انتهای خدا را در نظر مجسم کنیم. ولی اگر بخواهیم کتاب مقدس را بفهمیم و مورد استفاده قرار دهیم، حتما باید قدوسیت خدا را درک کنیم. در سر تا سر کتاب مقدس شکافی که انسان ناقص را از خدای کامل جدا می سازد مورد بحث قرار گرفته است. به همین علت بود که خیمه اجتماع و معبد به دو قسمت، یعنی قدس و قدس الاقداس، تقسیم شده بود. به همین دلیل بود اگر گناهکاری می خواست به خدا نزدیک شود باید قربانی بیاورد. به همین دلیل بود که کاهنانی معین شده بودند تا بین خدا و مردم واسطه شوند. به همین دلیل بود که در کتاب لاویان قوانین متعددی در مورد احتراز از ناپاکی مقرر شده بود. به همین دلیل بود که در جشنهای متعدد قوم اسرائیل خدا سعی می‌کرد آنها را از بت پرستان جدا سازد. پاکی و قدوسیت خدا باعث ایجاد نظم در تمام اصول الهی می شود. کتاب مقدس می فرماید که سلطنت خدا بر پایه پاکی و قدوسیت قرار دارد. به علت مقدس بودن خداست که چنین فاصله و شکاف عمیقی بین خدا و گناهکار وجود دارد. کتاب مقدس می فرماید گناهان ما را از خدا جدا کرده و به طوری از او جدا شده ایم که صورت او از ما مخفی است و وقتی او را می خوانیم به ما توجهی نمی فرماید. خدا پاکتر از آن است که شرارت را بپسندد و مقدستر از آن است که با گناه کوچکترین رابطه‌ای داشته باشد. پیش از آن که بشر مرتکب گناه شود، خدا با بشر معاشرت و دوستی داشت. اکنون این رابطه تیره گردیده و تمام وسائل ارتباط خدا با انسان غیر از عیسی مسیح قطع شده است. انسان فقط به وسیله عیسی مسیح میتواند دوباره با خالق خود رابطه صمیمی داشته باشد. انسان گناهکار قدرت ندارد خود را عوض کند و نمیتواند با زبان پرگناه خود سخنانش را به سمع مقدس خدا برساند. اگر خدا بر اثر لطف و مهربانی بی حد خیش پسر خود عیسی مسیح را به جهان نمیفرستاد تا واسطه بین او و انسان باشد، بشر تا ابد گناهکار باقی می ماند. قدوسیت خدا علت مرگ مسیح را واضح می سازد. قدوسیت خدا ایجاب می کرد که گناه کاملا محو شود، ولی محبت خدا باعث شد که عیسی مسیح برای گناه بشر مجازات شود و نجات را فراهم فرماید، چون خدایی را که می پرستیم خدای پاک و مقدس و خدای درستکار و عادل است. او فرزند یگانه خود را برای ما فرستاد تا بتوانیم به او نزدیک شویم. ولی اگر ما این بخشش را رد کنیم و
و اگر قوانین او را اطاعت نکنیم در موقع مجازات نمی توانیم از او کمک بخواهیم. چهارم، خدا مهر و محبت است. بسیاری کلام خدا را مطالعه نمی کنند و صفات الهی را درک نمی نمایند. بنابراین نمی دانند خدا محبت است. وقتی لغت محبت را به کار می بریم اغلب نمی دانیم مقصود چیست. کلمه محبت و دوست داشتن یکی از کلماتی است که در زبان ما با سوء تعبیر زیادی به کار می رود. این لغت برای پست‌ترین و در عین حال عالی‌ترین روابط بشری به کار می رود. می گوییم دوست داریم مسافرت کنیم. دوست داریم شیرینی و شکلات بخوریم. اتومبیل تازه خود را دوست داریم. و رنگ تازه اتاق خود را دوست داریم. اغلب میگوییم همسایگان خود را دوست داریم، ولی اکثر ما فقط به حرف قناعت میکنیم و به عمل نمیپردازیم. پس تعجب نیست که ما انسانها نمیتوانیم کاملا بفهمیم مقصود کتاب مقدس از این که میگوید خدا محبت است چیست؟ اشتباه نکنید و نگویید که چون خدا محبت است پس همه چیز بسیار خوب و شیرین و زیبا خواهد شد و هیچ کس برای گناهانش تنبیه نخواهد شد. قدوسیت خدا ایجاب می کند که گناهکار مجازات شود، ولی محبت خدا باعث شده که راهی برای نجات و آزادی انسان گناهکار باز شود. محبت خدا صلیب عیسی را به وجود آورد که به وسیله آن انسان می تواند از گناه آزادی یابد و پاک شود. محبت خدا عیسی مسیح را تا پای صلیب کشانید. در مورد محبت عظیم خدا شک نداشته باشید، زیرا مانند قدوسیت قسمتی تغییر ناپذیر از وجود خداست. هر قدر گناه شما زیاد باشد باز هم خدا شما رو دوست دارد. اگر محبت خدا نبود هیچ کدام از ما فرصتی برای زندگی نمیافتیم، ولی خدا محبت است. محبت او نسبت به ما ابدی است. خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. وعده های خدا در مورد محبت و بخشایش او کاملا واقعی و مورد اطمینان و مثبت است، ولی همانطور که در مورد اقیانوس ذکر شد تا موقعی که آن را نبینیم نمیتوانیم زیبایی واقعی آن را درک کنیم. محبت خدا هم همینطور است. تا شما شخصا محبت خدا را نپذیرید و تا موقعی که دارای صلح و آرامش واقعی الهی نباشید هیچ کس قادر نخواهد بود آن را برای شما توضیح دهد. این کار را نمی توانید با فکر خود انجام دهید. فکر و مغز محدود شما قدرت ندارد محبت عظیم خدا را درک کند. فکر شما نمی تواند به آسانی درک کند که چطور یک گاو سیاه علف سبز را می خورد و شیر سفید می دهد. با وجود این شما شیر را می خورید و قوت پیدا می کنید. فکر شما نمی تواند درک کند وقتی یک تخم کوچک را می کارید چه مراحل بغرنجی طی می شود تا این تخم تبدیل به گیاهی شود و هندوانه لذیذ سرخ رنگ دهد. در هر حال شما هندوانه را می خورید و از آن هضم می‌برید. مغز شما قادر نیست توضیح دهد که اصل الکتریسیته چیست، ولی شما می‌دانید که الکتریسیته وجود دارد و باعث شده که شما در تاریکی بتوانید ببینید و بخوانید. شما باید خدا را با ایمان قبول کنید. ایمان به پسرش یعنی عیسی مسیح خداوند. وقتی مؤمن شدید
دیگر جایی برای شک و تردید وجود نخواهد داشت. دیگر لزومی ندارد سوال کنید که خدا در قلب شماست یا نه، زیرا خواهید دانست که او در آنجاست. وقتی از من میپرسند که چطور میتوانم مطمئن باشم خدا کیست و چگونه است، به یاد داستان پسر بچه میفتم که مشغول بادبادک بازی بود. هوا برای بادبادک بازی بسیار مناسب بود. باد میوزید و ابرها در حرکت بودند. بادبادک به تدریج بالا رفت و در پس ابرها کاملا پنهان شد. مردی از این پسر کوچک پرسید چه کار میکنی؟ جواب داد مشغول بادبادک بازی هستم. مرد گفت بادبادک بازی میکنی؟ از کجا میدانی؟ تو که بادبادک خود را نمیتوانی ببینی. پسر جواب داد البته من بادبادک را نمیبینم، ولی هر چند لحظه یک بار حس میکنم که بادبادک دست مرا به سوی خود میکشد و اطمینان دارم که آنجاست. به حرف دیگران درباره خدا زیاد توجه نکنید. شخصاً او را برای خیشتن پیدا کنید. به این صورت است که تارهای قلب شما هم به گرمی و لطف کشیده خواهد شد و مطمئن خواهید بود که او آنجاست.

0: در برنامه بعد قسمتی از فصل دوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همواره ما را دوست داری و در هر حال و در همه جا با ما هستی. من برای تمام عزیزانی که بنا به هر دلیل در اسارت اعتیاد به سر میبرند در درگاه مقدس تو دعا میکنم. خداوندا، از تو درخواست میکنم تا همه معتادان به الکل، قمار و مواد مخدر را چه زن و چه مرد از این اسارت دردناک و فجیع رهایی بخشی. خواست تو هرگز این نبوده و نیست که این عزیزان معتاد در چنین اسارتی زندگی کنند. خداوندا، از تو درخواست می کنم تا همه این عزیزان را با قدرت، حکمت و مهر الهی خود از هر گونه اعتیاد شفای کامل دهی. خداوندا، از تو می طلبم تا ایشان را از دروغ‌های شیطان و حس خودکمبینی و ضعف نجات دهی. پدر آسمانی، از تو می طلبم تا فیض، محبت و اراده مقدس و شیرینت را برای زندگی تمام عزیزان معتاد به آنها بشناسانی. خواست الهی و پدرانه تو برای تمامی آنها زندگی پربرکت در اراده مقدس تو می باشد. خداوندا، به این عزیزان برای آشنایی و داشتن رابطه شخصی و صمیمی با خود یاری نما.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: حضرت خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما را در نام نجات دهنده بشر عیسی مسیح بپذیرید. در این مجموعه برنامه ها هدف ما این است که خدای حقیقی را بر اساس تعالیم کتاب مقدس بیشتر بشناسیم و رابطه‌ای صمیمانه با او داشته باشیم. برای شناخت خدای حقیقی ابتدا انسان باید به ظاهر کننده او عیسی مسیح ایمان بیاورد و با او متحد گردد. سپس با کمک روح خدا یعنی روح القدس و کلام خدا یعنی کتاب مقدس در مسیح رشد کند تا شناختی که از خدای حقیقی دارد بیشتر شود و با خدایی که در اثر اتحاد با مسیح پدر آسمانی او شده رابطه صمیمی و تنگاتنگ داشته باشد. اگر برنامه‌های قبلی این مجموعه را که عنوانش شناخت خدای حقیقی است شنیده باشید، با این مطالب آشنا شده اید که انسان از طریق مشاهده آفرینش و خلقت و آنچه خدا آفریده و همینطور از طریق ندای درون و وجدان می تواند پی ببرد که خدا وجود دارد و او خالقی توانا است. این را مکاشفه عمومی می نامیم. اما مکاشفه مخصوص خدا از طریق کتاب مقدس و در نهایت از طریق عیسی مسیح می باشد که مظهر و ظاهر کننده کامل خدای نادیده است. عبرانیان فصل 1 آیه 3: او یعنی مسیح فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست. یعنی مسیح منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. کولوسیان فصل 1 آیه 15: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. یوحنا فصل 1 آیه 18: کسی هرگز خدا یعنی خدای پدر را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است یعنی عیسی مسیح خداوند او را شناسانیده است. پس برای شناخت صحیح خدای حقیقی انسان علاوه بر آنچه خدا آفریده و ندای درون و وجدان به کتاب مقدس و به عیسی مسیح خداوند نیاز دارد. و برای داشتن عیسی مسیح که نجات دهنده بشر است، انسان باید از گناه ایمان نداشتن به مسیح توبه کند و به او و به آنچه او برای نجات و رستگاری انسان از گناه و هلاکت انجام داده ایمان بیاورد. یعنی انسان باید به عیسی مسیح نجات دهنده که خداوند و مظهر خدا است و بر صلیب خونش ریخته شد، قربانی شد و مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، قلباً ایمان بیاورد. به رومیان فصل 4 آیه 25 توجه کنیم. رومیان فصل 4 آیه 25 او یعنی عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانیده شد. در ضمن ما در برنامه قبل وارد آموزه تثلیث شدیم. آیا در مسیحیت ما به سه خدا اعتقاد داریم؟ نه، بلکه به یک خدای واحد حقیقی که از سه شخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. این را در مسیحیت تثلیث مقدس می نامیم. بیایید عزیزان دعا کنیم و مطالعه خود را در زمینه شناخت خدای حقیقی ادامه دهیم. خدای نیکو و سرشار از محبت، تو را شکر می کنیم که ما انسان‌های گناهکار و گمگشته و سرگردان را به حال خودمان رها نکردی، بلکه برای شناساندن خود به ما پیش قدم شدی و در عیسی مسیح به جهان آمدی و جسم گردیدی تا بتوانیم تو را بشناسیم. از تو سپاسگزاریم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب که با ریخته شدن خونش همراه بود و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان ما رو می‌آمرزی، عادل و نیک محسوب می‌کنی و فرزندان خود می‌گردانی. پدر، دعا می‌کنم که برادران و خواهران ایماندار مسیحی ما رو کمک کنی تا در اثر شنیدن این دروس روحانی هرچه بیشتر تو رو بشناسند و رابطه‌ای صمیمانه و دوستانه در مسیح با تو داشته باشند و از برکاتی که در عیسی مسیح یافت می‌شود به فراوانی بهره‌مند شوند. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. وقتی از تثلیث سخن می‌گوییم، به خاطر داشته باشیم که در تثلیث تعداد خدایان مطرح نمی‌باشد، بلکه تثلیث ذات و طبیعت خدایی رو بیان می‌کند که در عین واحد بودن، در عین یکتا بودن از سه شخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. پس خدای حقیقی واحد یا وحدت مرکب است. شاید گفته شود عجب، مگر می شود که خدا واحد مرکب باشد؟ بله، انسان نیز که مخلوق خداست واحد مرکب می باشد و در عین حال که هر انسان یک انسان است، اما از سه، یعنی روح و جان و بدن تشکیل شده است. به اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 توجه کنیم. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 کلام خدا می فرماید خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر عیب و نقصی بدور باشید. پس هر انسان نیز در عین واحد و یکتا بودن از سه، یعنی روح و جان و بدن، تشکیل شده است. ضمناً آیا دقت کردید که خدا می‌خواهد روح و جان و بدن فرزندانش سالم بماند؟ در نامه سوم یوحنای رسول آیه 2 نیز یوحنای رسول به قایوس می‌نویسد که ای عزیز، دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سربری، همچنان که جانت نیز کامیاب است.
2: حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

خب برگردیم به واقعیت تثلیث و ذات خدا در مسیحیت. پس خدا واحد و یکتاست، اما وحدت یا واحدی مرکب که از سه شخص تشکیل شده: پدر، پسر و روح القدس. می دانیم که در ریاضیات یک ضرب در یک مساویس با یک. در هندسه مثلث متساوی الاضلاع سه ضلع مساوی دارد، اما یک مثلث است. هر اتم از سه، یعنی پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده. زمان شامل گذشته و حال و آینده است. فضا و مکان از طول، عرض و ارتفاع تشکیل شده است. و حتی هر انگشت دست ما سه بند دارد. البته این مثال ها فقط برای این است که بفهمیم واحد می تواند وحدت مرکب و سگانه باشد، اما مسلماً ذات خدا و ترکیب پیچیده الوهیت و تثلیث را نمی توان با هیچ چیزی که خدا خلق کرده مقایسه نمود و یکسان دانست. روح و جان و بدن انسان کجا؟ پدر و پسر و روح القدس کجا؟ سه بند هر انگشت ما کجا؟ تثلیث مقدس کجا؟ بسیار خوب. اما قبل از آن که در تثلیث شناسی جلوتر برویم و برای اثبات وجود تثلیث در ذات و طبیعت خدای واحد از عهد عتیق و عهد جدید استفاده کنیم، میخواهم موضوع جالبی را با شما در میان بگذارم. ما میدانیم که خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس که عیسی مسیح به طور کامل او را آشکار و عیان نمود، خدای محبت است. خدای محبت. اینطور نیست؟ در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8. رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم خدا محبت است. آیا خدا می‌تواند محبت باشد ولی محبت نکند؟ مثل این است که بگوییم آیا خدای قدوس و کاملا پاک می‌تواند در پاکی و قدوسیت به سر نبرد؟ نه، نمی‌تواند. پس خدای محبت باید محبت نماید و محبت خود را ابراز کند. خب، فکر کنیم که از ازل و وقتی هنوز فرشتگان و حیوانات و انسان آفریده نشده بودند، اگر خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده بود، چطور می توانست به عنوان خدای محبت محبت خود را ابراز و عملی نماید؟ بدانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس محبت خود را به یکدیگر ابراز می کردند و در عمل یکدیگر را محبت می نمودند. حالا فکر کنیم خدایی که ما را به مشارکت با یکدیگر و رفاقت تشویق نموده است. مثلا در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 به مسیحیان گفته شده اگر در نور گام برداریم چنان که او در نور است، با یکدیگر رفاقت یا مشارکت داریم. آیا خود خدا که ما ایمانداران به مسیح را به مشارکت
و رفاقت و زیستن در اتحاد با یکدیگر تشویق کرده. از ازل و پیش از آفرینش فرشتگان و انسان در خود مشارکت و رفاقت نداشته است؟ بله، پدر و پسر و روح القدس که خدای واحد را تشکیل می‌دهند، از ازل با یکدیگر مشارکت و رفاقت داشتند. عزیزان، در خاتمه دعای ما این است که در اثر شنیدن این سری برنامه ها خدای حقیقی را هرچه بیشتر بشناسید و به ذات و ماهیت او پی ببرید و با او رابطه صمیمی و شیرین داشته باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون، برای اینکه من لایق نیستم،

آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی ترد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترد شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان و با اطمینان بخوان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 در آیه 7 ادامه میده صبورانه انتظار او را بکش. این واژه به معنی اینه که حاضر باش برای او با اشتیاق و میل وافر انتظار بکشی. ما در این سری برنامه ها دائما درباره این صحبت کردیم که هدفمندانه توجهمون رو بر خدا و راه‌های او متمرکز کنیم و در او تنیده بشیم. و این موضوع اصلی مزمور 37. آیات 9 و 34 هم درباره انتظار کشیدن برای او صحبت می‌کنند. آیه 9 میگه منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. و آیه 34 میگه منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار که تو را به وراثت زمین سرافراز خواهد ساخت. واژه انتظار در عبری به معنی منتظر بودن برای چیزیه که مطمئن هستی اون رو خواهی دید. مثل منتظران صبح که در شب تاریک و سیاه مطمئن هستن که اگرچه ساعات شب به آهستگی بگذرن و خیلی طولانی به نظر بیان، اما طلوع آفتاب و اومدن صبح قطعیه. پس با صبر حاضرن متحمل این انتظار بشن. اینو انتظار با یک اطمینان عمیق و حتمی عجین شده که شخص منتظر حاضره سختی انتظار رو هر طور که شده تحمل کنه. بسیاری چیزها هست که ما در زندگی کنونی نمیبینیم و دلیل اونها رو تشخیص نمیدیم. کلام خدا میگه با صبر برای خدا منتظر باش و مشوش و مکدر نشو. ما منتظر چی هستیم؟ منتظر اون روزی که خدا همه چیز رو حل و فصل کنه. این انتظار توام با اطمینانه، یعنی مطمئن هستیم که اون روز فرا خواهد رسید و اطمینان داریم که او بر همه چیز حاکمیت مطلق داره و مطمئن هستیم که او بر تخت خودش نشسته و از اونجا بر همه وقایع احاطه کامل داره. بله، هیچ چیز از کنترل او خارج نیست و هیچ چیز از دست او در نمیره. در واقع هیچ چیز نه اونقدر برای او بزرگه که از دستش بر نیاد و نه اونقدر کوچک و بی اهمیته که از دستش در بره. و برای همینه که ما مشوش و مکدر نمیشیم. از طرف دیگه این لغت یعنی انتظار کشیدن به معنی متصل ماندن هم هست. متصل موندن و در یکدیگر تنیده شدن مثل موی بافته‌ای که قسمت‌های مختلف اون در هم پیچ خوردند و تنیده شدند و با هم یکی شدند. و وقتی ما منتظر خدا میمونیم، یعنی به این صورت خودمون رو به او وصل و آویزون میکنیم. و از طرف دیگه انتظار کشیدن در کلام خدا عملی منفعل نیست که ما دست روی

0: بس گذاشته باشیم و کاری نکنیم، گویا که به خواب زمستانی فرو رفتیم تا خدا همه کار رو انجام بده. انتظار کشیدن بر حسب کلام خدا عملی فعالانه است که در طول اون ما به خدا وصل هستیم و در اون مثل موی بافته تنیده شدیم. خدا در محور زندگی ما قرار داره و همه فعالیت‌های ما به دور او میچرخه، به طوری که موجودیت ما، آینده ما و امید ما همگی به عمل خدا وابسته است و بس. برای همین ما با خیال راحت و آروم زندگی میکنیم.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. خدمت همگی شما عزیزان شرمنده سلام عرض می کنم. با یک برنامه دیگه از سری برنامه های راه زندگی در خدمت شما هستیم. ما برای برنامه امروز شما چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس و شهادت زندگی یک ایماندار به مسیح رو انتخاب کردیم که به اتفاق شما با هم میشنویم. همونطور که میدونید ما مسیحیان ایمان داریم که عیسی مسیح بر طبق پیشگویی‌های انبیا برای گناهان ما روی صلیب مرد. ولی آیا شما میدونید که این اتفاق تاریخی در کجا رخ داده؟ مسیح بر روی تپه‌ای خارج از اورشلیم به نام جلجتا مصلوب شد. جلجتا در شمال غربی اورشلیم و در نزدیکی آن واقع است و معنای آن جمجمه یا کاسه سر می باشه، زیرا شکل این تپه شبیه به جمجمه سر یک انسان بود. در این قسمت سرودی را در همین رابطه از هاک هوسپیان در نظر گرفتیم که برای شما پخش می کنیم. لطفاً

0: در این قسمت از برنامه شهادت زندگی یکی از ایمانداران عیسی مسیح رو برای شما تدارک دیدیم که با هم میشنویم. ولی قبل از هر چیز باید به عرض برسونم که منظور ما از کلمه شهادت چگونگی شناخت مسیح و نحوه نجات یافتن شخصی که توسط عیسی مسیح انجام میشه. با هم به این شهادت گوش میکنیم.
1: من در یک خانواده نسبتاً مذهبی در ایران متولد شدم. از همان ابتدا برای خدا ارزش خاصی قائل بودم و به او احترام میگذاشتم. در بین خانواده و فامیل به عنوان شخصی راستگو معروف بودم. رفته رفته که بزرگتر شدم، گناه رو شناختم و به اندازه‌ای که آزادی داشتم به طرف گناهان بیشتری کشیده شدم. هرچند در خانواده بسیار سالم زندگی می کردم، ولی گناه برایم جذابیت خاصی پیدا کرده بود، چون من هم مثل همه مردم گناهکار بودم. البته این را اضافه کنم که در اون موقع اسم اون کارها را گناه نمیگذاشتم، بلکه تفریح یا خوشگذرانی. ولی امروز میدانم که تمام آنها گناهانی بود که من رو به سوی هلاکت و بدبختی میکشید. کار به جایی رسید که در 18 سالگی خدایی رو که قبلا دوست داشتم و به او احترام میگذاشتم انکار کردم و تقریبا عقاید مادیگرایی در افکارم راه پیدا کرد. من همچنان به عنوان سمبل راستگویی و درستکاری در فامیل معروف بودم، ولی خودم بهتر می دانستم که این برچسب از دوران کودکی و بیخبری از گناه روی من باقی مونده بود. در سن 23 سالگی با شخصی آشنا شدم که بعدها فهمیدم یک مسیحی است. در آن روزها در قعر گناه بودم و مثل کسی بودم که در باتلاقی افتاده و دست و پا می زنه و هرچه سعی می کردم به نوعی آرامش پیدا کنم، ولی بیشتر در باطلاق فرو می رفتم. این دوست مسیحی برام از عیسی مسیح گفت و از نجاتی که در صلیب برای من فراهم شده. نمی دونم چرا، ولی کلمات مسیح برایم جذبه شگفت‌انگیز داشت. با کمال کنجکاوی گوش می دادم و می خواستم بیشتر و بیشتر در مورد عیسی ناصری بدونم. کشمکش زیادی در درونم شروع شد. احساس می کردم دو نیروی عجیب من رو از دو طرف به سوی خود می کشن و من در اون میان در حال دو تکه شدن بودم. این جنگ و جدال درونی من حدود 6 ماه به طول انجامید و یک روز بعد از مراسم کلیسا، وقتی همه سالن کلیسا رو ترک کردن، من در جای خودم باقی موندم. بی اختیار اشکم سرازیر شد. آنچنان گریه می کردم که برای خودم عجیب بود. جمله که چند بار تکرار کردم خوب به یاد دارم: خداوندا مرا ببخش، خداوندا مرا ببخش. با تمام وجودم احساس گناهکار بودن می کردم و از ته دلم از خدا خواستم که من رو ببخشه. بدون تصمیم قبلی، بدون اینکه حتی فکرش رو از قبل کرده باشم، خودم رو زانو زده در مقابل صلیب مسیح یافتم. بالاخره از جایم برخاستم. چقدر سبک بودم. احساس پرواز داشتم، احساس آزادی می کردم. پشتم به چیزی گرم بود، نمیدونستم دقیقاً چی، ولی اطمینان عمیقی در دلم به وجود اومده بود و آرامشی که سالها به دنبالش بودم وجودم رو فرا گرفت. دقیقاً نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده، ولی در اون لحظه من یک مسیحی بودم. عیسی مسیح آرامشی رو که وعده داده بود به من داد. او تمام زندگی منو دگرگون کرد. شک و تردیدها از وجودم رخت بربست و جای خود رو به یک اطمینان قلبی داد که روز به روز محکمتر می شد. تغییرات در زندگی من به قدری زیاد بود که حتی روی چهره من تأثیر گذاشت. دوستانم که بعد از چند هفته من رو مجددن دیده بودن می گفتن: چرا تو اینقدر عوض شدی؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟ طرز نگاه من عوض شده بود. طرز حرف زدنم و حالت صورتم طور دیگری شده بود. به یاد میارم روزی مادرم به من گفت: بوی لباسهای تو عوض شده. اینها تلقین نبود، بلکه ثمره حضور مسیح در زندگی من بود. اینها ثمره نجاتی بود که مسیح به طور رایگان به من داده بود. من یک انسان تازه شده بودم. از آن روزها حدود 11 سال میگذره و من در طی این سالها به عیسی مسیح نزدیکتر شدم و در فراز و نشیب‌های زندگیم اون رو بهتر شناختم و این رو با تمام وجودم فهمیدم که خدا محبت است. او بر طبق وعده خودش وارد زندگی من شد و هرگز من رو ترک نخواهد کرد. شکر بر نامش.

0: شنوندگان عزیز، هر روز در سر تا سر دنیا میلیون ها سرقت صورت می گیره. یکی از کارشناسان در این رابطه می گفت هیچ قفلی و هیچ جایی در روی زمین برای مال و دارایی شما امنیت نداره. اما امشب در اینجا جناب کشیش یوحنا محلی رو معرفی خواهند کرد که از هر جهت مطمئن و قابل اعتماد است. البته بستگی به نوع دارایی شما داره. اگر مایلید آدرس اون محل رو بدونید، لطفاً به سخنانشان توجه بفرمایید.
1: کلام خدا می‌فرماید گنج‌ها به جهت خود در آسمان بیندازید، جایی که بید و زنگ زیان نمی‌رساند و جایی که دزدان نقب نمی‌زنند و دزدی نمی‌کنند. زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. عیسی مسیح داستانی در این رابطه نقل کرده است. او می‌فرماید شخصی ثروتمند از مزرعه خود محصول فراوانی به دست آورد، به طوری که تمام انبارهایش پر شد، اما هنوز مقدار زیادی غله باقی مانده بود. پس از تفکر بسیار بالاخره با خود گفت انبارهایم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم. آنگاه به خود خواهم گفت ای مرد خوشبخت، تو برای چندین سال محصول فراوان ذخیره کرده ای، حالا دیگر راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای نادان، همین امشب جانت را خواهم گرفت. آنگاه اموالی را که اندوخته ای به چه کسی خواهد رسید؟ بلی نادان است هر که در این دنیا مال و ثروت جمع کند اما توشه‌ای برای آخرت نیندوزد. عیسی مسیح رو به شاگردانش کرد و گفت در زندگی هرگز برای خوراک و پوشاک غصه نخورید، چون زندگی از خوراک و پوشاک خیلی مهمتر است. به کلاغ‌ها نگاه کنید، نه می‌کارند نه درو می‌کنند و نه انبار دارند تا خوراکشان را ذخیره کنند. با وجود این خدا روزی آنها را می‌رساند. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. غصه خوردن چه فایده ای دارد و چه کمکی به شما می کند؟ آیا می تواند یک روز به عمر شما بیفزاید؟ هرگز. اگر غصه خوردن نمی تواند حتی چنین کار کوچکی را انجام دهد، پس چه فایده دارد که برای چیزهای بزرگتر غصه بخورید؟ اولین و مهمترین وظیفه شما این است که بخواهید من در قلوب مردم سلطنت کنم و آنها را از تاریکی ها آزاد کنم. سپس خدا هم تمامی احتیاجات شما را برآورده خواهد ساخت. خداوند در کلامش می‌فرماید به چیزهای گناه‌آلود نزدیک نشوید. آن هوس‌های ناپاک را که در وجود شماست و ریشه انداختن نابود کنید. هرگز خود را به گناهان بی‌عفتی، ناراستی، شهوترانی و هوس‌های ننگین آلوده نکنید. به چیزهای فریبنده این دنیا طمع نکنید، زیرا طمع یک نوع بت‌پرستی است. کسانی که این کارها را انجام می‌دهند گرفتار خشم و غضب خدا می‌گردند. اما حالا موقع آن رسیده است که هر گونه خشم، کینه، فوش و حرفای زشت را مثل لباس پوسیده از تن خودتان درآورید و آن را دور بیندازید. به همدیگر دروغ نگویید، چون که شیطان پدر دروغگویان است. دوست گرامی، اجازه بدهید تا عیسی مسیح این زندگی کهنه شما را برداشته و زندگی تازه و پاکی به شما بدهد. در این زندگی جدید، ملیت، نژاد، سواد، مقام هیچ کدام نقشی ندارند. آنچه اهمیت دارد این است که مسیح زنده در قلب شما سلطنت کند. روزی یکی از بزرگان قوم یهود از عیسی مسیح پرسید ای استاد نیکو، من چه کنم تا زندگی جاودانی داشته باشم؟ عیسی مسیح جواب داد ده فرمان موسی چه میگوید؟ زنا مکن، آدم نکش، دزدی نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار و غیره. آن مرد جواب داد که همه اینها را از کودکی انجام دادم. سپس عیسی مسیح فرمود هنوز یک چیز کم داری، هرچه داری بفروش و پولش را به فقرا بده تا تا توشهی باشد برای آخرت تو. بعد بیا و مرا پیروی کن. ولی آن مرد وقتی این را شنید بسیار غمگین شد و برفت، زیرا خیلی ثروتمند بود. حال دوست من، آیا میخواهی دارای ثروت واقعی گردی؟ پس این را بدان که ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود از آن چه دارد راضی و خوشحال باشد. ما چیزی از خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی هم نخواهیم برد. کسانی که به فکر ثروتمند شدن میفتند برای پول در آوردن دست به هر کاری میزنند. کارهایی که میکنند به خود آنها صدمه میزند و فکرشان را فاسد کرده آنها را راهی جهنم میسازد. کلام خدا میفرماید عشق به پول اولین قدم به سوی گناهان دیگر است و بعضی ها حتی به خاطر ثروت از خدا روگردان شدند و در نتیجه خود را گرفتار غم و غصه های فراوان کردند. ثروت این جوان خدایش بود و به همین منظور نتوانست از دارایی خود چشم بپوشد و به دنبال مسیح برود و حیات جاودانی داشته باشد. عیسی مسیح نیز در رابطه با آن جوان فرمود گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن شخص ثروتمند به ملکوت خدا. شنونده عزیز، شما همین امروز می توانید ثروتمند واقعی بشوید. کافی است گناهانتان را به عیسی مسیح اعتراف کنید و از او بخواهید تا تمام امیال و آرزوهای نفسانی و جسمانی را از شما ریشه‌کن کند و ثروت آسمانی را که همان نجات رایگان عیسی مسیح است به شما عطا کند. مسیح فرمود شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد ولی جان خود را ببازد. آمین.
0: خدا رو شکر میکنیم که همیشه برای ما غذای روحانی تهیه میکنه و به وسیله خادمین و فرزندانش اون رو در اختیار ما قرار میده. اگر شما عزیزان مایلید که متن این پیام رو داشته باشید، لطفاً برای ما با آدرسی که در انتهای برنامه به سمع شما خواهد رسید نامه بنویسید و مطمئن باشید که اون رو برای شما ارسال خواهیم کرد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: میکنن، شکایت سر میدن، لگد میزنن، فریاد میکنن و به خاطر هیچ قوقا و هیاهو و سر و صدای بیجا راه میندازن. ولی گاهی این داستان زندگی ما هم هست. اما نصیحت کلام خدا به ما اینه که در حضور خدا ساکت بشیم و آروم بگیریم. پیام خدا به ما اینه که این سر و صداها رو خاموش کن. خودت رو تسلیم راه‌های من کن. در خودت قلبی ساکت و آرام بپرورون. چیزی که اکثر ما از اون غافل هستیم. و واقعیت اینه که اگه ما یاد نگرفته باشیم در حضور خدا خودمون رو آروم و ساکت کنیم، در شرایط شرارتبار و در حضور افرادی که شرارت می‌ورزند و بدی می‌کنند، کنترل خودمون رو از دست می‌دیم و چون که توجه خودمون رو بر خداوند میزون نکردیم، با باد اوضاع و شرایط ما هم به سوی بدی و شرارت بزیده خواهیم شد.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: موقتاً بچه‌هایی رو دیدیم که برای اینکه به چیزی برسن گریه

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته نحوه به وجود آمدن کتاب خروج، ویژگی های آن از لحاظ تاریخی، تقسیم بندی آن به دو قسمت اصلی و محتوای آن را یاد گرفتیم. امروز پیغام های اصلی موجود در کتاب خروج را یاد خواهیم گرفت. نکته 5. پیغام های اصلی کتاب خروج. به طور کلی کتاب خروج مکاشفه ای از طرف خداست. هدف و موضوع خروج فرزند خواندگی یا پذیرش اسرائیل به عنوان قوم خداست. این کتاب رهایی یا نجات اسرائیل را از خانه بندگی و تجدید عهد فیض خدا را با آنها به صورت ملی شرح می دهد. اول، کتاب خروج نجات از خانه بندگی را تعلیم می دهد. به خصوص بخش نخست خروج شرح می دهد که خدا چگونه قوم خود را از خانه بندگی یعنی مصر نجات می دهد. خروج سه حقیقت مهم را در مورد نجات تعلیم می دهد. خدا مردم را از بندگی گناه نجات می دهد. خدا با پایین آمدن به نزد مردم روی زمین و با عبور از بالای خانه هایی که نشانه خون را بر خود دارند آنها را نجات می دهد. 1. خدا مردم را از بندگی گناه نجات می دهد. کتاب پیدایش مربوط به گناه انسان با وجود شرایط عالی بهشت است و مربوط است به گناه انسان در هنگامی که دنیا هنوز واحد بوده و تمام مردم یک فرهنگ و یک زبان و تجارت و تکنولوژی واحد و رو به پیشرفتی داشتند و خطای انسان را حتی بعد از طوفان که خدا به آنها شروعی تازه بخشید نقل می کند و حتی اشتباه او را وقتی که ظاهراً متعلق به قوم عهد خدا یعنی نسل ابراهیم بود نقل می کند. پیدایش در تمام شرایط گناه انسان را شرح می دهد. در حالی که کتاب پیدایش شرح گناه انسان است، کتاب خروج شرح رهایی یا نجات خداست. نجات از چی؟ خانه مصر کشوری بود که در آنها بت‌های مکروه پرستیده می شد و این بزرگترین گناه در نظر خدای زنده بود. به علاوه خانه مصر کشوری بود که مردم را غلام خود می ساخت. خانه مصر نمونه یا سمبولی است از گناه. گناه یعنی استقلال از خدای کتاب مقدس، یعنی خدای زنده، و خدمت کردن بت‌های مرده یا حتی خودتان به عنوان یک بت است. وقتی در گناه زندگی می کنید، گناه شما را غلام خود می کند. شما نمی توانید خودتان را از دست گناه آزاد کنید. عیسی مسیح می گوید هر که گناه می کند اسیر و برده گناه است. کتاب خروج شرح نجات خدا از خانه گناه و بندگی گناه است. 2. خدا با پایین آمدن بر روی زمین مردم را نجات می دهد. در خروج فصل 3 آیه 8 خدا به موسی می گوید آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. خدا به نزد قومش بر روی زمین پایین آمد. این قوم او نبود که بالا به نزد خدا رفت، بلکه خدا بود که به نزد قوم خود پایین آمد. گرچه بسیاری از مردم سعی می کنند که با استفاده از نردبان مذهب و با تلاش های خود به بالا به طرف خدا سفر کنند، اما موفق نخواهند بود. کتاب مقدس می گوید خدا ساکن در نوری است که کسی نمی تواند به آن نزدیک شود. هیچ کس نمی تواند به نزد خدای رفیع بالا برود. فقط خود خدا می تواند به نزد انسان بیاید. اگر خدا به انسان نزدیک نمی شد، هرگز انسان نمی توانست چیزی در مورد خدا بداند. اما کتاب مقدس می گوید خدا به نزد انسان پایین آمد. او به نزد مردم زمین نزول نمود تا بر تمام مردم زمین آشکار کند که او کیست و قوم خود، یعنی کسانی که به او ایمان می آورند، نجات بخشد. 3. خدا با عبور از بالای خانه هایی که نشانه خون را بر خود دارند
مردم را نجات می بخشد. زمانی که خدا برای تنبیه ظالمان نزول نمود، به ایمانداران فرمان داد که خون بره ای را بیرون از در خانه خود بمالند. در خروج فصل 12 آیه 23 می خوانیم: آن شب خداوند از سرزمین مصر عبور خواهد کرد تا مصریان را بکشد، ولی وقتی خون را روی تیرهای دو طرف در و سر در خانه هایتان ببیند، از آنجا می گذرد و به هلاک کننده ها اجازه نمی دهد که وارد خانه هایتان شده شما را بکشد. خدا عبور کرده و بعضی را داوری نخواهد کرد. وقتی خدا آن خون را می دید، از آن خانه عبور می کرد و نخست زاده آن خانه را نمی کشت. این یعنی خدا فقط نزول نکرد تا بعضی مردم را نجات دهد، بلکه بعضی را هم داوری کند. از آنانی که عبور نکرد داوریشان کرد و از آنانی که عبور کرد نجاتشان داد. یعنی خدا فقط وقتی آن خون بره را بر در خانه بنی اسرائیل دید، از گناهانشان گذشت. سالها بعد در اشاره به عیسی مسیح، یحیای نبی گفت: نگاه کنید، این همان بره است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. خدای کتاب مقدس فقط وقتی از گناهان شما می‌گذرد که به عیسی مسیح ایمان بیاورید که مرد و خونش را به خاطر گناهان شما ریخت. دوم، کتاب خروج تجدید عهد فیض خدا را به صورت ملی تعلیم می‌دهد. خروج به وضوح سه اصل مهم را در ارتباط با عهد خدا با اسرائیل شرح می‌دهد. اساس عهد خدا فیض است. شرط عهد خدا ایمانی است که با اطاعت نشان داده می شود. هدف عهد خدا جلال دادن خدا با زندگی مقدس است. یک، اساس عهد خدا فیض خدا است. در پیدایش فصلهای 12 و 15 و 17 خدا با ابراهیم عهد می بندد که نسل او چند برابر خواهد شد، که نسل او را به سرزمین موعود خواهد آورد و تمام قوم‌های جهان را از طریق یک فرزند ابراهیم برکت خواهد داد. خدا این وعده‌ها را به ابراهیم داد، اما نه به دلیل اینکه او شایسته آن بود، بلکه فقط به خاطر فیض خود. و ابراهیم به خدا ایمان آورد. او ایمان آورد که خدا به کلامش عمل خواهد کرد و او قادر است که وعده‌هایش را به انجام برساند. عبرانیان فصل 11 آیه 10 الی 16 تعلیم می‌دهد که ابراهیم و تمام ایمانداران واقعی نه مشتاق وطن زمینی، بلکه وطن آسمانی خود یعنی اورشلیم جدید هستند که خود خدا معمار و بناکننده آن است. آنها با وجود فاصله انجام وعده‌های ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پذیرفتند. آنها به مسیح موعود آینده ایمان داشتند که خدا از طریق او تمام قوم‌های جهان را برکت خواهد داد. خدا این عهد را با نسل‌های ابراهیم، اسحاق و یعقوب تجدید کرد. در خروج فصل 6 آیه 7 خدا وعده می‌دهد: آنها را قوم خود خواهم ساخت و خدای ایشان خواهم بود و آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که ایشان را از دست مصریان نجات دادم. و در خروج فصل 19 آیه 6 الی 7 وعده داد: اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. خدا این وعده را به اسرائیل داد، ولی نه به خاطر شایستگی آنها، بلکه فقط به خاطر فیض خود. دو، شرط عهد خدا ایمانی است که با اطاعت خود را نشان می دهد. عهد خدا بدون شرط نیست. در خروج فصل 19 آیه 5 خدا می گوید: اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. ابراهیم به وعده عهد خدا ایمان آورد و خدا او را عادل شمرد و ابراهیم با ایمان از خدا اطاعت کرد. اگر اسرائیل واقعا به کلام خدا ایمان می آورد، پس از آن اطاعت می نمود. شرط اساسی ایمانی که خود را با اطاعت نشان می دهد، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید تنها شرط نجات است. به همین دلیل پولس بعدها می گوید که خدا به او این کار را سپرد که به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است، تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند و از او
اطاعت کنند. و انجیل اعلام می شود تا مردم در سراسر جهان به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. و به همین خاطر است که پتروس رسول می گوید خدا شما را برگزید، زیرا روح خدا نیز شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخته تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. و به همین دلیل است که یعقوب می گوید ایمان او به خدا باعث شد که او از خدا کاملا اطاعت کند. در واقع ایمان او با اعمال و رفتارش کامل گردید. 3. هدف عهد خدا جلال دادن خدا با زندگی مقدس است. هدف از انتخاب اسرائیل و دعوت اسرائیل به اینکه قوم خدا باشد این بود که قومی مقدس وجود داشته باشد که خدای کتاب مقدس را در میان تمام قومهای جهان جلال دهد. در خروج فصل 19 آیه 4 الی 6 خدا میگوید شما را برداشته پیش خود آوردم، اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود. مقدس یعنی جدا شده از گناه و فقط وقف خدا بودن. خدا میخواست اسرائیل قومی باشد جدایی از تمام انواع گناه و جدایی از بت‌های مصر و کنعان. او میخواست اسرائیل قومی باشد فقط وقف پرستش و خدمت خدا. دلیل انتخاب مردم در عهد جدید و عهد عتیق درست مشابه یکدیگر است. پولس رسول میگوید خدا ما را برگزیده است تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد. و پتروس رسول میگوید از خدا اطاعت نمایید چون فرزندان او میباشید. پس بار دیگر به سوی گناهانی که در گذشته اسیر آنها بودید نروید، زیرا آن زمان نمیدانستید چه میکنید. به همین جهت در تمام رفتار و کردار خود پاک و مقدس باشید، زیرا خداوند نیز پاک و مقدس است، همان خداوندی که شما را خوانده تا فرزند او باشید. سوم، کتاب خروج تعلیم می‌دهد که خدا از ابزارهای انسانی برای نجات مردم استفاده می‌کند. نقش موسی در نجات به عنوان ابزاری انسانی و خادم خدا است. کتاب خروج دو حقیقت مهم را در مورد موسی تعلیم می‌دهد. خدا از انسان‌های معمولی که هم دارای ضعف و هم دارای قوت هستند استفاده می‌کند و موسی نمونه‌ای است از شفیع موعود، یعنی عیسی مسیح. 1. خدا به جای ضعف‌های موسی از قوت‌های او استفاده کرد. موسی در 40 سال اول زندگیش فکر می‌کرد شخص مهمی است. اعمال فصل 7 آیه 22 نقل قول می‌کند که موسی در بارگاه فرعون تمام حکمت مصر را فرا گرفت. او ناطقی برجسته و در عمل قدرتمند بود. بدین ترتیب او خواندن و نوشتن را یاد گرفت و با انواع و محتوای قوانین باستانی قوم‌ها آشنا بود. موسی مردی زود خشم بود و با عصبانیت یک مصری را کشت و به عربستان شمالی فرار کرد و بعد در 40 سال دوم زندگی فهمید که او اصلاً مهم نیست. در آنجا در عربستان شمالی خدا شخصیت موسی را تراشید و خود را بر موسی آشکار ساخت. موسی در آنجا ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. بین 40 تا 80 سالگی موسی در بیابان زندگی کرد. به نظر می رسید که مصریان و قوم او در مصر او را کاملا فراموش کرده بودند. بالاخره در 40 سال آخر زندگیش موسی فهمید که خدا می تواند از طریق یک شخص بی اهمیت چه کارهایی بکند. بعد از سالها زندگی در بیابان حرف زدن با مردم برایش بسیار مشکل بود، ولی با این وجود با قدرتمندترین انسانهای دنیا سخن گفت. زمانی که موسی از طریق بیابانهای سینا به طرف مرزهای کنعان اسرائیل را به خارج از مصر هدایت می کند، هم قصورات و هم امتیازات او را می بینیم. او مردی زود خشم است. او به جای اطاعت از فرمان خدا و دستور دادن به صخره با عصا به آن زد تا آب از آن جاری شود. الواح ده فرمان را در حین عصبانیت از بت‌پرستی اسرائیل پرتاب کرد و شکست. اما او مردی متواضع بود و علیه رهبری خود بسیاری از شکایات و انتقادات را تحمل می‌کرد. موسی مردی خودخواه نبود. بعد از اینکه قوم بت‌پرست اسرائیل گوساله طلایی را به عنوان بت ساخت، خدا می‌خواست اسرائیل را نابود کند.
و از او قوم جدیدی به وجود آورد. اما موسی از خدا خواست که اسرائیل را نابود نسازد. موسی مردی وفادار بود. او گاهی از اسرائیل بسیار ناامید می شد. اما در خدمت خدا و خدمت قوم خدا سالها و سالها با استقامت ادامه داد. موسی مرد ایمان بود چون او به آنچه خدا گفته بود ایمان آورد. از او اطاعت کرد و آنچه او خواسته بود انجام داد. در عبرانیان فصل 11 آیه 24 الی 27 می خوانیم در اثر ایمان بود که موسی وقتی بزرگ شد نخواست در کاخ فرعون بماند و نوه او نامیده شود. او ترجیح می داد همراه با خلق رنج دیده خدا متحمل مشقات شود تا اینکه در کاخ سلطنتی چند روزی از گناه لذت ببرد. در نظر او تحمل زحمت و ننگ در راه مسیح بسیار با ارزشتر از تمام خزاین و گنجهای مصر بود. زیرا او چشم انتظار آن پاداش بزرگی بود که خدا وعده داده بود. به خاطر ایمان به خدا بود که او بدون ترس از غضب پادشاه مصر را ترک گفت و استوار به پیش رفت. همچون کسی که خدای نادیده را در مقابل دیدگان خود دارد. دو، خدا از موسی نمونه ای ساخت از شفیع موعود یعنی عیسی مسیح. خروج از موسی به عنوان شفیع دو حقیقت مهم به ما تعلیم می دهد. فقط موسی می توانست به خدا نزدیک شود و بین خدا و قوم شفاعت کند. و خدا تمام شریعت خود را به موسی داد تا در کتابی آن را بنویسد و به اسرائیل تعلیم دهد. فقط موسی می توانست به خدا نزدیک شود و بین خدا و انسان شفاعت کند. در خروج فصل 19 آیه 7 الی 8 خدا فرمان داد که موسی تمام حرفهای او را برای اسرائیل بازگو کند و اسرائیل نیز از موسی خواست که به جای آنها با خدا حرف بزند. در خروج فصل 19 آیه 17 الی 23 موسی قوم خود را به خارج از اردوگاه برد تا با خدا ملاقات کنند و او با خدا سخن بگوید و خدا فقط به موسی اجازه داد تا برای ملاقات با او به بالای کوه بیاید. خدا دور تا دور کوه حدودی قابل رؤیت تعیین نمود تا مردم معمولی نتوانند به خدای زنده و قدوس نزدیک شوند. در خروج فصل 20 آیه 18 الی 21 می‌خوانیم که چطور مردم معمولی از وجود واقعی و حضور خدای زنده از ترس می‌لرزیدند. اگرچه خدا رفیع و عالی است، اما به موسی اجازه داد که به او نزدیک شود. در خروج فصل 24 آیه 1 الی 2 خدا به موسی فرمان می‌دهد تو و هارون و ناداب و ابیهو با 70 نفر از بزرگان اسرائیل نزد من به کوه برایید، ولی به من نزدیک نشوید، بلکه از فاصله دور مرا سجده کنید. تنها تو ای موسی به حضور من بیا، ولی بقیه نزدیک نیایند. هیچ یک از افراد قوم نیز نباید از کوه بالا بیایند. در خروج فصل 33 آیه 7 الی 11 می‌خوانیم که موسی به طور مرتب در خیمه عبادت در خارج از اردوگاه خدا را ملاقات می‌کرد. هرگاه موسی به طرف خیمه عبادت می‌رفت، تمام قوم دم در خیمه‌های خود می‌ایستادند و رفتن او را به داخل خیمه تماشا می‌کردند. زمانی که موسی وارد خیمه عبادت می‌شد، ستون ابر که نشانگر جلال خدا بود، نازل شده و بر در خیمه می‌ایستاد. بعد قوم اسرائیل در برابر در خیمه های خود خدا را پرستش می کردند و خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو می کند با موسی رو در رو گفتگو می کرد. خدا تمام کلام و شریعتش را به موسی داد تا آن را بنویسد و به اسرائیل تعلیم دهد. در خروج فصل 25 آیه 22 می خوانیم بعدها که خیمه ساخته شد خدا به موسی فرمان داد و گفت آنگاه من در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از میان دو فرشته‌ای که روی تخت رحمت قرار گرفتند با تو سخن خواهم گفت و دستورات لازم را برای بنی اسرائیل به تو خواهم داد. در غلاطیان فصل 3 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم خدا احکام خود را از طریق فرشته‌ها و توسط یک شفیع که نماینده مردم و خدا بود در دسترس مردم قرار داد. پس کتاب مقدس می‌گوید موسی یک شفیع بود. در یوحنا فصل 1 آیه 17
یوحنای رسول میگوید خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. و در عبرانیان فصل 3 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم عیسی به خدا که وی را به عنوان کاهن اعظم منصوب کرده بود وفادار بود، همان گونه که موسی در خانه خدا وفادارانه خدمت می‌کرد. خدمت موسی اسرائیل را به عنوان یک قومی که دارای شریعت و بنیادهای الهی است سازماندهی کرد. موسی سایه یا نمونه‌ای از شفیع واقعی یعنی عیسی مسیح بود. عیسی مسیح در آینده از هر آنچه موسی در خانه خدا یعنی در بین قوم خدا انجام داد فراتر خواهد رفت، در حالی که موسی فقط خادم خانه خدا بود، عیسی مسیح سازنده خانه خدا است. در عهد عتیق خانه خدا بیانگر تمام کسانی است که از خدای کتاب مقدس می ترسند و به او ایمان دارند. در عهد جدید خانه خدا بیانگر تمام کسانی است که از بین تمام قوم‌ها به عیسی مسیح ایمان دارند و در ایمانشان به عیسی مسیح پایدار می باشند. چهارم، خروج تعلیم می دهد که نجات از طریق ایمان است و نه با اعمال شریعت. خروج در ارتباط با شریعت دو حقیقت مهم را تعلیم می دهد. شریعت عهد عتیق در زمینه نجات داده شد و شریعت ابدی خدا در ده فرمان خلاصه می شود. یک، شریعت ابدی خدا در ده فرمان خلاصه می شود. خروج تعلیم می دهد که ده فرمان خلاصه شریعت اخلاقی خدا است. گرچه به موسی فرمان داده شد تا سایر موارد شریعت را در کتابی ثبت کند، اما ده فرمان را خود خدا با انگشتانش بر دو لوح سنگی نوشت. در واقع این نشان می دهد که ارزش ده فرمان بیشتر است از سایر موارد شریعت عهد عتیق. در عهد جدید عیسی می گوید که دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه همچون نفس خیش بزرگترین فرمان از بین فرمانهای الهی است و پولس رسول تعلیم می دهد که محبت خدا و همسایه تان انجام کل شریعت عهد عتیق است. دوم، شریعت عهد عتیق خدا به اسرائیل در زمینه نجاتشان داده شد. در خروج فصل 20 آیه 1 الی 2 خدا میگوید من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. خدا ده فرمان را به قومش نداد تا به عنوان شرط نجات آن را انجام دهند. نه، خدا فقط بعد از اینکه آنها را از خانه بندگی بیرون آورد و آنها را از بت‌ها و گناهانشان نجات داد، ده فرمان را به آنها داد. خدا فقط بعد از اینکه بر اساس فیض و رحمت خود قومش را نجات داد، به آنها قوانینی داد تا بر اساس آن باید زندگی می‌کردند. هدف از شریعت تشریفاتی عهد عتیق تعلیم قوم خدا بود که چگونه در پرستش به خدا نزدیک شوند، و هدف از شریعت مدنی در عهد عتیق تعلیم قوم خدا بود که چگونه حکومت و دولت الهی سازمان یافته‌ای داشته باشند که خدا پادشاه آن است، و هدف از شریعت اخلاقی این بود که قوم خدا بدانند چگونه به عنوان قوم مقدس خدا در این دنیا زندگی کنند. چهار مورد اول ده فرمان تعلیم می‌دهد که چگونه قوم خدا باید خدا را محبت کنند. آنها فقط باید خدای زنده و واقعی کتاب مقدس را پرستش کنند و هیچ نوع بتی نباید داشته باشند. آنها باید به خدا احترام بگذارند و هر هفته باید وقتی را برای طلبیدن، پرستش و خدمت خدا بدهند. شش فرمان آخر تعلیم می‌دهد که قوم خدا یکدیگر را باید چگونه دوست داشته باشند. باید به والدین خود احترام بگذارند، نباید هیچ انسانی را بکشند، نباید مرتکب زنا یا هر نوع فساد جنسی شوند، نباید دزدی یا کلاهبرداری کنند و یا رشوه خواری کنند، نباید دروغ بگویند و یا علیه اشخاص بیگناه شهادت دروغ بدهند، و نباید آرزو اموال، قدرت و یا شهرت سایر مردم را داشته باشند. تکلیف برای هفته آینده.
اول، در طی هفته آینده لاویان فصل 16 آیه 27 را بخوانید. هفته آینده کتاب لاویان را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای پرفیض و رحمت که در ایمان به عیسی مسیح پدر ما شده ای، خواهش میکنم ما رو کمک کن تا در زمانی که وسط امتحانات و آزمایشات سخت قرار میگیریم، زمانی که همه چیز به نظرمون سخت و غیر قابل تحمله، در جستجوی فرصتهایی باشیم که میتونه عامل رشد ما در تو باشه. مخصوصا تشخیص بدیم کارها و اعمالی رو که در زندگی ما وجود داره و تو خوشنود نیستی از خودمون و از زندگیمون دور کنیم و بگذاریم که تو از ما پرستاری و مواظبت کنی. همینطور خداوندا کمکمون کن، به ما فیض بده که به تو اعتماد کنیم تا تو خداوند رویدادهای زندگیمون رو اونطور که خواست توست انتخاب کنی و ما بخواهیم اراده و خواست تو بشه نه خواست ما. ای خدای مهربان کمک کن که مواظب باشیم و توجه کنیم که تو در زندگی ما چه کار داری میکنی. کمک کن که با نزدیک شدن به تو و بودن در حضورت تو رو پرستش کنیم و در هر شرایطی که باشیم تو رو شکر کنیم تا تو به ما آرامش بدی و از تو قوت و حکمت بگیریم. خداوندا مدیون و شکرگزاریم که طبق کلامت تو بار تمام غصه ها و نگرانی های ما رو به دوش خودت میگیری، زیرا تو در تمام اوقات به فکر ما هستی. شکرت ای خداوند، شکر ای خدای محبت. به ما کمک کن در همه وقت به تو توکل کنیم، زیرا تو پناهگاه ما هستی و برای هر پیش آمدی و برای هر چی که در زندگیمون پیش میاد تو رو شکر کنیم و به تو اعتماد کنیم. آمین.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. یادآوری می‌کنم که داریم کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. در برنامه آخر فصل 4 آیات 1 تا 3 رو مطالعه کردیم و فهمیدیم که بخش سومی کتاب مکاشفه با این فصل شروع میشه. موضوع این فصل اینه که بعد از این چه اتفاقی میافته و در مورد صعود کلیسا به آسمان در صحنه آسمانیه. این موضوع فصل‌های 4 و 5 کلیسا در آسمان. اجازه بدید در ابتدای برنامه به مهمونمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه همراهان عزیزمون.
0: برادر یوسف، به فصل 4 آیات 4 تا پایان این فصل رسیدیم. قبل از اینکه مطالعه‌مون رو ادامه بدیم، لطفاً در مورد مضمون سآیه قبل برامون بگید.
1: خواهر جان، فهمیدیم که این فصل شروع بخش سوم این کتابه. کلیسا به آسمان رفته. در کتاب مکاشفه مستقیماً به ربوده شدن اشاره نشده، چون این کتاب مسئولیت پذیریه، در حالی که ربوده شدن یکی از اعمال فیضه. پس مستقیماً بهش اشاره نشده. با این حال در آیات قبل و در میان وقایع بعد از این که کمی بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته، در آسمان دری گشاده دیدم که نماد ربوده شدنه. میفرماید و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت. این ما رو یاد آخرین شیپور میندازه که در زمان آمدن خداوند برای ربودن کلیسا میشنویم. بعد میگه بالا بیا. همه اینها به همراه چیزی که در اینجا میخونیم از آیه 4 تا انتهای این فصل تایید میکنن که کلیسا به آسمان رسیده، همونطوری که در مطالعه این آیات میخونیم.
0: بله همینطوره. اجازه بدید از آیه 2 بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. آیه 2 میگه روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. در پیرامون این تخت 24 تخت دیگر بود و روی آنها 24 پیر نشسته بودند. آنها لباس سفید به تن و تاج زرین بر سر داشتند. از آن تخت برق ساطع می شد و غرش و رعد شنیده می شد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان می سوخت. اینها 7 روح خدا هستند و همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریای شیشه یا بلور بود دیده می شد. در اطراف و در 4 گوشه تخت 4 حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرفی پر از چشم بود. برادر جان لطفاً در مورد تختایی که پیرامون این تخت قرار دارن و 24 پیر روی اونا نشسته بودن برامون بگین.
1: برای اولین بار در اول تواریخ 24 با عدد 24 روبرو میشیم. زمانی که داوود کاهنان رو به 24 گروه تقسیم کرد. در حقیقت تعداد اونا بعداً زیاد شد. کاهنان هزاران تن بودن و جمع شدن اونا در یک مکان غیر ممکن بود. بنابراین داوود به هدایت خدا کاهنا رو به 24 گروه تقسیم کرد. پس وقتی 24 پیر جمع شدن، هر کدومشون به یک گروه شباهت داشتن. انگار کل کاهنان جمع شده بودن. پس خانواده کهانت مطابق با اول تواریخ 24 با 24 کاهن مشخص شده بود. در اینجا نویسنده درباره خانواده آسمانی و نجات یافته صحبت میکنه که از 24 پیر تشکیل شده. پیر یا شیخ نماد درک و بینش کامله. نقطه مقابلش سخن پولس در اول قرنتیان 13 هستش. می‌فرماید موقعی که بچه بودم حرف‌های بچگانه می‌زدم و بچگانه تفکر و استدلال می‌کردم. حال که بزرگ شده‌ام از روش‌های بچگانه دست کشیدم. در مورد گذشته می‌دونم. وقتی مسیح بیاد تا ما رو به آسمان ببره، کامل‌تر خواهم فهمید و کامل شناخته خواهم شد. پس ایمانداران تحت عنوان 24 پیر شناخته میشن. اونا در گرداگرد تخت نشستن. در برنامه قبل در مورد تخت و تخت نشین خوندیم. ظاهرش مثل یشم بود. اما در اینجا یوحنا از فدیه شدگان صحبت میکنه و البته که خدا رو نمیشه دید.
0: بله. پس این به ایمانداران آسمان اشاره میکنه که در وضعیت بلوغ، تشخیص و درک کامل هستند، درست مثل مشایخ. لطفاً منو ایمانداران رنج دیده رو با تفسیری دلگرم کنید. تختی هست با تختهای گرداگردش. ایمانداران باید بر تخت بشینن. اما در حال حاضر هیچ تاج، تخت یا حتی اموالی نیست، چون دارن مسیح رو پیروی میکنن. لطفاً این دو وضعیت رو با هم مقایسه کنید.
1: بهترین مقایسه رو موسی وقتی که بچه بود کرد و فکر میکنم هیچ کس دیگه‌ای فرصت یا شانس موسی رو نداشت. اون از مردمان ستم دیده‌ای بود که قرار بود کشته بشن، اما پسر دختر فرعون شد، گرچه اینو رد کرد. می‌فرماید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کرد. افرادی هستند که رنج می‌کشن و فرصت یا شانس اینو ندارن که به چنین جایگاه والایی برسن. موسی این فرصت رو داشت. می‌فرماید و تحمل سختی ها با اقوام خدا را به لذت های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم تر از گنج های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. رنج های زمان کنونی در مقایسه با حضور همیشگی در برابر تخت مسیح بسیار ناچیزه. می فرماید به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست.
0: همینطوره. شما اشاره کردید که 24 پیر نماد کلیسا در آسمانه، یعنی کاهنان و پادشاهانی که لباس سفید به تن دارن و تاج بر سر دارن. باید بگم که اینا فقط اعضای کلیسا نیستن، بلکه ایمانداران عهد عتیق هم هستن. 12 قبیله به همراه 12 رسول. بعضی ها میگن این 24 پیر به این دو گروه 12 نفره اشاره داره. اما بهتر اونو به عنوان خانواده کاهنان به حساب بیاریم. خانواده کهانت.
1: دقیقاً.
0: خب برادر، در ادامه این بحث آیه 5 بر تخت تأکید میکنه. از آن تخت برق ساطع میشد و غرش و رعد شنیده میشد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان میسوخت. اینها 7 روح خدا هستند. لطفا توصیفی که در مورد تخت به کار رفته رو شرح بدین. از آن تخت برق ساطع میشد و غرش و رعد شنیده میشد. منظور از 7 روح خدا چیه؟
1: در مزمور 97 درباره داوری خدا صحبت میکنه. میفرماید آتش پیشاپیش او حرکت میکند و تمام دشمنانش را از هر سو میسوزاند. برق‌هایش جهان را روشن می‌کند و زمین آن را می‌بیند و می‌لرزد. این صحنه وحشتناک به صحنه اعطای شریعت شبیه، همونطوری که در عبرانیان 12 می‌خونیم. آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت می‌ترسم و می‌لرزم. موسی شبیه هر کسی نیست. اون کسیه که با خداوند رو در رو صحبت کرد، مثل انسانی که با دوستش صحبت می‌کنه. می‌ترسم و می‌لرزم. اما نکته فوق‌العاده اینه که این 24 پیر نشستن. چه اتفاقی براشون افتاد وقتی غرش و رعد و برق و اینا رو دیدن؟ هیچی. این ما رو یاد گفته یوحنای رسول در فصل 4 نامه اولش میندازه که میگه به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این جهان است.
0: درسته. با اینکه هنوز در این دنیا هستیم. پس وقتی مشایخ به این صحنه رسیدن، ترس و وحشت اونا رو نگرفت. اونا در آرامش و وقار نشستن. فهمیدیم که یوحنا در ابتدای این کتاب گفت فیض و سلامتی از جانب خدا. بله، اینا داوری و ترسیه که بر کسانی که خدا رو نمیشناسن و او رو انکار میکنن نازل میشه، اما شما آرامش و فیض خواهید داشت. در کل کتاب دوباره چیزی در مورد آرامش و فیض نمیخونیم، مگه در انتهای کتاب و در ارتباط با کلیسا. آرامش و فیض بر شما باد. برادر یوسف، ابتدای آیه 6 درباره دریای شیشه یا بلور صحبت میکنه. میخوایم مفهومشو بدونیم.
1: یادمون هستش که در خیمه اجتماع لگنی برنزی وجود داشت. کاهنان در اون دستای خودشونو میشستن. اونا نمیتونستن با آلودگی وارد خیمه بشن.
0: این لگن در صحن بیرونی قرار داشت.
1: دقیقاً. در صحن بیرونی در معبد سلیمان رودخانه برنزی قرار داشت. اما در اینجا در مورد دریای شیشه یا بلور صحبت میکنه. اما در مورد آب چیزی نمیخونیم. چرا؟ چون وقتی به اونجا برسیم دیگه نیازی به پاکی یا تطهیر نداریم. زمانی که روی زمین هستیم به هر دوشون نیاز داریم. اما وقتی به آسمان رفتیم همونجوری که در اول یوحنا 3 خوندیم ما مثل او خواهیم بود. زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید.
0: پس وقتی به آسمان رفتیم نیاز به تطهیر نخواهیم داشت، اما تا وقتی که روی زمین هستیم دائم نیاز به پاک شدن به وسیله آب داریم، به واسطه کلام. برادر یوسف چقدر خوبه که کتاب مقدس رو با استفاده از آیاتش تفسیر میکنیم. شما در ارتباط با خیمه اجتماع به دریا اشاره کردید. برای کاهنانی که باید پرستش میکردن لگن شستشو مهم بود. در اینجا نویسنده اشاره کرده که پیران از خانواده کاهنان هستند، به همراه لباس‌های سفید و تاج‌های طلایی که نشونه کهانت پادشاهیه. اون به دریای شیشه یا بلور هم اشاره کرده. دیگه نیازی به طهارت نیست. در ادامه میگه در اطراف و در چهار گوشه تخت چهار حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. بعدش در آیه 7 نویسنده این موجودات رو برای ما توصیف میکنه. لطفاً برامون توضیح بدید که این موجودات چی هستن؟
1: این چهار موجود زنده روش‌های اجرای عدالت خدا هستند. پس موجودات زنده در فصل 4 با موجودات زنده فصل 5 فرق دارن.
0: تفاوتش چیه؟
1: در اینجا در فصل 4 اونا فرشتن، چون امروز دنیا تسلیم فرشتگانه. خدا سیاست‌های خودش رو از طریق فرشتگان اجرا می‌کنه. ای فرشتگان نیرومند که فرمان بردار او هستید و اوامر او را به جای می‌آورید، او را ستایش کنید. اما در فصل 5 می‌بینیم که موجودات زنده ارتباط نزدیکی با پیران دارند. می‌فرماید خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد. پس تابه چه کسانی هستند؟ ما که با مسیح سلطنت خواهیم کرد، چون او پسر انسانه.
0: پس نویسنده شروع به توصیف این موجودات زنده می‌کنه و در آیه 7 میگه حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و چهارمی مانند عقابی پر گشوده بود. هر یک از این چهار حیوان 6 بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دائما می گفتند قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. لطفاً تفسیرتون رو درباره چهار تصویر حیوانات بگید که اولیش به شیر توصیف شده.
1: به نظر من از همون قدیم واعظان مسیحیتی موجودات زنده رو به چهار انجیل ربط دادن. همینطور در کتاب حزقیال ارتباطی بین این موجودات و کروبیان وجود داره. با این تفاوت که کروبیان در حزقیال با شخصی مثل انسان شروع میشه.
0: اما در اینجا با شیر.
1: دقیقاً. در واقع در اینجا دشمنان شرور رو داوری میکنه، اما به خادمینش رحم و شفقت میکنه. ترتیبی که در اینجا اومده با چهار انجیل به خوبی همخوانی داره. اولیش مثل شیره. میدونیم که شیر سلطان حیوانات و جنگله و مطابق با انجیل متا تصویر مسیحه. دومین حیوان گوساله است. به خدمت انسان اشاره داره. کتاب مرقس درباره خادم بودن مسیح به ما میگه. سومین حیوان صورتی مثل صورت انسان داره. این مشخصاً توصیف کتاب لوقاست که در اون با بشریت مسیح روبرو میشیم که در هیچ کتاب دیگه اون رو نمیتونیم ببینیم. چهارمین حیوان که مثل عقابی پرگشوده بود درباره مسیح به ما میگه. طبق انجیل یوحنا که میگه کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. عقاب حیوانیه که قلمروش در آسمونه، مطابق با کتاب یوحنا آسمانیه.
0: کتاب مقدس عظیمه و کتاب خداست.
1: بله بله، حقیقتاً عظیمه.
0: ممنونم برادر جان، اجازه بدید استراحتی داشته باشیم و بعد برگردیم.

0: برادر یوسف، برگردیم به مطلبی که در مورد حزقیال یک گفتید. در اونجا نویسنده با چهره انسان شروع کرد. شما گفتید دلیلش اینه که خدا به بندگانش رحم داره، چون خادمینشو در زمان معین داوری میکنه یا داوریشو در بین اونا اجرا میکنه. در کتاب حزقیال داوری از بابل بر اسرائیل نازل میشه. این یعنی داوری، اما خداوند حتی در زمان داوری هم رحمت نشون میده.
1: بله خواهر جان، دقیقاً. حبقوق میگه و در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. اگه به خاطر رحمتش نبود، آیا کسی از اونا از تبعید بر میگشت؟ معلومه که نه.
0: بله، چون این به کروبیان اشاره داره. میگن قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق. این عبارت چیو به یاد شما میندازه؟
1: خواهر جان، این همون عبارتیه که در اشعیا 6 اومده. آنها به یکدیگر میگفتند قدوس قدوس قدوس سه بار. میتونیم دلایل زیادی براش پیدا کنیم. سه شخص الوهیت. پدر قدوسه. میفرماید ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما. پسر قدوسه. میفرماید و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. روح القدس قدوسه. میفرماید و به او ایمان آوردید و خدا با اعطای روح القدس که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. این از یه جنبه است، اما دوباره به سه اسم خداوند اشاره میکنه. قدوس قدوس قدوس، خداوند یهوه، خدای الوهیم، قادر مطلق، شدای. انگار اشاره میکنه که خداوند یهوه، الوهیم، شدای، قدوس قدوس قدوس که بود، هست و خواهد آمد. اگه مطابق با اسامی یا سه شخص الوهیت یا مطابق با اشعیا 6 در نظر بگیریم، همگی در سه بار قدوسیت توافق دارن.
0: بله. مزمور 62 آیه 11 میگه خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. مردم میگن که خدا بالاترین قدرت رو داره. درسته، اما اگه دو بار بشنویم که قدرت متعلق به خداست، سه بار میدونیم که او قدوسه. قدوسیت از مهمترین خصوصیات خداست. برادر جان، میخوایم بدونیم در آیه 5-7 مشعل که در امتداد حیواناتی پر از چشم قرار داشتن چیان و به چی اشاره دارن؟
1: اولا عدد 7 همونطوری که میدونیم عدد کامله. 7 مشعل سوزان، آتشی که همه چیزو میسنجه. انگار خدا در اینجا از طریق روح القدس همه چیزو تجسس میکنه. این برای شریران ترسناکه. اینا صحنه های اول داوری هستن که انسان به چشم میبینه. این صحنه ها ترسناکه. چشمان خدا در تمام زمین شاهد شریران و همینطور نیکان و نیک شمرده شدگانه. خب خدا همه چیزو میبینه. در اینجا میخونیم که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. یعنی من نمیتونم هیچ جا از دست خدا پنهان بشم. این چیزیه که مزمور 139 میگه از حضور تو کجا پنهان شوم؟ هر جا برم تو نیز آنجا هستی، حتی تاریکی هم برای تو تاریک نخواهد بود. پس افتادن به دست خدای زنده وحشتناکه.
0: همینطوره. قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. پس این عبارت سه بار تکرار شده. آیه 9 میگه هر وقت این حیوانات آن تخت نشین را که تا ابد زنده است تجلیل و تکریم و تمجید میکنند، آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است سجده میکنند و او را میپرستند و تاجهای خود را در جلوی تخت او میاندازند و فریاد میزنند ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. وقتی 4 موجود زنده خدا را ستایش و پرستش کردند، 24 پیرم به اونا ملحق شدند. نظر شما درباره این سرود ستایش چیه؟
1: اول از همه میخوام بگم که ما اشاره کردیم که این 4 موجود زنده در فصل 4 نماد فرشتگان هستند. اما در فصل 5 به چیز متفاوتی اشاره دارن. چرا؟ چون در اینجا آسمان توصیف شده. یوحنا تخت نشین رو دید. 24 پیر و 4 موجود زنده رو دید. اما به فرشتگان اشاره ای نکرد. آیا ممکنه آسمان خالی از فرشته باشه؟ فرشتگان یکی از خصوصیات اصلی آسمان هستند.
0: هزاران هزار فرشته.
1: دقیقاً درسته. یکی از چیزایی که در آسمان می‌بینیم فرشتگان هستند. در اینجا اشاره‌ای بهشون نشده چون جزو چهار موجود زنده هستند. متوجه شدیم که این موجودات زنده آن کسی رو که روی تخت نشسته و تا ابد زنده است جلال میدن و پرستش میکنن. در این فصل 12 بار به تخت خدا اشاره شده و 2 بار به تخت 24 پیر. با این حال بعدن میگه این موجودات زنده کسی رو که بر تخت نشسته جلال و سپاس میگن. میفرماید آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است سجده می کنند و او را می پرستند و تاجهای خود را در جلوی تخت او می اندازند و فریاد می زنند. در اینجا ما متوجه 2 تا تفاوت می شیم. بین اون چه 4 حیوان می گن که نماد فرشتگانن و آن چه 24 پیر می گن. این تفاوت چیه؟
0: اولا اونا کسیو که بر تخت نشسته خطاب می کنن. بره خدا رو. بهش می گن ای خداوند و خدای ما. تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. او را تو خطاب می کنن. اما وقتی در مورد حرفای این 4 حیوان می خونیم، می بینیم که از کلمه تو استفاده نمی کنن، بلکه می گن شایسته است. درباره او صحبت می کنن، او را خطاب نمی کنن. نمیتونن او رو خطاب قرار بدن. پیران از فرشتگان به خدا نزدیکتره.
1: دقیقاً درسته. نکته دوم اینه که همینطور میتونیم بگیم که پرستش اونها هوشیاران است. میگن ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. این یه پرستش هوشیاران است. اما فرشتگان به پرستش هوشیار نیستن. بنابراین هر چقدر نزدیکتر، هوشیارتر. میخوام اینم اضافه بکنم که در فصل 4 خدا به عنوان خالق پرستش میشه، در حالی که در فصل 5 او به عنوان فدیه دهنده پرستش میشه.
0: البته خلقت قبل از فدیه و نجات بوده. به همین خاطر سرود فصل 4 جلوتر از فصل 5. برادر یوسف، میخوام این برنامه رو با سوال آخر تموم کنم. صحنه فصل 4 رو به طور واضح برای ما به تصویر بکشید. شما گفتید که این صحنه کلیسا بعد از رسیدن به آسمانه. تصویر فصل 4 رو برای ما توضیح بدید.
1: خواهر جان، در اینجا ما کلیسا رو در آسمان می‌بینیم به همراه ایمانداران عهد عتیق که با 24 پیر نشون داده شدن. اونها بر تخت نشستن با اینکه این صحنه راحت و آرام نیست، اما چون اونها شبیه مسیح هستن و با آسمان رسیده بودن بسیار آرامن، حتی در طول صحنه خشم و داوری. دیدیم که 4 موجود زنده طریق اجرای داوری خدا هستند. خدا زمین رو به روش خودش و با استفاده از این 4 موجود زنده داوری میکنه. به خاطر این صحنه 2 تا پرستش اتفاق میفته. یکی از جانب موجودات زنده و دیگری از طریق پیران. ما متوجه شدیم تفاوتی وجود داره بین پرستش فرشتگان که حس می‌کنیم دور از خدا هستن و نجات یافتگان که به او نزدیک‌تر هستن. وقتی به فصل 5 برسیم این موضوع واضح‌تر میشه و می‌بینیم که چطور ایمانداران از فرشتگان به خدا نزدیک‌ترن. فرشتگان خادمان در حالی که ما فرزندان هستیم.
0: بله، همینطوره. شما اشاره کردید که این 4 موجود زنده کروبی هستن. اونا طریق خدا برای اجرای داوری خدا بر زمینن. این تصویر با چیزی که در کتاب حزقیال اومده و با چهره انسان شروع میشه فرق داره، چون اون داوری خدا بر مردم قدیمه.
1: دقیقاً.
0: خب ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر جان، خدا به شما و همه همراهان عزیزمون هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، با اینکه این صحنه به داوری مربوط میشه، اما کلیسا یا خانواده کهانتی در آسمانه و در این صحنه داوری نخواهند بود. اونا در جوار مسیح هستند. وقتی به آسمان رسیدن در وضعیتی بی‌نقص خواهند بود. کتاب مقدس میگه اونا مشایخ یا پیرانه. همینطور یاد گرفتیم که دریای جلوی تخت از آب نیست، چون نیازی به تطهیر وجود نداره. کلیسا به آسمان رفته، اما وقایع ترسناکی بر زمین رخ خواهد داد. الان که با شما شنوندگان عزیز صحبت می کنم، ممکنه فرصت ادامه این کتابو نداشته باشم، چون خداوند حتی الانم ممکنه بیاد. اگه الان بیاد و ایماندارانو ببره، وقایع کتاب مکاشفه شروع خواهد شد. از فرصت استفاده کنید تا از خشم و غضب آینده در امان باشید. در کار مسیح بر روی صلیب پنهان بشید. ما فقط حرف نمی زنیم یا داستان تعریف نمی کنیم. ما کلام خدا رو توضیح می دیم و وقایعی که قرار اتفاق بیفته رو تأیید می کنیم. هرچه خدا گفت و تصمیم گرفت اتفاق خواهد افتاد، چون خداوند امینه. کلام او تحقق پیدا خواهد کرد. مسیحو پناهگاه خودتون بدونید و در او و کارش بر صلیب پنهان بشید. تا برنامه بعد، خداوند یارو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: نه تمامی کلامت.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 12. و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمیخواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما میدانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید، به سوی بت‌های بی زبان کشیده میشدید و گمراه میگشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح میبخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت‌های ما نیز مختلف است، اما یک خداست که در همه عمل می‌کند. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می‌کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می‌کند و به دیگران بیان معرفت، به یکی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت، و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می‌کند. به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می‌بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می‌فرماید. بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت اینکه چش نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چش بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است. و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است، و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم، با آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم، حالان که اعضای زیبای ما به چنین آرایش احتیاج ندارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود، تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است: اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین، و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه میکنند؟ آیا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن میگوین یا همه زبانها را ترجمه میکنن؟ پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تاج‌های آسمان برای نگه داشتن نیستند، بلکه برای انداختن زیر پاهای مسیح هستند. روز 25 از شماره 4 نان روزانه ما، تاج‌های واگذاری عنوان و مکاشفه باب 4 آیات 7-11 متن امروز ما از کلام خداست. ویکتوریا ملکی انگلستان در دوران سلطنتش در یکی از مراسم مذهبی موعظه‌ای درباره بازگشت دوباره مسیح شنید. سران حکومتی که در کنار ملکه نشسته بودند متوجه شدند که چشمان او پر از اشک شدند. وقتی که مراسم مذهبی تمام شد، ملکه درخواست کرد تا آن واعظ را به تنهایی ملاقات کند. وقتی که آن واعظ متوجه احساسات عمیق ملکه شد، دلیل آن را پرسید و او پاسخ داد: به خاطر آنچه که شما درباره بازگشت دوباره پادشاه به جهان گفتید، امیدوارم وقتی که برمیگردد من زنده باشم تا تاجم را زیر پاهای مبارکش بگذارم. مشفق‌های زیادی برای خدمت وفاداران اعم از اعمال و انگیزه‌هایمان می‌توانند وجود داشته باشند. این مشفق‌ها که در عهد جدید تاج نامیده شده اند، به کسانی تعلق دارند که قبلاً هدیه ی حیات ابدی را دریافت کرده باشند. شاید بگویید که هرگز انتظار ندارم برای کاری که برای مسیح می‌کنم تشویق شوم. آیا فکر کرده اید که با هر تاجی که در آن روز دریافت خواهید کرد چه کار می توانید بکنید؟ در آسمان مدال افتخار وجود نخواهد داشت و هیچ نگاه پر افتخاری بر پیروزی های زمینی وجود نخواهد داشت. نجات یافتگان به خاطر دریافت تاجهایشان در مقابل تخت خدا از خوشی آسمانی سرشار شده خواهند سرایید: ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

ای خدای ابدی و یگانه، میدونیم که زندگی و وجود ما به واسطه توست، اما گناهان و خطاهای من ما را از تو جدا کرده. گناه آن شباهتی را که به تو داشتیم از میان برده. با این حال خواست تو این نبود که ما هلاک بشیم. تو عیسی مسیح رو که مظهر تو و کاملا شبیه توست به جهان فرستادی تا با خون و مرگ خود بر روی صلیب ما رو با تو آشتی بده. پس به خاطر شایستگی مسیح و کار تمام شده او بر صلیب به سوی تو باز می گردیم. به سوی تو که سرآغاز دیگرگونی هستی، به سوی تو که سرمشق هر نیکویی و پاکی هستی، به خاطر فیض تو که باعث میشه از نجات و حیات مسیحایی بهره‌مند بشیم، به تو روی میاریم. حالا تو رو میپرستیم و ستایشت میکنیم. جلال و بزرگی تا به ابد زیبنده توست. آمین.

شنوندگان گرامی، خوشحالیم که در برنامه امروز سومین بخش از زندگی ابراهیم مرد خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابراهیم که اسم اولیش ابرام بود، در خانواده بت‌پرست به خدای یگانه ایمان آورد و به دستور او راهی سرزمینی بیگانه شد، سرزمین کنعان، فلسطین امروزی. خدا به او وعده داد که از او ملت بزرگی به وجود بیاره که باعث برکت تمام دنیا بشن. اما ابرام در سن 75 سالگی و همسرش سارای در 65 سالگی هنوز فرزندی نداشتند. با این حال ابرام به وعده خدا ایمان آورده بود. خدا هم به خاطر این ایمان راسخ او را برکت بیشتری داد. او به خاطر همین ایمان بعدها پدر ایمانداران لقب گرفت. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید. این بخش از زندگی ابراهیم بر اساس فصل 12 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم قسمت سوم آموزش در مکتب شکست اما ابراهیم را هنوز راهی طولانی در پیش بود تا به آنجا برسد که به راستی پدر ایمانداران گردد هنوز بسیار چیزها بود که میبایست بیاموزد هنوز بسیار چیزها بود که میبایست در خود تغییر دهد او همچون سنگی بود زمخت در دستهای پیکرتراش چیره دست که میبایست چکشها بخورد تا تبدیل شود به پیکرهی که هنرمندش در نظر دارد انسان هر اندازه که از ایمانی استوار برخوردار باشد هیچگاه قادر نخواهد شد خود را از قید و بند یک خصوصیت آزاد سازد و آن انسان بودن است تا آن زمان که در این دنیای فانی زندگی می کنیم و در جسم ساکنیم ضعف‌های خاص انسان بودن ما را همراهی می کنند چنین است که هیچ انسانی را شایستگی آن نیست که عنوان کامل بر خود گذارد در میان تمام انسان‌هایی که روی کره زمین زیستند فقط یک نفر شایسته این عنوان است و او عیسی مسیح خداوند است چرا که او پسر خدا بود و جسم گردید تا با زندگی کامل و قربانی کامل خود بر روی صلیب راه رستگاری بشر ناکامل را فراهم آورد و ابراهیم از این قاعده یعنی انسان ناکامل بودن مستثنا نبود ایمان او همچون کوهی استوار و راسخ بود و حیرت انگیز چرا که در روزگار خود یکی و تنها به خدای یگانه ایمان داشت خدایی که برخلاف خدایان ساخته دست انسانها نادیدنی بود اما خدایان بت‌پرستان از طریق ارواح خبیثی که در پس آنان بودند مردمان نادان را به حیرت وامی داشتند و در گمراهی عمیق‌تری نگاه می داشتند اما خدای ابراهیم هنوز کار خارق‌العاده‌ای انجام نداده بود نه آتشی از آسمان فرود آورده بود و نه صاعقه‌ای از دل ابرها ولی ابراهیم استوار و بی تزلزل به خدای حقیقی ایمان داشت هر جا کوچ می‌کرد قربانگاهی به نام خدایگان بنامینه بود و برای او قربانی می‌گذرانید در نظر ساکنین بت‌پرست کنعان که شاهد عبادت ابراهیم بودند او چیزی جز اوهام نمی پرستید اما قربانگاه هایی که ابراهیم بنا می کرد پس از کوچش نیز گواه بودند بر حضور خدای نادیده که آن سرزمین را به ابراهیم و نسل او بخشیده بود

اما نخستین آزمایش انتظار ابرام را می کشید. ابرام تا به اینجا درس های آموخته بود. حال زمان آن فرا رسیده بود که آموخته های خود را در معرض آزمایش و سنجش قرار دهد. ابرام و همراهانش در چند نقطه از سرزمین کنعان جابجا شدند. سرانجام به منطقه دور افتاده و نسبتاً کم جمعیت کوچ کردند به نام نگب، واقع در جنوب کنعان. ابرام و خانوادهش مدتها در آنجا به سر بردند و به گلداری مشغول بودند. اما آنچه بر گلداران و کشاورزان آن روزگار بسیار رخ می داد، گریبان او را نیز گرفت. خوشسالی پدید آمد و از چنان سخت شد که چاره نماند جز کوچ به منطقه‌ای که از آب و چراغگاه‌های امن برخوردار باشد. مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین مکان مصر بود که به واسطه رود عظیم نیل که به دریایی می‌نمود دائما از ذخیره کافی آب بهره‌مند بود. به این ترتیب ابرام و خانواده و متعلقانش با هر چه داشتند روانه مصر شدند. مصر از بیش از 1000 سال پیش از دوران ابرام از تمدنی درخشان برخوردار بود. حدود 600 سال پیش از ورود ابرام به مصر، نخستین هرم از اهرام مصر بنا شد. این نخستین بنایی بود که بشر با سنگ تراشیده می ساخت. مردمان از گوشه و کنار جهان آن روزگار با آنجا سفر می کردند، طوری که دیدن چهره های بیگانه ابرام و کاروانش برای مردم آنجا امری کاملا عادی بود. اما برای مصریان یک چیز در آن کاروان عادی نبود و آن زیبایی سارای همسر ابرام بود. ابرام بیدرنگ متوجه نگاه‌های کنجکاو اهل مصر شد. زنگ خطر در ذهنش به صدا درآمد. آیا امکان نداشت که فرعون و عمرایش برای تصاحب سارای توطئه قتل او را بچینند و او را از میان بردارند؟ مگر نه آن که پادشاهان را عادت بود که زنان خوشمنظر را به حرمسرای خود بیفزایند؟ درنگ جایز نبود، میبایست کاری کرد. ابرام دست به کار شد. شاید سارای پریشانی و نگرانی را در خطوط چهره ابرام تشخیص داد. پیش از آن که ابرام سخنی بگوید، سارای سبب تشویش را از او جویا شد. ابرام علت را بیان کرد. قرار بران شد که سارای را خواهر او معرفی کنند تا اگر یکی از مقامات قصد ازدواج با سارای را داشته باشد، خطری متوجه ابرام نگردد. وانگهی آنان فرزندی نیز نداشتند که ثابت کند زن و شوهرند. ابرام به گمان خود دلیلی موجه و شرعی برای عمل خود داشت، چرا که سارای خواهر ناتنیش بود. آنان از مادر جدا بودند. مردی که به خاطر ایمانش مقدر بود پدر ایمانداران لقب گیرد، اکنون از ترس جانش دست به دامن راههایی می شد که مخالف خواست و اراده خدا بود. گویی در یک آن به محض اینکه پای جان به میان آمد، وعده خدا و ایمان خود را به بعد فراموشی سپرد. گویی فراموش کرد که خدا وعده داده بود که از او ملتی عظیم به وجود خواهد آورد و از او جمیع قوم‌ها برکت خواهند یافت. او نه فقط به نیرنگ متوسل شد، بلکه همسر خود را نیز با این عمل خود خار و ذلیل ساخت. پنداری جان و سرنوشت او هیچ ارزشی برایش ندارد. به راستی که چه سهل و آسان است دم زدن از ایمان هنگامی که همه چیز امن و امان است. اما چون طوفان سختی ها بوزد و سیلاب آزارها جاری شود، آن کس استوار و پابرجا خواهد ماند که ایمانش همچون درختی کهنسال ریشه در عمق زمین کلام خدا و وعده های او دوانده باشد. آن کس استوار و پابرجا خواهد ماند که خانه ایمان خود را بر شالوده و بنیادی عمیق و محکم بنا کرده باشد.

شگفتا که انسان پروای هرچه را که داشته باشد دوچارش می شود. ورود شخصی ثروتمند همچون ابرام و کاروانش به مصر نمی توانست پنهان بماند. بلند مرتبگان گرد آمدند تا نورسیدگان را خیر مقدم گویند و از قصد و نیت آمدنشان آگاه شوند. در این میان زیبایی زنی به وجاهت سارای از دیدگان مخفی نماند. خبر زودتر از آنچه ابرام فکرش را میکرد به گوش فرعون رسید. فرمان آمد که پرسجو کنند که زن کیست و چه نسبتی با ابرام دارد. خبر آوردند که خواهر اوست. ابرام را شتابان به حضور فرعون آوردند تا مراسم خواستگاری به جا آورده شود. سارای خود را در مقام یکی از زنان حرمسرای فرعون در شکوه خیره کننده دربار مصر یافت. ابرام نیز از این رهگذر بی نصیب نماند و به واسطه نقشه زیرکانه خود از مواهب و ثروت مصر بهره فراوان برد. اما دعوت خدا را بازگشتی نیست. اگر او کسی را برگزیند و برای انجام مقصود بلند و رفیع خود فرا خواند، نه کسی یا چیزی را یارای مقاومت با آن هست و نه نیروی را قدرت ابطال آن. ابرام را خدایی برگزیده بود که بزرگترین بزرگها را و کوچکترین کوچکها را با نظمی حیرت انگیز خلق کرده است. لغزش های این چنین در زندگی ابرام نقشه خدا را باطل نمی ساخت. خدایی که همه امور را برای خیریت دوستداران خود به کار می گیرد، این خطای ابرام را نیز به نیکویی برای او تبدیل کرد. هرچند که درسی مهم نیز به او آموخت و نیز به پویندگان راهش. به این سبب کوتاه زمان بیش نپایید که فرعون و خاندانش را بلای سخت عارض گردید. گویی دریچه مواهب به روی آنان یک بار بسته شده بود. همه در التهاب که سبب چیست؟ فرعون بیدرنگ ابرام را احضار نمود و فرمود این چیست که به من کردی؟ چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ چرا گفتی که او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه تو، او را برداشته روانه شو. پیدایش فصل 12 آیات 18 و 19. ابرام سرفکنده بیرون آمد. اگر خدا در امور دخالت نکرده بود، فرعون بی تردید او و هر آنچه را داشت از میان می برد. اما به سبب ترسی که خدا در دل فرعون گذارده بود، اجازه داد که ابرام و همسرش و تمام قبیله و داراییش به سلامت به سرزمین خود بازگردند.

ابراهام از تجربه سخت بیرون آمد، اما نه سربلند. در کتاب مقدس زندگی انبیا و مردان خدا بی کم و کاس انعکاس یافته است. چه نقاط قوتشان، چه نقاط ضعفشان. گناهان، خطاها و کاستی‌هایشان هیچگاه زیر سرپوشی از قداست کاذب قرار نگرفته است. آنان نیز انسان بودند، مانند هر انسانی دیگر. اما به واسطه انتخاب الهی و پاسخ مثبت ایشان تبدیل به مجرای مناسبی برای جریان یافتن فیض خدا به انسانهای دیگر شدند. ابرام که به واسطه همین فیض مدت زمانی بعد ابراهیم نام گرفت، نه کاستی هایش پنهان داشته شده، نه سیرت والایش. در این ماجرا او را در عمق شکست میابیم، اما جای دیگر به لحاظ ایمانی که بروز داد در نظر خدا عادل و پاک شمرده شد. برای خدایی که ابرام و ابرامها را برمیگزیند و به کار میبرد، شکست مانع ادامه راه نیست. تا زمانی که فرد مایل است در آغوش این خدا باقی بماند، او پدرگونه خطای فرزند خود را اصلاح می کند و راه راست را به او گوشزد کرده می آموزد. ابرام از رهگذر این خطا درس های آموخت که هیچگاه فراموش نکرد. آموخت که امنیت نه از راه زیرکی ها و تلاش های بشری، بلکه به واسطه محافظت الهی حاصل می گردد. نیز می بایست به تدریج بیاموزد که چگونه در جامعه‌ای با مردسالاری مطلق و ظالمانه همسر خیش را احترام نماید و دوست بدارد. آنانی که براستی و با اصالت به خدا عشق می ورزند، هر شکستی مانند مکتبی است برای آموختن و اندوختن تجارب گرانبها. برای اینان طریقت الهی جاده آموختن است و تحول، ولو اینکه راه دراز و باریک باشد.

بدینسان ابرام به نگه بازگشت، به همان منطقهی که قبلن خشکسالی آرز شده بود. اما گویی خاطره تلخ ماهای گذشته او را آزار می داد. پس به سمت شمال کوچ کرد و به ناحیه بیت ایل آمد، جایی که قبلن برای خدای یگانه قربانگاهی بنا کرده بود، کاری که در نگه نکرده بود. در آنجا در مجاورت آن قربانگاه مدتی آسود، پنداری آن قربانگاه خاطره خلوص ایمان و رابطه با صفا و صمیمی او را با خدا در گذشته به یادش می آورد. به همین جهت او آنجا خود را به خدا نزدیکتر می یافت و گرمای آغوش امن او را بیشتر حس می کرد. در قلب او عشق رسیدن به حضور خدا شعله ور بود، حتی اگر مرتکب چنین خطایی شده بود. زندگی ابرام برای همه ما درس‌های عمیقی داره. برای اونهایی که میخوان خدا رو پیروی کنند، مشکلات و آزمایش‌های زیادی وجود داره. شخص ایماندار هیچ وقت از آزمایش و وسوسه در امان نخواهد بود. اما نجات دهنده ما عیسی مسیح حتی در آزمایش‌های سخت و وسوسه‌ها در کنار ما میسته و ما رو تنها نمیذاره. او ما رو انقدر دوست داشته که جانش رو روی صلیب در راه ما فدا کرده. اما چون روز سوم زنده شد، حالا هم زنده است تا به ما یاری بده. باید به او توکل کنیم. اگر به گناهانمون و شکستهامون اعتراف کنیم، او حاضره که با خون خودش قلب ما رو پاک کنه و ما رو تقویت ببخشه. او هرگز ما رو تنها نمیذاره، فقط باید به او ایمان داشته باشیم. پس خوبه که در خاتمه دعا کنیم و بگیم ای خدا، هرچند که تمام جزئیات زندگی آینده خود رو نمیدونم و راهی رو که در پیروی از تو بایستی بپیمایم به طور کامل نمیبینم، اما به یک چیز ایمان دارم. ایمان دارم که اشتیاق قلبیم برای خوشنود کردن تو باعث خوشنودی تو میشه. بله، من مشتاق اینم که تو رو راضی کنم. به همین دلیل ایمان دارم که تو منو در راه راست نگه میداری و منو همیشه همراهی خواهی کرد، حتی اگر این راه برام آشنا نباشه. بنابراین همواره به تو توکل میکنم، حتی اگر در ظاهر سرگردان به نظر بیام. من نمی ترسم، چون ایمان دارم که تو با من و در کنار من و در من خواهی بود. به نام عیسی مسیح این دعا رو به حضورت میارم. آمین.

شنوندگان عزیز، شما رو دعوت میکنیم که در برنامه‌های بعدی به بقیه ماجراهای زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.
2: شفا یافتید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

با نگاه تو گناهم خاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد،

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما در دنیای پرهیاهوی زندگی می کنیم که سر و صداها و فعالیت‌های زیادی در اون در جریانه. همه به نوعی در حال دوندگی هستن. مشغول و مشغول. اگه توجه کنید به محض ورود به اتومبیل همه غالبا دکمه دستگاه رادیو ضبط اتومبیل رو بلافاصله فشار میدن تا اخبار، آهنگ و بالاخره صدایی بشنون. به محض ورود به خونه تلویزیون ها روشن میشه. همه در حال چک کردن تلفن های دستیشون هستن. اغلب ما اولین کاری که صبح میکنیم سر زدن به تلفنمونه. عزیزان، ما نمیتونیم بقیه دنیا رو ساکت کنیم، ولی با فیض و قدرت خدا میتونیم قلب‌های خودمون رو در حضور خدا ساکت کنیم. بلیز پاسکال میگه تنها دلیل عدم خوشحالی انسان این است که نمیداند چگونه در اتاق خود آرام بگیرد. البته شاید واقعا این تنها دلیل عدم خوشحالی انسان نباشه، ولی قطعا یکی از دلایل مهم به شمار میره که ما واقعا یاد نگرفتیم آروم بگیریم. به بچه ها و نوجوانان اطراف خودتون نگاه کنید. گویا که همیشه باید در حال انجام کاری باشن و در غیر این صورت حوصله‌شون به راحتی سر میره و شروع میکنن به غر زدن و شکایت. ولی واقعا چطور ممکنه در دنیایی شلوغ، پر سر و صدا و پر از هیاهو ساکت و آرام شد؟ اما موضوع این نیست که چقدر دنیای اطراف ما شلوغ و پر سر و صداست. مهم اینه که چقدر ما درونن آروم هستیم. این به این معنیه که شما باید از هر فرصتی استفاده کنید تا در حضور خدا خودتون رو آروم و ساکت کنید. و به همین دلیل ما نیاز داریم تا سر و صداهای درونمون رو ساکت کنیم و به این صورت قلبی ساکت و آروم رو در خودمون پرورش بدیم. خداوند در کلامش میگه خاموش باشید و بدانید که من خدا هستم. و این به اون معنیه که صدای غرغر و شکایت، تکاپو، کشمکش و این همه تقلا رو در خودمون ساکت کنیم. در حضور خدا آروم بگیریم و بدونیم که او خداست.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: پروردگارا، ما انسان‌های عاجز و ناتوان و گناهکار و شرمنده هستیم که اعتراف به خطایا و شرارت‌های خود نموده و اعلام می‌داریم که خداوند بدبختانه نعمت و رحمت تو را پایمال کرده و وظیفه شرعی و انسانی خود را انجام نداده‌ایم. خدایا، ما لیاقت هیچ چیزی از درگاهت نداریم، ولی با التماس و از روی احتیاج به تو که خدای بخشنده و مهربان هستی روی می آوریم و خواهش می کنیم که ای خداوند گناهان ما را ببخش و ما را از هر ناراستی، ناراستی فکر، ناراستی عمل و زندگی پاک نما، تا ای خداوند زندگی من را مطابق میل و درخواست تو در این ساعت به سر بیاوریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یکان منجی جهان، یعنی عیسی مسیح زنده که شفیع ما می باشد، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: حضرت ارمیا در سنین نوجوانی، یعنی وقتی که حدوداً 20 سال داشت، صدای خدا یکتا را میشنود که میگوید ای ارمیا، من تو را برگزیدم تا پیام آور برای ملت یهود و سایر امتهای عالم بشوی و به تو ای ارمیا مأموریت میبخشم تا پیام مرا که هم شادی آفرین و حیات دهنده است و هم پیام غضب و خشم و مرگ میباشد به سمع مردم جهان برسانی. من تو را برگزیدم تا نبی امتها بگردانم. در فصل اول از کتاب ارمیا که با یکدیگر آن را مطالعه کردیم، نحوه برگزینش این راد مرد خدا به این مقام آسمانی که به طور بسیار استثنایی بود براتون خواندیم و بیان نمودیم که چگونه وقتی که ارمیا دعوت خدا را میشنود و متوجه میشه که چه مأموریت مهمی از جانب خدا دارد، فوراً در برابر خدا زانو زده و از خداوند التماس می کند که خدایا این دعوت را به او نده، زیرا می فرماید نه لیاقت آن را دارم و نه شایستگی و نه حکمت و فهم آن را. ترس سراسر وجود ارمیا را فرا می گیرد و او با آوردن دلیل و برهانهای انسانیش می خواد به خدا یکتا ثابت کند که او شایستگی انجام این مأموریت مهم را ندارد. و البته دوستان، همونطوری که ملاحظه کردیم، ارمیا راست می گفت، زیرا از نظر عقل انسانی ارمیا شایستگی این دعوت الهی را نداشت. اما خداوند به او می گوید که ای ارمیا، من تو را حتی قبل از آن که در رحم مادر نقش ببندی برگزیدم، تو را انتخاب کردم، پس نترس زیرا من با تو هستم و نترس زیرا من کلام خود را در دهانت می نهم و تو پیام مرا و نه پیام خودت، تو پیام مرا به سمع مردم می رسانی. و دوستان عزیز، همانطوری که در زندگی دیگر انبیای پیشین خدا نیز ملاحظه کردیم، هر وقت دعوت خدا بر کسی نازل می شه، این شخص برگزیده نه احساس لیاقت در خود می کرد و نه شایستگی و حکمت آن را داشت. برعکس، حین شنیدن دعوت خدا، آنان به حضور خدا یکتا به ضعف و ناتوانایی خودشون اعتراف می‌کردند و ترس از انجام مأموریت آسمانی رو نشان می‌دادند و آن را پنهان نمی‌ساختند. ولی خدا ترس را برمی‌دارد و با همراه بودن با نبی خود او را تقویت می‌کنه. و امروز نیز اگر خدا با ما نباشد، در راه اطاعت از ایمان و وفادار بودن در کلام او، ترس وجود ما را فرا می گیره و دوست من، ما از اطاعت از خدا سر باز خواهیم زد. ولی همان گونه که خدا به ارمیا فرمود که مترس زیرا من با تو هستم، امروز نیز خداوند به همه کسانی که حاضر هستند نسبت به او امین و وفادار باشند می گوید مترسید زیرا من با شما هستم. منجی جهان عیسی مسیح فرمود اینک تا انقضای عالم همراه شما هستم. و باز می‌خوانیم که هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ ارمیا در قرن ششم قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد و همونطور که ملاحظه خواهیم کرد، خدا به او کلمات خود را عطا می‌کنه. پیام‌ها و کلماتی که در فصل 2 الی 6 وجود دارند در 5 سال اول بعثت و یا نبوت و خدمت او داده شده است و چون او در سال 13 از سلطنت یوشیا پادشاه یهودا که بر اورشلیم سلطنت می‌کرد و به مقام پیامبری برگزیده میشه در آن سال، متوجه می‌شویم که پیام 6 فصل اول ارمیا مربوط به سال‌های 13 الی 18 از سلطنت این پادشاه میباشد. این پیام ها زمانی از جانب خدا به مردم عطا میشه که نسخه تورات مقدس در اختیار و دسترس مردم نبود، زیرا رئیس کهنه و یا رئیس مذهبی یهود قبلا از ترس اینکه مبادا پادشاهان آشور بیان و تورات را بگیرن و آن را نابود کنن، آن را مخفی ساخته بود و هیچ کس از مکان آن اطلاعی نداشت. ولی در سال 18 از سلطنت یوشیا که بر یهودا و اورشلیم حکمرانی میکرد، وقتی که عبادتگاه مقدس را تعمیر و بناسازی و بازسازی میکردن، پدر ارمیای نبی که رئیس کهنه بود، نسخه توراتی که پنهان شده بود را میابد. در فصل 7 الی 9 از کتاب ارمیا خداوند پیامی در مورد این ایام برای قوم خودش به ارمیا میده که به سمع قوم برسونه و پیام فصل 10 الی 12 مربوط به زمانی است که مردم وقتی پیام تورات را میخونن اشتیاق و پیروی کردن از خدا را در خودشون نشون میدن و در حقیقت یک بیداری و علاقه عجیبی بین مردم برای بازگشت به سوی خدا به وجود میاد. در مطالعه کلام خواهیم یافت که این اشتیاق و علاقه مردم برای عبادت خدا و اطاعت از خدا بر اثر شنیدن کلام خدا بود، اما متاسفانه سطحی بود و نه اینکه از صمیم قلب. به زبان دیگر، مردم صادقانه کلام خدا را، کلام که وجود آنها را به جنبش درآورده بود را نمیپذیرند. ظاهرا آن را میپذیرند، اما حاضر به تسلیم شدن از اطاعت کلام خدا نمیشوند. و دوستان عزیز، در اینجا نکاتی چند برای کنجکاوان کلام خدا وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد. اول اینکه بسیاری از مردم به خاطر دلایل ظاهری ممکن است اشتیاق و علاقه وافری به اطاعت و پیروی کردن از خداوند نشون میدن. به زبان دیگر، وقتی که میبینن جماعت دارن مؤمن و خدا پرست میشن، خودشون نیز یک شبه جزو مقدسین و مؤمنان عالم در میآیند. همانطور که در زندگی دیگر انبیای پیشی نیز ملاحظه کردیم، از این نوع افراد همیشه وجود داشتند. ولی دوست من، وقتی که شخص حاضر نباشه قلباً تسلیم خدا بشه و حاضر نیست که از همه چیز در راه خدا بگذرد و از کلام خدا اطاعت کند و در این راه حتی جان خود را فدا کند، این اشتیاق و بیداری و عبادت و مذهبی بودن به درد هیچ چیزی نمیخورد. شاید در دنیای ظاهر بتونه به مقامی برسه و به قول معروف به کسب و کاسبی رسیده یک پولی هم به دست بیاره، ولی از نظر رابطه معنوی با خالق خودش یک قدم هم به خدا نزدیک نشده، بلکه حتی به خاطر دوروی و تظاهر چه بسا از خدا بیشتر دور بشه و روحن بمیرد. مطلب دوم این که تا مردم به کلام خدا مراجعه نکنند، هرگز بیداری روحانی حقیقی به وجود نمیاد. اگر ما کسی را دوست داریم، از شنیدن گفتارش لذت میبریم و میخواهیم که دائما کلام آرام بخش و پر امید او را بشنویم. اگر ما هم قلبا خدا را دوست میداریم، باید از کلامش جدا نشویم، چون گفتار خدا همان کلام است که به ما داده شده است و کسی که عاشق خداست روز شب خود را در کلام خدا، در مطالعه کلام خدا که در حقیقت شنیدن گفتار خداست، به سر می آورد. ذکر این موضوع رو لازم می دونم که من و شما هرگز به عمق پیام ارمیا و اهمیت آن نخواهیم برد، مگر اینکه موقعیت سیاسی و اجتماعی زمان او رو نیز در نظر داشته باشیم و بدانیم که مردم چه فکری می کردن و در مورد زندگی چه روش و فلسفی داشتن. و چون این مطلب ما را در درک کلام کمک بسیار می کنه، اجازه می خواهم در این برنامه و همچنین در برنامه‌های بعدی به تدریج به مطالب تاریخی که در زمان ارمیای نبی نیز به وقوع پیوسته اشاره کنم، تا بدین وسیله این موضوعات ما را در درک پیام و عمق آن یاری بدهد. در کتاب تواریخ ایام فصل 34 در آیه 1 و 2 اول از همه پادشاه را به ما معرفی می کند، یعنی پادشاهی که در سال 13 هم از سلطنتش بود که ارمیا به مقام نبی و یا نبوت می رسه. می خوانیم که یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم 31 سال سلطنت نمود و او آنچه را در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد و به طریق های پدر خود داوود سلطنت نموده به طرف چپ یا راست منحرف نگردید. در این دعای تاریخ گواهی می‌دهد که یوشیا یکی از بهترین پادشاهانی بود که قوم بنی اسرائیل را داشت و دوستان عزیز، او از همان نوجوانی ترس خدا را در قلب خودش داشت و از راه حق جدا نمی‌شد و مطابق جدش یعنی حضرت داوود پادشاهی و خدا ترسی را پیش خود کرده بود. در آیه 3 در مورد کار او آمده است که و در سال 8 سلطنت خود، حینی که هنوز جوان بود، به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرد و در سال 12 به طاهر ساختن یهودا و اورشلیم از مکانهای بلند و اشیرها و تمثالها و بتها آغاز نمود. مقصود اینه که یوشیا پس از 8 سال سلطنت در یهودا، یعنی حدوداً که 16-17 ساله بود، دستور میده که تمام بت‌ها و مذبح‌ها و مجسمه‌هایی که در سرزمین تحت فرمان روای او قرار داشت نابود کنند. ببینید دوستان عزیز، قبل از او پادشاهانی زندگی می‌کردند که به سوی بت‌پرستی روی آورده بودند و مردم یهودا هم به بت‌پرستی روی آورده بودند. شاید از پادشاه می‌ترسیدند و یا شاید به قول معروف نانی بود براشون و یا اینکه نمی‌خواستن رسوا بشن، اومدن مثل سایر ملت‌های جهان بت‌پرست شدند. چه بسا خیلی هاشون به خاطر اینکه رسوا نشون و یا مورد مسخره بت‌پرستان قرار نگیرن، هم رنگ بت‌پرستان شدن. و دوستان عزیز، شما خودتون شاهد هستید که از این نوع افراد امروز هم پره. با هر سازی میرقصن و آدمی نمیدونه که واقعا چه نوع شخصیت این افراد دارن. حالا یوشیا وقتی که به مقام پادشاهی میرسه 8 ساله بود. 8 سال پس از اینکه سلطنت کرد، به اصطلاح قدرت به دستش اومد، فهمیده تر شد و در پی خدا بود، همونطور که آیه میگه در پی خدا بود و یا به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرده بود، اولین کاری کرد شروع به اطاعت کردن از فرامین مقدس خدا بود و از فرمان اول 10 فرمان شروع کرد که میگه تو را خدایان دیگر غیر از من نباشه. یوشیا که طالب خدا یکتا بود، با شهامت بی‌نظیری دستور پاکسازی یهودا از هر نوع بت و زیارتگاهی که برای بت‌ها درست کرده بودند می‌کنه. می‌فرماید و مذبح‌های بت بعلیم را به حضور وی منهدم ساختند و بت‌های شمس را که بر آنها بود قطع نمودند و اشیره‌ها و تمثال‌ها و بت‌های ریخته شده را شکست، آنها را خرد کرد و بر روی قبرهای آنانی که برای آنها قربانی می‌گذرانیدند پاشید و استخوان‌های کاهنان را بر مذبح‌های خودشون سوزانید. پس اورشلیم و یهودا را از هر نوع بت طاهر نمود و در شهرهای منسی و افرایم و شمون، حتی نفتالی نیز در خرابه‌هایی که به هر طرف آنها بود چنین کرد و مذبح‌ها را منهدم ساخت، اشیره ها و تمثال ها را کوبیده نرم کرد و همه تمثال های شمس را در تمامی زمین اسرائیل قطع نمود و آن وقت به اورشلیم مراجعت نمود. دوستان عزیز، تصورش را بفرمایید که در میان مملکت چه قوقا و چه عصبانیتی، چه خشم و نفرتی برپا شده بود. پادشاه، آنم پادشاهان قبلی، همشون مردم را تشویق به بت پرستی کرده بودند. در هر گوشه کنار یک عبادتگاه و زیارتگاهی درست کرده بودن تا مردم رو سرگرم کنن و آنها را بنده خرافات ساخته بودن. ولی حالا یک پادشاه جوانی بلند میشه و با شهامت بی‌نظیری میاد تمام این زیارتگاه ها که مرکز خرافات بود و قوم را بنده و اسیر خود ساخته بود رو نابود میکنه و نه فقط آن، بلکه میاد معلمین این خرافات رو هم میگیره، دستگیر میکنه، از بین میبره، میکشه و کشور را از هر نوع زیارتگاه و مکان عبادت که پر از خرافات بود پاک میکنه و بعد برشل میاد و کشور، دوستان عزیز، قوقایی میشه. خیلی البته از ترس دیگه جرئت نمیکنن حرف بزنن، بت‌ها را به ناچار از خودشون دور میکنن، ولی خیلی ها متوجه میشن که به راستی خدای یکتایی وجود داره و توبه میکنن، از بت پرستی دست میدارن، برمیدارن. متاسفانه دوست من، امروز در کشورهای بسیاری از جهان خرافات جزی از عبادات حقیقی مذهبی مردم شده و مردم را بدبختانه اسیر و برده خود ساختن و آدمی خیال میکنه که مثلا رفتن سر قبر یک مؤمن برای آنها ثواب میاره و اینکه میتونه اون شخصی که مرده براش دعا بکنه و از خدا طلب بخشش کند، در حالی که دوستان عزیز این طرز فکر جدیدی نیست که مربوط به دوره ما باشه، بلکه در زمان ارمیان نیز خیلی از این چیزها زیاد بود و خداوند آن را منع کرده بود. خداوند بارها دستور داده بود که این کار را نکنن و این زیارت رفتنها، آنم بر سر قبر انسانهایی که قلبشون با خدا درست نبوده ولی دیگران از آنان یک روحانی مقدس درست کردن، خرافات مذهبی بت پرستان بوده که امروز نیز مخصوصا در خاورمیانه و کشورهای دیگر جای بسیار مهمی در آداب رسوم مردم جا گرفته، در حالی که از نظر خدا سنار ارزشی ندارد و یک نوع بت پرستی محسوب میشه. دوست من، اگر شما بری یک سنگی رو ببوسید، مطمئن باشی که این خودش یک نوع بت پرستی است. خداوند یکتا گفته است که جز در برابر من، در برابر هیچ چیز دیگری، حتی از موجودات آسمانی شما نباید تعظیم کنید، نباید سجده کنید. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. و شما هر وقتی که دلتون رو به چیز دیگه بدید، عشق آن چیز در قلبتون پر کنه، دوست من، مطمئن باشید مهر خدایی را از خودتون خالی کردید. چون قلب ما فقط بایستی یا خدای مطلق رو به تمام معنا دوست داشته باشه و اگر چیزای دیگه رو راه میدیم بدونی که از محبتمون نسبت به خدا کاسته شده است. ببینید کسانی که فوت شدن و قبرشون امروز در بین ما وجود داره، اینها نمیتونن برای ما شفاعت کنن. ما احتیاج به شفیع زنده داریم و خداوند این را فرموده است. تا انسان زنده است میتونه خودش با خالق خودش تماس بگیره، مصاحبت داشته باشه و طلب بخشش و مغفرت کند. به مردگان چرا بایستی روی بیاوریم؟ بله دوستان عزیز، آنچه که خدا میخواهد قلب پاکه، نیت پاکه و اعمال پاک از من و شماست. در چین ایامی که مردم اسیر خرافات بودن، مردم در بت پرستی بودن و تازه می آمدن که خدا پرست بشن، ارمیای نبی برگزیده میشه تا پیام خدا را به سمع مردم برسونه. پیام اول که از فصل 2 آیه اول تا فصل 3 آیه 5 برای این نوع مردمی است که خدا را ترک کرده بودن و پادشاه جوان که بر آنها حکمرانی میکرد سعی میکرد که آنها را دوباره متوجه خدا بگرداند. پیامی که دعوت پرفیض و محبت آمیز خدا را بیان میکنه، آن هم به بندگانی نالایق و ناشایست، به کسانی که در خرافات و شهوترانی غرق بودند و به کسانی که غرور داشتند. کلام خدا و قانون مقدس خدا را ترک کرده و در پی هوا و هوس و حکمت انسانی خود بودن. راستی دوست من، اگر کسی به شما بدی کند، اگر کسی به شما اهمیت نده، اگر کسی به ضد شما کار کنه و به ضد شما حرف بزنه و به اصطلاح تهمت‌های ناروا روا دارد، اگر کسی وجود شما را تحقیر کنه و به باد مسخره بگیرد، شما چه عکس العملی رو نشان می دهید؟ آیا میرید این شخص را محبت میکنید؟ آیا با او دوست میشید؟ آیا او را به منزل خودتون دعوت میکنید و از سفره خودتون به او غذا میدید؟ او را به منزلت راه میدی و اجازه میدی که در منزل ساکن بشه؟ گمان نکنم این کار را بکنید. میدید چرا؟ چون ذات ما، طبیعت ما انسانی اینه که با آن کسانی که بدی میکنن بدی میکنیم. اگه به ما ظلم کنن میخوایم بهشون دو برابر ظلم کنیم تا دیگه جرئت نکنن این کارا را بکنن. ولی دوست من، ببین که چگونه خدا با چنین افرادی که بدتر از اینم کرده بودن محبت میکنه، و نه فقط به آنان بلکه به من و شما نیست، که به راستی خداوند را در زندگیمون شاید عمدن و یا غیر عمدن آنطور که باید شاید اطاعت نکرده و نمیکنیم. برعکس با اعمال نادرستمون به خدا پشت میزنیم و راه و فکر خودمون رو بهتر از او پنداشتیم. شاید قبول نکنید، ولی دوستم عزیز، این حقیقت تلخی است که امروز من و شما در زندگیمون عملا این کار رو میکنیم. البته همونطور که گفتم، شاید قبول نکنید و خود را مؤمن و تسلیم به خدا بدانید، اما دوست من، اعمالت گواهی میدهد که آیا شما صادقانه از خدا پیروی میکنید یا نه. و خداوند یکتا در کلامش میگوید که من و شما گناهکاریم و نسبت به اطاعت کردن از کلام خدا قصور ورزیدیم. پس بیا این دعوت خدا را نیز بشنو که برای شما نیز میباشد. به سه آیه اول از فصل 2 که آغاز پیام ارمیاس توجه کنید، میگوید و کلام خداوند به من نازل شده گفت: ارمیا، برو و به گوش اورشلیم ندا کرده بگو خداوند چنین میگوید: غیرت جوانی تو و محبت نامزد شدن تو را حینی که از عقب من در بیابان و در زمین لم یزر میخرامیدی برایت به خاطر میآورم. اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول او بود. خداوند میگوید آنانی که او را بخورند مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان مستولی خواهد گردید. در این سایه خدا ابتدا توجه قوم اسرائیل را به گذشتشون جلب میکنه و اشتیاق روحانی و علاقه وافری که قوم بنی اسرائیل حین عبور از صحرای سینا برای خدا داشتن را به خاطرشون میاره و میگوید شما در چشم من عزیز و نمونه ملت‌های عالم بودید، به طوری که هر کسی به شما ظلم و یا زیانی وارد میکرد، من بلا بر سر آنها فرستاده و از شما حمایت میکردم. این نشون میده که چگونه خدا از آنان حفاظت میکرد، چگونه در آن زمان قوم ها را از دست ملت دیگر حفظ نمود. این تصویر زیبا از اجداد قوم بود که چگونه به خاطر اطاعت کردن از خدا خداوند همیشه همراه آنها بود. اما از آیه 4 خدا موقعیت فعلی آنان را آشکار می کند و می گوید ای خاندان یعقوب و جمیع قبایل خانواده اسرائیل کلام خداوند را بشنوید. خداوند می گوید پدران شما در من چه بی‌انصافی یافتند که از من دوری ورزیدند. در من چه بی‌انصافی یافتند که از من دوری ورزیدند و اباطیل را پیروی کرده باطل شدند و نگفتند یهوه کجاست که ما را از سرزمین مصر برآورده و ما را در بیابان و زمین ویران و پر از حفره‌ها و زمین خشک و سایه موت و کسی از آن گذر نکند و آدمی در آن ساکن نشود رهبری نموده. من شما را به زمین بستان‌ها آوردم تا میوه‌ها و طیبات آن را بخورید، اما چون داخل آن شدید شما زمین را نجس ساختید و میراث مرا مکروه گردانیدید. کاهنان نیز نگفتند یهوه کجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان قوم بر من عاصی شدند و انبیا برای بت نبوت کرده در عقب چیزهای بیفایده رفتند. در این آیات خدا به گناهان و خطایای قوم اشاره کرده و میگوید با اینکه من رحمت و عنایت و محبت خودم را از شما دریغ نکردم، با تمام این وجود شما به سوی بل روی آوردید. بل دوست من اسم بزرگترین بت در آن زمان بود که فلسطینیان و گروه های مختلف دیگری آن را خدای بزرگ خود کرده و آن را عبادت میکردند. یهودیان تحت تاثیر رسومات و خرافات فلسطینی ها قرار گرفته بودند و خیال میکنن که بل خدای واقعی و آن را حتی عبادت میکردند، در حالی که تورات مقدس هم داشتن. خدا میگه با اینکه شما کلام مرا داشتید باز مرا نشناختید، یعنی در کلام خدا و تفکر و تعمق نکردید تا بفهمید که من چه نوع خدایی هستم و اینکه حقیقت را نیافتید چون نمیخواستید. دوست عزیز، آیا هیچ میدانی خیلی ها هستن که امروز کلام خدا را از بر میخوانن ولی هیچ چیزی را درک نمیکنن؟ هستن که آیات را حفظ میکنن ولی زندگیشون به قدر آلوده به گناه است که خدا روی خود را از آنها برمیگرداند؟ آیا هیچ میدانید که اگر کلام خدا را نیز از بر بدانید ولی عملتون مطابق کلام خدا نباشد، شما هرگز شخص مخصوصی محسوب نمیشید؟ خدا میگوید ای قوم من شما را از هر نعمتی که ممکن بود بهره مند ساختم، ولی شما بیوفایی کردید، قدرنشناسی کردید و به جای اطاعت از کلام من اطاعت از بت و هوا و هوس خود نمودید. و بعد خدا میگه ای آسمان ها از این متحیر باشید و به خود لرزیده به شدت مشوش شوید، زیرا قوم من دو کار بد کردند. اول مرا که چشمه آب حیاتم ترک نمودند و دوم برای خود حوض ها کندند، یعنی حوض های شکسته که آب را نگاه ندارد. آیا این را بر خویشتن وارد نیاوردی؟ چون که یهوه خدای خود را حینی که تو را رهبری می نمود ترک کردی. خداوند یهوه میگوید شرارت تو را تنبیه کرده و ارتداد تو را توبیخ نموده است. پس بدان و ببین که این امر زشت و تلخ است که یهوه خدای خود را ترک نمودی و ترس من در تو نیست. خداوند میگوید گناه تو پیش من بسیار زیاد شده است. دوستان عزیز، این اولین پیام ارمیای نبی بود که خدا به او عطا میکنه و موقعیت و حالت قوم را نیز به ما نشون میده. در آیه 12 خدا رک و پوست کنده گناه قوم را بیان میکنه و عجیب اینجاست که قوم خیال میکردن بت پرست هستن و در راه خدا داشتن قدم برمیدارن، مؤمن و مذهبی بودن به قول خودشون رو قومی برتر از دیگر امت ها میدانستن، خیال میکنن که حقیقت و راستی رو دارن پیروی میکنن. اما وقتی خدا به آنها نگاه میکنه، آنان را از گمراه‌ترین و نمک‌نشناس‌ترین قوم عالم می‌داند. می‌فرماید که خدا از اعمال آنها متعیر که چرا این قوم حقیقت و راستی او را پایمال کرده و به سوی کذب و بت‌پرستی روی آوردند. چرا حیات و نعمت خدا را ترک کرده به چیزهای فانی دنیوی روی آوردند. مقصود خدا از این کلمات که مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوض‌ها کندن همینه که کلام مرا که حقیقت و راستیه، کلام که حیات ابدیه، کلام که زندگی و بخشش عطا میکند رو ترک کردن، حوض‌ها کندن یا تعلیمات و خرافات و فلسفه بشری رو به وجود آورده و از آن دارن پیروی میکنن. خدا سوال میکنه، میگه شما چرا آب زنده و گوارا را ترک کرده و به آب راکت و یا گندیده روی آورده اید؟ چرا کلام خدا را رها کردید و اسیر خرافات و تعلیمات انسانی شده اید؟ دوستان عزیز، اگر شما امروز از کلام خدا پیروی نمی کنید، امروز خداوند به وسیله همین آیات می خواد با شما صحبت کنه و می گوید که شرارت تو تو را تنبیه و توبیخ کرده است، ارتداد تو تو را توبیخ نموده و خدا را ترک کرده و از آب حیات محروم هستید. پس بیا تا فرصت باقی است، امروز از حیات الهی بهره‌مند شو، توبه کن، کلام خدا را نه فقط بپذیر بلکه اطاعت کن. من برادر شما کشیش رضا مسیحی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

قدرت عظیم دعا. فصل سوم، امکاناتی که بر اثر دعا از آنها برخوردار می شویم. دوستان عزیز مسیحی، در این سری برنامه ها قسمت هایی از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه می دیم. ما تا کنون که در فصل سوم این کتاب مفید هستیم، یاد گرفته ایم که دعای مسیحی قدرت و تأثیر زیادی داره و باید جایگاه مهمی در زندگی ایمانداران به مسیح داشته باشه. همچنین در برنامه قبل آموختیم که دعای مسیحی مشارکت قلب و روح ایماندار با پدر آسمانی است که از طریق واسطه بی‌نظیر ما مسیح خداوند صورت می‌گیرد. در این برنامه بقیه مطالب فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته میشه. لطفاً توجه نمایید.

منتظر خدا بودن. اگر بخواهیم به حضور خدا وارد شویم، باید انتظار کشیدن برای خدا را یاد بگیریم، چون حضور خدا جای شتاب و عجله نیست. در کتاب مقدس می‌خوانیم که داوود موافق دل خدا رفتار می‌نمود و مشاهده می‌کنیم که مرتباً در مزامیر از انتظار کشیدن برای خدا سخن می‌گوید. اگر می‌خواهیم مردان و زنان خدا باشیم، پس ما هم باید یاد بگیریم که منتظر خداوند باشیم. دو حقیقت مهم در کتاب مقدس نشان می‌دهند که باید منتظر خدا باشیم. این دو حقیقت عبارتند از عجز و ناتوانی انسان و کفایت مسیح. وقتی منتظر خدا باشیم می‌فهمیم که چرا عیسی می‌فرماید جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد. یوحنا فصل 15 آیه 5. اندرو موری میگوید علت اینکه ما حتما باید منتظر خدا باشیم هم به ذات ما مربوط است و هم به ذات خدا مربوط میباشد. خدا به عنوان خالق انسان را خلق فرمود تا به وسیله او قدرت و نیکویی خود را نشان بدهد. قرار نبود که انسان در خودش منبع حیات، قدرت و شادی داشته باشد، بلکه قرار بود انسان هر لحظه این برکات را از پوری خدا دریافت دارد و به این ترتیب شاد و خوشحال باشد. این بود برکتی که انسان به عنوان مخلوقی سقوط نکرده می توانست از آن برخوردار گردد. ما خلق شدیم تا خدا را بشناسیم و محبت نماییم. اگر هر روز با خدا مشارکت نداشته باشیم، به هیچ وجه امکان ندارد به طرز مؤثری خدمت نماییم. بسیاری از مسیحیان فکر می‌کنند می‌توانند برای خدا کار بکنند بدون اینکه مدتی از وقت خود را با خدا گذرانده باشند. وقتی بدون اینکه منتظر خداوند باشیم زندگی کنیم، این امر باعث خواهد شد انسان محوری را با آغوش باز بپذیریم و آن را با رنگ و لعاب مسیحی بپوشانیم. فلسفه انسان محوری از انسان شروع می شود، با انسان ادامه پیدا می کند و به انسان ختم می شود. ولی مسیحیت از خدا شروع می شود. خدا انسان را می‌یابد و انسان می‌بیند که فقط در خدا امید برای او هست. انسان در خودش نمی‌تواند به هدف، قدرت و هدایت دست یابد، بلکه تمام چیزهایی را که احتیاج دارد از طریق عیسی مسیح در خدا پیدا می‌کند. انسان باید یاد بگیرد که با توکل کامل به خدا زندگی کند. ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم و می‌خواهیم به نتایج فوری دست یابیم. این امر باعث گردیده است که عده زیادی در کلیساها سعی کنند ملکوت خدا را از طریق روش‌های مربوط به بازاریابی توسعه دهند. ولی باید دانست که نمی‌توان ملکوت الهی را با تبلیغات زیرکانه توسعه داد. با هیچ روش انسانی دیگر هم نمیتوان این کار را کرد. ملکوت خدا فقط توسط کسانی بنا می شود که علامت پادشاه آسمانی در زندگی آنها دیده می شود. یعنی همان علامتی که بر اثر ماندن در حضور خدا به وجود می آید. بسیاری فکر می‌کنند که انتظار کشیدن برای خدا اتلاف وقت است و عملی است بی‌حاصل. یکی از دوستانم یک بار به من گفت من مردی را می‌شناسم که وقتی برای ایجاد ارتباط با مردم ندارد. کسی را هم به طرف مسیح هدایت نمی‌کند. هر وقت او را ببینی در گوشه خلوتی نشسته است و دعا می‌کند. وقتی به گفته دوستم فکر کردم، دیدم چیزی که میگوید محال است. وقتی کسی با خدا وقت گذرانده باشد،
حتما با سیرت و ذات الهی روبرو شده است. چنین شخصی با محبت خدا روبرو می شود و وجود او پر از محبت الهی می شود. به این ترتیب محبت خدا باعث می شود که مرد دعا وارد عمل شود. کسی که منتظر خدا می ماند عارفی نیست که خودش را از ناراحتی های بشری مخفی بسازد، بلکه برعکس ایماندارانی که یاد گرفتند منتظر خدا بمانند بیش از هر شخص دیگری بر تاریخ مسیحیت اثر گذاشتند. شاگردان مسیح منتظر تحقق وعده خدا ماندند و همین امر باعث گردید کل امپراتوری روم را به خاطر جلال خدا زیر و رو کنند. در باب 13 اعمال رسولان می‌خوانیم که پولس و 4 دیگر منتظر خداوند ماندند و نتیجه این شد که پیام انجیل به اروپا رسید. دی ال مودی می‌گوید لوتر و دوستانش به قدری در دعا می‌ماندند و از خدا تقاضا می‌نمودند گناهکاران را نجات بدهد که طلسم اعصار را شکستند و مردم ملل مختلف را به پای صلیب مسیح کشاندند. جان ناکس کل کشور اسکاتلند را با دست‌های ایمان خود به حضور خدا برد. دعاهای این مرد افراد زورگو را به وحشت می انداخت. وایتفیلد پس از اینکه مدت‌ها در گوشه خلوتی برای نجات گناهکاران دعا کرد، به جنگ شیطان رفت و در طی 1 بیش از 1000 را از چنگ ابلیس شیر قران نجات داد. ملاحظه بفرمایید که چطور وسلی که مرد دعا بود بیش از 10,000 را به سوی خداوند هدایت نمود. ببینید مرد دعایی مانند فینی چگونه با ایمان موعظه ها و نوشته های خود کل این کشور را تکان داده است و موج برکت را از طریق کلیساها به 2 دریا فرستاده است. انتظار کشیدن برای خدا آتش غیرت روحانی را در جان انسانها مشتعل می سازد و باعث می گردد برای نجات جانها وارد مبارزه روحانی شویم، ولی کسانی که روح دعا دارند در میدان مبارزه قوت روحانی خود را از دست نمی دهند، چون مسیحیانی که یاد گرفتند منتظر خدا باشند هرگز در جنگ روحانی شکست نخواهند خورد. اشعیا نبی فصل 40 آیه 31 می فرماید آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

انتظار کشیدن برای خدا ایمانداران را با بعد تازه از زندگی مسیحی روبرو می سازد و در تمام برکات آسمانی را به روی آنها باز می کند. به این ترتیب فرد مسیحی به جای اینکه با قدرت و نیروی خودش زندگی کند، شروع می کند به زندگی تحت هدایت روح القدس و عمل کردن با قوت او. بنابراین درک مفهوم انتظار کشیدن برای خدا مهم است. اولا باید دانست که مفهوم این کار چه چیزی نیست. انتظار کشیدن برای خدا به این معنی نیست که دنبال تجربه خاصی باشیم. ایمانداران بسیار زیادی به اشتباه کوشیدند از تجربه مسیحیان دیگر تقلید نمایند. ما تجربیات مردان و زنان بزرگ خدا را که در گذشته زندگی می کرده اند خوانده ایم و سعی می کنیم از تجربیات آنها تقلید کنیم. وقتی می شنویم یکی از دوستان مسیحی ما چه تجربه ای از خدا داشته است، تلاش می کنیم به عوض اینکه در دعا خدا را بطلبیم به تجربه نظیر او دست بیابیم. در اوایل زندگی مسیحی هم درباره تجربیات افرادی چون دی ال مودی و چارلز فینی مطالعه کردم. آرزو داشتم تجربه نظیر آنها داشته باشم. معتقد بودم اگر ملاقاتی مثل ملاقات فینی و مودی با خدا داشته باشم، حتما من هم مرد خدا خواهم شد. مودی به قدری تحت تأثیر قدرت خدا قرار گرفته بود که از خدا تقاضا کرد غضب خود را برگرداند و فینی میگوید امواج محبت الهی بر روی او فرو میریخت. پس از خواندن این تجربیات به خدا گفتم که مثل چارلز فینی حاضرم امواج محبت او بر روی من فرو بریزد. ولی این اتفاق نیفتاد. از خدا خواستم قدرت الهی همانطور که دی ال مودی را تحت تأثیر قرار داد، مرا هم فرا بگیرد و تحت تأثیر قرار بدهد. ولی این اتفاق هم نیفتاد. اما سرانجام در حین دعا حقیقتی را کشف کردم. فهمیدم که اراده خدا برای من این نیست که تجربه مودی و فینی را داشته باشم، بلکه اراده خدا برای من این است که خدای مودی و فینی را بشناسم. تجربیات ما از خدا نتیجه این است که خدا با افراد مختلف که هر یک دارای شخصیت متفاوتی است مشارکت دارد. ذات خدا تغییر نمی کند، ولی نمی توان دو نفر را پیدا کرد که شخصیت آنها دقیقا مثل هم باشد. فینی تجربه مودی را نداشت و مودی شخصیت فینی را نداشت، ولی در هر یک از آنها کار خدا دیده می شد. کشف این حقیقت دید مرا کاملا عوض کرد. من یاد گرفتم که منتظر خدا باشم تا او را بشناسم و از تلاش سخت خود برای تقلید از تجربه دیگران دست کشیدم. در خدا آرام گرفتم و منتظر او ماندم. به این ترتیب دعای من قلمرو تلاش‌های بشری را ترک کرد و وارد قلمرو درک روحانی شد. پس انتظار کشیدن برای خدا چه مفهومی دارد؟ در کتاب مقدس سه نوع انتظار کشیدن برای خدا معرفی شده است. اولی عبارت است از انتظار کشیدن برای بازگشت عیسی. اول تسالونیکیان فصل اول آیه 10. دومی عبارت است از اینکه منتظر خدا باشیم تا اراده خود را به انجام رساند و این شامل انتظار برای تعلیم الهی مزمور 25 آیات 4 و 5، یافتن پاسخ دعا لوقا فصل 18 آیات 1 تا 8 و شجاعت مزمور 27 آیه 14 نیز می باشد. به
بسیاری از برکات و جوابهای دعا نتیجه روزها، ماها و حتی سالها انتظار برای خداست. سوم، نوع دیگر انتظار کشیدن برای خدا این است که در حالی که در دعا هستیم، در سکوت منتظر خدا باشیم. در این حالت ما با خدا هیچ حرفی نمی زنیم. در واقع به خدا گوش می دهیم و فکر می کنیم و به این ترتیب به روح خود فرصت می دهیم که در حضور خدا آرامش یابد. در طی این مدت ما درباره عظمت و نیکویی خدا فکر می کنیم و درباره خصائل و اعمال خدا می اندیشیم. شاید یکی از مهمترین نیازهای نسل ما نیاز به مردان و زنانی باشد که از فکر خود استفاده می نمایند. کامپیوتر باعث شده است که هوش مصنوعی وارد دنیا شود. بسیاری از مسیحیان در این عصر کامپیوتر و تلویزیون از فکر کردن دست کشیدند و متاسفانه بسیاری از مسیحیان بیشتر روزنامه می خوانند تا کلام خدا. پای تلویزیون می نشینیم و برنامه هایی را نگاه می کنیم که محتوای آنها قتل و زناست و وقت کمی برای فکر کردن و تأمل نمودن درباره شکوه و جلال خدا داریم. تعجبی ندارد که زنا و طلاق در کلیسا شایع است. کلیسا برای هدایت این نسل محتاج به حقیقت و ایجاد تغییر در حیات آن قدرت ندارد. ما تبدیل به همان چیزی می شویم که فکر می کنیم. امروزه نیاز شدیدی به متفکران مسیحی خلاق می باشد. تفکر مسیحی خلاق نیز نتیجه تأمل درباره حقایقی است که کتاب مقدس درباره خالق عالم مکشوف می سازد. انتظار کشیدن برای خدا و کلام خدا. برای اینکه منتظر خدا باشیم، حتماً به کلام خدا احتیاج داریم. اگر می‌خواهیم در مورد خصائل و اعمال خدا تأمل نماییم، حتماً باید به خوبی بدانیم که او کیست و چه اعمالی انجام داده است. اگر دید ما در مورد خدا غلط باشد، دعای ما هم ضعیف خواهد بود و ماهیت اصلی خود را نخواهد داشت.

از وقت خود را صرف مطالعه کتاب مقدس نماییم. اندرو موری می گوید اگر کلام خدا را کم بخوانیم و کم دعا کنیم، در این صورت زندگی روحانی ما با مرگ مواجه خواهد شد. اگر کلام خدا را زیاد بخوانیم ولی کم دعا کنیم، در این صورت از نظر روحانی بیمار خواهیم بود. اگر زیاد دعا کنیم ولی کلام خدا را کم بخوانیم، حیات روحانی بیشتری خواهیم داشت ولی این حیات بی دوام خواهد بود. در صورتی که اگر هر روز به خوبی کلام خدا را بخوانیم و دعا نماییم، از نظر روحانی سالم و پر از قدرت خواهیم بود. لازم است وقتی به حضور خدا می آییم، در دست ما کتاب مقدس باشد و در قلب ما حمد خدا. وقتی در سکوت منتظر خداوند باشیم، آسمان گشوده خواهد شد. دعا قدرت دارد که روح انسان را عمیقاً لمس کند و مثل ابدیت نمیتواند توسط زمان محدود شود. دعا در تاریخ به عقب باز می‌گردد و ایمان ابراهیم، اسحاق و یعقوب را با خود به زمان حال می‌آورد و از طرفی بر روی نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد. دعا غم و اندوه را به پیروزی تبدیل می‌کند. تنها چیزی که چارچوبی برای دعا پدید می‌آورد و آن را محدود می‌سازد، عبارت است از کلام خدا.

فهمیدم که نمیتوانم بدون حضور خدا زندگی کنم، چون هر وقت ابری بر زندگیم سایه می افکند نمی توانستم استراحت کنم و نمی توانستم مطالعه کنم و هر کاری می کردم کوچکترین رضایت خاطر یا فایده‌ای برای من نداشت، تا اینکه ابری که بین روح من و خدا مانع ایجاد کرده بود از آسمان زندگیم زدوده می شد. چارلز فینی. ای شوهران، در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه سخاوتمندانه حیاتند. مبادا دعاهایتان مستجاب نشود. اول پتروس فصل سوم آیه 7.

0: دوستان، برای مطالب عمیق و آموزنده‌ای که تاکنون از کتاب قدرت عظیم دعا ارائه گردیده خدا رو شکر میکنیم و در برنامه بعد وارد فصل چهارم این کتاب مفید خواهیم شد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به رساله به عبرانیان دقت کنید، فصل اول، در مورد ارجعیت خداوند ما عیسی مسیح. هیچ کس نمیتونه فصل اول رساله به عبرانیان رو بخونه و متوجه این مطلب نشه که خداوند عیسی مسیح برتر و ارجع‌تر است از همه دیگران است، فرای پیامبران، فرای نبوت‌ها، فرای کاهنین، فرای فرشتگان، او فرای رسوم و تشریفات، حتی برتر از معبد و خیمه ملاقات. شما نمیتونید رساله اول عبرانیان رو بخونید و فصل اول و در نروید که عیسی مسیح خداست. به روشنی به ما گفته شده این مطلب. اما قصد داریم به نیمه دوم فصل 1:3 دقت کنیم و در اونجا چنین میخونیم: چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانی، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. موضوع صحبت بسیار ساده است: پاک کردن گناه. دوستان عزیز، این خاص ایمان مسیحی هست. این مطلب را در ادیان دیگه ای نمیبینید. در ادیان دیگه ای راجب پاک کردن گناهان چیزی گفته نشده. اما همچنان که گفتم، وقتی که شما فصل اول رساله عبرانیان رو میخونید، هرچی که در اینجا بیان شده، همه خصوصیت ها، همه صفت هایی که هست، صفاتی که هست و در اینجا به ما داده شده، اونا رو نمیشه به هیچ کس دیگه ای داد. هیچ کس دیگه ای. مگر خداوند ما عیسی مسیح، نجات دهنده گناهکاران، تنها اوست و نه کس دیگه ای. اما اون آیه که خوندیم، چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه که خود به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. دوستان عزیز، در اینجا هر چی که میخونیم بسیار ساده است و واضحه. مسئله مشکلی در اینجا وجود نداره. واقعا شما نیاز به تفسیر این کلام نداره. این بسیار روشنه، بسیار واضحه، بسیار فشرده است و کوتاه و دقیقه، اما بسیار عمیق و به ما میگه که چگونه یک گناهکار نجات مییابه. این آیه است که به ما میگه که چگونه من و شما میتونیم رستگار بشیم. وقتی که ما راجع به رستگاری صحبت میکنیم، اینه که گناهان من کاملا بخشوده میشه، خداوند پدر آسمانی منه، دعای من شنیده میشه، عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند منه، روح القدس در دل من ساکنه. و این تفاوت بسیار عظیمی و این رو فقط در ایمان مسیحی میبینیم و در این آیاتی که مطالعه میکنیم به روشنی میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح کیست. میدونید دوستان عزیز، کمال رستگاری ما از تجسم مسیح شروع میشه. وقتی که فروتن شد، وقتی که مصلوب شد، وقتی که رستاخیز کرد از میان مردگان و صعود او و آسمان به دست راست کبریا، همچنین جلوس او، شاه شاهان و خدای خدایان، همه اونها در این آیات بهش اشاره شده. کمال هر آنچه که میخونیم، کمال هر آنچه که بیان کردیم در اوست. اوست که گناهان ما مسیحیان رو پاک کرد و اون در یک مکان خاصی صورت گرفت، در روی صلیب بر روی تپه جلجتا. من نظرات کلیسا رو به شما نمیگم و یا نظرات خودم رو. کسانی که ایمان ندارن و به خدا اعتقاد ندارن به نظرات آدمی توجه دارن، اما آنچه که میخونیم اینا نظرات آدمی و یا پولس و یا دیگران نیست. این کلام خدای زنده است. بذارید چند نکته رو بیان کنم قبل از اینکه به این آیه برسیم. دوستان عزیز، آیا شما هنوز دور از خداوند هستید؟ برای چه زندگی میکنید؟ هدف شما از زندگی چه است؟ واقعا آیا معنایی در زندگی است؟ آیا باید کاری انجام بدم که گناهانم بخشوده بشه؟ و در این آیه میتونید به روشنی ببینید که شخص خداوند ما عیسی مسیح به ما آشکار شده، قدرت او بر ما آشکار شده، پاکی او به ما ارائه شده و کار پاکسازی که انجام داده میشه به ما توضیح داده شده. به علاوه میبینید که چگونه خداوند این کار را انجام میده و به ما گفته شده که او برای چه کسانی مرد. او گناهان همه انسانها رو پاک کرد؟ نه دوستان عزیز، او گناهان قوم خودش رو پاک کرد، گناهان مسیحیان رو. و هدفی که خداوند به این جهان اومد، همه اونا در این آیات بهش اشاره شده. حتی در همین آیه کوتاه، این کلام قابل اطمینان است و قابل پذیرش همه انسانها که عیسی به جهان اومد تا گناهکاران رو نجات بده. آیا شما یک گناهکاری؟ هدف آمدن خداوند ما عیسی مسیح به این جان این بود تا گناهان شما رو پاک کنه. فکر میکنم این کلام بسیار عالی هست. کلام بسیار عمیقی است. این کلام خدای زنده و حقیقی، کلام شاهان است. این کلامی نیست که شما توی روزنامه و یا توی کتاب بخونید. این کلام باید از تخت پادشاهی خداوند بیاد، از آسمان به ما برسه. وقتی که او گناهان ما رو پاک کرد، به دست راست کبریا در علا بنشست. بگذارید ابتدا به شخص او فکر کنیم. این کلام بسیار زیباست. به واسطه خود خداوند ما عیسی مسیح این کار رو به واسطه خود انجام داد. این دو واژه هر گونه تصوری رو، هر گونه غروری رو که در هر دین و آینی هست که فکر کنه میتونه بخشوده بشه و به بهش بره از بین میبره. این دو لغت بسیار مهمه. به واسطه خود، به تنهایی بدون یاری دیگران او گناهان ما رو پاک کرد. خون عیسی مسیح خون پسر خداست. به ما گفته شده که این خون گرانبهاست، ارزشمنده. اول پتروس فصل 1 آیه 19 خداوند این کار رو به تنهایی انجام میده به واسطه خود، زیرا خون او بسیار قدرتمنده، خون خداست. این خون به ما رستگاری میده، این خون کاراست. او به این جان اومد به اراده خود و این کار رو به تنهایی انجام داد و هیچ ضرورتی برای خداوند عیسی مسیح نبود تا بهش رها کنه و به این جهان بیاد. اما بیاد داشته باشید که خدای ما خدای محبت، او خداست، او قدرتش متعاله و میتونه بدون نیاز هر کسی زندگی کنه و نیازی به کسی نداره. در کتاب مکاشفه کلام شگفتی رو میخونیم و به ما گفته شده که هیچ کس شایسته نبود تا اون کتاب رو باز کنه، اون تومار رو، و اون تومار در اونجا راجب نقشه خدای زنده است برای جهان و در روی بهشت و آسمان و زمین هیچ کسی وجود نداره تا توان باز کردن اون تومار رو داشته باشه. فقط خداوند ما عیسی مسیح که شایسته است تا مهر رو باز کنه. و میدونید او به ما چه میگه؟ در یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح گفت من قدرت رو دارم تا حیات رو بگذارم و قدرت رو دارم تا اون رو برگیرم. هیچ کس توانش رو نداره تا زندگی رو از او بگیره. پس ما راجع به یک پیامبر و یا یک انسان و یا انسان ضعیف میرا صحبت نمی‌کنیم. یک آدم عادی نیست، بلکه این خدای زنده و حقیقی است که انسان گشت. وقتی که ما راجع به عیسی مسیح صحبت میکنیم دوستان، باید با احترام صحبت کنیم. او خدای زنده است، خداوند ما عیسی مسیح، و باید به این شکل به این نام فکر کنیم، زیرا نام عیسی مسیح نامی است که بر اساس اون ما به مجازات خواهیم رسید که آیا به او ایمان داریم یا نه. و او به این جهان میاد و اون کار رو به تنهایی انجام میده به واسطه خود، نیازی به یاری هیچ کس دیگه ای نداشت. دوستان من و شما همیشه نیاز به یاری داریم، اما خداوند عیسی مسیح کسی است که به کمک هیچ کسی نیاز ندارد. گاهی کسانی میان نزد ما و میگن فلانی آیا نیاز به کمک داری؟ ما میگیم نه، من میتونم کنار بیام. خب کنار بیام. اما وقتی که میرسیم به مسئله گناه و معصیت و اون فشار وجدان، کاری از دست ما بر نمیاد. ما نیاز به کمک داریم. خداوند ما عیسی مسیح به تنهایی ما رو رستگار میسازه. میشه باقیه این جلسه رو سپری کرد و به این موضوع فکر کرد. اگر کتاب مقدس رو باز کنید در همین رساله عبرانیان فصل 2 آیه 14 چنین میگه پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارن، اون نیست همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. خداوند این کار به تنهایی انجام میده بدون نیاز به هیچ کمک خارج از خودش. دوستان شما اگر میخواهید خدای زنده و حقیقی رو بیابید و بخشوده بشید، عیسی مسیح کار رستگاری جانها رو به کس دیگه عطا نمی کنه. او نمیتونست این رو به موسی بده و یا به دیگر پیامبران بده و یا به کاهنین بده و یا به فرشتگان بده. هیچ کسی قادر نیست ما رو رستگار بساز. اول پتروس فصل 1 میخونیم که فرشتگان مشتاقن تا ببینن ما چگونه رستگار میشیم. وقتی که نگاه میکنم این دنیا میرن، این مرد، این زن چنین کلامی رو از آسمان میشنوه و رستگاری رو به او عطا میکنه. پسر خدا به این جان اومده تا گناهان او رو پاک سازه و ما که کلام رو میشنویم دلمون سنگیه و این دعوت رو رد میکنه. به این علته که در فصل 2 اول پتروس به ما گفته شده که ما چگونه نجات یابیم، چگونه نجات یابیم اگر این رستگاری رو نادیده بگیریم. دوستان امیدوارم شما فکر کنید که رستگاری ما توسط خداوند عیسی مسیح بدون یاری کسی دیگه و او به اراده خودش گناهان ما رو به خود گرفت. اون عملیات رستگاری ما نمیشد به کسی دیگه ای داد. کسی که گناهان برش قرار بگیره نابود میشه. اون بار گناهان خودش حتی کافی تو رو به قعر جهنم بیاندازه. و در نظر بگیرید چه گناهان عظیمی بر مسیح قرار گرفته. برای میلیون ها ایماندار و در آنجا بر روی صلیب وقتی که مسیح رنج میکشید برای گناهان هر کس که توبه کنه و به او ایمان بیاره. پدر آسمانی او رو ترک کرد و مسیح تنها بود. معبد به او یاری نداد. زمین و آسمان به او یاری ندادن بلکه خداوند این کار رو به تنهایی انجام داد. به واسطه خود تنها فردی است که میتونه گناهان شما رو تحمل کنه، شما رو ببخشه، شما رو بدل سازه به یک انسان تازه با دلی تازه. در روی صلیب تصور کنید دوستان عزیز، وقتی که شاگردان جمع شدن و او رو نظاره میکنن و چیزهای شگفتی رو دیدن، حتی در یک لحظه خداوند گفت متبارک باش دیدگان شما زیرا آنچه که میبینید و میشنوید پیامبران عهد قدیم آرزو داشتن تا ببینن اون چیزها رو و ناظرش باشن، اما این چیزها به شما عطا شده، به شما و این شامل ما هم میشه. در روی صلیب خداوند از سوی پدر آسمانی ترک شد. شاگردانش اکثر اونها او را ترک کردن و او تنها بود. عیسی مسیح به تنهایی مرد و مرگ رو چشید زیرا ما انسان ها قادر نیستیم خودمون رو رستگار سازیم. هیچ کلامی، هیچ معجزه کافی نیست تا ما رو رستگار سازه، بلکه عیسی مسیح به تنهایی ما به اون نیاز داریم. ای کاش میشد همینجا توقف کرد و شما فکر کنید به این حقیقت. اگر زندگی من به آخر برسه من چه چیزی دارم به خداوند ارائه کنم؟ اگر ایمان داشته باشید به عیسی مسیح و توبه کرده باشید، مهم نیست گذشته شما چه بوده، از راه ایمان شما تحت خون مسیح قرار میگیرید. او خونش رو برای گناهان گناهکاران ریخت و به این شکل نزد پدر آسمانی میایید. ما تحت خون مسیح هستیم. به نکته بعد دقت کنید در این آیه. چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانید. حالا دقت کنید به پاک کردن گناهان و این کلام بسیار عالی است. خداوند ما عیسی مسیح مشکل اصلی ما رو حل میکنه. مشکل واقعی که ما انسان ها داریم، موضوعی است که ادیان قادر نیستن اون رو حل کنن، دارو و روانشناسی قادر نیست اونها رو اصلاح کنه، تزکیه نفس نمیتونه اونها رو از بین ببره، حتی روانشناسا نمیتونن به ما کمک کنن. گناهان و معاصی ما باقی است. هیچ کدوم از اینا نمیتونه گناهان شما رو پاک کنه. اما این هدفی است که خداوند ما عیسی مسیح بدون منظور به این جان اومد. او به این جان اومد تا اون زنجیره گناه رو پاره کنه. دیگه اون گناه ما رو اسیر خودش نسازه. و خداوند این کار رو به تنهایی انجام داد. بر روی صلیب. ای دوستان عزیز، او به این جان اومد تا بدین منظور که جانش رو فدا کنه تا ما پاک کردیم. پاک شدن از گناهان، این که ما کاملا گناهمون از بین بره، شسته بشه، محو بشه، پاک بشه. این معنای این واژه است، پاک کردن گناهان. ما نیاز داریم به این پاکی. ما نیاز نداریم صرفا یک ذره اوضاعمون بهتر بشه. شما اگر لباسی داشته باشی که کثیف شده اونو میتونید با آب گرم و یا مواد شیمیایی پاک کنید و لکه ها رو کاملا از بین ببرید. اما اگر به ارمیا فصل 2 دقت کنید، خداوند به قوم صحبت میکنه. اچنین میگه حتی اگر اسید هم به کار ببری و آب فراوان و صابون فراوان، اون لکه گناه، لکه گناه دو تا به ابد باقی و از بین نمیره. غیر ممکنه که اون رو پاک کرد. حتی اگر خود را به قلیاب بشویی و صابون فراوان به کار بری، لکه گناهانت همچنان در برابر من است. این کلام خداوند در زبان ارمیا. و بزرگترین شادی اینه که ما یقین داشته باشیم که گناهان ما بخشوده شده. و اگر شما این تجربه کرده باشید، شما میدونید شادی اون چقدر عظیمه. دوستان، تحول روحانی یک واقعیت تجربیه و ما نیاز داریم این پاکی. و در اینجا به ما گفته شده که او این گناهان رو پاک کرد. همه گناهان، نه تعدادی از اونها رو، نه گناهان گذشته رو، بلکه همه اونها رو، نه گناهان یک عده خاص از انسانها رو که انسانهای خوبی هستند و مقدسن، نه نه، هر کس که نزد او بیاد در هر شرایطی گناهانش بخشوده میشه از راه ایمان. هر کس که به او ایمان بیاره حیات جاودان خواهد داشت. این وعده کلامه و این نتیجه پاک کردن گناهان است که ما رو به حضور خداوند میرسونه. خداوند کجا این کار رو انجام داد؟ در روی صلیبش. در آنجا او رنج کشید و گناهان رو تحمل کرد و سوی همه طرد شد. تنها وقتی که مسیح خدا رو به نام خدا صدا کرد و روی صلیب بود. اکثر اوقات تا اونجایی که من بیاد دارم او خدا رو پدر صدا میزنه، اما در روی صلیب وقتی که گناهان ایمانداران رو بر خودش تحمل میکرد در اونجا گفت ای خدای من، ای خدای من چرا مرا ترک کرد؟ به چه علت؟ زیرا ترک شده بود از سوی پدر آسمانی، زیرا در اونجا گناهان ما رو بر خود گرفت و تحمل کرد اگر او ایمان داشته باشه. پس این کار بر روی صلیب صورت گرفت و در اونجا گناه از میان برداشته شد. دوستان در مسیحیت گناه بسیار موضوع جدی و شریری هست. گناه به قدری پلیده که به شدت و به شکل ابدی باید مجازات بشه و پاک کردن اون نیاز به خون پسر و خدا داره. در پاک کردن گناهان به این نیست که یک پادشاه زمینی بمیره. ممکن بود یک پادشاه راضی باشه برای یک عده جونش رو بده، اما گناه برای اینکه پاک بشه ضرورت داره تا یک شاه آسمانی، شاه شاهان، خدای خدایان، پسر خدای زنده به جهان بیاد تا با خونش گناهان ما رو پاک کنه اگر به او اعتماد داشته باشیم. دوستان عزیز، وضعیت شما چه هست در مورد گناهان شما؟ آیا صرفا اینو میشنوید و میگید خب این جالبه؟ نه دوستان، این موضوع بسیار ضروریه. اینکه شما بخشوده شدید، اینکه شما به او تعلق دارید و خدای زنده گناهان شما رو پاک کرده یا نه. اگر اتفاق روی بده، اگر گناهان شما پاک بشه، موقعیت شما تا به ابد عوض میشه. شما بدل میشید به یکی از فرزندان خدا و وقتی که از این جهان برید وارد بهشت خواهید شد. بدون شک روح شما با خداوند عیسی مسیح خواهد بود. بذارید به نکته سوم دقت کنید. دوستان به اینجا به ما چه گفته شده؟ این رستگاری کامل است. چگونه میشه این رو در این آیه دید؟ دقت کنید. چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه که خود به اتمام رسانید. این کار به کمال رسیده. در رساله عبرانیان گاهی این واژه تکرار میشه، یک بار برای همیشه. بذارید به این آیه دقت کنیم. عبرانیان فصل 7 آیه 27. که روز محتاج نباشد همانند آن کاهنان اعظم که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذارند، چون که این را یک بار فقط به جا آورد. و بعد در فصل 9 عبرانیان آیه 12 همین مطلب تکرار میشه، و نه به خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد. آیه 26 نیست همین مطلب رو میگه، اما الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر خواهد شد. و در آیه 28 نیز میگه مسیح چون یک بار قربانی شد. یاداره عهد قدیم اون کاهن وقتی که میومد توی معبد همیشه سر شلوغ بود، همیشه باید این قربانی ها رو انجام میداد. یه قربانی امروز بود، فردا قربانی دیگه. این تکرار و تکرار اینا تمام نمیشد. زیرا خون حیوان قادر نیست گناهان کسی رو بشویی، زیرا قادر نیست خون گاو و بز گناهان ما رو پاک کنه. اما وقتی که پسر یگانه مولود پدر آسمانی به جهان اومد و با یک کار، با مرگش بر روی صلیب گناهان ما رو پاک کرد، کار رو به اتمام رسانید به شکل کامل. این علتی که در یوحنا فصل 19 آیه 30 خداوند در روی صلیب چنون گفت: تمام شد، تمام شد. دوستان عزیز، شما اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنی، رستگاری شما کامله، به اتمام رسیده. ای کاش میشد زیبایی او رو به شما یک شکل القا کنن تا او رو بشناسید. او ما رو دوست داره، یک خدای زنده از خدای محبت و صلیب نشان دهنده محبت بیکران و خدای زنده است به بنی آدم. صلیب عیسی مسیح معصومه برای گناهکاران که جونش رو فدا میکنه و از راه ایمان به اوست که ما بدل میشیم یک از فرزندان خدا. حالا در این آیه به ما گفته شده بعد از اینکه خداوند کارش رو به اتمام رسون و که گناهان ما رو پاک کرد، در انتهای آیه به ما چه گفته شده؟ چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانی، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. چه زمانی او بنشست؟ زمانی که کار رو تمام کرد، نه قبل از اون. خوب به این فکر کنید دوستان عزیز، او میتونست قبل از اون در بهش بنشینه و به جهان نیاد. هر چی که او میگه و انجام میده کامل است. ما میشه ساعت ها راجبش صحبت کنیم، راجب معجزات و خداوند. هر معجزه ای که او انجام میداد کامل بود و مثل کسی صحبت کرد که هیچ کس مثل او صحبت نکرده بود. و بعد از اینکه کار رو به اتمام رسانید، در کجا نشست؟ این آیه به ما میگه به دست راست کبریا در اعلا. آیا متوجه این موضوع میشه دوستان؟ یعنی او اکنون در آسمان خداست، در کبریا نشسته. چه کسی جرأت داره بر تخت سلطنت پادشاه آسمان بنشینه؟ در عبرانیان فصل 1 میخونیم که هیچ انسانی نمیتونه بر تخت سلطنت خداوند بنشینه. تا فرشتگان تخت سلطنتی نداره، اونا خادمن، اونا خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد بهشون داده شده. اما خداوند ما عیسی مسیح بر تخت سلطنت نشسته، فروتنی او با آخر رسیده، کارش به اتمام رسیده و اکنون بر تخت شاهانه جلوس کرده و نامی به او داده شده که فرای تمام نام هاست. اینو در فیلیپیان فصل 2 میخونیم. اما در عبرانیان فصل اول در آیه 4 به ما گفته شده که از فرشتگان برتر گردید به حسب آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. پس اون نامی فراتر از دیگر فرشتگان و حتی پیامبران به او رسیده. شرم او جلال ماست. رنج‌های او برکت‌های ما مسیحیانه. رنج‌های او بدل میشه به فیضی که به ما میرسه و اون تاج خاری که بر سرش گذاشتن بدل میشه به تاج جلال ما وقتی که نزد او میایم و ایمان میاریم. دوستان نزد او بیایی تا گناهانتون پاک بشه. پاک شدن از گناهان و شستشو، این کاری بسیار عالیه، اینکه شما گناهانتون کاملا پاک بشه. دوستان عزیز بگذارید تا شما رو دعوت کنم تا نزد او بیایید. بیایید تا خداوند شما رو پاک کنه، همه نفرت ها، همه بدی هایی که در دلتون هست، همه اون سیاهی ها، بدخواهی ها، همه گناهان، بگذارید تا اونها رو پاک کنه، به شما شادی بده در عوض. نزد او بیایید، زیرا او در دست راست خدای زنده نشسته و به ما گفته شده که به زودی او باز خواهد گشت. و در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 به ما گفته شده که همه ما باید یک روز به حضور تخت قضاوت او برسیم و در اونجا جای اشتباهی نیست، در اونجا یک جدایی هست بین بزها و گوسفندان. دوستان عزیز من این رو با احترام بیان میکنم، خدای زنده و حقیقی میشه گفت بیقرار بود به خاطر گناه. عیسی مسیح نمیتونست آرام بگیره حتی برای یک روز به خاطر گناه، اما زمانی استراحت کرد، زمانی نشست، وقتی که گناه رو پاک کرد، وقتی که اون قربانی رو بر روی صلیب ارائه کرد. بگذارید التماس کنم دوستان عزیز، من نمیدونم به چه زبانی به شما بگم، به خودتون استراحت ندید، به خودتون آرامش ندید، همون کار انجام بدید تا وقتی که نجات پیدا کنید، تا وقتی که خداوند عیسی مسیح رو بیابید. آرام نگیرید وقتی سر کارید، وقتی که خونه میرید، هر جا نشستید، به خودتون استراحت ندید. حتی خداوند به خودش استراحت نمیده تا وقتی که گناهان رو پاک میکنه، بعد به دست راست پدر مینشینه. دوستان عزیز نامش رو فرا بخونید و اون ایمان بچگانه رو داشته باشید و بگید عیسی مسیح من رو نجات بده، من یک گناهکار بی‌ارزشم، بعد من رحم کن. اگر واقعا از ته دلتون او رو بخوانید، فرمان خداوند این است توبه کنید و ایمان داشته باشید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای پدر، در نام عیسی مسیح خداوند به حضورت میام و سپاست میگم و شکرت میکنم برای تمام عزیزانی که در سراسر دنیا خداوند را به نجات تو و به پیغام انجیل عیسی مسیح لبیک گفتند، پاسخ مثبت دادند و عیسی مسیح خداوند رو در قلب و زندگیشون پذیرفتند، ایمان آوردند، نجات یافتند. خداوند دعا میکنم برای این تک تک عزیزان، همون جور که پولس رسول برای ایمانداران کلیسای کولسیه دعا کرد. دعا میکنم که خداوند به عزیزان ما، به ایمانداران مسیحی، بینش و فهم روحانی بدی تا اراده تو رو کاملا درک بکنن، تا بتونن طوری که شایسته توست زندگی کنن و کاملا تو رو خوشنود کنن و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشن و در شناخت تو ای خداوند، در معرفت تو رشد و نمو کنن. دعا میکنم که ای خداوند بر حسب قدرت پرشکوهت و با تمام نیروی خود اونها رو تقویت کنی تا با شادی و صبر هر چیزی رو تحمل کنند. پدر دعا میکنم که این عزیزان پیوسته تو رو شکر بکنن که اونها رو لایق گردوندی تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار همه مقدسین سهم داشته باشند. تو رو شکر میکنم که اونها را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیدی و به پادشاهی پسر عزیزت منتقل کردی. خداوند تو رو شکر میکنم که عزیزان رو آزاد ساختی و گناهانشون رو آمرزیدی. دعا میکنم که این عزیزان در محبت تو رشد و نمو کنن. دعا میکنم که خداوند رو به طول و عرض و ارتفاع و عمق محبت تو پی ببرند و پیوسته خداوند تو رو در تمام امور زندگیشون جلال بدن و برای خوشنودی تو زندگی بکنند. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند برای جلال نام پدر دعا میکنم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را باخبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید، و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل

soalat@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde @radio_mojdeh باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

چگونه می توان خدا را یافت؟ در برنامه قبل قسمتی از فصل اول کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواندم و در این برنامه بقیه فصل اول این کتاب رو برایتان می خوانم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش دهید.

در اینجا نویسنده کتاب چگونه میتوان خدا را یافت که آقای بیلی گراهام میباشد اظهار میدارد که من بسیاری از چیزها را مدیون مادرم هستم. یکی از مهمترین برکات رسیده به من این است که وقتی 10 ساله بودم او به من تعلیم داد خدا روح است و نامحدود و ابدی و لایتغیر. این جمله همیشه در خاطرم بوده است. وقتی یک نفر قلباً ایمان داشته باشد که خدا روحی است، نامحدود و ابدی و لایتغیر، دیگر خدا را محدود نخواهد ساخت و شک نخواهد کرد که او قادر است حتی کارهایی را که از عهده ما خارج است انجام دهد. عده‌ای تردید دارند که کتاب مقدس کلام واقعی خداست و علت اصلی تردید آنها این است که نمی‌خواهند صفاتی را به خدا نسبت دهند که خودشان فاقد آن هستند. اگر شما درباره کتاب مقدس دچار شک شده اید، دوباره به آن مراجعه فرمایید و آن را مانند شخصی بخوانید که تمام عمر به گودال گلالود نگاه می‌کرده ولی اکنون برای اولین بار چشمش به اقیانوس افتاده است. شاید برای اولین بار تا اندازه‌ای متوجه شوید که خدا چه قدرت نامحدودی دارد. شاید برای اولین بار او را آنطور که هست درک کنید. اگر خدا آنطور که عیسی می‌فرماید روح باشد، دیگر مشکل نیست بدانیم که او بر تمام امور واقف است و بر کارهای بشر نظاره می کند و با الهام او پیغمبران کتاب مقدس را نوشته اند. وقتی واقعا بفهمیم خدا چگونه است، هر چیزی در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت. دوم، کتاب مقدس می فرماید خدا شخصیت دارد. در کتاب مقدس چنین جملاتی بسیار تکرار می شود: خدا دوست دارد، خدا می فرماید، خدا این کار را انجام می دهد. هر چیز را که به شخص نسبت می دهیم می توانیم به خدا هم نسبت بدهیم. شخص احساس دارد، فکر می کند، میل و علاقه دارد و شخصیت خود را بروز می دهد. ما بر روی زمین شخصیت را به بدن محدود می سازیم. فکر محدود ما نمی تواند تصور کند که بدون گوشت و استخوان ممکن است شخصیت را مجسم کرد. می دانیم که شخصیت ما برای همیشه مثل حالا در داخل بدن محبوس نخواهد بود. می دانیم که هنگام مرگ شخصیت ما بدن را ترک خواهد کرد و به سوی مقصدی که در انتظار ماست خواهد رفت. ما تمام این حقایق را می دانیم ولی در عین حال قبول آنها برای ما مشکل است. ای کاش همه متوجه می شدیم که شخصیت نباید حتما شبیه یک چیز مادی باشد. خدا محدود به بدن نیست ولی در عین حال شخصیت دارد. او احساس دارد، فکر می کند، دوست می دارد، می بخشد و در مشکلات و ناراحتی های روزانه با ما همدردی می کند. سوم، کتاب مقدس اعلام می کند که خدا نه فقط روح است و شخصیت دارد بلکه وجودی است مقدس و عادل. از اول کتاب مقدس تا آخر آن خدا خود را خدای مقدس معرفی می کند. او واقعا کامل و در هر موردی بی نقص است. او به قدری مقدس است که نمی تواند به انسان گناهکار نزدیک شود و خیلی پاکتر از آن است که بتواند زندگی گناه آلود را تحمل کند. او خدای مقدس و کامل است.
اگر می توانستیم واقعا مجسم کنیم که عدالت پرجلال او چیست، چه تغییر بزرگی در زندگی فردی و ملی ما به وجود می آمد. اگر فقط یک بار متوجه می شدیم که چه شکاف عمیق و وسیعی بین انسان گناهکار و خدای عادل وجود دارد، دنیای ما در یک شب عوض می شد. کتاب مقدس اعلام می دارد که خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. تنها وجود متعال اوست که بدون لکه و عیب می باشد. درک این حقیقت برای انسان ناقص مشکل است. ما که در هر موردی دچار خطا و ضعف می شویم، مشکل است بتوانیم قدوسیت بی انتهای خدا را در نظر مجسم کنیم. ولی اگر بخواهیم کتاب مقدس را بفهمیم و مورد استفاده قرار دهیم، حتما باید قدوسیت خدا را درک کنیم. در سر تا سر کتاب مقدس شکافی که انسان ناقص را از خدای کامل جدا می سازد مورد بحث قرار گرفته است. به همین علت بود که خیمه اجتماع و معبد به دو قسمت، یعنی قدس و قدس الاقداس، تقسیم شده بود. به همین دلیل بود اگر گناهکاری می خواست به خدا نزدیک شود باید قربانی بیاورد. به همین دلیل بود که کاهنانی معین شده بودند تا بین خدا و مردم واسطه شوند. به همین دلیل بود که در کتاب لاویان قوانین متعددی در مورد احتراز از ناپاکی مقرر شده بود. به همین دلیل بود که در جشنهای متعدد قوم اسرائیل خدا سعی می‌کرد آنها را از بت پرستان جدا سازد. پاکی و قدوسیت خدا باعث ایجاد نظم در تمام اصول الهی می شود. کتاب مقدس می فرماید که سلطنت خدا بر پایه پاکی و قدوسیت قرار دارد. به علت مقدس بودن خداست که چنین فاصله و شکاف عمیقی بین خدا و گناهکار وجود دارد. کتاب مقدس می فرماید گناهان ما را از خدا جدا کرده و به طوری از او جدا شده ایم که صورت او از ما مخفی است و وقتی او را می خوانیم به ما توجهی نمی فرماید. خدا پاکتر از آن است که شرارت را بپسندد و مقدستر از آن است که با گناه کوچکترین رابطه‌ای داشته باشد. پیش از آن که بشر مرتکب گناه شود، خدا با بشر معاشرت و دوستی داشت. اکنون این رابطه تیره گردیده و تمام وسائل ارتباط خدا با انسان غیر از عیسی مسیح قطع شده است. انسان فقط به وسیله عیسی مسیح میتواند دوباره با خالق خود رابطه صمیمی داشته باشد. انسان گناهکار قدرت ندارد خود را عوض کند و نمیتواند با زبان پرگناه خود سخنانش را به سمع مقدس خدا برساند. اگر خدا بر اثر لطف و مهربانی بی حد خیش پسر خود عیسی مسیح را به جهان نمیفرستاد تا واسطه بین او و انسان باشد، بشر تا ابد گناهکار باقی میماند. قدوسیت خدا علت مرگ مسیح را واضح میسازد. قدوسیت خدا ایجاب میکرد که گناه کاملا محو شود، ولی محبت خدا باعث شد که عیسی مسیح برای گناه بشر مجازات شود و نجات را فراهم فرماید، چون خدایی را که میپرستیم خدای پاک و مقدس و خدای درستکار و عادل است. او فرزند یگانه خود را برای ما فرستاد تا بتوانیم به او نزدیک شویم. ولی اگر ما این بخشش را رد کنیم
و اگر قوانین او را اطاعت نکنیم در موقع مجازات نمی توانیم از او کمک بخواهیم. چهارم، خدا مهر و محبت است. بسیاری کلام خدا را مطالعه نمی کنند و صفات الهی را درک نمی نمایند. بنابراین نمی دانند خدا محبت است. وقتی لغت محبت را به کار می بریم اغلب نمی دانیم مقصود چیست. کلمه محبت و دوست داشتن یکی از کلماتی است که در زبان ما با سوء تعبیر زیادی به کار می رود. این لغت برای پست‌ترین و در عین حال عالی‌ترین روابط بشری به کار می رود. می گوییم دوست داریم مسافرت کنیم. دوست داریم شیرینی و شکلات بخوریم. اتومبیل تازه خود را دوست داریم. و رنگ تازه اتاق خود را دوست داریم. اغلب می گوییم همسایگان خود را دوست داریم، ولی اکثر ما فقط به حرف قناعت می کنیم و به عمل نمی پردازیم. پس تعجب نیست که ما انسان ها نمی توانیم کاملا بفهمیم مقصود کتاب مقدس از این که می گوید خدا محبت است چیست؟ اشتباه نکنید و نگویید که چون خدا محبت است پس همه چیز بسیار خوب و شیرین و زیبا خواهد شد و هیچ کس برای گناهانش تنبیه نخواهد شد. قدوسیت خدا ایجاب می کند که گناهکار مجازات شود، ولی محبت خدا باعث شده که راهی برای نجات و آزادی انسان گناهکار باز شود. محبت خدا صلیب عیسی را به وجود آورد که به وسیله آن انسان می تواند از گناه آزادی یابد و پاک شود. محبت خدا عیسی مسیح را تا پای صلیب کشانید. در مورد محبت عظیم خدا شک نداشته باشید، زیرا مانند قدوسیت قسمتی تغییر ناپذیر از وجود خداست. هر قدر گناه شما زیاد باشد باز هم خدا شما رو دوست دارد. اگر محبت خدا نبود هیچ کدام از ما فرصتی برای زندگی نمیافتیم، ولی خدا محبت است. محبت او نسبت به ما ابدی است. خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. وعده های خدا در مورد محبت و بخشایش او کاملا واقعی و مورد اطمینان و مثبت است، ولی همانطور که در مورد اقیانوس ذکر شد تا موقعی که آن را نبینیم نمی توانیم زیبایی واقعی آن را درک کنیم. محبت خدا هم همینطور است. تا شما شخصا محبت خدا را نپذیرید و تا موقعی که دارای صلح و آرامش واقعی الهی نباشید هیچ کس قادر نخواهد بود آن را برای شما توضیح دهد. این کار را نمی توانید با فکر خود انجام دهید. فکر و مغز محدود شما قدرت ندارد محبت عظیم خدا را درک کند. فکر شما نمی تواند به آسانی درک کند که چطور یک گاو سیاه علف سبز را می خورد و شیر سفید می دهد. با وجود این شما شیر را می خورید و قوت پیدا می کنید. فکر شما نمی تواند درک کند وقتی یک تخم کوچک را می کارید چه مراحل بغرنجی طی می شود تا این تخم تبدیل به گیاهی شود و هندوانه لذیذ سرخ رنگ دهد. در هر حال شما هندوانه را می خورید و از آن هضم می‌برید. مغز شما قادر نیست توضیح دهد که اصل الکتریسیته چیست، ولی شما می‌دانید که الکتریسیته وجود دارد و باعث شده که شما در تاریکی بتوانید ببینید و بخوانید. شما باید خدا را با ایمان قبول کنید. ایمان به پسرش یعنی عیسی مسیح خداوند. وقتی مؤمن شدید
دیگر جایی برای شک و تردید وجود نخواهد داشت. دیگر لزومی ندارد سوال کنید که خدا در قلب شماست یا نه، زیرا خواهید دانست که او در آنجاست. وقتی از من میپرسند که چطور میتوانم مطمئن باشم خدا کیست و چگونه است، به یاد داستان پسر بچه میفتم که مشغول بادبادک بازی بود. هوا برای بادبادک بازی بسیار مناسب بود. باد میوزید و ابرها در حرکت بودند. بادبادک به تدریج بالا رفت و در پس ابرها کاملا پنهان شد. مردی از این پسر کوچک پرسید چه کار میکنی؟ جواب داد مشغول بادبادک بازی هستم. مرد گفت بادبادک بازی میکنی؟ از کجا میدانی؟ تو که بادبادک خود را نمیتوانی ببینی. پسر جواب داد البته من بادبادک را نمیبینم، ولی هر چند لحظه یک بار حس میکنم که بادبادک دست مرا به سوی خود میکشد و اطمینان دارم که آنجاست. به حرف دیگران درباره خدا زیاد توجه نکنید. شخصا او را برای خیشتن پیدا کنید. به این صورت است که تارهای قلب شما هم به گرمی و لطف کشیده خواهد شد و مطمئن خواهید بود که او آنجاست.

0: در برنامه بعد قسمتی از فصل دوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همواره ما را دوست داری و در هر حال و در همه جا با ما هستی. من برای تمام عزیزانی که بنا به هر دلیل در اسارت اعتیاد به سر میبرند در درگاه مقدس تو دعا میکنم. خداوندا، از تو درخواست میکنم تا همه معتادان به الکل، قمار و مواد مخدر را چه زن و چه مرد از این اسارت دردناک و فجیع رهایی بخشی. خواست تو هرگز این نبوده و نیست که این عزیزان معتاد در چنین اسارتی زندگی کنند. خداوندا، از تو درخواست می کنم تا همه این عزیزان را با قدرت، حکمت و مهر الهی خود از هر گونه اعتیاد شفای کامل دهی. خداوندا، از تو می طلبم تا ایشان را از دروغ‌های شیطان و حس خودکمبینی و ضعف نجات دهی. پدر آسمانی، از تو می طلبم تا فیض، محبت و اراده مقدس و شیرینت را برای زندگی تمام عزیزان معتاد به آنها بشناسانی. خواست الهی و پدرانه تو برای تمامی آنها زندگی پربرکت در اراده مقدس تو می باشد. خداوندا، به این عزیزان برای آشنایی و داشتن رابطه شخصی و صمیمی با خود یاری نما.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.

0: من را از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
1: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم داد.
2: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
3: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما را در نام نجات دهنده بشر عیسی مسیح بپذیرید. در این مجموعه برنامه ها هدف ما این است که خدای حقیقی را بر اساس تعالیم کتاب مقدس بیشتر بشناسیم و رابطه صمیمانه با او داشته باشیم. برای شناخت خدای حقیقی ابتدا انسان باید به ظاهر کننده او عیسی مسیح ایمان بیاورد و با او متحد گردد. سپس با کمک روح خدا یعنی روح القدس و کلام خدا یعنی کتاب مقدس در مسیح رشد کند تا شناختی که از خدای حقیقی دارد بیشتر شود و با خدایی که در اثر اتحاد با مسیح پدر آسمانی او شده رابطه‌ای صمیمی و تنگاتنگ داشته باشد. اگر برنامه‌های قبلی این مجموعه را که عنوانش شناخت خدای حقیقی است شنیده باشید، با این مطالب آشنا شده اید که انسان از طریق مشاهده آفرینش و خلقت و آنچه خدا آفریده و همینطور از طریق ندای درون و وجدان میتواند پی ببرد که خدا وجود دارد و او خالقی توانا است. این را مکاشفه عمومی مینامیم. اما مکاشفه مخصوص خدا از طریق کتاب مقدس و در نهایت از طریق عیسی مسیح می باشد که مظهر و ظاهر کننده کامل خدای نادیده است. عبرانیان فصل 1:3: او یعنی مسیح فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست. یعنی مسیح منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. کولوسیان فصل 1:15: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. یوحنا فصل 1:18: کسی هرگز خدا یعنی خدای پدر را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است یعنی عیسی مسیح خداوند او را شناسانیده است. پس برای شناخت صحیح خدای حقیقی انسان علاوه بر آنچه خدا آفریده و ندای درون و وجدان به کتاب مقدس و به عیسی مسیح خداوند نیاز دارد. و برای داشتن عیسی مسیح که نجات دهنده بشر است، انسان باید از گناه ایمان نداشتن به مسیح توبه کند و به او و به آنچه او برای نجات و رستگاری انسان از گناه و هلاکت انجام داده ایمان بیاورد. یعنی انسان باید به عیسی مسیح نجات دهنده که خداوند و مظهر خدا است و بر صلیب خونش ریخته شد، قربانی شد و مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، قلباً ایمان بیاورد. به رومیان فصل 4:25 توجه کنیم. رومیان فصل 4 آیه 25 او یعنی عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانیده شد. در ضمن ما در برنامه قبل وارد آموزه تثلیث شدیم. آیا در مسیحیت ما به سه خدا اعتقاد داریم؟ نه، بلکه به یک خدای واحد حقیقی که از سه شخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. این را در مسیحیت تثلیث مقدس می نامیم. بیایید عزیزان دعا کنیم و مطالعه خود را در زمینه شناخت خدای حقیقی ادامه دهیم. خدای نیکو و سرشار از محبت، تو را شکر می کنیم که ما انسان‌های گناهکار و گمگشته و سرگردان را به حال خودمان رها نکردی، بلکه برای شناساندن خود به ما پیش قدم شدی و در عیسی مسیح به جهان آمدی و جسم گردیدی تا بتوانیم تو را بشناسیم. از تو سپاسگزاریم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب که با ریخته شدن خونش همراه بود و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان، ما رو می‌آمرزی، عادل و نیک محسوب می‌کنی و فرزندان خود می‌گردانی. پدر، دعا می‌کنم که برادران و خواهران ایماندار مسیحی ما رو کمک کنی تا در اثر شنیدن این دروس روحانی هرچه بیشتر تو رو بشناسند و رابطه‌ای صمیمانه و دوستانه در مسیح با تو داشته باشند و از برکاتی که در عیسی مسیح یافت می شود به فراوانی بهره مند شوند. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. وقتی از تثلیث سخن میگوییم، به خاطر داشته باشیم که در تثلیث تعداد خدایان مطرح نمی باشد، بلکه تثلیث ذات و طبیعت خدایی رو بیان میکند که در عین واحد بودن، در عین یکتا بودن از سه شخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. پس خدای حقیقی واحد یا وحدت مرکب است. شاید گفته شود عجب، مگر می شود که خدا واحد مرکب باشد؟ بله، انسان نیز که مخلوق خداست واحد مرکب می باشد و در عین حال که هر انسان یک انسان است، اما از سه، یعنی روح و جان و بدن، تشکیل شده است. به اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 توجه کنیم. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 کلام خدا می فرماید خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملاً پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر عیب و نقصی بدور باشید. پس هر انسان نیز در عین واحد و یکتا بودن از سه، یعنی روح و جان و بدن تشکیل شده است. ضمناً آیا دقت کردید که خدا می‌خواهد روح و جان و بدن فرزندانش سالم بماند؟ در نامه سوم یوحنای رسول آیه 2 نیز یوحنای رسول به قایوس می نویسد که ای عزیز، دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سر بری، همچنان که جانت نیز کامیاب است.
2: حالا به سرودی روحانی گوش می دیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

خب برگردیم به واقعیت تثلیث و ذات خدا در مسیحیت. پس خدا واحد و یکتاست، اما وحدت یا واحدی مرکب که از سه شخص تشکیل شده: پدر، پسر و روح القدس. می دانیم که در ریاضیات یک ضرب در یک مساویس با یک. در هندسه مثلث متساوی الاضلاع سه ضلع مساوی دارد، اما یک مثلث است. هر اتم از سه، یعنی پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده. زمان شامل گذشته و حال و آینده است. فضا و مکان از طول، عرض و ارتفاع تشکیل شده است. و حتی هر انگشت دست ما سه بند دارد. البته این مثال ها فقط برای این است که بفهمیم واحد می تواند وحدت مرکب و سگانه باشد، اما مسلماً ذات خدا و ترکیب پیچیده الوهیت و تثلیث را نمی توان با هیچ چیزی که خدا خلق کرده مقایسه نمود و یکسان دانست. روح و جان و بدن انسان کجا؟ پدر و پسر و روح القدس کجا؟ سه بند هر انگشت ما کجا؟ تثلیث مقدس کجا؟ بسیار خوب. اما قبل از آن که در تثلیث شناسی جلوتر برویم و برای اثبات وجود تثلیث در ذات و طبیعت خدای واحد از عهد عتیق و عهد جدید استفاده کنیم، میخواهم موضوع جالبی را با شما در میان بگذارم. ما میدانیم که خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس که عیسی مسیح به طور کامل او را آشکار و عیان نمود، خدای محبت است. خدای محبت. اینطور نیست؟ در رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8، رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم خدا محبت است. آیا خدا می‌تواند محبت باشد ولی محبت نکند؟ مثل این است که بگوییم آیا خدای قدوس و کاملا پاک می تواند در پاکی و قدوسیت به سر نبرد؟ نه، نمی تواند. پس خدای محبت باید محبت نماید و محبت خود را ابراز کند. خب، فکر کنیم که از ازل و وقتی هنوز فرشتگان و حیوانات و انسان آفریده نشده بودند، اگر خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده بود، چطور می توانست به عنوان خدای محبت محبت خود را ابراز و عملی نماید؟ بدانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس محبت خود را به یکدیگر ابراز می کردند و در عمل یکدیگر را محبت می نمودند. حالا فکر کنیم خدایی که ما را به مشارکت با یکدیگر و رفاقت تشویق نموده است. مثلا در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 به مسیحیان گفته شده اگر در نور گام برداریم چنان که او در نور است، با یکدیگر رفاقت یا مشارکت داریم. آیا خود خدا که ما ایمانداران به مسیح را به مشارکت
و رفاقت و زیستن در اتحاد با یکدیگر تشویق کرده. از ازل و پیش از آفرینش فرشتگان و انسان در خود مشارکت و رفاقت نداشته است؟ بله، پدر و پسر و روح القدس که خدای واحد را تشکیل می‌دهند از ازل با یکدیگر مشارکت و رفاقت داشتند. عزیزان، در خاتمه دعای ما این است که در اثر شنیدن این سری برنامه‌ها خدای حقیقی را هرچه بیشتر بشناسید و به ذات و ماهیت او پی ببرید و با او رابطه صمیمی و شیرین داشته باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون، برای اینکه من لایق نیستم،

های خود و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام می کنم. آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش رو فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترس شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان، و با اطمینان بخوان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 در آیه 7 ادامه میده صبورانه انتظار او را بکش. این واژه به معنی اینه که حاضر باش برای او با اشتیاق و میل وافر انتظار بکشی. ما در این سری برنامه ها دائما درباره این صحبت کردیم که هدفمندانه توجهمون رو بر خدا و راه‌های او متمرکز کنیم و در او تنیده بشیم. و این موضوع اصلی مزمور 37 آیات 9 و 34 هم درباره انتظار کشیدن برای او صحبت می‌کنند. آیه 9 میگه منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. و آیه 34 میگه منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار که تو را به وراثت زمین سرافراز خواهد ساخت. واژه انتظار در عبری به معنی منتظر بودن برای چیزیه که مطمئن هستی اون رو خواهی دید. مثل منتظران صبح که در شب تاریک و سیاه مطمئن هستن که اگرچه ساعات شب به آهستگی بگذرن و خیلی طولانی به نظر بیان، اما طلوع آفتاب و اومدن صبح قطعیه. پس با صبر حاضرن متحمل این انتظار بشن. اینو انتظار با یک اطمینان عمیق و حتمی عجین شده که شخص منتظر حاضره سختی انتظار رو هر طور که شده تحمل کنه. بسیاری چیزها هست که ما در زندگی کنونی نمیبینیم و دلیل اونها رو تشخیص نمیدیم. کلام خدا میگه با صبر برای خدا منتظر باش و مشوش و مکدر نشو. ما منتظر چی هستیم؟ منتظر اون روزی که خدا همه چیز رو حل و فصل کنه. این انتظار تو هم با اطمینانه، یعنی مطمئن هستیم که اون روز فرا خواهد رسید و اطمینان داریم که او بر همه چیز حاکمیت مطلق داره و مطمئن هستیم که او بر تخت خودش نشسته و از اونجا بر همه وقایع احاطه کامل داره. بله، هیچ چیز از کنترل او خارج نیست و هیچ چیز از دست او در نمیره. در واقع هیچ چیز نه اونقدر برای او بزرگه که از دستش بر نیاد و نه اونقدر کوچیک و بی اهمیته که از دستش در بره. و برای همینه که ما مشوش و مکدر نمیشیم. از طرف دیگه این لغت یعنی انتظار کشیدن به معنی متصل ماندن هم هست. متصل موندن و در یکدیگر تنیده شدن مثل موی بافته‌ای که قسمت‌های مختلف اون در هم پیچ خوردند و تنیده شدند و با هم یکی شدند. و وقتی ما منتظر خدا میمونیم، یعنی به این صورت خودمون رو به او وصل و آویزون میکنیم. و از طرف دیگه انتظار کشیدن در کلام خدا عملی منفعل نیست که ما دست روی دست گذاشته باشیم و کاری نکنیم، گویا که به خواب زمستانی فرو رفتیم تا خدا همه کار رو انجام بده. انتظار کشیدن بر حسب کلام خدا عملی فعالانه است که در طول اون ما به خدا وصل هستیم و در اون مثل موی بافته تنیده شدیم. خدا در محور زندگی ما قرار داره و همه فعالیت‌های ما به دور او میچرخه، به طوری که موجودیت ما، آینده ما و امید ما همگی به عمل خدا وابسته است و بس. برای همین ما با خیال راحت و آروم زندگی می‌کنیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. خدمت همگی شما عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. با یک برنامه دیگه از سری برنامه های راه زندگی در خدمت شما هستیم. ما برای برنامه امروز شما چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس و شهادت زندگی یک ایماندار به مسیح رو انتخاب کردیم که به اتفاق شما با هم میشنویم. همونطور که میدونید ما مسیحیان ایمان داریم که عیسی مسیح بر طبق پیشگویی‌های انبیا برای گناهان ما روی صلیب مرد. ولی آیا شما میدونید که این اتفاق تاریخی در کجا رخ داده؟ مسیح بر روی تپه‌ای خارج از اورشلیم به نام جلجتا مصلوب شد. جلجتا در شمال غربی اورشلیم و در نزدیکی آن واقع است و معنای آن جمجمه یا کاسه سر می باشه، زیرا شکل این تپه شبیه به جمجمه سر یک انسان بود. در این قسمت سرودی را در همین رابطه از خاک هوسپیان در نظر گرفتیم که برای شما پخش می کنیم. لطفا

0: در این قسمت از برنامه شهادت زندگی یکی از ایمانداران عیسی مسیح رو برای شما تدارک دیدیم که با هم میشنویم. ولی قبل از هر چیز باید به عرض برسونم که منظور ما از کلمه شهادت چگونگی شناخت مسیح و نحوه نجات یافتن شخصی که توسط عیسی مسیح انجام میشه. با هم به این شهادت گوش میکنیم.
1: من در یک خانواده نسبتاً مذهبی در ایران متولد شدم. از همان ابتدا برای خدا ارزش خاصی قائل بودم و به او احترام میگذاشتم. در بین خانواده و فامیل به عنوان شخصی راستگو معروف بودم. رفته رفته که بزرگتر شدم، گناه رو شناختم و به اندازه‌ای که آزادی داشتم به طرف گناهان بیشتری کشیده شدم. هرچند در خانواده‌ای بسیار سالم زندگی می کردم، ولی گناه برایم جذابیت خاصی پیدا کرده بود، چون من هم مثل همه مردم گناهکار بودم. البته این را اضافه کنم که در اون موقع اسم اون کارها رو گناه نمیگذاشتم، بلکه تفریح یا خوشگذرانی. ولی امروز میدانم که تمام آنها گناهانی بود که من رو به سوی هلاکت و بدبختی میکشید. کار به جایی رسید که در 18 سالگی خدایی رو که قبلا دوست داشتم و به او احترام میگذاشتم انکار کردم و تقریبا عقاید مادیگرایی در افکارم راه پیدا کرد. من همچنان به عنوان سمبل راستگویی و درستکاری در فامیل معروف بودم، ولی خودم بهتر می دانستم که این برچسب از دوران کودکی و بیخبری از گناه روی من باقی مونده بود. در سن 23 سالگی با شخصی آشنا شدم که بعدها فهمیدم یک مسیحی است. در آن روزها در قعر گناه بودم و مثل کسی بودم که در باتلاقی افتاده و دست و پا می زنه و هرچه سعی می کردم به نوعی آرامش پیدا کنم، ولی بیشتر در باطلاق فرو می رفتم. این دوست مسیحی برام از عیسی مسیح گفت و از نجاتی که در صلیب برای من فراهم شده. نمی دونم چرا، ولی کلمات مسیح برایم جذبه شگفت‌انگیز داشت. با کمال کنجکاوی گوش می دادم و می خواستم بیشتر و بیشتر در مورد عیسی ناصری بدونم. کشمکش زیادی در درونم شروع شد. احساس میکردم دو نیروی عجیب من رو از دو طرف به سوی خود میکشن و من در اون میان در حال دو تکه شدن بودم. این جنگ و جدال درونی من حدود 6 ماه به طول انجامید و یک روز بعد از مراسم کلیسا، وقتی همه سالن کلیسا رو ترک کردن، من در جای خودم باقی موندم. بی اختیار اشکم سرازیر شد. آنچنان گریه میکردم که برای خودم عجیب بود. جمله که چند بار تکرار کردم خوب به یاد دارم: خداوندا مرا ببخش، خداوندا مرا ببخش. با تمام وجودم احساس گناهکار بودن می کردم و از ته دلم از خدا خواستم که من رو ببخشه. بدون تصمیم قبلی، بدون اینکه حتی فکرش رو از قبل کرده باشم، خودم رو زانو زده در مقابل صلیب مسیح یافتم. بالاخره از جایم برخاستم. چقدر سبک بودم. احساس پرواز داشتم، احساس آزادی می کردم. پشتم به چیزی گرم بود، نمیدونستم دقیقاً چی، ولی اطمینان عمیقی در دلم به وجود اومده بود و آرامشی که سالها به دنبالش بودم وجودم رو فرا گرفت. دقیقاً نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده، ولی در اون لحظه من یک مسیحی بودم. عیسی مسیح آرامشی رو که وعده داده بود به من داد. او تمام زندگی منو دگرگون کرد. شک و تردیدها از وجودم رخت بربست و جای خود رو به یک اطمینان قلبی داد که روز به روز محکم‌تر می‌شد. تغییرات در زندگی من به قدری زیاد بود که حتی روی چهره من تأثیر گذاشت. دوستانم که بعد از چند هفته من رو مجدداً دیده بودن می‌گفتن: چرا تو اینقدر عوض شدی؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟ طرز نگاه من عوض شده بود، طرز حرف زدنم و حالت صورتم طور دیگری شده بود. به یاد میارم روزی مادرم به من گفت: بوی لباس‌های تو عوض شده. اینها تلقین نبود، بلکه ثمره حضور مسیح در زندگی من بود. اینها ثمره نجاتی بود که مسیح به طور رایگان به من داده بود. من یک انسان تازه شده بودم. از آن روزها حدود 11 سال میگذره و من در طی این سالها به عیسی مسیح نزدیکتر شدم و در فراز و نشیب‌های زندگیم اون رو بهتر شناختم و این رو با تمام وجودم فهمیدم که خدا محبت است. او بر طبق وعده خودش وارد زندگی من شد و هرگز من رو ترک نخواهد کرد. شکر برنامش.

0: شنوندگان عزیز، هر روز در سر تا سر دنیا میلیون ها سرقت صورت میگیره. یکی از کارشناسان در این رابطه میگفت هیچ قفلی و هیچ جایی در روی زمین برای مال و دارایی شما امنیت نداره. اما امشب در اینجا جناب کشیش یوحنا محلی رو معرفی خواهند کرد که از هر جهت مطمئن و قابل اعتماد است. البته بستگی به نوع دارایی شما داره. اگر مایلید آدرس اون محل رو بدونید، لطفاً به سخنان ایشان توجه بفرمایید.
1: کلام خدا می‌فرماید گنج‌ها به جهت خود در آسمان بیندازید، جایی که بید و زنگ زیان نمی‌رساند و جایی که دزدان نقب نمی‌زنند و دزدی نمی‌کنند. زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. عیسی مسیح داستانی در این رابطه نقل کرده است. او می‌فرماید شخصی ثروتمند از مزرعه خود محصول فراوانی به دست آورد، به طوری که تمام انبارهایش پر شد، اما هنوز مقدار زیادی غله باقی مانده بود. پس از تفکر بسیار بالاخره با خود گفت انبارهایم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم. آنگاه به خود خواهم گفت ای مرد خوشبخت، تو برای چندین سال محصول فراوان ذخیره کرده ای. حالا دیگر راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای نادان، همین امشب جانت را خواهم گرفت. آنگاه اموالی را که اندوخته ای به چه کسی خواهد رسید؟ بلی نادان است هر که در این دنیا مال و ثروت جمع کند اما توشه‌ای برای آخرت نیندوزد. عیسی مسیح رو به شاگردانش کرد و گفت در زندگی هرگز برای خوراک و پوشاک غصه نخورید، چون زندگی از خوراک و پوشاک خیلی مهمتر است. به کلاغ‌ها نگاه کنید، نه می‌کارند نه درو می‌کنند و نه انبار دارند تا خوراکشان را ذخیره کنند. با وجود این خدا روزی آنها را می‌رساند. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. غصه خوردن چه فایده ای دارد و چه کمکی به شما می کند؟ آیا می تواند یک روز به عمر شما بیفزاید؟ هرگز. اگر غصه خوردن نمی تواند حتی چنین کار کوچکی را انجام دهد، پس چه فایده دارد که برای چیزهای بزرگتر غصه بخورید؟ اولین و مهمترین وظیفه شما این است که بخواهید من در قلوب مردم سلطنت کنم و آنها را از تاریکی ها آزاد کنم. سپس خدا هم تمامی احتیاجات شما را برآورده خواهد ساخت. خداوند در کلامش می‌فرماید به چیزهای گناه آلود نزدیک نشوید. آن هوس‌های ناپاک را که در وجود شماست و ریشه انداختن نابود کنید. هرگز خود را به گناهان بی افتی، ناراستی، شهوترانی و هوس‌های ننگین آلوده نکنید. به چیزهای فریبنده این دنیا طمع نکنید، زیرا طمع یک نوع بت‌پرستی است. کسانی که این کارها را انجام می‌دهند گرفتار خشم و غضب خدا می‌گردند. اما حالا موقع آن رسیده است که هر گونه خشم، کینه، فوش و حرفای زشت را مثل لباس پوسیده از تن خودتان درآورید و آن را دور بیندازید. به همدیگر دروغ نگویید، چون که شیطان پدر دروغگویان است. دوست گرامی، اجازه بدهید تا عیسی مسیح این زندگی کهنه شما را برداشته و زندگی تازه و پاکی به شما بدهد. در این زندگی جدید، ملیت، نژاد، سواد، مقام هیچ کدام نقشی ندارند. آنچه اهمیت دارد این است که مسیح زنده در قلب شما سلطنت کند. روزی یکی از بزرگان قوم یهود از عیسی مسیح پرسید ای استاد نیکو، من چه کنم تا زندگی جاودانی داشته باشم؟ عیسی مسیح جواب داد ده فرمان موسی چه میگوید؟ زنا مکن، آدم نکش، دزدی نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار و غیره. آن مرد جواب داد که همه اینها را از کودکی انجام دادم. سپس عیسی مسیح فرمود هنوز یک چیز کم داری، هر چه داری بفروش و پولش را به فقرا بده تا توشه‌ای باشد برای آخرت تو. بعد بیا و مرا پیروی کن. ولی آن مرد وقتی این را شنید بسیار غمگین شد و برفت، زیرا خیلی ثروتمند بود. حال دوست من، آیا می‌خواهی دارای ثروت واقعی گردی؟ پس این را بدان که ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود از آن چه دارد راضی و خوشحال باشد. ما چیزی از خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی هم نخواهیم برد. کسانی که به فکر ثروتمند شدن میفتند برای پول در آوردن دست به هر کاری میزنند. کارهایی که میکنند به خود آنها صدمه میزند و فکرشان را فاسد کرده آنها را راهی جهنم میسازند. کلام خدا میفرماید عشق به پول اولین قدم به سوی گناهان دیگر است. و بعضی ها حتی به خاطر ثروت از خدا روگردان شدند و در نتیجه خود را گرفتار غم و غصه های فراوان کردند. ثروت این جوان خدایش بود و به همین منظور نتوانست از دارایی خود چشم بپوشد و به دنبال مسیح برود و حیات جاودانی داشته باشد. عیسی مسیح نیز در رابطه با آن جوان فرمود گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن شخص ثروتمند به ملکوت خدا. شنونده عزیز، شما همین امروز می توانید ثروتمند واقعی بشوید. کافی است گناهانتان را به عیسی مسیح اعتراف کنید و از او بخواهید تا تمام امیال و آرزوهای نفسانی و جسمانی را از شما ریشه‌کن کند و ثروت آسمانی را که همان نجات رایگان عیسی مسیح است به شما عطا کند. مسیح فرمود شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد ولی جان خود را ببازد. آمین.
0: خدا رو شکر میکنیم که همیشه برای ما غذای روحانی تهیه میکنه و به وسیله خادمین و فرزندانش اون رو در اختیار ما قرار میده. اگر شما عزیزان مایلید که متن این پیام رو داشته باشید، لطفاً برای ما با آدرسی که در انتهای برنامه به سمع شما خواهد رسید نامه بنویسید و مطمئن باشید که اون رو برای شما ارسال خواهیم کرد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما قطعا بچه هایی رو دیدیم که برای اینکه به چیزی برسن گریه می کنن، شکایت سر می دن، لگد می زنن، فریاد می کنن و به خاطر هیچ قوقا و هیاهو و سر و صدای بی جا راه می دازن. ولی گاهی این داستان زندگی ما هم هست. اما نصیحت کلام خدا به ما اینه که در حضور خدا ساکت بشیم و آروم بگیریم. پیام خدا به ما اینه که این سر و صداها رو خاموش کن، خودت رو تسلیم راه های من کن، در خودت قلبی ساکت و آرام بپرورون، چیزی که اکثر ما از اون غافل هستیم. و واقعیت اینه که اگه ما یاد نگرفته باشیم در حضور خدا خودمون رو آروم و ساکت کنیم، در شرایط شرارتبار و در حضور افرادی که شرارت می‌ورزند و بدی می‌کنند، کنترل خودمون رو از دست می‌دیم و چون که توجه خودمون رو بر خداوند میزون نکردیم، با باد اوضاع و شرایط ما هم به سوی بدی و شرارت وزیده خواهیم شد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته نحوه به وجود آمدن کتاب خروج، ویژگی های آن از لحاظ تاریخی، تقسیم بندی آن به دو قسمت اصلی و محتوای آن را یاد گرفتیم. امروز پیغام های اصلی موجود در کتاب خروج را یاد خواهیم گرفت. نکته 5. پیغام های اصلی کتاب خروج. به طور کلی کتاب خروج مکاشفه ای از طرف خداست. هدف و موضوع خروج فرزند خواندگی یا پذیرش اسرائیل به عنوان قوم خداست. این کتاب رهایی یا نجات اسرائیل را از خانه بندگی و تجدید عهد فیض خدا را با آنها به صورت ملی شرح می دهد. اول، کتاب خروج نجات از خانه بندگی را تعلیم می دهد. به خصوص بخش نخست خروج شرح می دهد که خدا چگونه قوم خود را از خانه بندگی یعنی مصر نجات می دهد. خروج سه حقیقت مهم را در مورد نجات تعلیم می دهد. خدا مردم را از بندگی گناه نجات می دهد. خدا با پایین آمدن به نزد مردم روی زمین و با عبور از بالای خانه هایی که نشانه خون را بر خود دارند آنها را نجات می دهد. 1. خدا مردم را از بندگی گناه نجات می دهد. کتاب پیدایش مربوط به گناه انسان با وجود شرایط عالی بهشت است و مربوط است به گناه انسان در هنگامی که دنیا هنوز واحد بوده و تمام مردم یک فرهنگ و یک زبان و تجارت و تکنولوژی واحد و رو به پیشرفتی داشتند و خطای انسان را حتی بعد از طوفان که خدا به آنها شروعی تازه بخشید نقل می کند و حتی اشتباه او را وقتی که ظاهرا متعلق به قوم عهد خدا یعنی نسل ابراهیم بود نقل می کند. پیدایش در تمام شرایط گناه انسان را شرح می دهد. در حالی که کتاب پیدایش شرح گناه انسان است، کتاب خروج شرح رهایی یا نجات خداست. نجات از چی؟ خانه مصر کشوری بود که در آنها بت‌های مکروه پرستیده می‌شد و این بزرگترین گناه در نظر خدای زنده بود. به علاوه خانه مصر کشوری بود که مردم را غلام خود می‌ساخت. خانه مصر نمونه یا سمبولی است از گناه. گناه یعنی استقلال از خدای کتاب مقدس، یعنی خدای زنده و خدمت کردن بت‌های مرده یا حتی خودتان به عنوان یک بت است. وقتی در گناه زندگی می کنید، گناه شما را غلام خود می کند. شما نمی توانید خودتان را از دست گناه آزاد کنید. عیسی مسیح می گوید هر که گناه می کند، اسیر و برده گناه است. کتاب خروج شرح نجات خدا از خانه گناه و بندگی گناه است. 2. خدا با پایین آمدن بر روی زمین مردم را نجات می دهد. در خروج فصل 3 آیه 8 خدا به موسی می گوید آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. خدا به نزد قومش بر روی زمین پایین آمد. این قوم او نبود که بالا به نزد خدا رفت، بلکه خدا بود که به نزد قوم خود پایین آمد. گرچه بسیاری از مردم سعی می کنند که با استفاده از نردبان مذهب و با تلاش های خود به بالا به طرف خدا سفر کنند، اما موفق نخواهند بود. کتاب مقدس می گوید خدا ساکن در نوری است که کسی نمی تواند به آن نزدیک شود. هیچ کس نمی تواند به نزد خدای رفیع بالا برود. فقط خود خدا می تواند به نزد انسان بیاید. اگر خدا به انسان نزدیک نمی شد، هرگز انسان نمی توانست چیزی در مورد خدا بداند. اما کتاب مقدس می گوید خدا به نزد انسان پایین آمد. او به نزد مردم زمین نزول نمود تا بر تمام مردم زمین آشکار کند که او کیست و قوم خود، یعنی کسانی که به او ایمان می آورند، نجات بخشد. 3. خدا با عبور از بالای خانه هایی که نشانه خون را بر خود دارند
مردم را نجات می بخشد. زمانی که خدا برای تنبیه ظالمان نزول نمود، به ایمانداران فرمان داد که خون بره‌ای را بیرون از در خانه خود بمالند. در خروج فصل 12 آیه 23 می خوانیم: آن شب خداوند از سرزمین مصر عبور خواهد کرد تا مصریان را بکشد. ولی وقتی خون را روی تیرهای دو طرف در و سر در خانه هایتان ببیند، از آنجا می گذرد و به هلاک کننده ها اجازه نمی دهد که وارد خانه هایتان شده شما را بکشد. خدا عبور کرده و بعضی را داوری نخواهد کرد. وقتی خدا آن خون را می دید، از آن خانه عبور می کرد و نخست زاده آن خانه را نمی کشت. این یعنی خدا فقط نزول نکرد تا بعضی مردم را نجات دهد، بلکه بعضی را هم داوری کند. از آنانی که عبور نکرد داوریشان کرد و از آنانی که عبور کرد نجاتشان داد. یعنی خدا فقط وقتی آن خون بره را بر در خانه بنی اسرائیل دید، از گناهانشان گذشت. سالها بعد در اشاره به عیسی مسیح، یحیای نبی گفت: نگاه کنید، این همان بره ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. خدای کتاب مقدس فقط وقتی از گناهان شما می‌گذرد که به عیسی مسیح ایمان بیاورید که مرد و خونش را به خاطر گناهان شما ریخت. دوم، کتاب خروج تجدید عهد فیض خدا را به صورت ملی تعلیم می‌دهد. خروج به وضوح سه اصل مهم را در ارتباط با عهد خدا با اسرائیل شرح می‌دهد. اساس عهد خدا فیض است. شرط عهد خدا ایمانی است که با اطاعت نشان داده می شود. هدف عهد خدا جلال دادن خدا با زندگی مقدس است. یک، اساس عهد خدا فیض خدا است. در پیدایش فصلهای 12، 15 و 17 خدا با ابراهیم عهد می بندد که نسل او چند برابر خواهد شد، که نسل او را به سرزمین موعود خواهد آورد و تمام قوم‌های جهان را از طریق یک فرزند ابراهیم برکت خواهد داد. خدا این وعده ها را به ابراهیم داد، اما نه به دلیل اینکه او شایسته آن بود، بلکه فقط به خاطر فیض خود. و ابراهیم به خدا ایمان آورد. او ایمان آورد که خدا به کلامش عمل خواهد کرد و او قادر است که وعده هایش را به انجام برساند. عبرانیان فصل 11 آیه 10 الی 16 تعلیم می‌دهد که ابراهیم و تمام ایمانداران واقعی نه مشتاق وطن زمینی، بلکه وطن آسمانی خود یعنی اورشلیم جدید هستند که خود خدا معمار و بناکننده آن است. آنها با وجود فاصله انجام وعده‌های ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پذیرفتند. آنها به مسیح موعود آینده ایمان داشتند که خدا از طریق او تمام قوم‌های جهان را برکت خواهد داد. خدا این عهد را با نسل‌های ابراهیم، اسحاق و یعقوب تجدید کرد. در خروج فصل 6 آیه 7 خدا وعده می‌دهد: آنها را قوم خود خواهم ساخت و خدای ایشان خواهم بود و آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که ایشان را از دست مصریان نجات دادم. و در خروج فصل 19 آیه 6 الی 7 وعده داد: اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. خدا این وعده را به اسرائیل داد، ولی نه به خاطر شایستگی آنها، بلکه فقط به خاطر فیض خود. دو، شرط عهد خدا ایمانی است که با اطاعت خود را نشان می‌دهد. عهد خدا بدون شرط نیست. در خروج فصل 19 آیه 5 خدا می‌گوید: اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. ابراهیم به وعده عهد خدا ایمان آورد و خدا او را عادل شمرد و ابراهیم با ایمان از خدا اطاعت کرد. اگر اسرائیل واقعا به کلام خدا ایمان می آورد، پس از آن اطاعت می نمود. شرط اساسی ایمانی که خود را با اطاعت نشان می دهد، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید تنها شرط نجات است. به همین دلیل پولس بعدها میگوید که خدا به او این کار را سپرد که به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است، تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند
و از او اطاعت کنند. و انجیل اعلام می شود تا مردم در سراسر جهان به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. و به همین خاطر است که پتروس رسول می گوید خدا شما را برگزید، زیرا روح خدا نیز شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخته تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. و به همین دلیل است که یعقوب می گوید ایمان او به خدا باعث شد که او از خدا کاملا اطاعت کند. در واقع ایمان او با اعمال و رفتارش کامل گردید. 3. هدف عهد خدا جلال دادن خدا با زندگی مقدس است. هدف از انتخاب اسرائیل و دعوت اسرائیل به اینکه قوم خدا باشد این بود که قومی مقدس وجود داشته باشد که خدای کتاب مقدس را در میان تمام قوم‌های جهان جلال دهد. در خروج فصل 19 آیه 4 الی 6 خدا می‌گوید شما را برداشته پیش خود آوردم، اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود. مقدس یعنی جدا شده از گناه و فقط وقف خدا بودن. خدا می‌خواست اسرائیل قومی باشد جدایی از تمام انواع گناه و جدایی از بت‌های مصر و کنعان. او می‌خواست اسرائیل قومی باشد فقط وقف پرستش و خدمت خدا. دلیل انتخاب مردم در عهد جدید و عهد عتیق درست مشابه یکدیگر است. پولس رسول می‌گوید خدا ما را برگزیده است تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد. و پتروس رسول می‌گوید از خدا اطاعت نمایید چون فرزندان او می‌باشید. پس بار دیگر به سوی گناهانی که در گذشته اسیر آنها بودید نروید، زیرا آن زمان نمی‌دانستید چه می‌کنید. به همین جهت در تمام رفتار و کردار خود پاک و مقدس باشید، زیرا خداوند نیز پاک و مقدس است، همان خداوندی که شما را خوانده تا فرزند او باشید. سوم، کتاب خروج تعلیم می‌دهد که خدا از ابزارهای انسانی برای نجات مردم استفاده می‌کند. نقش موسی در نجات به عنوان ابزاری انسانی و خادم خدا است. کتاب خروج دو حقیقت مهم را در مورد موسی تعلیم می‌دهد. خدا از انسان‌های معمولی که هم دارای ضعف و هم دارای قوت هستند استفاده می‌کند و موسی نمونه‌ای است از شفیع موعود یعنی عیسی مسیح. 1. خدا به جای ضعف‌های موسی از قوت‌های او استفاده کرد. موسی در 40 سال اول زندگیش فکر می‌کرد شخص مهمی است. اعمال فصل 7 آیه 22 نقل قول می‌کند که موسی در بارگاه فرعون تمام حکمت مصر را فرا گرفت. او ناطقی برجسته و در عمل قدرتمند بود. بدین ترتیب او خواندن و نوشتن را یاد گرفت و با انواع و محتوای قوانین باستانی قوم‌ها آشنا بود. موسی مردی زود خشم بود و با عصبانیت یک مصری را کشت و به عربستان شمالی فرار کرد و بعد در 40 سال دوم زندگی فهمید که او اصلاً مهم نیست. در آنجا در عربستان شمالی خدا شخصیت موسی را تراشید و خود را بر موسی آشکار ساخت. موسی در آنجا ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. بین 40 تا 80 سالگی موسی در بیابان زندگی کرد. به نظر می رسید که مصریان و قوم او در مصر او را کاملا فراموش کرده بودند. بالاخره در 40 سال آخر زندگیش موسی فهمید که خدا می تواند از طریق یک شخص بی اهمیت چه کارهایی بکند. بعد از سالها زندگی در بیابان حرف زدن با مردم برایش بسیار مشکل بود، ولی با این وجود با قدرتمندترین انسانهای دنیا سخن گفت. زمانی که موسی از طریق بیابانهای سینا به طرف مرزهای کنعان اسرائیل را به خارج از مصر هدایت می کند، هم قصورات و هم امتیازات او را می بینیم. او مردی زود خشم است. او به جای اطاعت از فرمان خدا و دستور دادن به صخره با عصا به آن زد تا آب از آن جاری شود. الواح ده فرمان را در حین عصبانیت از بت‌پرستی اسرائیل پرتاب کرد و شکست. اما او مردی متواضع بود و علیه رهبری خود بسیاری از شکایات و انتقادات را تحمل می کرد. موسی مردی خودخواه نبود. بعد از اینکه قوم بت‌پرست اسرائیل گوساله طلایی را به عنوان بت ساخت،
خدا میخواست اسرائیل را نابود کند و از او قوم جدیدی به وجود آورد، اما موسی از خدا خواست که اسرائیل را نابود نسازد. موسی مردی وفادار بود. او گاهی از اسرائیل بسیار ناامید میشد، اما در خدمت خدا و خدمت قوم خدا سالها و سالها با استقامت ادامه داد. موسی مرد ایمان بود، چون او به آنچه خدا گفته بود ایمان آورد، از او اطاعت کرد و آنچه او خواسته بود انجام داد. در عبرانیان فصل 11 آیه 24 الی 27 می‌خوانیم: در اثر ایمان بود که موسی وقتی بزرگ شد نخواست در کاخ فرعون بماند و نوه او نامیده شود. او ترجیح می‌داد همراه با خلق رنجدیده خدا متحمل مشقات شود تا اینکه در کاخ سلطنتی چند روزی از گناه لذت ببرد. در نظر او تحمل زحمت و ننگ در راه مسیح بسیار با ارزشتر از تمام خزاین و گنجهای مصر بود، زیرا او چشم انتظار آن پاداش بزرگی بود که خدا وعده داده بود. به خاطر ایمان به خدا بود که او بدون ترس از غضب پادشاه مصر را ترک گفت و استوار به پیش رفت، همچون کسی که خدای نادیده را در مقابل دیدگان خود دارد. 2. خدا از موسی نمونه ای ساخت از شفیع موعود، یعنی عیسی مسیح. خروج از موسی به عنوان شفیع دو حقیقت مهم به ما تعلیم می دهد. فقط موسی می توانست به خدا نزدیک شود و بین خدا و قوم شفاعت کند، و خدا تمام شریعت خود را به موسی داد تا در کتابی آن را بنویسد و به اسرائیل تعلیم دهد. فقط موسی می توانست به خدا نزدیک شود و بین خدا و انسان شفاعت کند. در خروج فصل 19 آیه 7 الی 8 خدا فرمان داد که موسی تمام حرفهای او را برای اسرائیل بازگو کند، و اسرائیل نیز از موسی خواست که به جای آنها با خدا حرف بزند. در خروج فصل 19 آیه 17 الی 23 موسی قوم خود را به خارج از اردوگاه برد تا با خدا ملاقات کنند و او با خدا سخن بگوید، و خدا فقط به موسی اجازه داد تا برای ملاقات با او به بالای کوه بیاید. خدا دور تا دور کوه حدودی قابل رؤیت تعیین نمود تا مردم معمولی نتوانند به خدای زنده و قدوس نزدیک شوند. در خروج فصل 20 آیه 18 الی 21 می‌خوانیم که چطور مردم معمولی از وجود واقعی و حضور خدای زنده از ترس می‌لرزیدند. اگرچه خدا رفیع و عالی است، اما به موسی اجازه داد که به او نزدیک شود. در خروج فصل 24 آیه 1 الی 2 خدا به موسی فرمان می‌دهد: تو و هارون و ناداب و ابیهو با 70 نفر از بزرگان اسرائیل نزد من به کوه برایید، ولی به من نزدیک نشوید، بلکه از فاصله دور مرا سجده کنید. تنها تو ای موسی به حضور من بیا، ولی بقیه نزدیک نیایند. هیچ یک از افراد قوم نیز نباید از کوه بالا بیایند. در خروج فصل 33 آیه 7 الی 11 می‌خوانیم که موسی به طور مرتب در خیمه عبادت در خارج از اردوگاه خدا را ملاقات می‌کرد. هرگاه موسی به طرف خیمه عبادت می‌رفت، تمام قوم دم در خیمه‌های خود می‌ایستادند و رفتن او را به داخل خیمه تماشا می‌کردند. زمانی که موسی وارد خیمه عبادت می‌شد، ستون ابر که نشانگر جلال خدا بود نازل شده و بر در خیمه می‌ایستاد. بعد قوم اسرائیل در برابر در خیمه‌های خود خدا را پرستش می‌کردند و خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو می‌کند با موسی رو در رو گفتگو می‌کرد. خدا تمام کلام و شریعتش را به موسی داد تا آن را بنویسد و به اسرائیل تعلیم دهد. در خروج فصل 25 آیه 22 می‌خوانیم: بعدها که خیمه ساخته شد، خدا به موسی فرمان داد و گفت: آنگاه من در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از میان دو فرشته‌ای که روی تخت رحمت قرار گرفتند با تو سخن خواهم گفت و دستورات لازم را برای بنی اسرائیل به تو خواهم داد. در غلاطیان فصل 3 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: خدا احکام خود را از طریق فرشته‌ها و توسط یک شفیع که نماینده مردم و خدا بود در دسترس مردم قرار داد. پس کتاب مقدس می‌گوید موسی یک شفیع بود. در یوحنا فصل 1 آیه 17
یوحنای رسول میگوید خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. و در عبرانیان فصل 3 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم عیسی به خدا که وی را به عنوان کاهن اعظم منصوب کرده بود وفادار بود، همان گونه که موسی در خانه خدا وفادارانه خدمت می‌کرد. خدمت موسی اسرائیل را به عنوان یک قومی که دارای شریعت و بنیادهای الهیه سازماندهی کرد. موسی سایه یا نمونه‌ای از شفیع واقعی یعنی عیسی مسیح بود. عیسی مسیح در آینده از هر آنچه موسی در خانه خدا یعنی در بین قوم خدا انجام داد فراتر خواهد رفت، در حالی که موسی فقط خادم خانه خدا بود، عیسی مسیح سازنده خانه خدا است. در عهد عتیق خانه خدا بیانگر تمام کسانی است که از خدای کتاب مقدس می ترسند و به او ایمان دارند. در عهد جدید خانه خدا بیانگر تمام کسانی است که از بین تمام قوم‌ها به عیسی مسیح ایمان دارند و در ایمانشان به عیسی مسیح پایدار می باشند. چهارم، خروج تعلیم می دهد که نجات از طریق ایمان است و نه با اعمال شریعت. خروج در ارتباط با شریعت دو حقیقت مهم را تعلیم می دهد. شریعت عهد عتیق در زمینه نجات داده شد و شریعت ابدی خدا در ده فرمان خلاصه می شود. یک، شریعت ابدی خدا در ده فرمان خلاصه می شود. خروج تعلیم می دهد که ده فرمان خلاصه شریعت اخلاقی خدا است. گرچه به موسی فرمان داده شد تا سایر موارد شریعت را در کتابی ثبت کند، اما ده فرمان را خود خدا با انگشتانش بر دو لوح سنگی نوشت. در واقع این نشان می دهد که ارزش ده فرمان بیشتر است از سایر موارد شریعت عهد عتیق. در عهد جدید عیسی می گوید که دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه همچون نفس خیش بزرگترین فرمان از بین فرمانهای الهی است و پولس رسول تعلیم می دهد که محبت خدا و همسایه تان انجام کل شریعت عهد عتیق است. دوم، شریعت عهد عتیق خدا به اسرائیل در زمینه نجاتشان داده شد. در خروج فصل 20 آیه 1 الی 2 خدا میگوید من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. خدا ده فرمان را به قومش نداد تا به عنوان شرط نجات آن را انجام دهند. نه، خدا فقط بعد از اینکه آنها را از خانه بندگی بیرون آورد و آنها را از بت‌ها و گناهانشان نجات داد، ده فرمان را به آنها داد. خدا فقط بعد از اینکه بر اساس فیض و رحمت خود قومش را نجات داد، به آنها قوانینی داد تا بر اساس آن باید زندگی می کردند. هدف از شریعت تشریفاتی عهد عتیق تعلیم قوم خدا بود که چگونه در پرستش به خدا نزدیک شوند و هدف از شریعت مدنی در عهد عتیق تعلیم قوم خدا بود که چگونه حکومت و دولت الهی سازمان یافته‌ای داشته باشند که خدا پادشاه آن است و هدف از شریعت اخلاقی این بود که قوم خدا بدانند چگونه به عنوان قوم مقدس خدا در این دنیا زندگی کنند. چهار مورد اول ده فرمان تعلیم می‌دهد که چگونه قوم خدا باید خدا را محبت کنند. آنها فقط باید خدای زنده و واقعی کتاب مقدس را پرستش کنند و هیچ نوع بتی نباید داشته باشند. آنها باید به خدا احترام بگذارند و هر هفته باید وقتی را برای طلبیدن، پرستش و خدمت خدا بدهند. شش فرمان آخر تعلیم می‌دهد که قوم خدا یکدیگر را باید چگونه دوست داشته باشند. باید به والدین خود احترام بگذارند، نباید هیچ انسانی را بکشند، نباید مرتکب زنا یا هر نوع فساد جنسی شوند، نباید دزدی یا کلاهبرداری کنند و یا رشوه خواری کنند، نباید دروغ بگویند و یا علیه اشخاص بیگناه شهادت دروغ بدهند و نباید آرزو اموال، قدرت و یا شهرت سایر مردم را داشته باشند. تکلیف برای هفته آینده.
اول، در طی هفته آینده لاویان فصل 16 آیه 27 را بخوانید. هفته آینده کتاب لاویان را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای پرفیض و رحمت که در ایمان به عیسی مسیح پدر ما شده ای، خواهش میکنم ما رو کمک کن تا در زمانی که وسط امتحانات و آزمایشات سخت قرار میگیریم، زمانی که همه چیز به نظرمون سخت و غیر قابل تحمله، در جستجوی فرصتهایی باشیم که میتونه عامل رشد ما در تو باشه، مخصوصا تشخیص بدیم کارها و اعمالی رو که در زندگی ما وجود داره و تو خوشنود نیستی از خودمون و از زندگیمون دور کنیم و بگذاریم که تو از ما پرستاری و مواظبت کنی. همینطور خداوندا کمکمون کن، به ما فیض بده که به تو اعتماد کنیم تا تو خداوند رویدادهای زندگیمون رو اونطور که خواست توست انتخاب کنی و ما بخواهیم اراده و خواست تو بشه نه خواست ما. ای خدای مهربان کمک کن که مواظب باشیم و توجه کنیم که تو در زندگی ما چه کار داری میکنی. کمک کن که با نزدیک شدن به تو و بودن در حضورت تو رو پرستش کنیم و در هر شرایطی که باشیم تو رو شکر کنیم تا تو به ما آرامش بدی و از تو قوت و حکمت بگیریم. خداوندا مدیون و شکرگزاریم که طبق کلامت تو بار تمام غصه ها و نگرانی های ما رو به دوش خودت میگیری، زیرا تو در تمام اوقات به فکر ما هستی. شکرت ای خداوند، شکر ای خدای محبت. به ما کمک کن در همه وقت به تو توکل کنیم، زیرا تو پناهگاه ما هستی و برای هر پیش آمدی و برای هر چی که در زندگیمون پیش میاد تو رو شکر کنیم و به تو اعتماد کنیم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. یادآوری می‌کنم که داریم کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. در برنامه آخر فصل 4 آیات 1 تا 3 رو مطالعه کردیم و فهمیدیم که بخش سومی کتاب مکاشفه با این فصل شروع میشه. موضوع این فصل اینه که بعد از این چه اتفاقی میافته و در مورد صعود کلیسا به آسمان در صحنه آسمانیه. این موضوع فصل‌های 4 و 5 کلیسا در آسمان. اجازه بدید در ابتدای برنامه به مهمونمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه ی همراهان عزیزمون.
0: برادر یوسف، به فصل 4 آیات 4 تا پایان این فصل رسیدیم. قبل از اینکه مطالعه‌مون رو ادامه بدیم، لطفاً در مورد مضمون سآیه قبل برامون بگید.
1: خواهر جان، فهمیدیم که این فصل شروع بخش سوم این کتابه. کلیسا به آسمان رفته. در کتاب مکاشفه مستقیماً به ربوده شدن اشاره نشده، چون این کتاب مسئولیت پذیریه، در حالی که ربوده شدن یکی از اعمال فیضه. پس مستقیماً بهش اشاره نشده. با این حال در آیات قبل و در میان وقایع بعد از این که کمی بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته، در آسمان دری گشاده دیدم که نماد ربوده شدنه. میفرماید و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت. این ما رو یاد آخرین شیپور میندازه که در زمان آمدن خداوند برای ربودن کلیسا میشنویم. بعد میگه بالا بیا. همه اینها به همراه چیزی که در اینجا میخونیم از آیه 4 تا انتهای این فصل تایید میکنن که کلیسا به آسمان رسیده، همونطوری که در مطالعه این آیات میخونیم.
0: بله همینطوره. اجازه بدید از آیه 2 بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. آیه 2 میگه روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. در پیرامون این تخت 24 تخت دیگر بود و روی آنها 24 پیر نشسته بودند. آنها لباس سفید به تن و تاج زرین بر سر داشتند. از آن تخت برق ساطع می شد و غرش و رعد شنیده می شد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان می سوخت. اینها 7 روح خدا هستند و همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریای شیشه یا بلور بود دیده می شد. در اطراف و در 4 گوشه تخت 4 حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرفی پر از چشم بود. برادر جان لطفاً در مورد تختایی که پیرامون این تخت قرار دارن و 24 پیر روی اونا نشسته بودن برامون بگین.
1: برای اولین بار در اول تواریخ 24 با عدد 24 روبرو میشیم. زمانی که داوود کاهنان رو به 24 گروه تقسیم کرد. در حقیقت تعداد اونا بعداً زیاد شد. کاهنان هزاران تن بودن و جمع شدن اونا در یک مکان غیر ممکن بود. بنابراین داوود به هدایت خدا کاهنا رو به 24 گروه تقسیم کرد. پس وقتی 24 پیر جمع شدن، هر کدومشون به یک گروه شباهت داشتن. انگار کل کاهنان جمع شده بودن. پس خانواده کهانت مطابق با اول تواریخ 24 با 24 کاهن مشخص شده بود. در اینجا نویسنده درباره خانواده آسمانی و نجات یافته صحبت میکنه که از 24 پیر تشکیل شده. پیر یا شیخ نماد درک و بینش کامله. نقطه مقابلش سخن پولس در اول قرنتیان 13 هستش. می‌فرماید موقعی که بچه بودم حرف‌های بچگانه می‌زدم و بچگانه تفکر و استدلال می‌کردم. حال که بزرگ شده‌ام از روش‌های بچگانه دست کشیدم. در مورد گذشته می‌دونم. وقتی مسیح بیاد تا ما رو به آسمان ببره، کامل‌تر خواهم فهمید و کامل شناخته خواهم شد. پس ایمانداران تحت عنوان 24 پیر شناخته میشن. اونا در گرداگرد تخت نشستن. در برنامه قبل در مورد تخت و تخت نشین خوندیم. ظاهرش مثل یشم بود. اما در اینجا یوحنا از فدیه شدگان صحبت میکنه و البته که خدا رو نمیشه دید.
0: بله. پس این به ایمانداران آسمان اشاره میکنه که در وضعیت بلوغ، تشخیص و درک کامل هستند. درست مثل مشایخ. لطفاً منو ایمانداران رنج دیده رو با تفسیری دلگرم کنید. تختی هست با تختهای گرداگردش. ایمانداران باید بر تخت بشینن. اما در حال حاضر هیچ تاج، تخت یا حتی اموالی نیست چون دارن مسیح رو پیروی میکنن. لطفاً این دو وضعیت رو با هم مقایسه کنید.
1: بهترین مقایسه رو موسی وقتی که بچه بود کرد و فکر میکنم هیچ کس دیگه‌ای فرصت یا شانس موسی رو نداشت. اون از مردمان ستم دیده‌ای بود که قرار بود کشته بشن اما پسر دختر فرعون شد. گرچه اینو رد کرد. می‌فرماید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کرد. افرادی هستند که رنج می‌کشند و فرصت یا شانس اینو ندارند که به چنین جایگاه والایی برسند. موسی این فرصت را داشت. می‌فرماید و تحمل سختی‌ها با اقوام خدا را به لذت‌های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم‌تر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. رنج‌های زمان کنونی در مقایسه با حضور همیشگی در برابر تخت مسیح بسیار ناچیزه. می‌فرماید به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می‌شود قابل مقایسه نیست.
0: همینطوره. شما اشاره کردید که 24 پیر نماد کلیسا در آسمانه، یعنی کاهنان و پادشاهانی که لباس سفید به تن دارن و تاج بر سر دارن. باید بگم که اینا فقط اعضای کلیسا نیستن بلکه ایمانداران عهد عتیق هم هستن. 12 قبیله به همراه 12 رسول. بعضیا میگن این 24 پیر به این دو گروه 12 نفره اشاره داره. اما بهتر اونو به عنوان خانواده کاهنان به حساب بیاریم. خانواده کهانت.
1: دقیقاً.
0: خب برادر، در ادامه این بحث آیه 5 بر تخت تأکید میکنه. از آن تخت برق ساطع میشد و غرش و رعد شنیده میشد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان میسوخت. اینها 7 روح خدا هستند. لطفاً توصیفی که در مورد تخت به کار رفته رو شرح بدین. از آن تخت برق ساطع می شد و غرش و رعد شنیده می شد. منظور از 7 روح خدا چیه؟
1: در مزمور 97 درباره داوری خدا صحبت می کنه. می فرماید آتش پیشاپیش او حرکت می کند و تمام دشمنانش را از هر سو می سوزاند. برقهایش جهان را روشن می کند و زمین آن را می بیند و می لرزد. این صحنه وحشتناک به صحنه اعطای شریعت شبیهه. همونطوری که در عبرانیان 12 میخونیم آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت میترسم و میلرزم. موسی شبیه هر کسی نیست. اون کسیه که با خداوند رو در رو صحبت کرد، مثل انسانی که با دوستش صحبت میکنه. میترسم و میلرزم. اما نکته فوق‌العاده اینه که این 24 پیر نشستن. چه اتفاقی براشون افتاد وقتی غرش و رعد و برق و اینا رو دیدن؟ هیچی. این ما رو یاد گفته یوحنای رسول در فصل 4 نامه اولش میندازه که میگه به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این جهان است.
0: درسته. با اینکه هنوز در این دنیا هستیم. پس وقتی مشایخ به این صحنه رسیدن، ترس و وحشت اونا را نگرفت. اونا در آرامش و وقار نشستن. فهمیدیم که یوحنا در ابتدای این کتاب گفت فیض و سلامتی از جانب خدا. بله، اینا داوری و ترسیه که بر کسانی که خدا رو نمیشناسن و او رو انکار میکنن نازل میشه، اما شما آرامش و فیض خواهید داشت. در کل کتاب دوباره چیزی در مورد آرامش و فیض نمیخونیم مگه در انتهای کتاب و در ارتباط با کلیسا. آرامش و فیض بر شما باد. برادر یوسف، ابتدای آیه 6 درباره دریای شیشه یا بلور صحبت میکنه. میخوایم مفهومشو بدونیم.
1: یادمون هستش که در خیمه اجتماع لگنی برنزی وجود داشت. کاهنان در اون دستای خودشونو میشستن. اونا نمیتونستن با آلودگی وارد خیمه بشن.
0: این لگن در صحن بیرونی قرار داشت.
1: دقیقاً. در صحن بیرونی در معبد سلیمان رودخانه برنزی قرار داشت. اما در اینجا در مورد دریای شیشه یا بلور صحبت میکنه. اما در مورد آب چیزی نمیخونیم. چرا؟ چون وقتی به اونجا برسیم دیگه نیازی به پاکی یا تطهیر نداریم. زمانی که روی زمین هستیم به هر دوشون نیاز داریم. اما وقتی به آسمان رفتیم همونجوری که در اول یوحنا 3 خوندیم ما مثل او خواهیم بود. زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید.
0: پس وقتی به آسمان رفتیم نیاز به تطهیر نخواهیم داشت. اما تا وقتی که روی زمین هستیم دائم نیاز به پاک شدن به وسیله آب داریم. به واسطه کلام. برادر یوسف چقدر خوبه که کتاب مقدس رو با استفاده از آیاتش تفسیر میکنیم. شما در ارتباط با خیمه اجتماع به دریا اشاره کردید. برای کاهنانی که باید پرستش میکردن، لگن شستشو مهم بود. در اینجا نویسنده اشاره کرده که پیران از خانواده کاهنان هستند، به همراه لباسهای سفید و تاجهای طلایی که نشونه کهانت پادشاهیه. اون به دریای شیشه یا بلور هم اشاره کرده. دیگه نیازی به طهارت نیست. در ادامه میگه در اطراف و در چهار گوشه تخت چهار حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. بعدش در آیه 7 نویسنده این موجودات رو برای ما توصیف میکنه. لطفاً برامون توضیح بدید که این موجودات چی هستن؟
1: این چهار موجود زنده روش‌های اجرای عدالت خدا هستند. پس موجودات زنده در فصل 4 با موجودات زنده فصل 5 فرق دارن.
0: تفاوتش چیه؟
1: در اینجا در فصل 4 اونا فرشتن، چون امروز دنیا تسلیم فرشتگانه. خدا سیاست‌های خودش رو از طریق فرشتگان اجرا می‌کنه. ای فرشتگان نیرومند که فرمان بردار او هستید و اوامر او را به جای می‌آورید، او را ستایش کنید. اما در فصل 5 می‌بینیم که موجودات زنده ارتباط نزدیکی با پیران دارند. می‌فرماید خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد. پس تابع چه کسانی هستند؟ ما که با مسیح سلطنت خواهیم کرد، چون او پسر انسانه.
0: پس نویسنده شروع به توصیف این موجودات زنده می‌کنه و در آیه 7 میگه حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و چهارمی مانند عقابی پر گشوده بود. هر یک از این چهار حیوان 6 بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دائما می گفتند قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. لطفاً تفسیرتون رو درباره چهار تصویر حیوانات بگید که اولیش به شیر توصیف شده.
1: به نظر من از همون قدیم واعظان مسیحیتی موجودات زنده رو به چهار انجیل ربط دادن. همینطور در کتاب حزقیال ارتباطی بین این موجودات و کروبیان وجود داره. با این تفاوت که کروبیان در حزقیال با شخصی مثل انسان شروع میشه.
0: اما در اینجا با شیر.
1: دقیقاً. در واقع در اینجا دشمنان شرور رو داوری میکنه اما به خادمینش رحم و شفقت میکنه. ترتیبی که در اینجا اومده با چهار انجیل به خوبی همخوانی داره. اولیش مثل شیره. میدونیم که شیر سلطان حیوانات و جنگله و مطابق با انجیل متا تصویر مسیحه. دومین حیوان گوساله است. به خدمت انسان اشاره داره. کتاب مرقس درباره خادم بودن مسیح به ما میگه. سومین حیوان صورتی مثل صورت انسان داره. این مشخصاً توصیف کتاب لوقاست که در اون با بشریت مسیح روبرو میشیم که در هیچ کتاب دیگه اون رو نمیتونیم ببینیم. چهارمین حیوان که مثل عقابی پرگشوده بود درباره مسیح به ما میگه. طبق انجیل یوحنا که میگه کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. عقاب حیوانیه که قلمروش در آسمونه، مطابق با کتاب یوحنا آسمانیه.
0: کتاب مقدس عظیمه و کتاب خداست.
1: بله بله، حقیقتاً عظیمه.
0: ممنونم برادر جان، اجازه بدید استراحتی داشته باشیم و بعد برگردیم.

0: برادر یوسف، برگردیم به مطلبی که در مورد حزقیال یک گفتی. در اونجا نویسنده با چهره انسان شروع کرد. شما گفتید دلیلش اینه که خدا به بندگانش رحم داره، چون خادمینشو در زمان معین داوری میکنه یا داوریشو در بین اونا اجرا میکنه. در کتاب حزقیال داوری از بابل بر اسرائیل نازل میشه. این یعنی داوری، اما خداوند حتی در زمان داوری هم رحمت نشون میده.
1: بله خواهر جان، دقیقاً. حبقوق میگه و در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. اگه به خاطر رحمتش نبود، آیا کسی از اونا از تبعید بر میگشت؟ معلومه که نه.
0: بله، چون این به کروبیان اشاره داره. میگن قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق. این عبارت چی رو به یاد شما میندازه؟
1: خواهر جان، این همون عبارتیه که در اشعیا 6 اومده. آنها به یکدیگر میگفتند قدوس قدوس قدوس 3 بار. میتونیم دلایل زیادی براش پیدا کنیم. 3 شخص الوهیت. پدر قدوسه. میفرماید ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما. پسر قدوسه. میفرماید و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. روح القدس قدوسه. میفرماید و به او ایمان آوردید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. این از یه جنب است، اما دوباره به 3 اسم خداوند اشاره میکنه: قدوس قدوس قدوس، خداوند یهوه، خدای الوهیم، قادر مطلق، شدای. انگار اشاره میکنه که خداوند یهوه، الوهیم، شدای، قدوس قدوس قدوس که بود، هست و خواهد آمد. اگه مطابق با اسامی یا 3 شخص الوهیت یا مطابق با اشعیا 6 در نظر بگیریم، همگی در 3 بار قدوسیت توافق دارن.
0: بله. مزمور 62 آیه 11 میگه خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. مردم میگن که خدا بالاترین قدرت رو داره. درسته، اما اگه 2 بار بشنویم که قدرت متعلق به خداست، 3 بار میدونیم که او قدوسه. قدوسیت از مهمترین خصوصیات خداست. برادر جان، میخوایم بدونیم در آیه 5-7 مشعل که در امتداد حیواناتی پر از چشم قرار داشتن چیان و به چی اشاره دارن؟
1: اولا عدد 7 همونطوری که میدونیم عدد کامله. 7 مشعل سوزان، آتشی که همه چیزو میسنجه. انگار خدا در اینجا از طریق روح القدس همه چیزو تجسس میکنه. این برای شریران ترسناکه. اینا صحنه های اول داوری هستن که انسان به چشم میبینه. این صحنه ها ترسناکه. چشمان خدا در تمام زمین شاهد شریران و همینطور نیکان و نیک شمرده شدگانه. خب خدا همه چیزو میبینه. در اینجا میخونیم که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. یعنی من نمیتونم هیچ جا از دست خدا پنهان بشم. این چیزیه که مزمور 139 میگه: از حضور تو کجا پنهان شوم؟ هر جا برم تو نیز آنجا هستی. حتی تاریکی هم برای تو تاریک نخواهد بود. پس افتادن به دست خدای زنده وحشتناکه.
0: همینطوره. قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. پس این عبارت 3 بار تکرار شده. آیه 9 میگه هر وقت این حیوانات آن تخت نشین را که تا ابد زنده است تجلیل و تکریم و تمجید میکنند، آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است سجده میکنند و او را میپرستند و تاجهای خود را در جلوی تخت او میاندازند و فریاد میزنند ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته‌ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده‌ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. وقتی 4 موجود زنده خدا را ستایش و پرستش کردند، 24 پیر هم به اونا ملحق شدند. نظر شما درباره این سرود ستایش چیه؟
1: اول از همه میخوام بگم که ما اشاره کردیم که این 4 موجود زنده در فصل 4 نماد فرشتگان هستند. اما در فصل 5 به چیز متفاوتی اشاره دارن. چرا؟ چون در اینجا آسمان توصیف شده. یوحنا تخت نشین رو دید، 24 پیر و 4 موجود زنده رو دید، اما به فرشتگان اشاره ای نکرد. آیا ممکنه آسمان خالی از فرشته باشه؟ فرشتگان یکی از خصوصیات اصلی آسمان هستند.
0: هزاران هزار فرشته.
1: دقیقاً درسته. یکی از چیزایی که در آسمان می‌بینیم فرشتگان هستند. در اینجا اشاره‌ای بهشون نشده چون جزو چهار موجود زنده هستند. متوجه شدیم که این موجودات زنده آن کسی که روی تخت نشسته و تا ابد زنده است جلال میدن و پرستش میکنن. در این فصل 12 بار به تخت خدا اشاره شده و 2 بار به تخت 24 پیر. با این حال بعدن میگه این موجودات زنده کسی که بر تخت نشسته جلال و سپاس میگن. میفرماید آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است، سجده می کنند و او را می پرستند و تاجهای خود را در جلوی تخت او می اندازند و فریاد می زنند. در اینجا ما متوجه 2 تفاوت می شیم. بین اون چه 4 حیوان می گن که نماد فرشتگانن و آن چه 24 پیر می گن. این تفاوت چیه؟
0: اولا اونا کسیو که بر تخت نشسته خطاب می کنن، بره خدا رو. بهش می گن ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. او را تو خطاب می کنن. اما وقتی در مورد حرفای این 4 حیوان می خونیم، می بینیم که از کلمه تو استفاده نمی کنن، بلکه می گن شایسته است. درباره او صحبت می کنن، او را خطاب نمی کنن. نمیتونن او رو خطاب قرار بدن. پیران از فرشتگان به خدا نزدیکتره.
1: دقیقاً درسته. نکته دوم اینه که همینطور میتونیم بگیم که پرستش اونها هوشیاران است. میگن ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. این یه پرستش هوشیاران است. اما فرشتگان به پرستش هوشیار نیستن. بنابراین هر چقدر نزدیکتر، هوشیارتر. میخوام اینم اضافه بکنم که در فصل 4 خدا به عنوان خالق پرستش میشه، در حالی که در فصل 5 او به عنوان فدیه دهنده پرستش میشه.
0: البته خلقت قبل از فدیه و نجات بوده. به همین خاطر سرود فصل 4 جلوتر از فصل 5. برادر یوسف، میخوام این برنامه رو با سوال آخر تموم کنم. صحنه فصل 4 رو به طور واضح برای ما به تصویر بکشید. شما گفتید که این صحنه کلیسا بعد از رسیدن به آسمانه. تصویر فصل 4 برای ما توضیح بدید.
1: خواهر جان، در اینجا ما کلیسا رو در آسمان می‌بینیم به همراه ایمانداران عهد عتیق که با 24 پیر نشون داده شدن. اونها بر تخت نشستن با اینکه این صحنه راحت و آرام نیست، اما چون اونا شبیه مسیح هستن و با آسمان رسیده بودن بسیار آرامن، حتی در طول صحنه خشم و داوری. دیدیم که 4 موجود زنده طریق اجرای داوری خدا هستند. خدا زمین رو به روش خودش و با استفاده از این 4 موجود زنده داوری میکنه. به خاطر این صحنه 2 پرستش اتفاق میفته. یکی از جانب موجودات زنده و دیگری از طریق پیران. ما متوجه شدیم تفاوتی وجود داره بین پرستش فرشتگان که حس می‌کنیم دور از خدا هستن و نجات یافتگان که به او نزدیک‌تر هستن. وقتی به فصل 5 برسیم این موضوع واضح‌تر میشه و می‌بینیم که چطور ایمانداران از فرشتگان به خدا نزدیک‌ترن. فرشتگان خادمان در حالی که ما فرزندان هستیم.
0: بله همینطوره. شما اشاره کردید که این 4 موجود زنده کروبی هستن. اونا طریق خدا برای اجرای داوری خدا بر زمینن. این تصویر با چیزی که در کتاب حزقیال اومده و با چهره انسان شروع میشه فرق داره، چون اون داوری خدا بر مردم قدیمه.
1: دقیقاً.
0: خب ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر جان، خدا به شما و همه همراهان عزیزمون هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، با اینکه این صحنه به داوری مربوط میشه، اما کلیسا یا خانواده کهانتی در آسمانه و در این صحنه داوری نخواهند بود. اونا در جوار مسیح هستند. وقتی به آسمان رسیدن در وضعیتی بی‌نقص خواهند بود. کتاب مقدس میگه اونا مشایخ یا پیرانه. همینطور یاد گرفتیم که دریای جلوی تخت از آب نیست، چون نیازی به تطهیر وجود نداره. کلیسا به آسمان رفته، اما وقایع ترسناکی بر زمین رخ خواهد داد. الان که با شما شنوندگان عزیز صحبت می کنم، ممکنه فرصت ادامه این کتابو نداشته باشم، چون خداوند حتی الانم ممکنه بیاد. اگه الان بیاد و ایماندارانو ببره، وقایع کتاب مکاشفه شروع خواهد شد. از فرصت استفاده کنید تا از خشم و غضب آینده در امان باشید. در کار مسیح بر روی صلیب پنهان بشید. ما فقط حرف نمی زنیم یا داستان تعریف نمی کنیم. ما کلام خدا رو توضیح میدیم و وقایعی که قرار اتفاق بیفته رو تایید میکنیم. هرچه خدا گفت و تصمیم گرفت اتفاق خواهد افتاد، چون خداوند امینه. کلام او تحقق پیدا خواهد کرد. مسیحو پناهگاه خودتون بدونید و در او و کارش بر صلیب پنهان بشید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 12. و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمیخواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما میدانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید به سوی بت‌های بی زبان کشیده میشدید و گمراه میگشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح میبخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت‌های ما نیز مختلف است، اما یک خداست که در همه عمل می‌کند. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می‌کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می‌کند و به دیگران بیان معرفت، به یکی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت، و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می‌کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می‌بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می‌فرماید. بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت اینکه چش نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چش بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود، بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است. و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند، وجودشان بیش از همه ضروری است. و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم. با آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حالان که اعضای زیبای ما به چنین آرایش احتیاج ندارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود، تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است. اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه میکنند؟ آیا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن میگویند یا همه زبانها را ترجمه میکنند؟ پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تاج‌های آسمان برای نگه داشتن نیستند، بلکه برای انداختن زیر پاهای مسیح هستند. روز 25 از شماره 4 نان روزانه ما، تاج‌های واگذاری عنوان و مکاشفه باب 4 آیات 7-11 متن امروز ما از کلام خداست. ویکتوریا ملکی انگلستان در دوران سلطنتش در یکی از مراسم مذهبی موعظه‌ای درباره بازگشت دوباره مسیح شنید. سران حکومتی که در کنار ملکه نشسته بودند متوجه شدند که چشمان او پر از اشک شدند. وقتی که مراسم مذهبی تمام شد، ملکه درخواست کرد تا آن واعظ را به تنهایی ملاقات کند. وقتی که آن واعظ متوجه احساسات عمیق ملکه شد، دلیل آن را پرسید و او پاسخ داد: به خاطر آنچه که شما درباره بازگشت دوباره پادشاه به جهان گفتید، امیدوارم وقتی که برمیگردد من زنده باشم تا تاجم را زیر پاهای مبارکش بگذارم. مشفق‌های زیادی برای خدمت وفاداران اعم از اعمال و انگیزه هایمان می توانند وجود داشته باشند. این مشفق‌ها که در عهد جدید تاج نامیده شده اند به کسانی تعلق دارند که قبلاً هدیه ی حیات ابدی را دریافت کرده باشند. شاید بگویید که هرگز انتظار ندارم برای کاری که برای مسیح می کنم تشویق شوم. آیا فکر کرده اید که با هر تاجی که در آن روز دریافت خواهید کرد چه کار می توانید بکنید؟ در آسمان مدال افتخار وجود نخواهد داشت و هیچ نگاه پر افتخاری بر پیروزی های زمینی وجود نخواهد داشت. نجات یافتگان به خاطر دریافت تاجهایشان در مقابل تخت خدا از خوشی آسمانی سرشار شده خواهند سرایید: ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

ای خدای ابدی و یگانه، میدونیم که زندگی و وجود ما به واسطه توست، اما گناهان و خطاهای من ما را از تو جدا کرده. گناه آن شباهتی را که به تو داشتیم از میان برده. با این حال خواست تو این نبود که ما هلاک بشیم. تو عیسی مسیح رو که مظهر تو و کاملا شبیه توست به جهان فرستادی تا با خون و مرگ خود بر روی صلیب ما رو با تو آشتی بده. پس به خاطر شایستگی مسیح و کار تمام شده او بر صلیب به سوی تو باز میگردیم، به سوی تو که سرآغاز دیگرگونی هستی، به سوی تو که سرمشق هر نیکویی و پاکی هستی، به خاطر فیض تو که باعث میشه از نجات و حیات مسیحایی بهره‌مند بشیم، به تو روی میاریم. حالا تو رو میپرستیم و ستایشت میکنیم. جلال و بزرگی تا به ابد زیبنده توست. آمین.

شنوندگان گرامی، خوشحالیم که در برنامه امروز سومین بخش از زندگی ابراهیم مرد خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابراهیم که اسم اولیش ابرام بود، در خانواده بت‌پرست به خدای یگانه ایمان آورد و به دستور او راهی سرزمینی بیگانه شد، سرزمین کنعان، فلسطین امروزی. خدا به او وعده داد که از او ملت بزرگی به وجود بیاره که باعث برکت تمام دنیا بشن. اما ابرام در سن 75 سالگی و همسرش سارای در 65 سالگی هنوز فرزندی نداشتند. با این حال ابرام به وعده خدا ایمان آورده بود. خدا هم به خاطر این ایمان راسخ او رو برکت بیشتری داد. او به خاطر همین ایمان بعدها پدر ایمانداران لقب گرفت. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید. این بخش از زندگی ابراهیم بر اساس فصل 12 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت سوم، آموزش در مکتب شکست. اما ابرام را هنوز راهی طولانی در پیش بود تا به آنجا برسد که به راستی پدر ایمانداران گردد. هنوز بسیار چیزها بود که میبایست بیاموزد. هنوز بسیار چیزها بود که میبایست در خود تغییر دهد. او همچون سنگی بود زمخت در دستهای پیکرتراش چیره دست که میبایست چکشها بخورد تا تبدیل شود به پیکره‌ای که هنرمندش در نظر دارد. انسان هر اندازه که از ایمانی استوار برخوردار باشد، هیچگاه قادر نخواهد شد خود را از قید و بند یک خصوصیت آزاد سازد و آن انسان بودن است. تا آن زمان که در این دنیای فانی زندگی می کنیم و در جسم ساکنیم، ضعف‌های خاص انسان بودن ما را همراهی می کنند. چنین است که هیچ انسانی را شایستگی آن نیست که عنوان کامل بر خود گذارد. در میان تمام انسان‌هایی که روی کره زمین زیستند، فقط یک نفر شایسته این عنوان است و او عیسی مسیح خداوند است، چرا که او پسر خدا بود و جسم گردید تا با زندگی کامل و قربانی کامل خود بر روی صلیب راه رستگاری بشر ناکامل را فراهم آورد. و ابرام از این قاعده، یعنی انسان ناکامل بودن، مستثنا نبود. ایمان او همچون کوهی استوار و راسخ بود و حیرت انگیز، چرا که در روزگار خود یکی و تنها به خدای یگانه ایمان داشت، خدایی که برخلاف خدایان ساخته دست انسانها نادیدنی بود. اما خدایان بت‌پرستان از طریق ارواح خبیثی که در پس آنان بودند، مردمان نادان را به حیرت وامی داشتند و در گمراهی عمیق‌تری نگاه می داشتند. اما خدای ابرام هنوز کار خارق‌العاده‌ای انجام نداده بود. نه آتشی از آسمان فرود آورده بود و نه صاعقه‌ای از دل ابرها. ولی ابرام استوار و بی تزلزل به خدای حقیقی ایمان داشت. هر جا کوچ میکرد، قربانگاهی به نام خدایگان بنامینه بود و برای او قربانی میگذرانید. در نظر ساکنین بت‌پرست کنعان که شاهد عبادت ابرام بودند، او چیزی جز اوهام نمیپرستید. اما قربانگاه هایی که ابرام بنامیکرد پس از کوچش نیز گواه بودن بر حضور خدای نادیده که آن سرزمین را به ابرام و نسل او بخشیده بود.

اما نخستین آزمایش انتظار ابرام را می کشید. ابرام تا به اینجا درس های آموخته بود. حال زمان آن فرا رسیده بود که آموخته های خود را در معرض آزمایش و سنجش قرار دهد. ابرام و همراهانش در چند نقطه از سرزمین کنعان جابجا شدند. سرانجام به منطقه دور افتاده و نسبتاً کم جمعیت کوچ کردند به نام نگب، واقع در جنوب کنعان. ابرام و خانواده‌اش مدت‌ها در آنجا به سر بردند و به گله‌داری مشغول بودند. اما آنچه بر گله‌داران و کشاورزان آن روزگار بسیار رخ می‌داد، گریبان او را نیز گرفت. خوشسالی پدید آمد و از چنان سخت شد که چاره‌ای نماند جز کوچ به منطقه‌ای که از آب و چراغگاه‌های امن برخوردار باشد. مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین مکان مصر بود که به واسطه رود عظیم نیل که به دریایی می‌نمود دائما از ذخیره کافی آب بهره‌مند بود. به این ترتیب ابرام و خانواده و متعلقانش با هر چه داشتند روانه مصر شدند. مصر از بیش از 1000 سال پیش از دوران ابرام از تمدنی درخشان برخوردار بود. حدود 600 سال پیش از ورود ابرام به مصر، نخستین هرم از اهرام مصر بنا شد. این نخستین بنایی بود که بشر با سنگ تراشیده می ساخت. مردمان از گوشه و کنار جهان آن روزگار با آنجا سفر می کردند، طوری که دیدن چهره های بیگانه ابرام و کاروانش برای مردم آنجا امری کاملا عادی بود. اما برای مصریان یک چیز در آن کاروان عادی نبود و آن زیبایی سارای همسر ابرام بود. ابرام بیدرنگ متوجه نگاه های کنجکاو اهل مصر شد. زنگ خطر در ذهنش به صدا در آمد. آیا امکان نداشت که فرعون و عمرایش برای تصاحب سارای توطئه قتل او را بچینند و او را از میان بردارند؟ مگر نه آن که پادشاهان را عادت بود که زنان خوشمنظر را به حرمسرای خود بیفزایند. درنگ جایز نبود. میبایست کاری کرد. ابرام دست به کار شد. شاید سارای پریشانی و نگرانی را در خطوط چهره ابرام تشخیص داد. پیش از آن که ابرام سخنی بگوید، سارای سبب تشویش را از او جویا شد. ابرام علت را بیان کرد. قرار بران شد که سارای را خواهر او معرفی کنند تا اگر یکی از مقامات قصد ازدواج با سارای را داشته باشد، خطری متوجه ابرام نگردد. وانگهی آنان فرزندی نیز نداشتند که ثابت کند زن و شوهرند. ابرام به گمان خود دلیلی موجه و شرعی برای عمل خود داشت، چرا که سارای خواهر ناتنیش بود. آنان از مادر جدا بودند. مردی که به خاطر ایمانش مقدر بود پدر ایمانداران لقب گیرد، اکنون از ترس جانش دست به دامن راههایی می شد که مخالف خواست و اراده خدا بود. گویی در یک آن به محض اینکه پای جان به میان آمد، وعده خدا و ایمان خود را به باد فراموشی سپرد. گویی فراموش کرد که خدا وعده داده بود که از او ملتی عظیم به وجود خواهد آورد و از او جمعی قومها برکت خواهند یافت. او نه فقط به نیرنگ متوسل شد، بلکه همسر خود را نیز با این عمل خود خار و ذلیل ساخت. پنداری جان و سرنوشت او هیچ ارزشی برایش ندارد. به راستی که چه سهل و آسان است دم زدن از ایمان هنگامی که همه چیز امن و امان است. اما چون طوفان سختی ها بوزد و سیلاب آزارها جاری شود، آن کس استوار و پابرجا خواهد ماند که ایمانش همچون درختی کهنسال ریشه در عمق زمین کلام خدا و وعده های او دوانده باشد. آن کس استوار و پابرجا خواهد ماند که خانه ایمان خود را بر شالوده و بنیادی عمیق و محکم بنا کرده باشد.

شگفتا که انسان پروای هرچه را که داشته باشد دوچارش می شود. ورود شخصی ثروتمند همچون ابرام و کاروانش به مصر نمی توانست پنهان بماند. بلند مرتبگان گرد آمدند تا نورسیدگان را خیر مقدم گویند و از قصد و نیت آمدنشان آگاه شوند. در این میان زیبایی زنی به وجاهت سارای از دیدگان مخفی نماند. خبر زودتر از آنچه ابرام فکرش را میکرد به گوش فرعون رسید. فرمان آمد که پرسجو کنند که زن کیست و چه نسبتی با ابرام دارد. خبر آوردند که خواهر اوست. ابرام را شتابان به حضور فرعون آوردند تا مراسم خواستگاری به جا آورده شود. سارای خود را در مقام یکی از زنان حرمسرای فرعون در شکوه خیره کننده دربار مصر یافت. ابرام نیز از این رهگذر بی نصیب نماند و به واسطه نقشه زیرکانه خود از مواهب و ثروت مصر بهره‌ای فراوان برد. اما دعوت خدا را بازگشتی نیست. اگر او کسی را برگزیند و برای انجام مقصود بلند و رفیع خود فرا خواند، نه کسی یا چیزی را یارای مقاومت با آن هست و نه نیروی را قدرت ابطال آن. ابرام را خدایی برگزیده بود که بزرگترین بزرگها را و کوچکترین کوچکها را با نظمی حیرت انگیز خلق کرده است. لغزش های این چنین در زندگی ابرام نقشه خدا را باطل نمی ساخت. خدایی که همه امور را برای خیریت دوستداران خود به کار می گیرد، این خطای ابرام را نیز به نیکویی برای او تبدیل کرد، هرچند که درسی مهم نیز به او آموخت و نیز به پویندگان راهش. به این سبب کوتاه زمان بیش نپایید که فرعون و خاندانش را بلای سخت آرز گردید. گویی دریچه مواهب به روی آنان یک بار بسته شده بود. همه در التهاب که سبب چیست؟ فرعون بیدرنگ ابرام را احضار نمود و فرمود: این چیست که به من کردی؟ چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ چرا گفتی که او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه تو، او را برداشته روانه شو. پیدایش فصل 12 آیات 18 و 19. ابرام سرفکنده بیرون آمد. اگر خدا در امور دخالت نکرده بود، فرعون بی تردید او و هر آنچه را داشت از میان می برد. اما به سبب ترسی که خدا در دل فرعون گذارده بود، اجازه داد که ابرام و همسرش و تمام قبیله و داراییش به سلامت به سرزمین خود بازگردند.

ابراهام از تجربه سخت بیرون آمد، اما نه سر بلند. در کتاب مقدس زندگی انبیا و مردان خدا بی کم و کاس انعکاس یافته است. چه نقاط قوتشان، چه نقاط ضعفشان. گناهان، خطاها و کاستی‌هایشان هیچگاه زیر سرپوشی از قداست کاذب قرار نگرفته است. آنان نیز انسان بودند، مانند هر انسانی دیگر. اما به واسطه انتخاب الهی و پاسخ مثبت ایشان تبدیل به مجرای مناسبی برای جریان یافتن فیض خدا به انسانهای دیگر شدند. ابرام که به واسطه همین فیض مدت زمانی بعد ابراهیم نام گرفت، نه کاستی هایش پنهان داشته شده، نه سیرت والایش. در این ماجرا او را در عمق شکست میابیم، اما جای دیگر به لحاظ ایمانی که بروز داد در نظر خدا عادل و پاک شمرده شد. برای خدایی که ابرام و ابرامها را برمیگزیند و به کار میبرد، شکست مانع ادامه راه نیست. تا زمانی که فرد مایل است در آغوش این خدا باقی بماند، او پدرگونه خطای فرزند خود را اصلاح می کند و راه راست را به او گوشزد کرده می آموزد. ابرام از رهگذر این خطا درس های آموخت که هیچگاه فراموش نکرد. آموخت که امنیت نه از راه زیرکی ها و تلاش های بشری، بلکه به واسطه محافظت الهی حاصل می گردد. نیز می بایست به تدریج بیاموزد که چگونه در جامعه‌ای با مردسالاری مطلق و ظالمانه همسر خیش را احترام نماید و دوست بدارد. آنانی که به راستی و با اصالت به خدا عشق می‌ورزند، هر شکستی مانند مکتبی است برای آموختن و اندوختن تجارب گرانبها. برای اینان طریقت الهی جاده آموختن است و تحول، ولو اینکه راه دراز و باریک باشد.

بدینسان ابرام به نگب بازگشت، به همان منطقه‌ای که قبلاً خشکسالی آرز شده بود. اما گویی خاطره تلخ ماهای گذشته او را آزار می داد. پس به سمت شمال کوچ کرد و به ناحیه بیت ایل آمد، جایی که قبلاً برای خدای یگانه قربانگاهی بنا کرده بود، کاری که در نگب نکرده بود. در آنجا در مجاورت آن قربانگاه مدتی آسود، پنداری آن قربانگاه خاطره خلوص ایمان و رابطه با صفا و صمیمی او را با خدا در گذشته به یادش می آورد. به همین جهت او آنجا خود را به خدا نزدیکتر می یافت و گرمای آغوش امن او را بیشتر حس می کرد. در قلب او عشق رسیدن به حضور خدا شعله ور بود، حتی اگر مرتکب چنین خطایی شده بود. زندگی ابرام برای همه ما درس‌های عمیقی داره. برای اونهایی که میخوان خدا رو پیروی کنند، مشکلات و آزمایش‌های زیادی وجود داره. شخص ایماندار هیچ وقت از آزمایش و وسوسه در امان نخواهد بود. اما نجات دهنده ما عیسی مسیح حتی در آزمایش‌های سخت و وسوسه‌ها در کنار ما میسته و ما رو تنها نمیذاره. او ما رو انقدر دوست داشته که جانش رو روی صلیب در راه ما فدا کرده. اما چون روز سوم زنده شد، حالا هم زنده است تا به ما یاری بده. باید به او توکل کنیم. اگر به گناهانمون و شکستهامون اعتراف کنیم، او حاضره که با خون خودش قلب ما رو پاک کنه و ما رو تقویت ببخشه. او هرگز ما رو تنها نمیذاره، فقط باید به او ایمان داشته باشیم. پس خوبه که در خاتمه دعا کنیم و بگیم ای خدا، هرچند که تمام جزئیات زندگی آینده خود رو نمیدونم و راهی رو که در پیروی از تو بایستی بپیمایم به طور کامل نمیبینم، اما به یک چیز ایمان دارم. ایمان دارم که اشتیاق قلبیم برای خوشنود کردن تو باعث خوشنودی تو میشه. بله، من مشتاق اینم که تو رو راضی کنم. به همین دلیل ایمان دارم که تو منو در راه راست نگه میداری و منو همیشه همراهی خواهی کرد، حتی اگر این راه برام آشنا نباشه. بنابراین همواره به تو توکل میکنم، حتی اگر در ظاهر سرگردان به نظر بیام. من نمی ترسم چون ایمان دارم که تو با من و در کنار من و در من خواهی بود. به نام عیسی مسیح این دعا رو به حضورت میارم. آمین.

شنوندگان عزیز، شما رو دعوت میکنیم که در برنامه های بعدی به بقیه ماجراهای زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.
2: شفا یافتید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.

با نگاه تو گناهم خاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد،

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما در دنیای پرهیاهویی زندگی می‌کنیم که سر و صداها و فعالیت‌های زیادی در اون در جریانه. همه به نوعی در حال دوندگی هستن. مشغول و مشغول. اگه توجه کنید به محض ورود به اتومبیل، همه غالباً دکمه دستگاه رادیو ضبط اتومبیل رو بلافاصله فشار میدن تا اخبار، آهنگ و بالاخره صدایی بشنون. به محض ورود به خونه، تلویزیون‌ها روشن میشه. همه در حال چک کردن تلفن‌های دستیشون هستن. اغلب ما اولین کاری که صبح می‌کنیم سر زدن به تلفنمونه. عزیزان، ما نمیتونیم بقیه دنیا رو ساکت کنیم، ولی با فیض و قدرت خدا میتونیم قلب‌های خودمون رو در حضور خدا ساکت کنیم. بلیز پاسکال میگه تنها دلیل عدم خوشحالی انسان این است که نمیداند چگونه در اتاق خود آرام بگیرد. البته شاید واقعا این تنها دلیل عدم خوشحالی انسان نباشه، ولی قطعا یکی از دلایل مهم به شمار میره که ما واقعا یاد نگرفتیم آروم بگیریم. به بچه‌ها و نوجوانان اطراف خودتون نگاه کنید، گویا که همیشه باید در حال انجام کاری باشن و در غیر این صورت حوصله‌شون به راحتی سر میره و شروع میکنن به غر زدن و شکایت. ولی واقعا چطور ممکنه در دنیایی شلوغ، پر سر و صدا و پر از هیاهو ساکت و آرام شد؟ اما موضوع این نیست که چقدر دنیای اطراف ما شلوغ و پر سر و صداست. مهم اینه که چقدر ما درونن آروم هستیم. این به این معنیه که شما باید از هر فرصتی استفاده کنید تا در حضور خدا خودتون رو آروم و ساکت

0: و این به اون معنیه که صدای غرغر و شکایت، تکاپو، کشمکش و این همه تقلا رو در خودمون ساکت کنیم. در حضور خدا آروم بگیریم و بدونیم که او خداست.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791.

0: 1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: پروردگارا، ما انسان‌های عاجز و ناتوان و گناهکار و شرمنده هستیم که اعتراف به خطایا و شرارت‌های خود نموده و اعلام می‌داریم که خداوند بدبختانه نعمت و رحمت تو را پایمال کرده و وظیفه شرعی و انسانی خود را انجام نداده‌ایم. خدایا، ما لیاقت هیچ چیزی از درگاهت نداریم، ولی با التماس و از روی احتیاج به تو که خدای بخشنده و مهربان هستی روی می آوریم و خواهش می کنیم که ای خداوند گناهان ما را ببخش و ما را از هر ناراستی، ناراستی فکر، ناراستی عمل و زندگی پاک نما، تا ای خداوند زندگی من را مطابق میل و درخواست تو در این ساعت به سر بیاوریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یکان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده که شفیع ما می باشد می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: حضرت ارمیا در سنین نوجوانی، یعنی وقتی که حدوداً 20 سال داشت، صدای خدا یکتا را میشنود که میگوید ای ارمیا، من تو را برگزیدم تا پیام آور برای ملت یهود و سایر امتهای عالم بشوی و به تو ای ارمیا مأموریت میبخشم تا پیام مرا که هم شادی آفرین و حیات دهنده است و هم پیام غضب و خشم و مرگ می باشد به سمع مردم جهان برسانی. من تو را برگزیدم تا نبی امتها بگردانم. در فصل اول از کتاب ارمیا که با یکدیگر آن را مطالعه کردیم، نحوه برگزینش این راد مرد خدا به این مقام آسمانی که به طور بسیار استثنایی بود براتون خواندیم و بیان نمودیم که چگونه وقتی که ارمیا دعوت خدا را میشنود و متوجه میشه که چه مأموریت مهمی از جانب خدا دارد، فوراً در برابر خدا زانو زده و از خداوند التماس میکند که خدایا این دعوت را به او نده، زیرا میفرماید نه لیاقت آن را دارم و نه شایستگی و نه حکمت و فهم آن را. ترس سراسر وجود ارمیا را فرا میگیرد و او با آوردن دلیل و برهانهای انسانیش میخواد به خدا یکتا ثابت کند که او شایستگی انجام این مأموریت مهم را ندارد. و البته دوستان، همونطوری که ملاحظه کردیم، ارمیا راست میگفت، زیرا از نظر عقل انسانی ارمیا شایستگی این دعوت الهی را نداشت. اما خداوند به او میگوید که ای ارمیا، من تو را حتی قبل از آن که در رحم مادر نقش ببندی برگزیدم، تو را انتخاب کردم، پس نترس زیرا من با تو هستم و نترس زیرا من کلام خود را در دهانت مینهم و تو پیام مرا و نه پیام خودت، تو پیام مرا به سمع مردم میرسانی. و دوستان عزیز، همانطوری که در زندگی دیگر انبیای پیشین خدا نیز ملاحظه کردیم، هر وقت دعوت خدا بر کسی نازل میشه، این شخص برگزیده نه احساس لیاقت در خود میکرد و نه شایستگی و حکمت آن را داشت. برعکس، حین شنیدن دعوت خدا، آنان به حضور خدا یکتا به ضعف و ناتوانایی خودشون اعتراف می‌کردند و ترس از انجام مأموریت آسمانی رو نشان می‌دادند و آن را پنهان نمی‌ساختند. ولی خدا ترس را برمی‌دارد و با همراه بودن با نبی خود او را تقویت می‌کنه. و امروز نیز اگر خدا با ما نباشد، در راه اطاعت از ایمان و وفادار بودن در کلام او، ترس وجود ما را فرا میگیره و دوست من، ما از اطاعت از خدا سر باز خواهیم زد. ولی همان گونه که خدا به ارمیا فرمود که مترس زیرا من با تو هستم، امروز نیز خداوند به همه کسانی که حاضر هستند نسبت به او امین و وفادار باشند میگوید مترسید زیرا من با شما هستم. منجی جهان عیسی مسیح فرمود اینک تا انقضای عالم همراه شما هستم. و باز می‌خوانیم که هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ ارمیا در قرن ششم قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد و همونطور که ملاحظه خواهیم کرد، خدا به او کلمات خود را عطا می‌کنه. پیام‌ها و کلماتی که در فصل 2 الی 6 وجود دارند در 5 سال اول بعثت و یا نبوت و خدمت او داده شده است و چون او در سال 13 از سلطنت یوشیا پادشاه یهودا که بر اورشلیم سلطنت می‌کرد و به مقام پیامبری برگزیده میشه در آن سال، متوجه می‌شویم که پیام 6 فصل اول ارمیا مربوط به سال‌های 13 الی 18 از سلطنت این پادشاه میباشد. این پیام ها زمانی از جانب خدا به مردم عطا میشه که نسخه تورات مقدس در اختیار و دسترس مردم نبود، زیرا رئیس کهنه و یا رئیس مذهبی یهود قبلا از ترس اینکه مبادا پادشاهان آشور بیان و تورات را بگیرن و آن را نابود کنن، آن را مخفی ساخته بود و هیچ کس از مکان آن اطلاعی نداشت. ولی در سال 18 از سلطنت یوشیا که بر یهودا و اورشلیم حکمرانی میکرد، وقتی که عبادتگاه مقدس را تعمیر و بناسازی و بازسازی میکردن، پدر ارمیای نبی که رئیس کهنه بود، نسخه توراتی که پنهان شده بود را مییابد. در فصل 7 الی 9 از کتاب ارمیا خداوند پیامی در مورد این ایام برای قوم خودش به ارمیا میده که به سمع قوم برسونه و پیام فصل 10 الی 12 مربوط به زمانی است که مردم وقتی پیام تورات را میخونن اشتیاق و پیروی کردن از خدا را در خودشون نشون میدن و در حقیقت یک بیداری و علاقه عجیبی بین مردم برای بازگشت به سوی خدا به وجود میاد. در مطالعه کلام خواهیم یافت که این اشتیاق و علاقه مردم برای عبادت خدا و اطاعت از خدا بر اثر شنیدن کلام خدا بود، اما متاسفانه سطحی بود و نه اینکه از صمیم قلب. به زبان دیگر، مردم صادقانه کلام خدا را، کلام که وجود آنها را به جنبش درآورده بود، را نمیپذیرند. ظاهرا آن را میپذیرند، اما حاضر به تسلیم شدن از اطاعت کلام خدا نمیشوند. و دوستان عزیز، در اینجا نکاتی چند برای کنجکاوان کلام خدا وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد. اول اینکه بسیاری از مردم به خاطر دلایل ظاهری ممکن است اشتیاق و علاقه وافری به اطاعت و پیروی کردن از خداوند نشون بدهند. به زبان دیگر، وقتی که میبینن جماعت دارن مؤمن و خدا پرست میشن، خودشون نیز یک شبه جزو مقدسین و مؤمنان عالم در میآیان. همانطور که در زندگی دیگر انبیای پیشین نیز ملاحظه کردیم، از این نوع افراد همیشه وجود داشتند. ولی دوست من، وقتی که شخص حاضر نباشه قلباً تسلیم خدا بشه و حاضر نیست که از همه چیز در راه خدا بگذرد و از کلام خدا اطاعت کند و در این راه حتی جان خود را فدا کند، این اشتیاق و بیداری و عبادت و مذهبی بودن به درد هیچ چیزی نمیخورد. شاید در دنیای ظاهر بتونه به مقامی برسه و به قول معروف به کسب و کاسبی رسیده، یک پولی هم به دست بیاره، ولی از نظر رابطه معنوی با خالق خودش یک قدم هم به خدا نزدیک نشده، بلکه حتی به خاطر دوروی و تظاهر چه بسا از خدا بیشتر دور بشه و روحن بمیرد. مطلب دوم این که تا مردم به کلام خدا مراجعه نکنند، هرگز بیداری روحانی حقیقی به وجود نمیاد. اگر ما کسی را دوست داریم، از شنیدن گفتارش لذت میبریم و میخواهیم که دائما کلام آرام بخش و پر امید او را بشنویم. اگر ما هم قلباً خدا را دوست میداریم، باید از کلامش جدا نشویم، چون گفتار خدا همان کلام است که به ما داده شده است و کسی که عاشق خداست روز شب خود را در کلام خدا، در مطالعه کلام خدا که در حقیقت شنیدن گفتار خداست، به سر می آورد. ذکر این موضوع رو لازم می دونم که من و شما هرگز به عمق پیام ارمیا و اهمیت آن نخواهیم برد، مگر اینکه موقعیت سیاسی و اجتماعی زمان او رو نیز در نظر داشته باشیم و بدانیم که مردم چه فکری می کردن و در مورد زندگی چه روش و فلسفی داشتن. و چون این مطلب ما را در درک کلام کمک بسیار می کنه، اجازه می خواهم در این برنامه و همچنین در برنامه های بعدی به تدریج به مطالب تاریخی که در زمان ارمیای نبی نیز به وقوع پیوسته اشاره کنم، تا بدین وسیله این موضوعات ما را در درک پیام و عمق آن یاری بدهد. در کتاب تواریخ ایام فصل 34 در آیه 1 و 2، اول از همه پادشاه را به ما معرفی می کند، یعنی پادشاهی که در سال 13 از سلطنتش بود که ارمیا به مقام نبی و یا نبوت می رسه. می خوانیم که یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم 31 سال سلطنت نمود و او آنچه را در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد و به طریق های پدر خود داوود سلطنت نموده به طرف چپ یا راست منحرف نگردید. در این دعای تاریخ گواهی می‌دهد که یوشیا یکی از بهترین پادشاهانی بود که قوم بنی اسرائیل در داشت و دوستان عزیز، او از همان نوجوانی ترس خدا را در قلب خودش داشت و از راه حق جدا نمی‌شد و مطابق جدش یعنی حضرت داوود پادشاهی و خدا ترسی را پیش خود کرده بود. در آیه 3 در مورد کار او آمده است که و در سال 8 سلطنت خود، حینی که هنوز جوان بود، به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرد و در سال 12 به طاهر ساختن یهودا و اورشلیم از مکانهای بلند و اشیرها و تمثالها و بتها آغاز نمود. مقصود اینه که یوشیا پس از 8 سال سلطنت در یهودا، یعنی حدوداً که 16-17 ساله بود، دستور میده که تمام بت‌ها و مذبح‌ها و مجسمه‌هایی که در سرزمین تحت فرمان روای او قرار داشت نابود کنند. ببینید دوستان عزیز، قبل از اون پادشاهانی زندگی می‌کردن که به سوی بت‌پرستی روی آورده بودند و مردم یهودا هم به بت‌پرستی روی آورده بودند. شاید از پادشاه می‌ترسیدن و یا شاید به قول معروف نانی بود براشون و یا اینکه نمی‌خواستن رسوا بشن، اومدن مثل سایر ملت‌های جهان بت‌پرست شدن. چه بسا خیلی هاشون به خاطر اینکه رسوا نشون و یا مورد مسخره بت‌پرستان قرار نگیرن، هم رنگ بت‌پرستان شدن. و دوستان عزیز، شما خودتون شاهد هستید که از این نوع افراد امروز هم پره. با هر سازی میرقصن و آدمی نمیدونه که واقعا چه نوع شخصیت این افراد دارن. حالا یوشیا وقتی که به مقام پادشاهی میرسه 8 ساله بود. 8 سال پس از اینکه سلطنت کرد، به اصطلاح قدرت به دستش اومد، فهمیده تر شد و در پی خدا بود، همونطور که آیه میگه در پی خدا بود و یا به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرده بود، اولین کاری کرد شروع به اطاعت کردن از فرامین مقدس خدا بود و از فرمان اول 10 فرمان شروع کرد که میگه تو را خدایان دیگر غیر از من نباشه. یوشیا که طالب خدا یکتا بود، با شهامت بی‌نظیری دستور پاکسازی یهودا از هر نوع بت و زیارتگاهی که برای بت‌ها درست کرده بودن می‌کنه. می‌فرماید و مذبح‌های بت بعلیم را به حضور وی منهدم ساختند و بت‌های شمس را که بر آنها بود قطع نمودند و اشیره‌ها و تمثال‌ها و بت‌های ریخته شده را شکست، آنها را خرد کرد و بر روی قبرهای آنانی که برای آنها قربانی می‌گذراندند پاشید و استخوان‌های کاهنان را بر مذبح‌های خودشون سوزانید. پس اورشلیم و یهودا را از هر نوع بت طاهر نمود و در شهرهای منسی و افرایم و شمون، حتی نفتالی نیز در خرابه‌هایی که به هر طرف آنها بود چنین کرد و مذبح‌ها را منهدم ساخت، اشیره ها و تمثال ها را کوبیده نرم کرد و همه تمثال های شمس را در تمامی زمین اسرائیل قطع نمود و آن وقت به اورشلیم مراجعت نمود. دوستان عزیز، تصورش را بفرمایید که در میان مملکت چه قوقا و چه عصبانیتی، چه خشم و نفرتی برپا شده بود. پادشاه، آنم پادشاهان قبلی، همشون مردم را تشویق به بت پرستی کرده بودند. در هر گوشه کنار یک عبادتگاه و زیارتگاهی درست کرده بودن تا مردم رو سرگرم کنن و آنها را بنده خرافات ساخته بودن. ولی حالا یک پادشاه جوانی بلند میشه و با شهامت بی‌نظیری میاد تمام این زیارتگاه‌ها که مرکز خرافات بود و قوم را بنده و اسیر خود ساخته بود رو نابود میکنه و نه فقط آن، بلکه میاد معلمین این خرافات رو هم میگیره، دستگیر میکنه، از بین میبره، میکشه و کشور را از هر نوع زیارتگاه و مکان عبادت که پر از خرافات بود پاک میکنه و بعد به اورشلیم میاد و کشور دوستان عزیز قوقایی میشه. خیلی البته از ترس دیگه جرئت نمیکنن حرف بزنن، بت ها را به ناچار از خودشون دور میکنن، ولی خیلی ها متوجه میشن که به راستی خدای یکتایی وجود داره و توبه میکنن، از بت پرستی دست میدارن، برمیدارن. متاسفانه دوست من، امروز در کشورهای بسیاری از جهان خرافات جزی از عبادات حقیقی مذهبی مردم شده و مردم را بدبختانه اسیر و برده خود ساختن و آدمی خیال میکنه که مثلا رفتن سر قبر یک مؤمن برای آنها ثواب میاره و اینکه میتونه اون شخصی که مرده براش دعا بکنه و از خدا طلب بخشش کنند، در حالی که دوستان عزیز این طرز فکر جدیدی نیست که مربوط به دوره ما باشه، بلکه در زمان ارمیان نیز خیلی از این چیزها زیاد بود و خداوند آن را منع کرده بود. خداوند بارها دستور داده بود که این کار را نکنن و این زیارت رفتنها، آنم بر سر قبر انسانهایی که قلبشون با خدا درست نبوده ولی دیگران از آنان یک روحانی مقدس درست کردن، خرافات مذهبی بت پرستان بوده که امروز نیز مخصوصا در خاورمیانه و کشورهای دیگر جای بسیار مهمی در آداب رسوم مردم جا گرفته، در حالی که از نظر خدا سنار ارزشی ندارد و یک نوع بت پرستی محسوب میشه. دوست من، اگر شما برید یک سنگی رو ببوسید، مطمئن باشی که این خودش یک نوع بت پرستی است. خداوند یکتا گفته است که جز در برابر من، در برابر هیچ چیز دیگری، حتی از موجودات آسمانی شما نباید تعظیم کنید، نباید سجده کنید. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. و شما هر وقتی که دلتون رو به چیز دیگه بدید، عشق آن چیز در قلبتون پر کنه، دوست من، مطمئن باشید مهر خدایی را از خودتون خالی کردید. چون قلب ما فقط بایستی یا خدای مطلق رو به تمام معنا دوست داشته باشه و اگر چیزای دیگه رو راه میدیم بدونی که از محبتمون نسبت به خدا کاسته شده است. ببینید کسان که فوت شدن و قبرشون امروز در بین ما وجود داره، اینها نمیتونن برای ما شفاعت کنن. ما احتیاج به شفیع زنده داریم و خداوند این را فرموده است. تا انسان زنده است میتونه خودش با خالق خودش تماس بگیره، مصاحبت داشته باشه و طلب بخشش و مغفرت کند. به مردگان چرا بایستی روی بیاوریم؟ بله دوستان عزیز، آنچه که خدا میخواهد قلب پاکه، نیت پاکه و اعمال پاک از من و شماست. در چین ایامی که مردم اسیر خرافات بودن، مردم در بت پرستی بودن و تازه می آمدن که خدا پرست بشن، ارمیای نبی برگزیده میشه تا پیام خدا را به سمع مردم برسونه. پیام اول که از فصل 2 آیه اول تا فصل 3 آیه 5 برای این نوع مردمی است که خدا را ترک کرده بودند و پادشاه جوان که بر آنها حکمرانی میکرد سعی میکرد که آنها را دوباره متوجه خدا بگرداند. پیامی که دعوت پرفیض و محبت آمیز خدا را بیان میکنه، آن هم به بندگانی نالایق و ناشایست، به کسانی که در خرافات و شهوترانی غرق بودند و به کسانی که غرور داشتند. کلام خدا و قانون مقدس خدا را ترک کرده و در پی هوا و هوس و حکمت انسانی خود بودند. راستی دوست من، اگر کسی به شما بدی کند، اگر کسی به شما اهمیت نده، اگر کسی به ضد شما کار کنه و به ضد شما حرف بزنه و به اصطلاح تهمت‌های ناروا روا دارد، اگر کسی وجود شما را تحقیر کنه و به باد مسخره بگیرد، شما چه عکس العملی رو نشان می‌دهید؟ آیا میرید این شخص را محبت میکنید؟ آیا با او دوست میشید؟ آیا او را به منزل خودتون دعوت میکنید و از سفره خودتون به او غذا میدید؟ او را به منزلت راه میدی و اجازه میدی که در منزل ساکن بشه؟ گمان نکنم این کار را بکنید. میدید چرا؟ چون ذات ما، طبیعت ما انسانی اینه که با آن کسانی که بدی میکنن بدی میکنیم. اگه به ما ظلم کنن میخوایم بهشون دو برابر ظلم کنیم تا دیگه جرئت نکنن این کارا را بکنن. ولی دوست من، ببین که چگونه خدا با چنین افرادی که بدتر از اینم کرده بودن محبت میکنه، و نه فقط به آنان بلکه به من و شما نیست که به راستی خداوند را در زندگیمون شاید عمدن و یا غیر عمدن آنطور که باید شاید اطاعت نکرده و نمیکنیم. برعکس با اعمال نادرستمون به خدا پشت میزنیم و راه و فکر خودمون رو بهتر از او پنداشتیم. شاید قبول نکنید، ولی دوستم عزیز، این حقیقت تلخی است که امروز من و شما در زندگیمون عملا این کار رو میکنیم. البته همونطور که گفتم، شاید قبول نکنید و خود را مؤمن و تسلیم به خدا بدانید، اما دوست من، اعمالت گواهی میدهد که آیا شما صادقانه از خدا پیروی میکنید یا نه. و خداوند یکتا در کلامش میگوید که من و شما گناهکاریم و نسبت به اطاعت کردن از کلام خدا قصور ورزیدیم. پس بیا این دعوت خدا را نیز بشنو که برای شما نیز میباشد. به سه آیه اول از فصل 2 که آغاز پیام ارمیاس توجه کنید، میگوید و کلام خداوند به من نازل شده گفت: ارمیا، برو و به گوش اورشلیم ندا کرده بگو خداوند چنین میگوید: غیرت جوانی تو و محبت نامزد شدن تو را حینی که از عقب من در بیابان و در زمین لم یزر میخرامیدی برایت به خاطر میآورم. اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول او بود. خداوند میگوید آنانی که او را بخورند مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان مستولی خواهد گردید. در این سایه خدا ابتدا توجه قوم اسرائیل را به گذشتشون جلب میکنه و اشتیاق روحانی و علاقه وافری که قوم بنی اسرائیل حین عبور از صحرای سینا برای خدا داشتن را به خاطرشون میاره و میگوید شما در چشم من عزیز و نمونه ملت‌های عالم بودید، به طوری که هر کسی به شما ظلم و یا زیانی وارد میکرد، من بلا بر سر آنها فرستاده و شما حمایت میکردم. این نشون میده که چگونه خدا از آنان حفاظت میکرد، چگونه در آن زمان قوم ها را از دست ملت دیگر حفظ نمود. این تصویر زیبا از اجداد قوم بود که چگونه به خاطر اطاعت کردن از خدا خداوند همیشه همراه آنها بود. اما از آیه 4 خدا موقعیت فعلی آنان را آشکار می کند و می گوید ای خاندان یعقوب و جمعی قبایل خانواده اسرائیل کلام خداوند را بشنوید. خداوند می گوید پدران شما در من چه بی‌انصافی یافتند که از من دوری ورزیدند. در من چه بی‌انصافی یافتند که از من دوری ورزیدند و اباطیل را پیروی کرده باطل شدند و نگفتند یهوه کجاست که ما را از سرزمین مصر برآورده و ما را در بیابان و زمین ویران و پر از حفره‌ها و زمین خشک و سایه موت و کسی از آن گذر نکند و آدمی در آن ساکن نشود رهبری نموده. من شما را به زمین بستان ها آوردم تا میوه ها و طیبات آن را بخورید، اما چون داخل آن شدید شما زمین را نجس ساختید و میراث مرا مکروه گردانیدید. کاهنان نیز نگفتند یهوه کجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان قوم بر من عاصی شدند و انبیا برای بت نبوت کرده در عقب چیزهای بی فایده رفتند. در این آیات خدا به گناهان و خطایای قوم اشاره کرده و میگوید با اینکه من رحمت و عنایت و محبت خودم را از شما دریغ نکردم، با تمام این وجود شما به سوی بعل روی آوردید. بل دوست من اسم بزرگترین بت در آن زمان بود که فلسطینیان و گروه های مختلف دیگری آن را خدای بزرگ خود کرده و آن را عبادت میکردند. یهودیان تحت تاثیر رسومات و خرافات فلسطینی ها قرار گرفته بودند و خیال میکنن که بل خدای واقعی و آن را حتی عبادت میکردن در حالی که تورات مقدس هم داشتن. خدا میگه با اینکه شما کلام مرا داشتید باز مرا نشناختید، یعنی در کلام خدا و تفکر و تعمق نکردید تا بفهمید که من چه نوع خدایی هستم و اینکه حقیقت را نیافتید چون نمیخواستید. دوست عزیز، آیا هیچ میدانی خیلی ها هستن که امروز کلام خدا را از بر میخوانن ولی هیچ چیزی رو درک نمیکنن؟ هستن که آیات را حفظ میکنن ولی زندگیشون به قدر آلوده به گناه است که خدا روی خود را از آنها برمیگرداند؟ آیا هیچ میدانید که اگر کلام خدا را نیز از بر بدانید ولی عملتون مطابق کلام خدا نباشد شما هرگز شخص مخصوصی محسوب نمیشید؟ خدا میگوید ای قوم من شما را از هر نعمتی که ممکن بود بهره مند ساختم، ولی شما بی وفایی کردید، قدر نشناسی کردید و به جای اطاعت از کلام من اطاعت از بت و هوا و هوس خود نمودید. و بعد خدا میگه ای آسمان ها از این متحیر باشید و به خود لرزیده به شدت مشوش شوید، زیرا قوم من دو کار بد کردند. اول مرا که چشمه آب حیاتم ترک نمودند و دوم برای خود حوض‌ها کندند، یعنی حوض‌های شکسته که آب را نگاه ندارد. آیا این را بر خویشتن وارد نیاوردی؟ چون که یهوه خدای خود را حینی که تو را رهبری می‌نمود ترک کردی. خداوند یهوه می‌گوید شرارت تو را تنبیه کرده و ارتداد تو را توبیخ نموده است. پس بدان و ببین که این امر زشت و تلخ است که یهوه خدای خود را ترک نمودی و ترس من در تو نیست. خداوند میگوید گناه تو پیش من بسیار زیاد شده است. دوستان عزیز، این اولین پیام ارمیای نبی بود که خدا به او عطا میکنه و موقعیت و حالت قوم را نیز به ما نشون میده. در آیه 12 خدا رک و پوست کنده گناه قوم را بیان میکنه و عجیب اینجاست که قوم خیال میکردن بت پرست هستن و در راه خدا داشتن قدم برمیدارن، مؤمن و مذهبی بودن به قول خودشون رو قومی برتر از دیگر امت ها میدانستن، خیال میکنن که حقیقت و راستی رو دارن پیروی میکنن. اما وقتی خدا به آنها نگاه میکنه، آنان را از گمراه‌ترین و نمک‌نشناس‌ترین قوم عالم می‌داند. می‌فرماید که خدا از اعمال آنها متعیر که چرا این قوم حقیقت و راستی او را پایمال کرده و به سوی کذب و بت‌پرستی روی آوردند. چرا حیات و نعمت خدا را ترک کرده به چیزهای فانی دنیوی روی آوردند. مقصود خدا از این کلمات که مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوض‌ها کندن همینه که کلام مرا که حقیقت و راستیه، کلام که حیات ابدیه، کلام که زندگی و بخشش عطا می کند رو ترک کردن، حوض‌ها کندن یا تعلیمات و خرافات و فلسفه بشری رو به وجود آورده و از آن دارن پیروی می کنن. خدا سوال می کنه، میگه شما چرا آب زنده و گوارا را ترک کرده و به آب راکت و یا گندیده روی آورده اید؟ چرا کلام خدا را رها کردید و اسیر خرافات و تعلیمات انسانی شده اید؟ دوستان عزیز، اگر شما امروز از کلام خدا پیروی نمی کنید، امروز خداوند به وسیله همین آیات می خواد با شما صحبت کنه و می گوید که شرارت تو تو را تنبیه و توبیخ کرده است، ارتداد تو تو را توبیخ نموده و خدا را ترک کرده و از آب حیات محروم هستید. پس بیا تا فرصت باقی است، امروز از حیات الهی بهره‌مند شو، توبه کن، کلام خدا را نه فقط بپذیر بلکه اطاعت کن. من برادر شما کشیش رضا مسیحی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

قدرت عظیم دعا. فصل سوم، امکاناتی که بر اثر دعا از آنها برخوردار می شویم. دوستان عزیز مسیحی، در این سری برنامه ها قسمت هایی از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو به شما ارائه می دیم. ما تا کنون که در فصل سوم این کتاب مفید هستیم، یاد گرفته ایم که دعای مسیحی قدرت و تأثیر زیادی داره و باید جایگاه مهمی در زندگی ایمانداران به مسیح داشته باشه. همچنین در برنامه قبل آموختیم که دعای مسیحی مشارکت قلب و روح ایماندار با پدر آسمانی است که از طریق واسطه بی‌نظیر ما مسیح خداوند صورت می‌گیرد. در این برنامه بقیه مطالب فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته میشه. لطفاً توجه نمایید.

منتظر خدا بودن. اگر بخواهیم به حضور خدا وارد شویم، باید انتظار کشیدن برای خدا را یاد بگیریم، چون حضور خدا جای شتاب و عجله نیست. در کتاب مقدس می‌خوانیم که داوود موافق دل خدا رفتار می‌نمود و مشاهده می‌کنیم که مرتباً در مزامیر از انتظار کشیدن برای خدا سخن می‌گوید. اگر می‌خواهیم مردان و زنان خدا باشیم، پس ما هم باید یاد بگیریم که منتظر خداوند باشیم. دو حقیقت مهم در کتاب مقدس نشان می‌دهند که باید منتظر خدا باشیم. این دو حقیقت عبارتند از عجز و ناتوانی انسان و کفایت مسیح. وقتی منتظر خدا باشیم می‌فهمیم که چرا عیسی می‌فرماید جدا از من هیچ نمی‌توانید کرد. یوحنا فصل 15 آیه 5. اندرو موری میگوید علت اینکه ما حتما باید منتظر خدا باشیم هم به ذات ما مربوط است و هم به ذات خدا مربوط میباشد. خدا به عنوان خالق انسان را خلق فرمود تا به وسیله او قدرت و نیکویی خود را نشان بدهد. قرار نبود که انسان در خودش منبع حیات، قدرت و شادی داشته باشد، بلکه قرار بود انسان هر لحظه این برکات را از پوری خدا دریافت دارد و به این ترتیب شاد و خوشحال باشد. این بود برکتی که انسان به عنوان مخلوقی سقوط نکرده می توانست از آن برخوردار گردد. ما خلق شدیم تا خدا را بشناسیم و محبت نماییم. اگر هر روز با خدا مشارکت نداشته باشیم، به هیچ وجه امکان ندارد به طرز مؤثری خدمت نماییم. بسیاری از مسیحیان فکر می‌کنند می‌توانند برای خدا کار بکنند بدون اینکه مدتی از وقت خود را با خدا گذرانده باشند. وقتی بدون اینکه منتظر خداوند باشیم زندگی کنیم، این امر باعث خواهد شد انسان محوری را با آغوش باز بپذیریم و آن را با رنگ و لعاب مسیحی بپوشانیم. فلسفه انسان محوری از انسان شروع می شود، با انسان ادامه پیدا می کند و به انسان ختم می شود. ولی مسیحیت از خدا شروع می شود. خدا انسان را می یابد و انسان می بیند که فقط در خدا امید برای او هست. انسان در خودش نمیتواند به هدف، قدرت و هدایت دست یابد، بلکه تمام چیزهایی را که احتیاج دارد از طریق عیسی مسیح در خدا پیدا میکند. انسان باید یاد بگیرد که با توکل کامل به خدا زندگی کند. ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم و میخواهیم به نتایج فوری دست یابیم. این امر باعث گردیده است که عده زیادی در کلیساها سعی کنند ملکوت خدا را از طریق روش‌های مربوط به بازاریابی توسعه دهند. ولی باید دانست که نمی‌توان ملکوت الهی را با تبلیغات زیرکانه توسعه داد. با هیچ روش انسانی دیگر هم نمی‌توان این کار را کرد. ملکوت خدا فقط توسط کسانی بنا می شود که علامت پادشاه آسمانی در زندگی آنها دیده می شود، یعنی همان علامتی که بر اثر ماندن در حضور خدا به وجود می آید. بسیاری فکر می کنند که انتظار کشیدن برای خدا اتلاف وقت است و عملی است بی حاصل. یکی از دوستانم یک بار به من گفت من مردی را می شناسم که وقتی برای ایجاد ارتباط با مردم ندارد. کسی را هم به طرف مسیح هدایت نمی کند. هر وقت او را ببینی در گوشه خلوتی نشسته است و دعا می کند. وقتی به گفته دوستم فکر کردم دیدم چیزی که می گوید محال است.
وقتی کسی با خدا وقت گذرانده باشد، حتما با سیرت و ذات الهی روبرو شده است. چنین شخصی با محبت خدا روبرو می شود و وجود او پر از محبت الهی می شود. به این ترتیب محبت خدا باعث می شود که مرد دعا وارد عمل شود. کسی که منتظر خدا می ماند عارفی نیست که خودش را از ناراحتی های بشری مخفی بسازد، بلکه برعکس ایماندارانی که یاد گرفتند منتظر خدا بمانند بیش از هر شخص دیگری بر تاریخ مسیحیت اثر گذاشتند. شاگردان مسیح منتظر تحقق وعده خدا ماندند و همین امر باعث گردید کل امپراتوری روم را به خاطر جلال خدا زیر و رو کنند. در باب 13 اعمال رسولان می‌خوانیم که پولس و 4 دیگر منتظر خداوند ماندند و نتیجه این شد که پیام انجیل به اروپا رسید. دی ال مودی می‌گوید لوتر و دوستانش به قدری در دعا می ماندند و از خدا تقاضا می نمودند گناهکاران را نجات بدهد که طلسم اعصار را شکستند و مردم ملل مختلف را به پای صلیب مسیح کشاندند. جان ناکس کل کشور اسکاتلند را با دستهای ایمان خود به حضور خدا برد. دعاهای این مرد افراد زورگو را به وحشت می انداخت. وایتفیلد پس از اینکه مدتها در گوشه خلوتی برای نجات گناهکاران دعا کرد، به جنگ شیطان رفت و در طی 1 بیش از 1000 را از چنگ ابلیس شیر قران نجات داد. ملاحظه بفرمایید که چطور وسلی که مرد دعا بود بیش از 10,000 را به سوی خداوند هدایت نمود. ببینید مرد دعایی مانند فینی چگونه با ایمان موعظه ها و نوشته های خود کل این کشور را تکان داده است و موج برکت را از طریق کلیساها به 2 دریا فرستاده است. انتظار کشیدن برای خدا آتش غیرت روحانی را در جان انسانها مشتعل می سازد و باعث می گردد برای نجات جانها وارد مبارزه روحانی شویم، ولی کسانی که روح دعا دارند در میدان مبارزه قوت روحانی خود را از دست نمی دهند، چون مسیحیانی که یاد گرفتند منتظر خدا باشند هرگز در جنگ روحانی شکست نخواهند خورد. اشعیا نبی فصل 40 آیه 31 می فرماید آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

انتظار کشیدن برای خدا ایمانداران را با بعد تازه‌ای از زندگی مسیحی روبرو می‌سازد و در تمام برکات آسمانی را به روی آنها باز می‌کند. به این ترتیب فرد مسیحی به جای اینکه با قدرت و نیروی خودش زندگی کند، شروع می‌کند به زندگی تحت هدایت روح القدس و عمل کردن با قوت او. بنابر این درک مفهوم انتظار کشیدن برای خدا مهم است. اولا باید دانست که مفهوم این کار چه چیزی نیست. انتظار کشیدن برای خدا به این معنی نیست که دنبال تجربه خاصی باشیم. ایمانداران بسیار زیادی به اشتباه کوشیدند از تجربه مسیحیان دیگر تقلید نمایند. ما تجربیات مردان و زنان بزرگ خدا را که در گذشته زندگی می کرده اند خوانده ایم و سعی می کنیم از تجربیات آنها تقلید کنیم. وقتی می شنویم یکی از دوستان مسیحی ما چه تجربه ای از خدا داشته است، تلاش می کنیم به عوض اینکه در دعا خدا را بطلبیم به تجربه ای نظیر او دست بیابیم. در اوایل زندگی مسیحی هم درباره تجربیات افرادی چون دی ال مودی و چارلز فینی مطالعه کردم. آرزو داشتم تجربه نظیر آنها داشته باشم. معتقد بودم اگر ملاقاتی مثل ملاقات فینی و مودی با خدا داشته باشم، حتما من هم مرد خدا خواهم شد. مودی به قدری تحت تأثیر قدرت خدا قرار گرفته بود که از خدا تقاضا کرد غضب خود را برگرداند و فینی می گوید امواج محبت الهی بر روی او فرو می ریخت. پس از خواندن این تجربیات به خدا گفتم که مثل چارلز فینی حاضرم امواج محبت او بر روی من فرو بریزد. ولی این اتفاق نیفتاد. از خدا خواستم قدرت الهی همانطور که دی ال مودی را تحت تأثیر قرار داد، مرا هم فرا بگیرد و تحت تأثیر قرار بدهد. ولی این اتفاق هم نیفتاد. اما سرانجام در حین دعا حقیقتی را کشف کردم. فهمیدم که اراده خدا برای من این نیست که تجربه مودی و فینی را داشته باشم. بلکه اراده خدا برای من این است که خدای مودی و فینی را بشناسم. تجربیات ما از خدا نتیجه این است که خدا با افراد مختلف که هر یک دارای شخصیت متفاوتی است مشارکت دارد. ذات خدا تغییر نمی کند، ولی نمی توان دو نفر را پیدا کرد که شخصیت آنها دقیقاً مثل هم باشد. فینی تجربه مودی را نداشت و مودی شخصیت فینی را نداشت، ولی در هر یک از آنها کار خدا دیده می شد. کشف این حقیقت دید مرا کاملا عوض کرد. من یاد گرفتم که منتظر خدا باشم تا او را بشناسم و از تلاش سخت خود برای تقلید از تجربه دیگران دست کشیدم. در خدا آرام گرفتم و منتظر او ماندم. به این ترتیب دعای من قلمرو تلاش‌های بشری را ترک کرد و وارد قلمرو درک روحانی شد. پس انتظار کشیدن برای خدا چه مفهومی دارد؟ در کتاب مقدس سه نوع انتظار کشیدن برای خدا معرفی شده است. اولی عبارت است از انتظار کشیدن برای بازگشت عیسی. اول تسالونیکیان فصل اول آیه 10. دومی عبارت است از اینکه منتظر خدا باشیم تا اراده خود را به انجام رساند و این شامل انتظار برای تعلیم الهی مزمور 25 آیات 4 و 5، یافتن پاسخ دعا لوقا فصل 18 آیات 1 تا 8 و شجاعت مزمور 27 آیه 14 نیز می باشد. بسیاری از برکات و جوابهای دعا نتیجه روزها،
ماها و حتی سالها انتظار برای خداست. سوم، نوع دیگر انتظار کشیدن برای خدا این است که در حالی که در دعا هستیم در سکوت منتظر خدا باشیم. در این حالت ما با خدا هیچ حرفی نمی زنیم. در واقع به خدا گوش می دهیم و فکر می کنیم و به این ترتیب به روح خود فرصت می دهیم که در حضور خدا آرامش یابد. در طی این مدت ما درباره عظمت و نیکوی خدا فکر می کنیم و درباره خصائل و اعمال خدا می اندیشیم. شاید یکی از مهمترین نیازهای نسل ما نیاز به مردان و زنانی باشد که از فکر خود استفاده می نمایند. کامپیوتر باعث شده است که هوش مصنوعی وارد دنیا شود. بسیاری از مسیحیان در این عصر کامپیوتر و تلویزیون از فکر کردن دست کشیدند و متاسفانه بسیاری از مسیحیان بیشتر روزنامه می خوانند تا کلام خدا. پای تلویزیون می نشینیم و برنامه هایی را نگاه می کنیم که محتوای آنها قتل و زناست و وقت کمی برای فکر کردن و تأمل نمودن درباره شکوه و جلال خدا داریم. تعجبی ندارد که زنا و طلاق در کلیسا شایع است. کلیسا برای هدایت این نسل محتاج به حقیقت و ایجاد تغییر در حیات آن قدرت ندارد. ما تبدیل به همان چیزی می شویم که فکر می کنیم. امروز نیاز شدیدی به متفکران مسیحی خلاق می باشد. تفکر مسیحی خلاق نیز نتیجه تأمل درباره حقایقی است که کتاب مقدس درباره خالق عالم مکشوف می سازد. انتظار کشیدن برای خدا و کلام خدا. برای اینکه منتظر خدا باشیم، حتماً به کلام خدا احتیاج داریم. اگر می‌خواهیم در مورد خصائل و اعمال خدا تأمل نماییم، حتماً باید به خوبی بدانیم که او کیست و چه اعمالی انجام داده است. اگر دید ما در مورد خدا غلط باشد، دعای ما هم ضعیف خواهد بود و ماهیت اصلی خود را نخواهد داشت. با مطالعه تاریخ می فهمیم که کلیسا هر وقت کتاب مقدس را فراموش کرده است، دیگر روی زندگی مردم تأثیر نگذاشته است. کتاب مقدس درباره عیسی شهادت می دهد. بنابراین ضرورت دارد که هر روز مدتی از وقت خود را صرف مطالعه کتاب مقدس نماییم. اندرو موری می گوید اگر کلام خدا را کم بخوانیم و کم دعا کنیم، در این صورت زندگی روحانی ما با مرگ مواجه خواهد شد. اگر کلام خدا را زیاد بخوانیم ولی کم دعا کنیم، در این صورت از نظر روحانی بیمار خواهیم بود. اگر زیاد دعا کنیم ولی کلام خدا را کم بخوانیم، حیات روحانی بیشتری خواهیم داشت ولی این حیات بی دوام خواهد بود. در صورتی که اگر هر روز به خوبی کلام خدا را بخوانیم و دعا نماییم، از نظر روحانی سالم و پر از قدرت خواهیم بود. لازم است وقتی به حضور خدا می آییم، در دست ما کتاب مقدس باشد و در قلب ما حمد خدا. وقتی در سکوت منتظر خداوند باشیم، آسمان گشوده خواهد شد. دعا قدرت دارد که روح انسان را عمیقاً لمس کند و مثل ابدیت نمیتواند توسط زمان محدود شود. دعا در تاریخ به عقب باز می‌گردد و ایمان ابراهیم، اسحاق و یعقوب را با خود به زمان حال می‌آورد و از طرفی بر روی نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد. دعا غم و اندوه را به پیروزی تبدیل می‌کند. تنها چیزی که چارچوبی برای دعا پدید می‌آورد
و آن را محدود می‌سازد عبارت است از کلام خدا.

فهمیدم که نمیتوانم بدون حضور خدا زندگی کنم، چون هر وقت ابری بر زندگیم سایه می افکند نمی توانستم استراحت کنم و نمی توانستم مطالعه کنم و هر کاری می کردم کوچکترین رضایت خاطر یا فایده‌ای برای من نداشت، تا اینکه ابری که بین روح من و خدا مانع ایجاد کرده بود از آسمان زندگیم زدوده می شد. چارلز فینی. ای شوهران، در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه سخاوتمندانه حیاتند. مبادا دعاهایتان مستجاب نشود. اول پتروس فصل سوم آیه 7.

0: دوستان، برای مطالب عمیق و آموزنده‌ای که تاکنون از کتاب قدرت عظیم دعا ارائه گردیده خدا رو شکر میکنیم و در برنامه بعد وارد فصل چهارم این کتاب مفید خواهیم شد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به رساله به عبرانیان دقت کنید، فصل اول، در مورد ارجحیت خداوند ما عیسی مسیح. هیچ کس نمیتونه فصل اول رساله به عبرانیان رو بخونه و متوجه این مطلب نشه که خداوند عیسی مسیح برتر و ارجح‌تر از همه دیگران است، فرای پیامبران، فرای نبوت‌ها، فرای کاهنین، فرای فرشتگان، او فرای رسوم و تشریفات، حتی برتر از معبد و خیمه ملاقات. شما نمیتونید

رساله اول عبرانیان رو بخونید و فصل اول و در نرابط که عیسی مسیح خداست به روشنی به ما گفته شده این مطلب. اما قصد داریم به نیمه دوم فصل 1:3 دقت کنیم و در اونجا چنین میخونیم: چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانی، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. موضوع صحبت بسیار ساده است: پاک کردن گناه. دوستان عزیز، این خاص ایمان مسیحی هست. این مطلب را در ادیان دیگه ای نمیبینید. در ادیان دیگه راجع به پاک کردن گناهان چیزی گفته نشده. اما همچنان که گفتم، وقتی که شما فصل اول رساله عبرانیان رو میخونید، هرچی که در اینجا بیان شده، همه خصوصیت ها، همه صفت هایی که هست، صفاتی که هست و در اینجا به ما داده شده، اونا رو نمیشه به هیچ کس دیگه ای داد. هیچ کس دیگه ای. مگر خداوند ما عیسی مسیح، نجات دهنده گناهکاران، تنها اوست و نه کس دیگه ای. اما اون آیه که خوندیم، چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه که خود به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. دوستان عزیز، در اینجا هر چی که میخونیم بسیار ساده است و واضحه. مسئله مشکلی در اینجا وجود نداره. واقعا شما نیاز به تفسیر این کلام نداره. این بسیار روشنه، بسیار واضحه، بسیار فشرده است و کوتاه و دقیقه، اما بسیار عمیق و به ما میگه که چگونه یک گناهکار نجات مییابه. این آیه است که به ما میگه که چگونه من و شما میتونیم رستگار بشیم. وقتی که ما راجع به رستگاری صحبت میکنیم، اینه که گناهان من کاملا بخشوده میشه، خداوند پدر آسمانی منه، دعای من شنیده میشه، عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند من، روح القدس در دل من ساکنه. و این تفاوت بسیار عظیمی و این رو فقط در ایمان مسیحی میبینیم و در این آیاتی که مطالعه میکنیم به روشنی میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح کیست. میدونید دوستان عزیز، کمال رستگاری ما از تجسم مسیح شروع میشه. وقتی که فروتن شد، وقتی که مصلوب شد، وقتی که رستاخیز کرد از میان مردگان و صعود او و آسمان به دست راست کبریا، همچنین جلوس او، شاه شاهان و خدای خدایان، همه اونها در این آیات بهش اشاره شده. کمال هر آنچه که میخونیم، کمال هر آنچه که بیان کردیم در اوست. اوست که گناهان ما مسیحیان رو پاک کرد و اون در یک مکان خاصی صورت گرفت، در روی صلیب بر روی تپه جلجتا. من نظرات کلیسا رو به شما نمیگم و یا نظرات خودم رو. کسانی که ایمان ندارن و به خدا اعتقاد ندارن به نظرات آدمی توجه دارن، اما آنچه که میخوریم اینا نظرات آدمی و یا پولس و یا دیگران نیست. این کلام خدای زنده است. بذارید چند نکته رو بیان کنم قبل از اینکه به این آیه برسیم. دوستان عزیز، آیا شما هنوز دور از خداوند هستید؟ برای چه زندگی میکنید؟ هدف شما از زندگی چه هست؟ واقعا آیا معنایی در زندگی هست؟ آیا باید کاری انجام بدم که گناهانم بخشوده بشه؟ و در این آیه میتونید به روشنی ببینید که شخص خداوند ما عیسی مسیح به ما آشکار شده، قدرت او بر ما آشکار شده، پاکی او به ما ارائه شده و کار پاکسازی که انجام داده میشه به ما توضیح داده شده. به علاوه میبینید که چگونه خداوند این کار را انجام میده و به ما گفته شده که او برای چه کسانی مرد. او گناهان همه انسانها رو پاک کرد؟ نه دوستان عزیز، او گناهان قوم خودش رو پاک کرد، گناهان مسیحیان رو. و هدفی که خداوند به این جهان اومد، همه اونا در این آیات بهش اشاره شده. حتی در همین آیه کوتاه، این کلام قابل اطمینان است و قابل پذیرش همه انسانها که عیسی به جهان اومد تا گناهکاران رو نجات بده. آیا شما یک گناهکاری؟ هدف آمدن خداوند ما عیسی مسیح به این جهان این بود تا گناهان شما رو پاک کنه. فکر میکنم این کلام بسیار عالی است، کلام بسیار عمیقی است. این کلام خدای زنده و حقیقیه، کلام شاهان است. این کلامی نیست که شما توی روزنامه و یا توی کتاب بخونید. این کلام باید از تخت پادشاهی خداوند بیاد، از آسمان به ما برسه. وقتی که او گناهان ما رو پاک کرد، به دست راست کبریا در اعلا بنشست. بگذارید ابتدا به شخص او فکر کنیم. این کلام بسیار زیباست. به واسطه خود خداوند ما عیسی مسیح این کار رو به واسطه خود انجام داد. این دو واژه هر گونه تصوری رو، هر گونه غروری رو که در هر دین و آینی هست که فکر کنه میتونه بخشوده بشه و به بهش بره، از بین میبره. این دو لغت بسیار مهمه. به واسطه خود، به تنهایی بدون یاری دیگران او گناهان ما رو پاک کرد. خون عیسی مسیح، خون پسر خداست
به ما گفته شده که این خون گرانبهاست، ارزشمنده. اول پتروس فصل 1 آیه 19 خداوند این کار رو به تنهایی انجام میده به واسطه خود، زیرا خون او بسیار قدرتمنده، خون خداست. این خون به ما رستگاری میده، این خون کاراست. او به این جان اومد به اراده خود و این کار رو به تنهایی انجام داد و هیچ ضرورتی برای خداوند عیسی مسیح نبود تا بهش رها کنه و به این جهان بیاد. اما بیاد داشته باشید که خدای ما خدای محبت، او خداست، او قدرتش متعاله و میتونه بدون نیاز هر کسی زندگی کنه و نیازی به کسی نداره. در کتاب مکاشفه کلام شگفتی رو میخونیم و به ما گفته شده که هیچ کس شایسته نبود تا اون کتاب رو باز کنه، اون تومار رو، و اون تومار در اونجا راجب نقشه خدای زنده است برای جهان و در روی بهشت و آسمان و زمین هیچ کسی وجود نداره تا توان باز کردن اون تومار رو داشته باشه، فقط خداوند ما عیسی مسیح که شایسته است تا مهر رو باز کنه. و میدونید او به ما چه میگه؟ در یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح گفت من قدرت رو دارم تا حیات رو بگذارم و قدرت رو دارم تا اون رو برگیرم، هیچ کس توانش رو نداره تا زندگی رو از او بگیره. پس ما راجع به یک پیامبر و یا یک انسان و یا انسان ضعیف میرا صحبت نمی‌کنه، یک آدم عادی نیست، بلکه این خدای زنده و حقیقی است که انسان گشت. وقتی که ما راجع به عیسی مسیح صحبت می‌کنیم دوستان، باید با احترام صحبت کنیم. او خدای زنده است، خداوند ما عیسی مسیح، و باید به این شکل به این نام فکر کنیم، زیرا نام عیسی مسیح نامی است که بر اساس اون ما به مجازات خواهیم رسید که آیا به او ایمان داریم یا نه. و او به این جهان میاد و اون کار رو به تنهایی انجام میده به واسطه خود، نیازی به یاری هیچ کس دیگه ای نداشت. دوستان من و شما همیشه نیاز به یاری داریم، اما خداوند عیسی مسیح کسی است که به کمک هیچ کسی نیاز ندارد. گاهی کسانی میان نزد ما و میگن فلانی آیا نیاز به کمک داری؟ ما میگیم نه، من میتونم کنار بیام. خب کنار بیام. اما وقتی که میرسیم به مسئله گناه و معصیت و اون فشار وجدان، کاری از دست ما بر نمیاد، ما نیاز به کمک داریم. خداوند ما عیسی مسیح به تنهایی ما رو رستگار میسازه. میشه باقیه این جلسه رو سپری کرد و به این موضوع فکر کرد. اگر کتاب مقدس رو باز کنید در همین رساله عبرانیان فصل 2 آیه 14 چنین میگه: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارن، اون نیست همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد. خداوند این کار به تنهایی انجام میده بدون نیاز به هیچ کمک خارج از خودش. دوستان شما اگر میخواهید خدای زنده و حقیقی رو بیابید و بخشوده بشید، عیسی مسیح کار رستگاری جانها رو به کس دیگه عطا نمی کنه. او نمیتونست این رو به موسی بده و یا به دیگر پیامبران بده و یا به کاهنین بده و یا به فرشتگان بده. هیچ کسی قادر نیست ما رو رستگار بساز. اول پتروس فصل 1 میخونیم که فرشتگان مشتاقن تا ببینن ما چگونه رستگار میشیم. وقتی که نگاه میکنن این دنیا، میبینن این مرد، این زن چنین کلامی رو از آسمان میشنوه و رستگاری رو به او عطا میکنه. پسر خدا به این جان اومده تا گناهان او رو پاک سازه و ما که کلام رو میشنویم دلمون سنگیه و این دعوت رو رد میکنه. به این علته که در فصل 2 اول پتروس به ما گفته شده که ما چگونه نجات یابیم، چگونه نجات یابیم اگر این رستگاری رو نادیده بگیریم. دوستان امیدوارم شما فکر کنید که رستگاری ما توسط خداوند عیسی مسیح بدون یاری کسی دیگه و او به اراده خودش گناهان ما رو به خود گرفت. اون عملیات رستگاری ما نمیشد به کسی دیگه ای داد. کسی که گناهان برش قرار بگیره نابود میشه. اون بار گناهان خودش حتی کافی تو رو به قعر جهنم بیاندازه. و در نظر بگیرید چه گناهان عظیمی بر مسیح قرار گرفته. برای میلیون ها ایماندار و در آنجا بر روی صلیب وقتی که مسیح رنج میکشید برای گناهان هر کس که توبه کنه و به او ایمان بیاره، پدر آسمانی او رو ترک کرد و مسیح تنها بود. معبد به او یاری نداد، زمین و آسمان به او یاری ندادن، بلکه خداوند این کار رو به تنهایی انجام داد. به واسطه خود تنها فردی است که میتونه گناهان شما رو تحمل کنه، شما رو ببخشه، شما رو بدل سازه به یک انسان تازه با دلی تازه. در روی صلیب تصور کنید دوستان عزیز، وقتی که شاگردان جمع شدن و او رو نظاره میکنن و چیزهای شگفتی رو دیدن، حتی در یک لحظه خداوند گفت
متبارک باش دیدگان شما زیر آنچه که میبینید و میشنوید پیامبران عهد قدیم آرزو داشتن تا ببینن اون چیزها رو و ناظرش باشن. اما این چیزها به شما عطا شده. به شما. و این شامل ما هم میشه. در روی صلیب خداوند از سوی پدر آسمانی طرد شد. شاگردانش اکثر اونها او را ترک کردن و او تنها بود. عیسی مسیح به تنهایی مرد و مرگ رو چشید. زیرا ما انسان ها قادر نیستیم خودمون رو رستگار سازیم. هیچ کلامی، هیچ معجزه کافی نیست تا ما رو رستگار سازه، بلکه عیسی مسیح به تنهایی. ما به اون نیاز داریم. ای کاش میشد همینجا توقف کرد و شما فکر کنید به این حقیقت. اگر زندگی من به آخر برسه، من چه چیزی دارم به خداوند ارائه کنم؟ اگر ایمان داشته باشید به عیسی مسیح و توبه کرده باشید، مهم نیست گذشته شما چه بوده، از راه ایمان شما تحت خون مسیح قرار میگیرید. او خونش رو برای گناهان گناهکاران ریخت و به این شکل نزد پدر آسمانی میایید. ما تحت خون مسیح هستیم. به نکته بعد دقت کنید در این آیه. چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانید. حالا دقت کنید به پاک کردن گناهان و این کلام بسیار عالی است. خداوند ما عیسی مسیح مشکل اصلی ما رو حل میکنه. مشکل واقعی که ما انسان ها داریم، موضوعی است که ادیان قادر نیستن اون حل کنن، دارو و روانشناسی قادر نیست اونها رو اصلاح کنه، تزکیه نفس نمیتونه اونها رو از بین ببره، حتی روانشناسا نمیتونن به ما کمک کنن. گناهان و معاصی ما باقی است. هیچ کدوم از اینا نمیتونه گناهان شما رو پاک کنه. اما این هدفی است که خداوند ما عیسی مسیح بدون منظور به این جان اومد. او به این جان اومد تا اون زنجیره گناه رو پاره کنه. دیگه اون گناه ما رو اسیر خودش نسازه. و خداوند این کار رو به تنهایی انجام داد. بر روی صلیب. ای دوستان عزیز، او به این جان اومد تا بدین منظور که جانش رو فدا کنه تا ما پاک کردیم. پاک شدن از گناهان، این که ما کاملا گناهمون از بین بره، شسته بشه، محو بشه، پاک بشه. این معنای این واژه است، پاک کردن گناهان. ما نیاز داریم به این پاکی. ما نیاز نداریم صرفا یک ذره اوضاعمون بهتر بشه. شما اگر لباسی داشته باشی که کثیف شده، اونو میتونید با آب گرم و یا مواد شیمیایی پاک کنید و لکه ها رو کاملا از بین ببرید. اما اگر به ارمیا فصل 2 دقت کنید، خداوند به قوم صحبت میکنه. چنین میگه، حتی اگر اسید هم به کار ببری و آب فراوان و صابون فراوان، اون لکه گناه، لکه گناه دو تا به ابد باقی و از بین نمیره. غیر ممکنه که اون رو پاک کرد. حتی اگر خود را به قلیاب بشویی و صابون فراوان به کار بری، لکه گناهانت همچنان در برابر من است. این کلام خداوند در زبان ارمیا. و بزرگترین شادی اینه که ما یقین داشته باشیم که گناهان ما بخشوده شده. و اگر شما این تجربه کرده باشید، شما میدونید شادی اون چقدر عظیمه. دوستان، تحول روحانی یک واقعیت تجربیه و ما نیاز داریم این پاکی. و در اینجا به ما گفته شده که او این گناهان رو پاک کرد. همه گناهان، نه تعدادی از اونها رو، نه گناهان گذشته رو، بلکه همه اونها رو. نه گناهان یک عده خاص از انسانها رو که انسانهای خوبی هستند و مقدسن، نه نه، هر کس که نزد او بیاد در هر شرایطی گناهانش بخشوده میشه از راه ایمان. هر کس که به او ایمان بیاره حیات جاودان خواهد داشت. این وعده کلامه و این نتیجه پاک کردن گناهان است که ما رو به حضور خداوند میرسونه. خداوند کجا این کار رو انجام داد؟ در روی صلیبش. در آنجا او رنج کشید و گناهان رو تحمل کرد و سوی همه طرد شد. تنها وقتی که مسیح خدا رو به نام خدا صدا کرد و روی صلیب بود. اکثر اوقات تا اونجایی که من بیاد دارم او خدا رو پدر صدا میزنه، اما در روی صلیب وقتی که گناهان ایمانداران رو بر خودش تحمل میکرد، در اونجا گفت ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرد؟ به چه علت؟ زیرا طرد شده بود از سوی پدر آسمانی. زیرا در اونجا گناهان ما رو بر خود گرفت و تحمل کرد اگر او ایمان داشته باشه. پس این کار بر روی صلیب صورت گرفت و در اونجا گناه از میان برداشته شد. دوستان، در مسیحیت گناه بسیار موضوع جدی و شریری هست. گناه به قدری پلیده که به شدت و به شکل ابدی باید مجازات بشه و پاک کردن اون نیاز به خون پسر و خدا داره. در پاک کردن گناهان به این نیست که یک پادشاه زمینی بمیره. ممکن بود یک پادشاه راضی باشه برای یک عده جونش رو بده. اما گناه برای اینکه پاک بشه ضرورت داره تا یک شاه آسمانی، شاه شاهان،
خدای خدایان پسر خدای زنده به جهان بیاد تا با خونش گناهان ما رو پاک کنه اگر به او اعتماد داشته باشیم. دوستان عزیز وضعیت شما چه هست در مورد گناهان شما؟ آیا صرفا این رو میشنوید و میگید خب این جالبه؟ نه دوستان، این موضوع بسیار ضروریه، اینکه شما بخشوده شدید، اینکه شما به او تعلق دارید و خدای زنده گناهان شما رو پاک کرده یا نه. اگر اتفاق روی بده، اگر گناهان شما پاک بشه، موقعیت شما تا به ابد عوض میشه. شما بدل میشید به یکی از فرزندان خدا و وقتی که از این جهان برید وارد بهشت خواهید شد. بدون شک روح شما با خداوند عیسی مسیح خواهد بود. بذارید به نکته سوم دقت کنید. دوستان به اینجا به ما چه گفته شده؟ این رستگاری کامل است. چگونه میشه این رو در این آیه دید؟ دقت کنید. چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه اینکه خود به اتمام رسانید. این کار به کمال رسیده. در رساله عبرانیان گاهی این واژه تکرار میشه، یک بار برای همیشه. بذارید به این آیه دقت کنیم. عبرانیان فصل 7 آیه 27. که روز محتاج نباشد همانند آن کاهنان اعظم که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذارند، چون که این را یک بار فقط به جا آورد. و بعد در فصل 9 عبرانیان آیه 12 همین مطلب تکرار میشه، و نه به خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد. آیه 26 نیست همین مطلب رو میگه، اما الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر خواهد شد. و در آیه 28 نیز میگه مسیح چون یک بار قربانی شد. یاداره عهد قدیم اون کاهن وقتی که میومد توی معبد همیشه سر شلوغ بود، همیشه باید این قربانی ها رو انجام میداد. یه قربانی امروز بود، فردا قربانی دیگه. این تکرار و تکرار اینا تمام نمیشد، زیرا خون حیوان قادر نیست گناهان کسی رو بشویی، زیرا قادر نیست خون گاو و بز گناهان ما رو پاک کنه. اما وقتی که پسر یگانه مولود پدر آسمانی به جهان اومد و با یک کار، با مرگش بر روی صلیب گناهان ما رو پاک کرد، کار رو به اتمام رسانید به شکل کامل. این علتی که در یوحنا فصل 19 آیه 30 خداوند در روی صلیب چنون گفت، تمام شد، تمام شد. دوستان عزیز شما اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنی، رستگاری شما کامله، به اتمام رسیده. ای کاش میشد زیبایی او رو به شما یک شکل القا کنن تا او رو بشناسید. او ما رو دوست داره، یک خدای زنده از خدای محبت و صلیب نشان دهنده محبت بیکران و خدای زنده است به بنی آدم. صلیب عیسی مسیح معصومه برای گناهکاران که جونش رو فدا میکنه و از راه ایمان به اوست که ما بدل میشیم یک از فرزندان خدا. حالا در این آیه به ما گفته شده بعد از اینکه خداوند کارش رو به اتمام رسون و که گناهان ما رو پاک کرد، در انتهای آیه به ما چه گفته شده؟ چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود به اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی بنشست. چه زمانی او بنشست؟ زمانی که کار رو تمام کرد، نه قبل از اون. خوب به این فکر کنید دوستان عزیز، او میتونست قبل از اون در بهش بنشینه و به جهان نیاد. هر چی که او میگه و انجام میده کامل است. ما میشه ساعت ها راجبش صحبت کنیم، راجب معجزات خداوند. هر معجزه‌ای که او انجام میداد کامل بود و مثل کسی صحبت کرد که هیچ کس مثل او صحبت نکرده بود. و بعد از اینکه کار رو به اتمام رسانید، در کجا نشست؟ این آیه به ما میگه به دست راست کبریا در اعلا. آیا متوجه این موضوع میشه دوستان؟ یعنی او اکنون در آسمان خداست، در کبریا نشسته. چه کسی جرأت داره بر تخت سلطنت پادشاه آسمان بنشینه؟ در عبرانیان فصل 1 میخونیم که هیچ انسانی نمیتونه بر تخت سلطنت خداوند بنشینه، تا فرشتگان تخت سلطنتی ندارن، اونا خادمن، اونا خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد بهشون داده شده. اما خداوند ما عیسی مسیح بر تخت سلطنت نشسته، فروتنی او با آخر رسیده، کارش به اتمام رسیده و اکنون بر تخت شاهانه جلوس کرده و نامی به او داده شده که فرای تمام نام هاست. اینو در فیلیپیان فصل 2 میخونیم. اما در عبرانیان فصل اول در آیه 4 به ما گفته شده که از فرشتگان برتر گردید به حسب آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود. پس اون نامی فراتر از دیگر فرشتگان و حتی پیامبران به او رسیده. شرم او جلال ماست. رنجهای او برکتهای ما مسیحیانه. رنجهای او بدل میشه به فیضی که به ما میرسه و اون تاج خاری که بر سرش گذاشتن بدل میشه به تاج جلال ما وقتی که نزد او میاییم و ایمان میاریم. دوستان نزد او بیایید تا گناهانتون پاک بشه. پاک شدن از گناهان و شستشو این کاری بسیار
عالیه اینکه شما گناهانتون کاملا پاک بشه. دوستان عزیز بگذارید تا شما رو دعوت کنم تا نزد او بیایید. بیایید تا خداوند شما رو پاک کنه. همه نفرت ها، همه بدی هایی که در دلتون هست، همه اون سیاهی ها، بدخواهی ها، همه گناهان، بگذارید تا اونها رو پاک کنه، به شما شادی بده در عوض. نزد او بیایید، زیرا او در دست راست خدای زنده نشسته و به ما گفته شده که به زودی او باز خواهد گشت. و در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 به ما گفته شده که همه ما باید یک روز به حضور تخت قضاوت او برسیم و در اونجا جای اشتباهی نیست، در اونجا یک جدایی هست بین بزها و گوسفندان. دوستان عزیز من این رو با احترام بیان میکنم، خدای زنده و حقیقی میشه گفت بیقرار بود به خاطر گناه. عیسی مسیح نمیتونست آرام بگیره حتی برای یک روز به خاطر گناه، اما زمانی استراحت کرد، زمانی نشست، وقتی که گناه رو پاک کرد، وقتی که اون قربانی رو بر روی صلیب ارائه کرد. بگذارید التماس کنم دوستان عزیز، من نمیدونم به چه زبانی به شما بگم، به خودتون استراحت ندید، به خودتون آرامش ندید، همون کار انجام بدید تا وقتی که نجات پیدا کنید، تا وقتی که خداوند عیسی مسیح رو بیابید. آرام نگیرید وقتی سر کارید، وقتی که خونه میرید، هر جا نشستید، به خودتون استراحت ندید. حتی خداوند به خودش استراحت نمیده تا وقتی که گناهان رو پاک میکنه، بعد به دست راست پدر مینشینه. دوستان عزیز نامش رو فرا بخونید و اون ایمان بچگانه رو داشته باشید و بگید عیسی مسیح من رو نجات بده، من یک گناهکار بی‌ارزشم، بعد من رحم کن. اگر واقعا از ته دلتون او رو بخوانید، فرمان خداوند این است توبه کنید و ایمان داشته باشید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای پدر، در نام عیسی مسیح خداوند به حضورت میام و سپاست میگم و شکرت میکنم برای تمام عزیزانی که در سراسر دنیا خداوند را به نجات تو و به پیغام انجیل عیسی مسیح لبیک گفتند، پاسخ مثبت دادند و عیسی مسیح خداوند رو در قلب و زندگیشون پذیرفتند، ایمان آوردند، نجات یافتند. خداوند دعا میکنم برای این تک تک عزیزان، همون جور که پولس رسول برای ایمانداران کلیسای کولسیه دعا کرد. دعا میکنم که خداوند به عزیزان ما، به ایمانداران مسیحی، بینش و فهم روحانی بدی تا اراده تو رو کاملا درک بکنن، تا بتونن طوری که شایسته توست زندگی کنن و کاملا تو رو خوشنود کنن و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشن و در شناخت تو ای خداوند، در معرفت تو رشد و نمو کنن. دعا میکنم که ای خداوند بر حسب قدرت پرشکوهت و با تمام نیروی خود اونها رو تقویت کنی تا با شادی و صبر هر چیزی رو تحمل کنند. پدر دعا میکنم که این عزیزان پیوسته تو رو شکر بکنن که اونها رو لایق گردوندی تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار همه مقدسین سهم داشته باشند. تو رو شکر میکنم که اونها را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیدی و به پادشاهی پسر عزیزت منتقل کردی. خداوند تو رو شکر میکنم که عزیزان رو آزاد ساختی و گناهانشون رو آمرزیدی. دعا میکنم که این عزیزان در محبت تو رشد و نمو کنن. دعا میکنم که خداوند رو به طول و عرض و ارتفاع و عمق محبت تو پی ببرند و پیوسته خداوند تو رو در تمام امور زندگیشون جلال بدن و برای خوشنودی تو زندگی بکنند. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند برای جلال نام پدر دعا میکنم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

چگونه می توان خدا را یافت. در برنامه قبل قسمتی از فصل اول کتاب چگونه می توان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواندم و در این برنامه بقیه فصل اول این کتاب رو برایتان می خوانم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش دهید.

در اینجا نویسنده کتاب چگونه میتوان خدا را یافت که آقای بیلی گراهام میباشد اظهار میدارد که من بسیاری از چیزها را مدیون مادرم هستم. یکی از مهمترین برکات رسیده به من این است که وقتی 10 ساله بودم او به من تعلیم داد خدا روح است و نامحدود و ابدی و لایتغیر. این جمله همیشه در خاطرم بوده است. وقتی یک نفر غالباً ایمان داشته باشد که خدا روحی است، نامحدود و ابدی و لایتغیر، دیگر خدا را محدود نخواهد ساخت و شک نخواهد کرد که او قادر است حتی کارهایی را که از عهده ما خارج است انجام دهد. عده‌ای تردید دارند که کتاب مقدس کلام واقعی خداست و علت اصلی تردید آنها این است که نمی‌خواهند صفاتی را به خدا نسبت دهند که خودشان فاقد آن هستند. اگر شما درباره کتاب مقدس دچار شک شده اید، دوباره به آن مراجعه فرمایید و آن را مانند شخصی بخوانید که تمام عمر به گودال گلالود نگاه می‌کرده ولی اکنون برای اولین بار چشمش به اقیانوس افتاده است. شاید برای اولین بار تا اندازه متوجه شوید که خدا چه قدرت نامحدودی دارد. شاید برای اولین بار او را آنطور که هست درک کنید. اگر خدا آنطور که عیسی می‌فرماید روح باشد، دیگر مشکل نیست بدانیم که او بر تمام امور واقف است و بر کارهای بشر نظاره می کند و با الهام او پیغمبران کتاب مقدس را نوشته اند. وقتی واقعا بفهمیم خدا چگونه است، هر چیزی در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت. دوم، کتاب مقدس می فرماید خدا شخصیت دارد. در کتاب مقدس چنین جملاتی بسیار تکرار می شود: خدا دوست دارد، خدا می فرماید، خدا این کار را انجام می دهد. هر چیز را که به شخص نسبت می دهیم می توانیم به خدا هم نسبت بدهیم. شخص احساس دارد، فکر می کند، میل و علاقه دارد و شخصیت خود را بروز می دهد. ما بر روی زمین شخصیت را به بدن محدود می سازیم. فکر محدود ما نمی تواند تصور کند که بدون گوشت و استخوان ممکن است شخصیت را مجسم کرد. می دانیم که شخصیت ما برای همیشه مثل حالا در داخل بدن محبوس نخواهد بود. می دانیم که هنگام مرگ شخصیت ما بدن را ترک خواهد کرد و به سوی مقصدی که در انتظار ماست خواهد رفت. ما تمام این حقایق را می دانیم ولی در عین حال قبول آنها برای ما مشکل است. ای کاش همه متوجه می شدیم که شخصیت نباید حتما شبیه یک چیز مادی باشد. خدا محدود به بدن نیست ولی در عین حال شخصیت دارد. او احساس دارد، فکر می کند، دوست می دارد، می بخشد و در مشکلات و ناراحتی های روزانه با ما همدردی می کند. سوم، کتاب مقدس اعلام می کند که خدا نه فقط روح است و شخصیت دارد، بلکه وجودی است مقدس و عادل. از اول کتاب مقدس تا آخر آن خدا خود را خدای مقدس معرفی می کند. او واقعا کامل و در هر موردی بی نقص است. او به قدری مقدس است که نمی تواند به انسان گناهکار نزدیک شود و خیلی پاکتر از آن است که بتواند زندگی گناه آلود را تحمل کند. او خدای مقدس و کامل است.
اگر می توانستیم واقعا مجسم کنیم که عدالت پرجلال او چیست، چه تغییر بزرگی در زندگی فردی و ملی ما به وجود می آمد. اگر فقط یک بار متوجه می شدیم که چه شکاف عمیق و وسیعی بین انسان گناهکار و خدای عادل وجود دارد، دنیای ما در یک شب عوض می شد. کتاب مقدس اعلام می دارد که خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. تنها وجود متعال اوست که بدون لکه و عیب می باشد. درک این حقیقت برای انسان ناقص مشکل است. ما که در هر موردی دچار خطا و ضعف می شویم، مشکل است بتوانیم قدوسیت بی انتهای خدا را در نظر مجسم کنیم. ولی اگر بخواهیم کتاب مقدس را بفهمیم و مورد استفاده قرار دهیم، حتما باید قدوسیت خدا را درک کنیم. در سر تا سر کتاب مقدس شکافی که انسان ناقص را از خدای کامل جدا می سازد مورد بحث قرار گرفته است. به همین علت بود که خیمه اجتماع و معبد به دو قسمت، یعنی قدس و قدس الاقداس، تقسیم شده بود. به همین دلیل بود اگر گناهکاری می خواست به خدا نزدیک شود باید قربانی بیاورد. به همین دلیل بود که کاهنانی معین شده بودند تا بین خدا و مردم واسطه شوند. به همین دلیل بود که در کتاب لاویان قوانین متعددی در مورد احتراز از ناپاکی مقرر شده بود. به همین دلیل بود که در جشنهای متعدد قوم اسرائیل خدا سعی می‌کرد آنها را از بت پرستان جدا سازد. پاکی و قدوسیت خدا باعث ایجاد نظم در تمام اصول الهی می شود. کتاب مقدس می فرماید که سلطنت خدا بر پایه پاکی و قدوسیت قرار دارد. به علت مقدس بودن خداست که چنین فاصله و شکاف عمیقی بین خدا و گناهکار وجود دارد. کتاب مقدس می فرماید گناهان ما را از خدا جدا کرده و به طوری از او جدا شده ایم که صورت او از ما مخفی است و وقتی او را می خوانیم به ما توجهی نمی فرماید. خدا پاکتر از آن است که شرارت را بپسندد و مقدستر از آن است که با گناه کوچکترین رابطه‌ای داشته باشد. پیش از آن که بشر مرتکب گناه شود، خدا با بشر معاشرت و دوستی داشت. اکنون این رابطه تیره گردیده و تمام وسائل ارتباط خدا با انسان غیر از عیسی مسیح قطع شده است. انسان فقط به وسیله عیسی مسیح میتواند دوباره با خالق خود رابطه صمیمی داشته باشد. انسان گناهکار قدرت ندارد خود را عوض کند و نمیتواند با زبان پرگناه خود سخنانش را به سمع مقدس خدا برساند. اگر خدا بر اثر لطف و مهربانی بی حد خیش پسر خود عیسی مسیح را به جهان نمیفرستاد تا واسطه بین او و انسان باشد، بشر تا ابد گناهکار باقی میماند. قدوسیت خدا علت مرگ مسیح را واضح میسازد. قدوسیت خدا ایجاب میکرد که گناه کاملا محو شود، ولی محبت خدا باعث شد که عیسی مسیح برای گناه بشر مجازات شود و نجات را فراهم فرماید، چون خدایی را که میپرستیم خدای پاک و مقدس و خدای درستکار و عادل است. او فرزند یگانه خود را برای ما فرستاد تا بتوانیم به او نزدیک شویم. ولی اگر ما این بخشش را رد کنیم
و اگر قوانین او را اطاعت نکنیم در موقع مجازات نمی توانیم از او کمک بخواهیم. چهارم، خدا مهر و محبت است. بسیاری کلام خدا را مطالعه نمی کنند و صفات الهی را درک نمی نمایند. بنابراین نمی دانند خدا محبت است. وقتی لغت محبت را به کار می بریم اغلب نمی دانیم مقصود چیست. کلمه محبت و دوست داشتن یکی از کلماتی است که در زبان ما با سوء تعبیر زیادی به کار می رود. این لغت برای پست‌ترین و در عین حال عالی‌ترین روابط بشری به کار می رود. می گوییم دوست داریم مسافرت کنیم. دوست داریم شیرینی و شکلات بخوریم. اتومبیل تازه خود را دوست داریم و رنگ تازه اتاق خود را دوست داریم. اغلب می گوییم همسایگان خود را دوست داریم، ولی اکثر ما فقط به حرف قناعت می کنیم و به عمل نمی پردازیم. پس تعجب نیست که ما انسان ها نمی توانیم کاملا بفهمیم مقصود کتاب مقدس از این که می گوید خدا محبت است چیست. اشتباه نکنید و نگویید که چون خدا محبت است پس همه چیز بسیار خوب و شیرین و زیبا خواهد شد و هیچ کس برای گناهانش تنبیه نخواهد شد. قدوسیت خدا ایجاب می کند که گناهکار مجازات شود، ولی محبت خدا باعث شده که راهی برای نجات و آزادی انسان گناهکار باز شود. محبت خدا صلیب عیسی را به وجود آورد که به وسیله آن انسان می تواند از گناه آزادی یابد و پاک شود. محبت خدا عیسی مسیح را تا پای صلیب کشانید. در مورد محبت عظیم خدا شک نداشته باشید، زیرا مانند قدوسیت قسمتی تغییر ناپذیر از وجود خداست. هر قدر گناه شما زیاد باشد باز هم خدا شما را دوست دارد. اگر محبت خدا نبود هیچ کدام از ما فرصتی برای زندگی نمیافتیم، ولی خدا محبت است. محبت او نسبت به ما ابدی است. خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. وعده های خدا در مورد محبت و بخشایش او کاملا واقعی و مورد اطمینان و مثبت است. ولی همانطور که در مورد اقیانوس ذکر شد، تا موقعی که آن را نبینیم نمی توانیم زیبایی واقعی آن را درک کنیم. محبت خدا هم همینطور است. تا شما شخصا محبت خدا را نپذیرید و تا موقعی که دارای صلح و آرامش واقعی الهی نباشید، هیچ کس قادر نخواهد بود آن را برای شما توضیح دهد. این کار را نمی توانید با فکر خود انجام دهید. فکر و مغز محدود شما قدرت ندارد محبت عظیم خدا را درک کند. فکر شما نمی تواند به آسانی درک کند که چطور یک گاو سیاه علف سبز را می خورد و شیر سفید می دهد. با وجود این شما شیر را می خورید و قوت پیدا می کنید. فکر شما نمی تواند درک کند وقتی یک تخم کوچک را می کارید چه مراحل بغرنجی طی می شود تا این تخم تبدیل به گیاهی شود و هندوانه لذیذ سرخ رنگ دهد. در هر حال شما هندوانه را می خورید و از آن هضم می برید. مغز شما قادر نیست توضیح دهد که اصل الکتریسیته چیست، ولی شما می دانید که الکتریسیته وجود دارد و باعث شده که شما در تاریکی بتوانید ببینید و بخوانید. شما باید خدا را با ایمان قبول کنید، ایمان به پسرش یعنی عیسی مسیح خداوند. وقتی مؤمن شدید
دیگر جایی برای شک و تردید وجود نخواهد داشت. دیگر لزومی ندارد سوال کنید که خدا در قلب شماست یا نه، زیرا خواهید دانست که او در آنجاست. وقتی از من میپرسند که چطور میتوانم مطمئن باشم خدا کیست و چگونه است، به یاد داستان پسر بچه میفتم که مشغول بادبادک بازی بود. هوا برای بادبادک بازی بسیار مناسب بود. باد میوزید و ابرها در حرکت بودند. بادبادک به تدریج بالا رفت و در پس ابرها کاملا پنهان شد. مردی از این پسر کوچک پرسید چه کار میکنی؟ جواب داد مشغول بادبادک بازی هستم. مرد گفت بادبادک بازی میکنی؟ از کجا میدانی؟ تو که بادبادک خود را نمیتوانی ببینی. پسر جواب داد البته من بادبادک را نمیبینم، ولی هر چند لحظه یک بار حس میکنم که بادبادک دست مرا به سوی خود میکشد و اطمینان دارم که آنجاست. به حرف دیگران درباره خدا زیاد توجه نکنید. شخصا او را برای خیشتن پیدا کنید. به این صورت است که تارهای قلب شما هم به گرمی و لطف کشیده خواهد شد و مطمئن خواهید بود که او آنجاست.

0: در برنامه بعد قسمتی از فصل دوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همواره ما را دوست داری و در هر حال و در همه جا با ما هستی. من برای تمام عزیزانی که بنا به هر دلیل در اسارت اعتیاد به سر میبرند در درگاه مقدس تو دعا میکنم. خداوندا، از تو درخواست میکنم تا همه معتادان به الکل، قمار و مواد مخدر را چه زن و چه مرد از این اسارت دردناک و فجیع رهایی بخشی. خواست تو هرگز این نبوده و نیست که این عزیزان معتاد در چنین اسارتی زندگی کنند. خداوندا، از تو درخواست می کنم تا همه این عزیزان را با قدرت، حکمت و مهر الهی خود از هر گونه اعتیاد شفای کامل دهی. خداوندا، از تو می طلبم تا ایشان را از دروغ‌های شیطان و حس خودکمبینی و ضعف نجات دهی. پدر آسمانی، از تو می طلبم تا فیض، محبت و اراده مقدس و شیرینت را برای زندگی تمام عزیزان معتاد به آنها بشناسانی. خواست الهی و پدرانه تو برای تمامی آنها زندگی پربرکت در اراده مقدس تو می باشد. خداوندا، به این عزیزان برای آشنایی و داشتن رابطه شخصی و صمیمی با خود یاری نما.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: عزیزان شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما را در نام نجات دهنده بشر عیسی مسیح بپذیرید. در این مجموعه برنامه ها هدف ما این است که خدای حقیقی را بر اساس تعالیم کتاب مقدس بیشتر بشناسیم و رابطه‌ای صمیمانه با او داشته باشیم. برای شناخت خدای حقیقی ابتدا انسان باید به ظاهر کننده او عیسی مسیح ایمان بیاورد و با او متحد گردد. سپس با کمک روح خدا یعنی روح القدس و کلام خدا یعنی کتاب مقدس در مسیح رشد کند تا شناختی که از خدای حقیقی دارد بیشتر شود و با خدایی که در اثر اتحاد با مسیح پدر آسمانی او شده رابطه‌ای صمیمی و تنگاتنگ داشته باشد. اگر برنامه‌های قبلی این مجموعه را که عنوانش شناخت خدای حقیقی است شنیده باشید، با این مطالب آشنا شده اید که انسان از طریق مشاهده آفرینش و خلقت و آنچه خدا آفریده و همینطور از طریق ندای درون و وجدان می تواند پی ببرد که خدا وجود دارد و او خالقی توانا است. این را مکاشفه عمومی می نامیم. اما مکاشفه مخصوص خدا از طریق کتاب مقدس و در نهایت از طریق عیسی مسیح می باشد که مظهر و ظاهر کننده کامل خدای نادیده است. عبرانیان فصل 1 آیه 3: او یعنی مسیح فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست. یعنی مسیح منعکس کننده جلال خدا و مظهر دقیق وجود اوست. کولوسیان فصل 1 آیه 15: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. یوحنا فصل 1 آیه 18: کسی هرگز خدا یعنی خدای پدر را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است یعنی عیسی مسیح خداوند او را شناسانیده است. پس برای شناخت صحیح خدای حقیقی انسان علاوه بر آنچه خدا آفریده و ندای درون و وجدان به کتاب مقدس و به عیسی مسیح خداوند نیاز دارد. و برای داشتن عیسی مسیح که نجات دهنده بشر است، انسان باید از گناه ایمان نداشتن به مسیح توبه کند و به او و به آنچه او برای نجات و رستگاری انسان از گناه و هلاکت انجام داده ایمان بیاورد. یعنی انسان باید به عیسی مسیح نجات دهنده که خداوند و مظهر خدا است و بر صلیب خونش ریخته شد، قربانی شد و مرد و سپس روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، قلباً ایمان بیاورد. به رومیان فصل 4 آیه 25 توجه کنیم. رومیان فصل 4 آیه 25: او یعنی عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانیده شد. در ضمن ما در برنامه قبل وارد آموزه تثلیث شدیم. آیا در مسیحیت ما به سه خدا اعتقاد داریم؟ نه، بلکه به یک خدای واحد حقیقی که از سه شخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. این را در مسیحیت تثلیث مقدس می نامیم. بیایید عزیزان دعا کنیم و مطالعه خود را در زمینه شناخت خدای حقیقی ادامه دهیم. خدای نیکو و سرشار از محبت، تو را شکر می کنیم که ما انسان‌های گناهکار و گمگشته و سرگردان را به حال خودمان رها نکردی، بلکه برای شناساندن خود به ما پیش قدم شدی و در عیسی مسیح به جهان آمدی و جسم گردیدی تا بتوانیم تو را بشناسیم. از تو سپاسگزاریم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند و ایمان به واقعیت مرگ او بر صلیب که با ریخته شدن خونش همراه بود و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان ما رو می‌آمرزی، عادل و نیک محسوب می‌کنی و فرزندان خود می‌گردانی. پدر، دعا می‌کنم که برادران و خواهران ایماندار مسیحی ما رو کمک کنی تا در اثر شنیدن این دروس روحانی هرچه بیشتر تو رو بشناسند و رابطه‌ای صمیمانه و دوستانه در مسیح با تو داشته باشند و از برکاتی که در عیسی مسیح یافت می‌شود به فراوانی بهره‌مند شوند. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین. وقتی از تثلیث سخن می‌گوییم، به خاطر داشته باشیم که در تثلیث تعداد خدایان مطرح نمی‌باشد، بلکه تثلیث ذات و طبیعت خدایی رو بیان می‌کند که در عین واحد بودن، در عین یکتا بودن از سه شخص تشکیل شده است، یعنی پدر و پسر و روح القدس. پس خدای حقیقی واحد یا وحدت مرکب است. شاید گفته شود عجب، مگر می شود که خدا واحد مرکب باشد؟ بله، انسان نیز که مخلوق خداست واحد مرکب می باشد و در عین حال که هر انسان یک انسان است، اما از سه، یعنی روح و جان و بدن، تشکیل شده است. به اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 توجه کنیم. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23، کلام خدا می فرماید خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر عیب و نقصی بدور باشید. پس هر انسان نیز در عین واحد و یکتا بودن از سه، یعنی روح و جان و بدن، تشکیل شده است. ضمناً آیا دقت کردید که خدا می‌خواهد روح و جان و بدن فرزندانش سالم بماند؟ در نامه سوم یوحنای رسول آیه 2 نیز یوحنای رسول به قایوس می نویسد که ای عزیز، دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سر بری، همچنان که جانت نیز کامیاب است.
1: حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

خب برگردیم به واقعیت تثلیث و ذات خدا در مسیحیت. پس خدا واحد و یکتاست، اما وحدت یا واحدی مرکب که از سه شخص تشکیل شده: پدر، پسر و روح القدس. می دانیم که در ریاضیات یک ضرب در یک ضرب در یک مساوی است با یک. در هندسه مثلث متساوی الاضلاع سه ضلع مساوی دارد، اما یک مثلث است. هر اتم از سه، یعنی پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده. زمان شامل گذشته و حال و آینده است. فضا و مکان از طول، عرض و ارتفاع تشکیل شده است. و حتی هر انگشت دست ما سه بند دارد. البته این مثال ها فقط برای این است که بفهمیم واحد می تواند وحدت مرکب و سگانه باشد، اما مسلماً ذات خدا و ترکیب پیچیده الوهیت و تثلیث را نمی توان با هیچ چیزی که خدا خلق کرده مقایسه نمود و یکسان دانست. روح و جان و بدن انسان کجا؟ پدر و پسر و روح القدس کجا؟ سه بند هر انگشت ما کجا؟ تثلیث مقدس کجا؟ بسیار خوب. اما قبل از آن که در تثلیث شناسی جلوتر برویم و برای اثبات وجود تثلیث در ذات و طبیعت خدای واحد از عهد عتیق و عهد جدید استفاده کنیم، میخواهم موضوع جالبی را با شما در میان بگذارم. ما میدانیم که خدای حقیقی، خدای کتاب مقدس که عیسی مسیح به طور کامل او را آشکار و عیان نمود، خدای محبت است. خدای محبت. اینطور نیست؟ در رساله اول یوحنا فصل 4:8، رساله اول یوحنا فصل 4:8 می‌خوانیم خدا محبت است. آیا خدا می‌تواند محبت باشد ولی محبت نکند؟ مثل این است که بگوییم آیا خدای قدوس و کاملا پاک می تواند در پاکی و قدوسیت به سر نبرد؟ نه، نمی تواند. پس خدای محبت باید محبت نماید و محبت خود را ابراز کند. خب، فکر کنیم که از ازل و وقتی هنوز فرشتگان و حیوانات و انسان آفریده نشده بودند، اگر خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل نشده بود، چطور می توانست به عنوان خدای محبت محبت خود را ابراز و عملی نماید؟ بدانیم که از ازل پدر و پسر و روح القدس محبت خود را به یکدیگر ابراز می کردند و در عمل یکدیگر را محبت می نمودد. حالا فکر کنیم خدایی که ما را به مشارکت با یکدیگر و رفاقت تشویق نموده است. مثلا در اول یوحنا فصل 1:7 به مسیحیان گفته شده اگر در نور گام برداریم چنان که او در نور است، با یکدیگر رفاقت یا مشارکت داریم. آیا خود خدا که ما ایمانداران به مسیح را به مشارکت
و رفاقت و زیستن در اتحاد با یکدیگر تشویق کرده. از ازل و پیش از آفرینش فرشتگان و انسان در خود مشارکت و رفاقت نداشته است؟ بله، پدر و پسر و روح القدس که خدای واحد را تشکیل می دهند از ازل با یکدیگر مشارکت و رفاقت داشتند. عزیزان، در خاتمه دعای ما این است که در اثر شنیدن این سری برنامه ها خدای حقیقی را هرچه بیشتر بشناسید و به ذات و ماهیت او پی ببرید و با او رابطه صمیمی و شیرین داشته باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون، برای اینکه من لایق نیستم،

را در رگهای همه شما اعلام می کنم. آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش را فدا کرد تا امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها را اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو را داره میبینه. تویی که فکر میکنی ترد شدی، تویی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترس شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان و با اطمینان بخوان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 در آیه 7 ادامه میده صبورانه انتظار او را بکش. این واژه به معنی اینه که حاضر باش برای او با اشتیاق و میل وافر انتظار بکشی. ما در این سری برنامه ها دائما درباره این صحبت کردیم که هدفمندانه توجهمون رو بر خدا و راه‌های او متمرکز کنیم و در او تنیده بشیم. و این موضوع اصلی مزمور 37 آیات 9 و 34 هم درباره انتظار کشیدن برای او صحبت می‌کنند. آیه 9 میگه منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. و آیه 34 میگه منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار که تو را به وراثت زمین سرافراز خواهد ساخت. واژه انتظار در عبری به معنی منتظر بودن برای چیزیه که مطمئن هستی اون رو خواهی دید. مثل منتظران صبح که در شب تاریک و سیاه مطمئن هستن که اگرچه ساعت شب به آهستگی بگذرن و خیلی طولانی به نظر بیان، اما طلوع آفتاب و اومدن صبح قطعیه. پس با صبر حاضرن متحمل این انتظار بشن. اینو انتظار با یک اطمینان عمیق و حتمی عجین شده که شخص منتظر حاضره سختی انتظار رو هر طور که شده تحمل کنه. بسیاری چیزها هست که ما در زندگی کنونی نمیبینیم و دلیل اونها رو تشخیص نمیدیم. کلام خدا میگه با صبر برای خدا منتظر باش و مشوش و مکدر نشو. ما منتظر چی هستیم؟ منتظر اون روزی که خدا همه چیز رو حل و فصل کنه. این انتظار توام با اطمینانه، یعنی مطمئن هستیم که اون روز فرا خواهد رسید و اطمینان داریم که او بر همه چیز حاکمیت مطلق داره و مطمئن هستیم که او بر تخت خودش نشسته و از اونجا بر همه وقایع احاطه کامل داره. بله، هیچ چیز از کنترل او خارج نیست و هیچ چیز از دست او در نمیره. در واقع هیچ چیز نه اونقدر برای او بزرگه که از دستش بر نیاد و نه اونقدر کوچک و بی اهمیته که از دستش در بره. و برای همینه که ما مشوش و مکدر نمیشیم. از طرف دیگه این لغت یعنی انتظار کشیدن به معنی متصل ماندن هم هست. متصل موندن و در یکدیگر تنیده شدن مثل موی بافته‌ای که قسمت‌های مختلف اون در هم پیچ خوردند و تنیده شدند و با هم یکی شدند. و وقتی ما منتظر خدا میمونیم، یعنی به این صورت خودمون رو به او وصل و آویزون میکنیم. و از طرف دیگه انتظار کشیدن در کلام خدا عملی منفعل نیست که ما دست روی دست گذاشته باشیم و کاری نکنیم، گویا که به خواب زمستانی فرو رفتیم تا خدا همه کار رو انجام بده. انتظار کشیدن بر حسب کلام خدا عملی فعالانه است که در طول اون ما به خدا وصل هستیم و در اون مثل موی بافته تنیده شدیم. خدا در محور زندگی ما قرار داره و همه فعالیت‌های ما به دور او می‌چرخه، به طوری که موجودیت ما، آینده ما و امید ما همگی به عمل خدا وابسته است و بس. برای همین ما با خیال راحت و آروم زندگی می‌کنیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شبی که عیسی متولد شد به ظاهر با شبهای دیگر تفاوتی نداشت، لااقل در آن ابتدا چنین به نظر می رسید. از لحاظ دنیوی مهمترین انسان آن روزگار اوگوستوس قیصر رهبر بزرگ امپراتوری روم بود که موفق شد از راه ایجاد کردن اتحاد در آن امپراتوری قدرت فراوانی کسب کند. آن شب همه چشم‌ها در واقع متوجه این مرد نیرومند بود. می شود تصور کرد که او در قصر خود در میان خدمتگزاران باوفا بر روی ملافه‌های بافت چین گسترده بر تختی زرین دراز کشیده و می رفت که به خواب فرو رود. آن مرد آنچه را که دنیای آن روز می توانست تهیه کند در اختیار خود داشت. همان شب درست برعکس آنچه در قصر قیصر می گذشت، کارگر جوانی به نام یوسف در شهر کوچک بیت لحم همراه زنی پا به ماه، سرگردان و در به در در جستجوی محلی بود که بتواند شب را به اتفاق مریم که در عقد او بود سر کند. یوسف به فرمان همان قیصر رومی برای اسم نویسی جهت پرداخت مالیات به شهر آبا و اجدادی خود بیت لحم آمده و مریم نیز همراه او بود. مردم در کوچه ها پراکنده و مسافرخانه ها همه اشغال بودند. با چشم خیال یوسف را می‌بینیم که حلقه در دیگری را به صدا در می‌آورد. صاحب مسافرخانه از شکاف در وضع پریشان آنها را با قامت خمیده‌شان می‌بیند. شاید از راه دلسوزی یا در نتیجه اصرار یوسف و یا با دیدن وضع به خصوص مریم، به جای دادن جواب رد به طرف استبلی اشاره کرده میگوید چنانچه مایل باشید می توانید شب را در آنجا به سر ببرید. در انجیل شریف نوشته شده و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. چه تفاوت فاحشی بین خوابگاه باشکوه قیصر و بستر ساده شاه شاهان عیسی خداوند وجود دارد. حتی فکر کردن به این موضوع بسیار سخت است. همین تفاوت بین دل خدا و دل ما انسان‌ها وجود دارد. خدا به سبب محبت بی‌نظیرش کاخهای پر جلال خود را در آسمان ترک نمود و به صورت انسان در میان ما ساکن گردید تا میزان لطفش را بر ما آشکار سازد. قیصر به هیچ قیمتی حاضر نمی شد چنین کاری را انجام دهد. اما عیسی با محبتی بی همتا به گفته پولس رسول گرچه دولتمند بود به خاطر ما خود را فقیر ساخت تا ما از راه فقر او دولتمند شویم. تولد عیسی با دل ما انسانها هم سخنها دارد. گفتیم که در آن شب دنیا آنطور که باید و شاید به بیت لحم توجهی نداشت. همه چشمها به جلال و شکوه قیصر، کارهایی که او می توانست انجام بدهد و آنچه به وسیله قدرت و ثروت خود ممکن بود به دست آورد دوخته شده بود. همه دلشان می‌خواست مانند قیصر صاحب مال و منال و سیم و زر باشند. تنها تعداد کمی آرزوی شناخت خدای زنده و پیروی او را در دل خود می‌پروراندند. آیا دنیا واقعاً عوض شده؟ نه خیر. آیا بشر امروزی آلوده قدرت و ثروت و موفقیت نیست؟ بله. آیا دنیای ما در برابر بت‌های فلسفه مادی سرخم نکرده؟ البته. دنیای ما هنوز هم
از پیام ساده ولی پرمعنای تولد عیسی بیخبر است. دنیا برای یافتن جواب سوالات خود در جاهای اشتباه به جستجو پرداخته و از درک بزرگترین کاری که آفریننده جهان برای آدمیان انجام داده غافل مانده است. دل شما شنونده عزیز چطور؟ آیا هنوز متوجه روم و سایر مراکز قدرت جهانی است؟ یا در بیت لحم در برابر خداوند ما عیسی مسیح متواضع شده؟ عیسی از آسمان آمد تا با ما باشد. در بیت لحم خدای پرجلال که فروغش برتر از درخشش تمام فرشتگان آسمان است به صورت نوزادی به نام عیسی از مریم متولد شد. نجات دهنده عالمیان در آخر محقری متولد شد. آیا نجات دهنده در دل شما متولد شده؟ آخر چه محل نامناسبی برای تولد شاه شاهان بود. به نظر می آید که لوقا مخصوصاً و عمدن در آنجا که از قیصر و دیگر حکمرانان جهان آن روز صحبت می کند از تولد عیسی هم سخن به میان می آورد. چرا؟ برای اینکه تفاوت بین ما انسان ها و آفریننده آسمان ها و زمین را به وضوح نشان دهد. به هوش باشیم و تفاوت فاحش بین خالق و مخلوق را فراموش نکنیم. شاید برای مردم این دوره و زمانه، مخصوصا آنها که در کشورهای مترقی زندگی می کنند، وضع یک استبل در فلسطین 2000 سال پیش غیر قابل تصور باشد. محوطه‌ای تنگ و تاریک و نمناک و کثیف با دیوارهای گلی، سقف کوتاه و مسطح با یک پنجره کوچک، کف آن پوشیده از پهن و بر در و دیوار آن توده های از مدفوع فشرده حیوانی چسبانیده شده که در آن زمان بعد از خشک شدن به عنوان سوخت به کار می رفت. محلی بسیار پست، زشت و کثیف. محلی که حتی از نظر یک فرد یهودی معمولی کثیف‌تر از کثیف‌ترین محل‌ها بود. وقتی عیسی مسیح را در چنین محلی تصور می‌کنیم، بهتر است وضعیت دل خود را در نظر بگیریم. دل انسان شدیداً بر ضد خداست و بوی زننده گناه از آن برمی‌خیزد. همانند آن توده‌های کثافت چسبیده بر دیوار استبل، گناهان ما هم در درون دلمان چسبیده و جا خوش کرده است. کلام خدا می‌فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. اما خبر خوش موسم عید میلاد این است که خدا مثل قیصر نیست که در محلی دوردست در قصر خود بنشیند و از مردم عادی فاصله بگیرد. نه، خدا ما را همانطور که هستیم دیده و به سوی ما آمده. همچنان که عیسی در موقع تولد در آخری محقر خوابانیده شد، خدا مایل است در قلب انسان ساکن شود. خدا خودش به سوی ما آمده، ما را همانطور که هستیم پذیرفته و محبت نموده است. این پیام میلاد مسیح است. مسافری در هواپیما منتظر پرواز بود که یکی از دوستانش وارد شد و درست در صندلی پهلوی او که خالی بود نشست. مهماندار هواپیما سر رسید و پس از بررسی بلیت شخص تازه وارد با احترام به او گفت: آقا، شما که بلیت درجه یک دارید، چرا از آن استفاده نمی کنید؟ به قسمت مسافرینی که بلیت درجه یک دارند تشریف بیاورید تا بتوانیم به طور مخصوص از شما پذیرایی کنیم. مسافر تازه وارد جواب داد: من ترجیح می دهم همینجا
در کنار دوستم باشم. کمی بعد دوباره مهماندار پیش او آمد و گفت در قسمت درجه یک صندلی خالی زیاد است. شما می توانید به آنجا بیایید و دوستتان را هم همراه خود بیاورید. این حکایت از جهات زیادی شباهت به کاری دارد که خدا برای ما انجام داده است. خدا در مسیح پیش ما آمد و ما که با او متحد هستیم از زندگی درجه یک روحانی برخورداریم و تا ابد با او خواهیم زیست. پیغام عید میلاد این است که خدا در جسم ظاهر شد تا ما گناهکاران را نجات بخشد و این کاری بود که اگر خدا برای ما انجام نمیداد ما هرگز نمی توانستیم از قید و بند گناه رها شویم، خلقت تازه بیابیم و صاحب حیات جاودان شویم. وقتی عمیقاً به تولد عیسی در آخری محقر، زشت و کثیف فکر می کنیم به این نتیجه می رسیم که آنجا محل مناسبی برای شاه شاهان نبود. اما در واقع بودن عیسی در آن محل نامناسب تصویری بود از کاری که او در آینده می بایست برای نجات بشر انجام دهد. بله، عیسی مسیح با همه پاکی و قدوسیتش می بایست بین زمین و آسمان بر صلیبی می خوب گردد و جان خود را به خاطر گناهان ما فدا کند. آن نوزاد مقدس که در آخر متولد شد، پسر روحانی خدای متعال، بره خدا و منجی آدمیان بود که میبایست در راه ما گناهکاران بر روی صلیب بمیرد. سالها بعد پتروس رسول نوشت مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم، زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید. در دوره جنگ کشاورزی را به خدمت سربازی خواندند که زنش سالها قبل فوت کرده و چند کودک قد و نیم قد روی دستش گذاشته بود و آن کشاورز خودش از بچه‌ها نگهداری می‌کرد. همسایه جوان و مجرد آن مرد کشاورز داوطلبانه حاضر شد به جای او به جنگ برود. هنوز چند ماه نگذشته بود که خبر رسید آن جوان کشته شده است. مرد کشاورز که از خبر مرگ همسایه فداکارش خیلی ناراحت شده بود، با زحمت زیاد جسد او را پیدا کرد، به شهر خود آورد و بعد از دفن بر روی سنگ قبرش جمله‌ای نوشت که نشان می‌داد آن جوان به عوض او مرده است. این است پیغام میلاد مسیح. خداوند پرجلال، پادشاه پادشاهان به دنیای ما آمد تا به عوض من و شما بمیرد. هر که این موضوع را به خوبی درک کند، البته عیسی را دوست داشته و زندگی خود را به طور دربست تسلیم او خواهد. آخر محقر و کثیفی که عیسی در آن متولد شد، محل مناسبی برای شاه شاهان و نشانه قدرت او نبود، اما خدا عمدن چنین جایی را جلوگاه جلال خیش قرار داد. آیا متوجه می شوید که خدا چه تغییراتی مایل است در دل انسان انجام دهد؟ او مایل است دل کثیف و گناه آلود انسان را پاک کند و آن را جلوگاه جلال خیش قرار دهد. همانطور که چوپانان پس از شنیدن خبر خوش تولد نجات دهنده با شتاب رفتند و او را در آخر یافتند و خدا را حمد و سپاس گفتند، ما نیز باید مسیح را از طریق دلهایمان بپرستیم و او را حمد و سپاس بگوییم. تولد عیسی در یک آخر محقر و کثیف بیان کننده این واقعیت است
که خدا مایل است در دل انسان ساکن شود. کسانی که خواسته اند دلشان همانند آن آخر محل سکونت خدا باشد، پیغام میلاد مسیح را درک کرده اند. اما متاسفانه بسیاری در سراسر جهان هنوز پیغام میلاد مسیح را درک نکرده اند. می گویند پیرزنی در یکی از محلات فقیرنشین شهری در روسیه زندگی می کند. او فقیر بود، اما پسر جوانش در آمریکا شغل و درآمد خوبی داشت. روزی یکی از دوستانش از او پرسید: آیا پسرت هیچ پولی برای تو نمیفرستد؟ پیرزن جواب داد: پول که چه ارز کنم، اما عکس دوستان خود را مرتب برایم میفرستد. وقتی دوست آن پیرزن برای دیدن عکس ها به منزلش رفت، با کمال تعجب اسکناس های دلار را دید که دور تا دور اتاق او بر دیوار کوبیده شده بود. معلوم شد که آن پیرزن ارزش آن اسکناس ها رو نفهمیده و تصور کرده بود که آنها عکس های دوستان پسرش در آمریکا هستند. عده زیادی ارزش واقعی مسیح و کاری را که او برایشان انجام داده نمیدانند. شما که صدای ما رو میشنوید چطور؟ آیا می توانید از ته دل بگویید: مطمئنم که خدا مرا دوست دارد، میدانم که او مرا بخشیده و دلم را از گناه پاک کرده است، اطمینان دارم که اگر همین الان بمیرم یک راست به بهشت خواهم رفت، چون من حقیقتاً و قلباً به عیسی مسیح خداوند که پس از مرگ دوباره زنده شد اعتماد کردم. شنونده عزیز، اگر تا به حال به عیسی مسیح اعتماد نکرده ای، همین حالا می توانی به او اعتماد کنی. فرصت را از دست نده. همین حالا دعا کن و از عیسی مسیح خداوند بخواه که به دلت وارد شود و خداوند و نجات دهندهت باشد. دعا می کنیم. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که آخری را جلوگاه جلال خود قرار دادی تا ما را متوجه کنی که میل داری دلهای ما همانند آن آخر محل سکونت و جلوگاه جلالت. عیسی خدا، اعتراف می کنم که گناهکار هستم. ممنونم که به عوض من روی صلیب مردی. از تو که پس از مرگ زنده شدی تقاضا می کنم گناهانم را ببخش و فرمان روای دلم باش. به نام عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده خود، اینها را می طلبیم. آمین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زنی رو میشناسم که چندی پیش پزشکان تشخیص دادن که مبتلا به سرطانه. او و خانواده‌اش کسانی هستند که در این شرایط اسفناک به مسیح تکیه کردن و یاد گرفتن که منتظر او بمونن و در حضور او آروم بگیرن و مثل موی بافته به او متصل باقی بمونن و در او تنیده شده باشن. این زن حالا میدونه که بسیاری از مسائل زندگی اونقدرها هم اهمیت ندارن. دیدگاه او نسبت به زندگی کاملا عوض شده. اولویت‌های او همه تغییر کردن. او در این مدت یاد گرفته که باید در حضور خدا آروم بگیره و خیلی از صداهای درونی رو ساکت کنه. او در حال حاضر زنیه که از آرامش، شادی و درخششی برخورداره که ممکنه ماهایی که ظاهراً خیلی سالمتر از او هستیم در حسرت این آرامش و شادی باشیم. این زن در این اوضاع و شرایط سخت و دشوار به بالا نگاه میکنه. بر خداوند توکل میکنه. در حضور او همه صداهای ناهنجار درونی و بیرونی رو ساکت میکنه و برای خدا انتظار میکشه. این زن مثل شاخه خودش رو به تاک اصلی که مسیح باشه متصل کرده و برای همین او از آرامش و شادی فوق طبیعی برخورداره. کلام خدا در مزمور 25 آیه 3 هم میگه کسی که برای تو انتظار بکشد سرافکنده نخواهد شد. و بعد در آیه 5 ادامه میده همه روز منتظر تو بودم. شاید انتظار کشیدن برای خدا اگه چند دقیقه طول بکشه سخت به نظر نرسه. اما نویسنده این مزمور میگه تمام روز رو منتظر تو بودم. یک روز چقدر طول میکشه؟ گاهن این انتظار خیلی طولانی به نظر میرسه. ولی داوود میگه تمام روز منتظر تو هستم. در واقع میخواد بگه چند دقیقه و چند ساعت منتظر نخواهم موند. همه ی روز منتظر تو میمونم. پس در واقع میخواد ما رو تشویق کنه. از انتظار کشیدن برای خدا خسته نشیم و وسوسه نشیم که از صبر کردن و انتظار دست بکشیم. ما ممکنه بگیم به اندازه کافی منتظر موندم. ولی راه‌های خدا کاری از پیش نمی‌برند و برای من فایده‌ای نکردند. چقدر دیگه صبر کنم؟ چقدر دیگه تحمل کنم؟ چقدر این اوضاع و شرایط دشوار رو متحمل بشم؟ چقدر این بیماری رو تحمل کنم؟ چقدر این ازدواج رو تحمل کنم؟ دیگه همه چیز تموم شده. ولی خدا از ما انتظار داره که وقتی او بر طبق زمان بندی ما وارد صحنه نمیشه، مشوش و خشمگین نشیم. و وقتی اوضاع و شرایط دشوار عوض نمیشن صبر کنیم. وقتی هیچ تغییری در وضعیت افراد بدکردار و شریر اطراف ما ایجاد نمیشه و فکر میکنیم به اندازه کافی صبر کردیم، خدا میخواد منتظر بمونیم. اما منتظر چه کسی؟ منتظر خدا. تمام روز منتظر خدا بمونیم.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.
3: ما در ترکیه هستیم و من سرودی نوشتم که تقدیم پناهندگان فارسی زبان در ترکیه می کنم.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

انسان در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

0: باب چهارم، عملکرد ایماندار در خداوند، بابهای چهار تا شش. درخواست اتحاد در پیروی مسیحی، باب چهار آیات یک تا شش.
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: لحاظا من که در خداوند اسیر می‌باشم، از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید.
1: توقفی بزرگ راجع به این نکته در افسسیان وجود دارد. بابهای قبلی با دعوت مسیحیان سر و کار داشت. در سه باب آخر او استدعا دارد که ایماندار در شایستگی آن دعوتی که دارد رفتار می کند. وضعیتی که فیض ما را به آن رفی ساخته است تا به حال محتوای ما بوده است. از اینجا به بعد باید بر طبق وضعیتمان عمل کنیم. جایگاه رفیع ما در مسیح باید مطابق با رفتار دیندارانه ما باشد. پس درست است که افسوسیان در جایهای آسمانی در بابهای یکم الی سوم به کلیسای محلی، به خانه ها و به جامعه در بابهای چهارم الی ششم منتهی می شود. چنانچه اسکات گفته است، این بابهای آخری تعلیم می دهند که ما باید در کلیسا اتحاد و در زندگی‌های شخصی خود درجه خلوص و هماهنگی و نظم را در خانه‌ها و در مقابله با قدرت‌های شریر ایستادگی را کسب کنیم. پولس برای دومین بار از خود تحت نام عنوان اسیر نام می‌برد. این بار به عنوان اسیر خداوند. تئودوروس تفسیر می‌کند: آنچه که جهان رسوایی به حساب می‌آورد، او آن را حرمتی والا محسوب می کند و او در این اسارتش برای مسیح بیشتر از یک پادشاه در فرمان روایی خود فخر می کند. پولس به عنوان کسی که در نتیجه وفاداری و اطاعتش نسبت به خداوند اسیر شده است، خوانندگانش را تشویق می کند که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اند رفتار کنند. او فرمانی نمی دهد، بلکه با عطوفت و نرمی و به زبان فیض از ایشان استدعا می کند. کلمه رفتار کردن هفت بار در این نامه دیده می شود. باب دوم، آیه دوم، آیه دهم، باب اول، آیات چهاردهم و هفدهم، باب دوم، آیات پنجم، هشتم و پانزدهم، که زندگی کلی شخص را توصیف می کند. رفتار شایسته آن است که با وضعیت یک مسیحی به عنوان عضوی از بدن مسیح سازگار باشد. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: با کمال فروتنی و تواضع و حلم و متحمل یکدیگر در محبت باشید.
1: در همه ورطه‌های زندگی این مهم است که روحی شبیه مسیح را نشان بدهید. فروتنی، این امر بستگی دارد به کمال فروتنی، یک فروتنی اصیل که در اثر معاشرت با خداوند عیسی پدید می آید. کمال فروتنی ما را از هیچ بودن و ناتوان بودن خودمان آگاه می سازد و نمی گذارد که خود را بهتر از دیگران ببینیم. این متضاد تکبر و خودپسندی است. تواضع، رفتاری که بر طبق آن ما بدون سرکشی تسلیم خدا می شویم و در مقابل نامهربانی انسانها تلافی نمی کنیم. این تواضع را در بهترین شکلش می توانیم در زندگی کسی ببینیم که گفت: من حلیم و افتاده دل می باشم. رایت این چنین تفسیر می کند: چه جمله فوق‌العاده و حیرت آوری. کسی که جهان را آفریده، ستارگان را در فضا پرتاب کرده و آنها را

0: اسم صدا زده است. کسی که صورتهای فلکی بیشماری را در جایهایش قرار داده است. کسی که کوه‌ها را در مقیاس خود وزن کرده و تپه‌ها را در ترازو. کسی که جزایر در نظرش خیلی کوچک هستند. کسی که آب اقیانوس‌ها را در کف دستش جمع می‌کند. وقتی که به زندگی بشر وارد شد، خود را روزومند حلیم و افتاده دل یافت. این امر چنین نیست که او انسانی کامل را برافراشت و خودش را در آن جای داد. او خودش بود. حلم ثمره صبر تحت محرکات طولانی است. این حلم توسط تمثیل زیر نشان داده می شود. یک سگ بزرگ و یک سگ بسیار کوچک را در نظر بگیرید. وقتی که سگ کوچولو به سگ بزرگ پارس می کند و به وی حمله می کند، سگ بزرگ که می تواند سگ کوچک را با یک گاز از پا در آورد، صبورانه گستاخی سگ کوچولو را تحمل می کند. متحمل یکدیگر در محبت. این یعنی پذیرفتن دیگران برای اشتباهات و خطایاهایشان یا شخصیتها، عملکردها، تواناییها و خلق و خوی مختلف ایشان. در اینجا مسئله احترام ظاهری مطرح نیست، در حالی که درون انسان پر از آزردگی و رنجش است. این یعنی محبتی نسبت به کسانی که ما را عصبانی، آزرده و یا اذیت کردند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگاه دارید.
0: و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. خدا در تأسیس کلیسا بزرگترین تمایز بشری را از میان برداشته است. زدیت بین یهودیان و امتها. در مسیح عیسی این تمایزات برداشته شدند. ولی این امر چگونه در زندگی هر دوی اینها عمل می کند؟ آیا هنوز هم بین ایشان دشمنی طولانی وجود خواهد داشت؟ آیا گرایش برای ایجاد کلیسای یهودی مسیح و کلیسای امتهای مسیح خواهد بود؟ پولس برای جلوگیری از چنین نظریه هایی خواستار اتحاد در میان مسیحیان است. ایشان باید با جدیت سعی کنند که یگانگی روح را نگاه دارند. روح القدس همه ایمانداران حقیقی را در مسیح یک ساخته است. در بدن یک روح ساکن است. این اتحادی اصیل است که هیچ چیز نمیتواند آن را خراب کند. ولی ایمانداران با نزاع و گزیدن یکدیگر می توانند طوری رفتار کنند که گویی این اتحاد اینطور نیست. یگانگی روح را نگاه داشتن یعنی در صلح و سلامتی با یکدیگر زیستن. سلامتی رشته است که اعضای بدن را برخلاف تفاوت‌های طبیعی آنها در بدن متحد می‌گرداند. عکس‌آن عمل معمول وقتی که تفاوت‌ها ظاهر می‌گردند، جدا شدن و شروع به تشکیل گروهی دیگر می باشد. ولی عکس‌العمل روحانی اینطور می باشد. در ملزمات اتحاد، در شکها، سؤال و آزادی و در همه چیزها نوع دوستی. در هر کدام از ما توانایی خراب کردن کلیساهای محلی و هر گونه کار خدا وجود دارد. بنابراین ما باید سعی کنیم رفتارها، اعمال و لذات شخصی خود را در رشته سلامتی برای جلال خدا و بلکات معمول آن حفظ کنیم. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
1: یک جسد هست و یک روح، چنان که نیز دعوت شده اید در یک امید دعوت خیش.
0: به جای بزرگ کردن تفاوت‌ها، ما باید به هفت واقعیت مهم که اساس یگانگی مسیح را شکل می‌دهند فکر کنیم. یک جسد. برخلاف تفاوت‌های موجود در نژاد، رنگ، ملیت، فرهنگ، زبان و خلق و خو، فقط یک جسد وجود دارد که از همه ایمانداران حقیقی از پنتیکاست تا زمان روبوده شدن ایشان شکل گرفته است. نام فرقه، گروه مانع عملکرد این حقیقت می‌شوند. همه این گونه تقسیم‌بندی‌های انسانی هنگامی که نجات دهنده بیاید از میان خواهند رفت. بنابراین توجه ما در این زمان حاضر باید این باشد: بگذار نام ها و فرقه ها و گروه ها بیفتند، ولی عیسی مسیح در همه چیز باشد. یک روح، همان روحی که در یک ایماندار ساکن است، همچنین در مدن مسیح نیز هست. یک امید، هر کدام از اعضای کلیسا به یک سرنوشت خوانده شدند تا با مسیح باشند و به شکل او درآیند و در جلال بی‌پایان او شریک گردند. یک امید شامل همه انتظارات در هنگام بازگشت خداوند عیسی است. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید.
0: یک خداوند، اگرچه در آسمان و زمین چیزها و افراد زیادی خدا خوانده می‌شوند، یعنی خدایان بسیار و خداوندان بسیار، ولی برای ما فقط یک خدا وجود دارد و یک خداوند، یعنی عیسی مسیح که در او همه چیز حیات دارد. اول قرنتیان باب 8 آیات 5 و 6 و همچنین اول قرنتیان باب 1 آیه 2. یک ایمان، این ایمان مسیحی است. بدنه آموزه مسیحی یک بار به مقدسین سپرده شده است و برای ما در عهد جدید مهیا است. یک تعمید، معنای دوگانه ای را در این کلمه می توان متصور شد. اولا به وسیله روح القدس همه یک کسانی که به مسیح اعتماد می کنند و به وسیله یک تعمید روح در بدن جای می گیرند. سپس یک تعمید است که به وسیله آن یکی شدن با مسیح در مرگش و مدفون شدن و قیامش را اعتراف می کنیم. اگرچه اشکال مختلفی از تعمید امروز وجود دارد، عهد جدید تعمید را به نام پدر و پسر و روح القدس تعلیم می دهد. به وسیله تعمید شاگردان وفاداری خود به مسیح، دفن شدن طبیعت کهنه خود و تصمیم خود مبنی بر گام برداشتن در تازگی حیات را عنوان می کند. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همه شماست.
0: یک خدا، هر یک از فرزندان خدا یک خدا و پدر رهاننده را می شناسند که او فوق همه است. او حاکم مطلق جهان است، در میان همه است، او در همه کار می کند و از همه برای انجام مقاصدش استفاده می کند. در همه است، او در همه ایمانداران ساکن است و در همه مکانها و زمانها در آن واحد حاضر مطلق می باشد.

0: در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن هر یکی از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح.
0: آموزه اتحاد بدن مسیح حقیقتی دارد که اسمن به آن تنوع در اعضایش می‌گویند. هر عضوی نقش خاصی دارد. هیچ دو عضوی شبیه هم نیستند و هیچ دو عضوی دقیقاً وظیفه مشابهی ندارند. نقشی که هر کدام از اعضا ایفا می‌کنند به حسب اندازه بخشش مسیح می‌باشد که به هر کس بخشیده است. اگر بخشش مسیح در اینجا به معنای روح القدس باشد، یعنی یوحنا باب 14 آیه 16 و 17 و اعمال رسولان باب 2 آیات 38 و 39، پس تعلیم در اینجا این است که روح القدس کسی است که برخی از عطایا را به هر یک از مقدسین می‌بخشد و توانایی به کار بردن آن عطا را می‌دهد، چنانچه که هر عضوی کار مخصوص خود را انجام می‌رساند. بدن مسیح هم از لحاظ روحانی و هم از لحاظ تعداد رشد می‌کند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین می‌گوید چون او به اعلی علیین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش‌ها به مردم داد.
0: خداوند برای کمک کردن به هر یک از ایمانداران برای یافتن و به انجام رسانیدن هدف خود بخشش‌های مخصوصی از انواع خدمت‌ها در کلیسا به دیشان داده است. این نباید با بخشش‌های آیه قبلی قاطی شود. هر ایمانداری تعدادی بخشش‌ها دارد، ولی همه یکی از آن بخشش‌ها را که در آیه 11 آمده را دارا نیستند. اینها بخشش‌های مخصوصی هستند که در جهت رشد بدن داده شده‌اند. اولاً ما می‌دانیم که دهنده آن بخشش‌های مخصوص خداوند عیسی مسیح قیام کرده، صعود کرده و جلال یافته می‌باشد. پولس مزمور 68 آیه 18 را نقل می‌کند تا به عنوان یک نبوت که بر طبق آن مسیح موعود به آسمان صعود خواهد نمود و اسیران را به اسیری خواهد برد و به عنوان پاداشی برای پیروزیش بخشش‌ها به مردم داد. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: اما این صعود نمود چیست؟ جز این که اول نزول هم کرد به اسفل زمین.
0: ولی این مشکلی را به وجود می آورد. مسیح چگونه به آسمان صعود نمود؟ آیا او با خدای پدر از ازل در آسمان نبوده است؟ قطعاً اگر او به آسمان صعود کرده است، باید اول او از آسمان پایین آمده باشد. نبوت صعود او در مزمور 68 آیه 18 به طور تلویحی نزول او به پایین را از بیش اعلام می کند. پس ما باید آیه 9 را چنین تعبیر کنیم: حالا در حالی که در مزمور 68 می گوید او صعود نمود، یعنی که اول نزول هم کرد به اسفل زمین. ما می دانیم که این دقیقا همان امری بود که اتفاق افتاد. خداوند عیسی به آخری در بیت لحم نزول کرد و بعد به مرگ بر روی صلیب و قبر. اسفل زمین اشاره به جایی احتمالاً میان عالم ارواح یا جهنم میتواند داشته باشد. ولی این با نوشته های مقدس هماهنگ نیست که میگوید روح مسیح به بهشت رفت و نه به جهنم. لوقا باب 23 آیات 43 و 46. ترجمه جدید انگلیسی کتاب مقدس این آیه را چنین ترجمه می کند: عبارت صعود کرد حاکی از چیست جز آن که به جایهای پستر زمین نیز نزول کرد؟ در آیه 10 اینطور می خوانیم:
1: آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند.
0: نبوت مزمور 68 آیه 18 و نزول عیسی مسیح خداوند که به طور تلویحی در این آیه آمده است، دقیقاً به وسیله تجسم مرگ و مدفون شدن خداوند عیسی مسیح به انجام رسید. آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند و او همان است که بر گناه، شیطان، ارواح شریر و مرگ غلبه یافت. او همه را پر می کند. در این معنا بیان شده که او منشأ همه برکات، جمیع همه شرافتها و حاکم مطلق همه چیز می باشد. اف گرانت می نویسد بین ژرفای صلیب و وزن جلالی که او کسب نکرد مکانی وجود ندارد. تعالیم اساسی در آیات 8 الی 10 این است که دهنده بخشش ها مسیح صعود کرده می باشد. چنین بخشش هایی قبل از اینکه او به آسمان صعود کند وجود نمی داشته است. این امر می تواند برای دفاع از نظریه عدم وجود کلیسا در دوران عهد عتیق مورد استفاده قرار بگیرد. ولی حتی اگر هم کلیسایی قبل از صعود مسیح وجود داشته، این بخشش ها را نداشته است. در آیه 11 هم این طور می خوانیم.
1: و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را.
0: حالا نام‌های بخشش ها در اینجا آمده است. ما با کمال تعجب این بخشش ها را می‌بینیم که در واقع انسان ها هستند و نه محبت ها یا استعدادهای طبیعی. او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را. رسولان کسانی بودند که مستقیماً به وسیله خداوند برای موعظه کلام و بنیاد نهادن کلیساها مأمور شده بودند. ایشان انسانهایی بودند که مسیح را در قیامش دیده بودند. رجوع کنید به اعمال رسولان باب اول آیه 22. ایشان قدرت ظاهر ساختن معجزات را داشتند. رجوع کنید به دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. و اینها را برای اثبات پیغامی که موعظه می نمودند به کار می بستند. عبرانیان باب 2 آیه 4. ایشان به همراه انبیای عهد جدید اساساً خدمتشان مربوط به بنیاد نهادن کلیسا بود. افسسیان باب 2 آیه 20. رسولانی که در این متن به دیشان اشاره شده است به معنی همانهایی است که پس از صعود مسیح رسول بودند. انبیا سخنگویان یا بلندگوی خدا بودند. ایشان مکاشفه ای را مستقیماً از خدا دریافت کرده و به کلیسا منتقل می کردند. آنچه که ایشان از قول روح القدس می گفتند کلام خدا بود. در مفهوم اصلی ما دیگر رسولان و انبیا را نداریم. خدمت ایشان وقتی که پایه های کلیسا نهاده شد به اتمام رسید. و همچنین بدین خاطر که کانون عهد جدید به اتمام رسید. ما بر این تأکید کردیم که پولس در اینجا از انبیای عهد جدید سخن میگوید. اینها توسط مسیح پس از صعودش عطا شده بودند. فکر کردن به ایشان به عنوان انبیای عهد عتیق مشکلاتی را در متن پدید می آورد. مبشرین کسانی هستند که خبر خوش نجات را موعظه می کنند. ایشان از آسمان مأموریت دارند که گمشدگان را به کلیسا بیاورند. ایشان توانایی خاصی در تشخیص وضعیت گناهکار و به کار انداختن وجدان و جواب دادن به معترضین و تشویق و ترغیب برای جواب دادن به مسیح و کمک به اشخاص برای تغییر گرایش و یافتن اطمینان از طریق کلام خدا را دارند. مبشرین باید از کلیسای محلی خارج شوند، کلام را موعظه کنند و سپس کسانی را که تغییر گرایش دادند به کلیسای محلی هدایت کنند تا در آنجا ایشان تغذیه و تشویق شوند. شبانان انسانهایی هستند که در زیر دست شبان اعظم گوسفندان که مسیح باشد خدمت می کنند. اینها گله را خوراک داده و رهبری می کنند. خدمت ایشان خدمتی حکیمانه، جمعی، تشویقی، تسلی بخش و اصلاح کننده می باشد. کار شبانان خیلی شبیه و مرتبط است به کار مشایخ در کلیسای محلی و تنها تفاوت اساسی در بین این دو این است که شبان بخشش مخصوصی است برای کلیسا ولی شیخ یک مقام یا منصب است. عهد جدید شماری از شبانان را در کلیسای محلی به تصویر می کشد. به طور مثال رجوع کنید به اعمال رسولان باب 20 آیات 17 و 28 و همینطور اول پتروس باب 5 آیات 1 و 2. معلمین انسانهایی هستند که با قدرتی آسمانی برای توضیح آنچه کتاب مقدس میگوید تجهیز شدند و ایشان به وسیله آن عطا معنی کلام خدا را عنوان کرده و آن را تفسیر می نمایند و به قلب و وجدان مقدسین القا می کنند. یک مبشر ممکن است انجیل را در قالب متن خارج از چارچوبش موعظه کند، در حالی که معلمین در پی نشان دادن این هستند که متن چگونه با چارچوب خود سازگار است. چون شبانان و معلمین در این آیه با هم آمده اند، بعضی چنین نتیجه گیری کرده اند که در اینجا یک بخشش مورد نظر می باشد، ولی لزوماً چنین نیست. یک انسان می تواند معلم باشد بدون اینکه قلب شبانی داشته باشد، و یک شبان می تواند از کلام بدون داشتن عطای خاص معلمی استفاده کند. اگر معلمین و شبانان در این آیه 11 هم اشخاص مشابهی باشند، پس به وسیله همان قانون مشابه دستور زبانی می توان گفت که رسولان و انبیا هم در باب دوم آیه 20 برابر هستند. به عنوان کلام آخر، ما باید مواظب باشیم تا در تشخیص بین بخشش های آسمانی و استعدادهای طبیعی اشتباه نکنیم. هیچ شخصی نجات نیافته‌ای، حتی اگر با استعداد هم باشد، نمیتواند یک مبشر، شبان یا معلم و در مفهوم عهد جدیدی آن باشد. و نه یک مسیحی هم میتواند چنین باشد، مگر بخشش آن را از آسمان به طور خاص دریافت کرده باشد. بخشش های روح القدس فوق طبیعی است. این بخشش ها یک انسان را قادر می سازند که کاری را انجام دهند که از نظر انسانی محال است. در آیه 12 این طور می خوانیم:
1: برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح.
0: حالا ما به هدف یا مقصود بخشش ها می رسیم. این بخشش ها برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت و برای بنای جسد مسیح هستند. ترتیب از این قرار است: 1. بخشش ها مقدسین را تکمیل می کند. 2. مقدسین سپس خدمت می کند. 3. سپس جسد بنا می شود. خدمت یک نوع شغل مخصوص محدود به انسان هایی که به طور حرفه‌ای کار می کنند نیست. این کلمه به سادگی صفای خدمت است. این شامل هر گونه خدمت روحانی می باشد و آنچه که این آیه تعلیم می دهد این است که همه ایمانداران باید در خدمت باشند. بخشش ها برای این به مقدسین داده شده اند تا ایشان کامل شوند و به خداوند خدمت کنند و جسد مسیح را بنا نمایند. واسن هاونر این امر را در طریق بی‌نظیر خود توضیح می دهد: هر مسیحی مأمور است، چون هر کدام از مسیحیان مبشر هستند. گفته شده است که انجیل این نیست که به کلیسا آمده و چیزی بشنویم و بعد از کلیسا بیرون برویم و آن را بازگو کنیم، و همه ما دستور داریم که آن را انجام دهیم. همچنین گفته شده است مسیحیت به عنوان مجمعی از مشاهدین تشکیل شده است. مسیحیت تبدیل به یک روحانیت حرفه‌ای شده و به وسیله تماشاچیانش تأمین می شود. در این روزها ما برای انجام خدمت تمام وقت مسیحی حقوق می گیریم و در روز یک شنبه در کلیسا می نشینیم تا شاهد مراسمی باشیم که انجام می شود. هر مسیحی باید در خدمت تمام وقت باشد. به راستی که خدمتی مخصوص برای شبانان، معلمین و مبشرین وجود دارد. ولی برای چه؟ برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت ایشان. انسان‌هایی که این بخشش‌های آسمانی را دریافت کرده اند، نباید به طریقی کار کنند که مردم به دیشان وابسته شوند. به جای آن، ایشان باید تا روزی کار کنند که مقدسین قادر باشند خودشان بقیه مسیر را طی کنند. ما می‌توانیم این امر به طور تمثیلی را چنین بیان کنیم: یک دایره و در مرکز آن معلم را در نظر بگیرید. او به کسانی که حول او در دایره هستند خدمت می کند و ایشان تکمیل می گردند و در ایمان بنا می شوند و پیش رفته و به دیگران بر طبق بخششی که خدا به دیشان عطا فرموده است خدمت می کنند. از این طریق کلیسا رشد کرده و بنا می شود. این روش آسمانی برای رشد جسد مسیح هم در اندازه و هم از لحاظ روحانی است. محدود کردن خدمت مسیحی در عده‌ای از انسان‌های برگزیده مانع رهایی قوم خدا، بشارت جهانی انجیل و روند رشد کلیسا می شود. فاصله بین افراد روحانی و غیر روحانی، غیر کتاب مقدس است و شاید بزرگترین مانع گسترش انجیل باشد. در آیه 13 این طور می خوانیم:
1: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم.
0: آیه 13 جواب این سوال را می دهد. این روند رشد چقدر به طول می انجامد؟ جوابش این است: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم. یگانگی: وقتی که خداوند کلیسا را به قله آسمانیش ببرد، همگی ما در یگانگی ایمان خواهیم بود. الان ما نظریات و عقاید مختلفی داریم و همینطور اعتراضات زیادی هم نسبت به همدیگر. و روزی به معرفت تام پسر خدا می رسیم. در اینجا ما نظریاتی شخصی راجع به خداوند و تعالیمش و ظاهرش داریم، ولی بعداً او را چنانچه هست خواهیم دید و خواهیم شناخت. معرفت: در هنگام روبوده شدن ما همچنین به بلوغ و رشد کامل می رسیم، هم به طور شخصی و هم به عنوان بدن مسیح. ما به کاملیت روحانی نائل خواهیم شد. پری: و ما به اندازه قامت پری مسیح می رسیم، همه از نظر اخلاقی شبیه مسیح خواهند شد و کلیسای جهانی بدنی کاملاً رشد کرده و کامل و مناسب برای سر پرجلال خود می شوند. پری مسیح خود کلیساست. پری او که همه را در همه پر می سازد. به اندازه قامت پری مسیح، یعنی کلیسا کامل شده و نقشه خدا برای رشد آن تحقق یافته است. در آیه 14 این طور می خوانیم:
1: تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم، از دغابازی مردمان در حیل اندیشی برای مکرهای گمراهی.
0: زمانی که بخشش ها یا عطایا در مفهومی که خدا مد نظر دارد به کار گرفته می شوند و مقدسین همگی در خدمت خداوند فعال هستند، از این خطرات جلوگیری می شود. عدم بلوغ، بی‌ثباتی و زودباوری. عدم بلوغ: ایماندارانی که هرگز در پیشرفت و خدمت دیده نمی شوند، هرگز از طفل بودن در روحانیت در نخواهند آمد. ایشان در اثر فقدان عمل پیشرفتی حمد نمی کنند. این امر را نویسنده عبرانیان چنین بیان کرده است: زیرا هرچند که با این طول زمان شما را می باید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد و محتاج شیر شدید و نه غذای قوی. عبرانیان باب 5 آیه 12. بی‌ثباتی: خطر دیگر بی‌ثباتی روحانی است. مسیحیان نابالغ در برابر شیادان حرفه‌ای و تعالیمشان بسیار آسیب پذیر هستند. ایشان تبدیل به کلیه‌های مذهبی می‌شوند و به بعد هر تعلیمی رانده خواهند شد. زودباوری: جدیترین این مشکلات فریب خوردن است. هر که شیرخواره باشد در کلام عدالت ناآزموده است، چون که طفل است. اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت داده اند تا تمیز نیک و بد را بکنند. عبرانیان باب 5 آیات 13 و 14. ایشان جذب فرقه های خاصی شده و با تعصب و خلوص نیت ظاهری اقدام به دفاع از آنها می کنند، چون که یک شخص فقیه از کلمات مذهبی به طور حرفه‌ای استفاده می کند. ایشان مجذوب شده و فکر می کنند که او حتما باید یک مسیحی حقیقی باشد. اگر ایشان کتاب مقدس را برای خود خوانده باشند، قادر خواهند بود که فریبکاری آن شخص را از طریق کلام کتاب مقدس ببینند. ولی حالا ایشان که زود باور هستند، اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم می باشند. از دغل‌بازی مردمان در حیله اندیشه برای مکرهای گمراهی. در آیه 15 این طور می خوانیم:
1: بلکه در محبت پیروی راستی نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است، یعنی مسیح.
0: دعایه آخر این پاراگراف رشد مناسب بدن مسیح را نشان می دهند. اولاً، این روند رشد مستلزم وفاداری در تعالیم می باشد، بلکه پیروی راستی نموده. هیچ سازشی در میان نیست، درست مثل اصول ایمان. دوماً، باید روحی راست وجود داشته باشد، بلکه در محبت پیروی راستی نموده. اگر این شخص به طریق دیگری غیر از محبت و راستی سخن گوید و آن را پیروی نماید، نتیجه آن شهادتی یک طرفه خواهد بود. بلیکی تذکر می‌دهد راستی عنصری است که ما باید در آن زیست کنیم و وجودمان به آن وابسته است. ولی راستی باید به طرزی جدا نشدنی با محبت بپیوندد. خبرهای خوبی که با خشونت بیان شوند، خبرهای خوب نیستند. زیبایی پیغام به وسیله روح سرکش پیغام دهنده خراب می شود. سپس وقتی که یک بخششی مقدسین را کامل می کند و مقدسین در خدمت فعال هستند، ایشان در هر چیز در مسیح ترقی می کند. مسیح هدف و عامل رشد ایشان است و قلمرو رشد در همه چیز است. در همه قلمروهای زندگی های ایشان، آنها بیشتر شبیه او می شود. به عنوان سر، آیا طریق او در کلیسا بدنش می تواند تصویری درست از او را به جهان عرضه کند؟ در آیه 16 هم این طور می خوانیم
1: که از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن را نمو می دهد برای بنای خیشتن در محبت.
0: خداوند عیسی تنها هدف رشد نیست، بلکه او عامل رشد نیز می باشد. از او تمام بدن مرتب و مرکب گشته است. اتحاد فوق‌العاده اعضای بدن به وسیله این عبارت توضیح داده شده است. از او تمام بدن مرکب و مرتب گشته. این یعنی که هر کدام از اعضا دقیقاً برای جای خود و هدف خاصی طراحی شدند و کاملاً به عضوی دیگر متصل شدند تا ارگانی زنده و کامل پدید آورند. بدن انسان لزوماً از استخوان‌ها، گوشت و پوست و مفاصل تشکیل شده است. انسان‌ها از طریق ربات‌ها به هم متصل می‌شوند و مفاصل نیز به وسیله لیگمان‌ها. هر کدام از اینها نقش خاصی را در بدن انسان ایفا می‌کنند و برای رشد و به سود بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدن مسیح هم چنین است. هیچ عضوی ظاهری نیست، حتی وجود کوچکترین ایمانداران ضروری است. زمانی که هر کدام از ایمانداران نقش خاص خود را به اجرا در می‌آورند، بدن با هماهنگی رشد می‌کند. در مفهومی واقعی، به مدد هر مفصلی و بر حسب عمل به اندازه هر عضوی بدن نمو می‌کند. این به سادگی یعنی رشد به وسیله خود بدن برانگیخته می‌شود وقتی که اعضای آن با کتاب مقدس، دعا، پرستش و شهادت دادن به مسیح تغذیه می‌شوند. چنانچه چفر گفته است، کلیسا مانند بدن خود رشد می‌باشد. به علاوه رشد در اندازه کلیسا در محبت بنا می‌شود. این امر راجع به محبتی صحبت می‌کند که در میان اعضای کلیسا با یکدیگر برقرار است. زمانی که مسیحیان در مسیح جمع می‌شوند و اهداف خاص خود را در کلیسا به تحقق می‌رسانند، یکدیگر را در محبت بنا می‌کنند و باعث رشد خود و بدن می‌شوند.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیو مژده.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: ناودانت تمامی کلامم.
1: سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم که در کتاب مقدس آخرین کتاب محسوب میشه. در مطالعه‌مون به فصل 5 آیات 1 تا 6 رسیدیم. موضوع فصلای 4 و 5 مربوط به زمانیه که کلیسا از زمین به آسمان برده میشه و بعدش نزول داوری بر این دنیای شریر اتفاق میفته. اجازه بدید خوش آمد بگم به مهمون گرامی برنامه‌مون. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، حالا که به فصل 5 رسیدیم ازتون میخوام مفهوم و ایده های اصلی این فصل رو برامون بگید.
2: حتما خواهر سنم. میتونم به فصل 5 عنوان فصل بره یا فصل تومار مهر شده رو بدم. در این فصل میبینیم که هیچ کسی قادر نیست تومار رو بگیره و داخلش رو نگاه کنه. این تومار مربوط میشه به مالکیت خدا بر این جهان، چرا که

0: توماری در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با 7 مهر مهرموم شده بود و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند می گفت چه کسی شایسته است که تومار را بکشاید و مهرهایش را بردارد؟ اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که تومار را بکشاید و یا به داخل آن نگاه کند. من زار زار می گریستم، زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که تومار را بکشاید و یا به داخل آن نگاه کند. آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن 7 مهر آن را دارد. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. آن بره دارای 7 شاخ و 7 چشم بود. 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. برادر، تفسیر شما از این تومار چیه؟
1: خواهر جان، این تومار مالکیت خداوند بر دنیا و زمینه. در حقیقت ملت‌هایی که در دنیا به سرزمین خودشون یا پدران و اجدادشون فخر می‌کنن، هیچ کدوم مالکیتی بر این زمین ندارن. اما مسیح بر طبق دو حقیقت مالک هستش. در فصل قبل، یعنی فصل 4، اینطور خوندیم: زیرا تو همه چیز را آفریدی. و در فصل 5 میگه شما آزاد شدید.
0: بله برادر جان، این منو یاد داستانی میندازه که مدت ها پیش شنیدم. پسر بچه قایقی ساخت و تمام خلاقیت و هنرشو خرجش کرد. یه روز وقتی داشت در کنار رودخانه با قایق زیباش بازی میکرد، اونو از دست داد و همین خاطر خیلی ناراحت شد. یه روز قایقی که ساخته بود و تو ویترین یه مغازه دید. رفت داخل و گفت این مال منه. مرد گفت آه، اگه میخوایش باید بخریش. و چون پسر قایقو خیلی دوست داشت، قلکشو شکوند و هر چی داشت و برای خریده قایق داد. بعد قایقو با شادی توی دستش گرفت و بهش گفت تو دو برابر مال منی. یه بار چون تو رو ساختم و بار دیگه چون تو رو خریدم.
1: دقیقاً خواهر جان، به داستان خیلی خوبی اشاره کردید. این دنیا برای خداوند بسیار ارزشمنده. بعضیا فکر می‌کنن که این زمین ارزشی نداره و لزومی نداره که خداوند بر اون سلطنت کنه. طبق فصل 4 آیه 10، او بر کل زمین سلطنت خواهد کرد. اول به این خاطر که خلقش کرد و دوم به این خاطر که خریدش.
0: بنابراین او از طریق آدم دوم، خداوند عیسی مسیح، بر کل این دنیا سلطنت میکنه. خدا صاحب زمینه، ولی برای این منظور باید بهایی بده. به همین خاطر این تومار مهر شده و هیچ کس لایق بازگردن اون نیست. برادر، آیه در کتاب مکاشفه به تومارای دیگه هم اشاره شده؟
1: در فصل 3 میشه دفتر حیات رو پیدا کرد. این عبارت در فصل 20 کتاب مکاشفه بارها تکرار شده. بعد درباره تومار مالکیت خداوند بر این زمین میخونیم. همینطور در فصل 10 درباره یه تومار کوچکی میخونیم که در اون به محکومیت‌های وحشتناکی اشاره شده. اینا به طور خاص مربوط به عهد عتیقن، اما مطابق با مکاشفه فصل 20 در داوری مردگان کتاب‌هایی گشوده شد که حاوی اعمال انسان‌ها بود، چیزهایی که انسان ممکنه فراموش کنه چون بی‌عدالتی رو مثل آب سر میکشه. اما همه اینا در این کتاب ثبت شده و هر کس بر اساس چیزی که در این کتاب نوشته شده و مطابق با کاری که کرده داوری میشه.
0: بله همینطوره. در آیه 2 میگه و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند میگفت چه کسی شایسته است که تومار را بکشاید و مهرهایش را بردارد؟ برادر، چطور میشه به این سوال جواب داد؟
1: این فصل به ما نشون میده که خدا با قوت اون چه رو که بر پایه فیض قرار گرفته اجرا میکنه. زمانی که مسیح برای بار اول اومد، فیض بنیان نهاده شد. ما بهش میگیم سند مالکیت. او ما رو خلق کرد و خرید. در همین فصل میگه زیرا تو کشته شدی. همینطور در متی 13 میگه که او مزرعی خرید و برای ما توضیح میده که این زمین چیه. در واقع دنیا همون زمینه. پس وقتی مسیح خریدش میتونه صاحبش بشه. اما سوال اینجاست که پس چرا هنوز صاحبش نشده؟

0: از اینکه او دنیا رو بگیره 7 مهر و 7 ضربه وجود داره چون شخصی به زور دنیا رو غصب کرده.
1: مثل این میمونه که یه نفر خونه‌ای میخره و یه قاتل در اون ساکن میشه. مالک باید اول از همه با زور اونو بیرون بندازه و بعد صاحب اون خونه بشه.
0: بله دقیقاً. این اتفاق در مورد 7 مهر میفته که در موردشون میخونیم. چون این تومار 7 تا مهر داره. با باز شدن هر مهر، بحران و مصیبتی روی زمین اتفاق میفته. تا زمانی که 7 مهر تموم میشه. بعدش در مکاشفه 11:15 اینطور میخونیم. فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. این یعنی مسیح با خون خودش و با قدرت صاحب اونچه که خریده میشه. این قضیه در عهد عتیق کاملا واضحه. باز خرید دو تا جنبه داره. خریدن با خون و آزاد کردن با قدرت. در زمان اومدن اول مسیح او جهان رو با خون خودش خرید. مسیح در ظهور ثانویش این میراث رو با قدرت آزاد میکنه، یعنی وقتی شیطان و تمام یارانش رو بیرون میندازه.
1: به همین خاطر فرشته قوی با صدای بلند اعلان میکنه چه کسی شایسته است. کسی که این تومار رو باز میکنه و مهراشو میشکنه باید خصوصیات یا ویژگی های مشخصی داشته باشه. برادر، آیا شخص شایسته‌ای در این صحنه ظاهر میشه؟
0: هدف خدا این بود که چیزی تحت عنوان حکم تئوکراسی رو برقرار کنه و اولین کسی هم که باید اون اجرا میکرد آدم بود. متاسفانه آدم بدون تلاش خاصی از جانب شیطان این حاکمیت رو به او سپرد و شیطان غاصب اون رو گرفت. یه بار دیگه از طریق نوح یه فرصت تازه داده شد، اما انسان در اون شکست خورد چون که نوح کوتاهی کرد. بعد خداوند قوم یهود رو بنا کرد. او شاول پسر قیس بنیامینی رو انتخاب کرد، اما اونم کوتاهی کرد. بعد از اون داوود هم همینطور شد و فرزندان داوود هم متاسفانه همشون با شکست مواجه شدن. میخونیم که نبوکدنصر، ماد و پارس اومدن و شکست خوردن. اسکندر هم در این مورد شکست خورد. بعد رومیان اومدن و همچنان وضع به همین منوال بود و در نهایت امروزه ما هنوز در موقعیت انسان شکست خورده زندگی میکنیم.
1: برادر، به نظر شما چرا در ابتدای آیه 4 میگه من زار زار میگریستم؟
0: خواهر جان، مدتیه که درباره نظام جهانی نوین صحبت میشه. ولی این نظام جدید مثل قدیمه، فقط مردم رو فریب میده. بارها مردم برای تغییر به رهبران مختلفی امید بستن، اما هیچ کس نتونست کاری بکنه. به همین خاطر یوحنا در اینجا میگه من زار زار میگریستم. این یعنی هیچ کس این پادشاهی رو دریافت نمی کنه. میگن بدترین حکومت بهتر از نبودن هیچ حکومتیه، چرا که در غیر این صورت همه چیز مثل جنگل میشه، جایی که قوی ضعیف رو میخوره. یوحنا گریه میکرد چون هیچ کس نبود، اما خداوند هر کسی رو قبول نداره، بلکه او بالاترین شخص رو مد نظر داره. او کسیه که تدبیر و اراده خدا رو به جا میاره. اما بعدش شخصی به یوحنا گفت گریه نکن، مسیح شیر قبیله یهودا پیروز شده.
1: بله، ممنونم برادر یوسف عزیز. همراهان عزیز تمامی کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف بر اساس آیه 4 که میگه من زار زار میگریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد که تومار را بگشاید و یا به داخل آن نگاه کند، متوجه شدیم که فقط مسیح سزاواره که نزدیک تومار بشه و بازش کنه. عده‌ای معتقدن که تومار مهر شده همون کتاب مکاشف است. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
1: خواهر جان، از ابتدا و انتهای این کتاب فهمیدیم که این مسئله درست نیست. به همین خاطر امیدوارم که شنوندگان عزیزمون هر چیزی رو که شنیدن تایید نکنند، بلکه اول گوش بدن و بعد بررسیش کنن. درست مثل مردم بیریه که وقتی حرفای پولس رسول رو شنیدن، میفرماید هر روز کتاب مقدس را مطالعه میکردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. در ابتدای کتاب مکاشفه میخونیم این مکاشفه است که خدا به عیسی مسیح داده است. و در پایانش هم اینطور میخونیم پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. پس این یه مکاشفه است و مهر نشده، بلکه تومار مهر شده سند مالکیت مسیحه، مالکیت اون بر صحنه‌ای که درش هستیم.
0: بله، بسیار خوب. بعد از اینکه یوحنا در آیه 4 گریست، اینطور نوشته شده که آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. شیر طایفه یهودا کیه؟
1: خواهر جان، گاهی اوقات بعضی افراد با اشک‌ها در انتظار پاسخ خدا هستند. خدای پدر بره رو کفایت مطلق می‌دونه. به بره نگاه کنید، او مسیح خداوند قادره. می‌فرماید گریه مکن زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده. شیر همون مسیحی که از طایفه یهودا است. برای اولین بار در پیدایش 49:10 می‌خونیم که مسیح از طایفه یهودا خواهد بود. می‌فرماید یهودا عصای سلطنت را نگاه خواهد داشت. نسل او همیشه فرمان روایی خواهد کرد تا شیلو بیاید.
0: برادر، واژه شیلو به چه معناست و چه ارتباطی بین این واژه و آیه مورد بحث ما در مکاشفه وجود داره؟
1: خواهر جان، کلمه شیلوح دوتا تفسیر داره. کتاب مقدس به ما میگه که او حامل صلح و سلامتیه و تنها کسی که صلح میاره مسیحه. دومین معنیش اینه کسی که حکمرانی میکنه. در حزقیال 21 میگه ویران ویران، آری شهر را ویران میکنم، اما تا زمانی که کسی را که برای مجازات شهر برگزیده ام نیاید چنین واقع نخواهد شد. مسیحی که داوری خواهد کرد از طایفه یهوداست. اگه اون از طایفه یهوداست پس از نسل داووده.
0: بله، وقتی میگه آن شیر پیروز شده به مسیح به عنوان شیر اشاره میکنه. کتاب مقدس به ما میگه که او از ریشه داووده. مطابق با الوهیتش و همینطور از نظر بشری او از نهال یا نسل داووده. چه ارتباطی بین این مفهوم و کولوسیان 2:9 وجود داره که میگه الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است.
1: خواهر جان، مسیح به عنوان پسر انسان سلطنت خواهد کرد. به همین دلیل نام عیسی 14 بار در این کتاب تکرار شده. به نظرم این در فصل 5 از انجیل یوحنا مشخصه. می‌فرماید و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است. در متی 22 مسیح از فریسیان پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. من از چند تا یهودی این سوال پرسیدم و هنوزم بعد از 2000 سال جوابشو نمیتونن. اونا همینطور باقی میمونن تا خداوند برگرده و پرده ها کنار زده بشه. جالبه که مکاشفه 22 متی 22 رو تفسیر کرده. وقتی میگه من ریشه و نهال داوود هستم، یعنی من از نظر الوهیت از ریشه داوودم و بر اساس بشریت از نهال یا نسل داوود هستم. مسیح به عنوان پسر داوود سلطنت میکنه.
0: بله، بعد از کلام یوحنا در آیه 5 فکر کردیم که او خداوند رو به عنوان شیری پیروز خواهد دید. اما در اینجا او رو به عنوان بره ایستاده دیدیم که علامت بره قربانی شده رو داشت. چرا یوحنا او رو اینطور دید؟
1: فکر کنم این یکی از تضادهای عجیب در آسمان باشه. در حقیقت ما در آسمان هم رنجهای مسیح رو خواهیم دید، هم جلالشو. ما او رو در شکوه و جلالی خواهیم دید که تصورشو هم نمیتونیم بکنیم. در اینجا توضیح این نمادین و فوق‌العاده اومده، پس تصور کنید چقدر این قضیه در واقعیت میتونه عجیب باشه. ما مثل ملکه سبا میگیم، اما من حتی نیمی از آن را هم نشنیده بودم. به نظرم چیزی که دیدیم حتی کمتر از نصفه، اما در این حال دردهای مسیح به عنوان بره ایستاده و قربانی شده برای ما پنهان نمیمونه. ما شاهد دردها و همینطور جلال خواهیم بود. او را مثل شیری ترسناک خواهیم دید و در این حال او را مثل بره هم خواهیم دید. او هرگز به عنوان برهی که برای ما ذبح شد غایب نخواهد بود.
0: با توجه به اینکه یوحنا میگه او بره است، شما چه تفسیری در مورد دیدگاه دنیا و تقدیر از مسیح دارید؟
1: خواهر جان، فراموش نکنید که آخرین صحنه‌ای که دنیا از مسیح دید، نه برخاستن او از مردگان بود، نه صعود او و نه بر تخت نشستن او، بلکه زمانی بود که مصلوب شد، برهنه شد و بدنش پر از زخم شد. مردم مسیح رو اینطور دیدن، به دیده حقارت. او همچون شیر خواهد بود. او به عنوان کسی که انتقام خونش رو میگیره دیده خواهد شد. به همین خاطر این برای کسانی که عظمت مسیح رو نادیده میگیرن خیلی خطرناکه. روزی میرسه که قدرت فرار کردن رو ندارن. وقتی که به فصل 6 برسیم، مردم قدرتمند زمین میگن ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید، زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟
0: درسته. آیه 6 میگه آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. برادر یوسف، جایگاه او کجاست؟
1: وقتی که میگه در وسط، یعنی در مرکز توجه ما. از ازل جای او در وسط بود. متی 18:20 میگه زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. وقتی مسیح از مردگان برخاست، دوبار در یوحنا 20 میخونیم عیسی آمده در میان آنان ایستاد. در مکاشفه 1 میگه در میان چراغ پایه ها کسی شبیه انسان بود. در اینجا یوحنا در مورد سه صحنه صحبت میکنه که او در وسطه. تخت، چهار حیوان و در وسط پیران. فکر کنم این فقط یه تکرار نباشه. در وسط تخت یعنی او در مرکز مشورت خداست. او صاحب خلقته. پس در میان پیران او موضوع پرستش نجات یافتگان در آسمان خواهد بود. دنبال که میگردیم تا در برابر او سجده کنیم؟ متاسفانه امروز در مسیحیت افراد زیادی هستن که دیگران در برابر اونا سجده میکنن که واقعا غیر قابل قبوله. وقتی به آسمان میرید هیچ کس مورد سجده قرار نمیگیره بجز مسیح. دقیقاً به همین خاطر در بین 12 پیر بره ایستاد و پرستش ها تقدیم او میشه، چون او فدیه دهنده و خالق همه چیزه.
0: درسته، چون او رو به عنوان بره توصیف میکنه که قربانی شده و دارای 7 شاخ و 7 چشمه. 7 چشمی که 7 روح خدا هستند و به همه جهان فرستاده شدند. برادر، در این توصیف چی میبینید؟
1: شاخ در کتاب مقدس نماد قدرته و چشم نماد بینش و بصیرت. عدد 7 که قبلا گفتیم نشون دهنده کماله. پس این نشون دهنده قدرت کامل و معرفت کامله. مهمه که داور برای اجرای داوری بینش و قدرت داشته باشه. اگه او فقط به یه مجرم حکم اعدام بده کافی نیست، چرا که از هیچ ابزاری برای داوری استفاده نکرده. نه، مسیح قدرت و معرفت کامل داره. به همین خاطر 7 شاخ و 7 چشم و 7 روح خدا رو داره.
0: بله، همینطوره. گفتیم بره‌ای که ایستاده بود علامت بره قربانی شده رو داشت. در مورد ذبح شدن بره میخواییم برگردیم به کتاب مقدس و ببینیم که این بره ذبح شده از کجا میاد. در حقیقت از یه طرف میتونیم بگیم که کتاب مقدس کتاب بره قربانیه. اولین بار در کتاب مقدس در پیدایش 22:8 در مورد بره صحبت شده. وقتی اسحاق به پدرش ابراهیم میگه میبینم که تو آتش و هیزم داری، پس بره برای قربانی کجاست؟ ابراهیم ناراحت شد چون میدونست که قراره پسرش رو قربانی کنه. در نتیجه گفت خدا خودش آن را آماده می کند. هر دوی آنها با هم رفتند. خدا با عظمت و محبتش چیز دیگه ای رو مهیا کرد تا به جای اسحاق ذبح بشه. همینطور مسیح به جای همه ایمانداران توبه کرد و جان داد. هیچ کس جز او قربانی نشد. او برای همه ما قربانی شد. به همین خاطر او رو دوست داریم. کلمه محبت خیلی کوچیکه، چون کاری که او برای ما کرد فراتر از درک و فهمه.
1: اگه به کتاب مقدس رجوع کنید، از پیدایش 22:8 تا کتاب مکاشفه کلمه بره 28 بار تکرار شده. پس کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه درباره قربانی ها و بره پسح هستش. اشعیا 53 به برهی که به کشتارگاه میره اشاره میکنه. در یوحنا 1:29 هم گفته نگاه کنید این است آن برهی خدا که گناه جهان را بر میدارد. و در اول پتروس 1:18 میگه فراموش نکنید که شما از قید روش های بیهوده زندگی یعنی با خون مسیح آزاد شدید. این کتاب عظیم کتاب برهی قربانی دوستان.
0: بله همینطوره. اگه اجازه بدید یه مقداری درباره جلال مسیح به عنوان شیر بگم. در کتاب آموز فصل 3 آیه هست که میگه آیا شیر وقتی شکاری نداشته باشد در جنگل غرش میکند؟ ما با شیر بازی نمیکنیم. شما میتونید با بره بازی کنید، مشکلی نیست، اما هیچ کس نمیتونه پا روی دم شیر بذاره. وقتی غرش میکنه همه وحشت زده میشن. در مزمور 50 آیه 22 میخونیم ای کسانی که مرا فراموش کرده اید به من گوش دهید، وگرنه شما را نابود خواهم کرد و کسی نخواهد بود که شما را رهایی دهد. امروز مسیح به عنوان بره آماده است تا همه توبه کنندگان را بپذیره و نجاتشون بده، اما برای کسانی که او را رد میکنن به عنوان شیر باز خواهد گشت. به امید خدا در برنامه بعد صحبتمون رو در مورد فصل 5 ادامه میدیم. برادر جان ممنونم برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان. امیدوارم درس امروز مفید واقع شده باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، کلام خدا میگه چه کسی شایسته است که تو ما را بگشاید و مهرهایش را بردارد. او داوری رو برای کسانی که ردش کردن اجرا میکنه و زمام قدرت رو به دست میگیره، چرا که تنها او لایقه. کتاب مقدس درباره او میگه آنگاه یکی از پیران به من گفت گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده. از ازل او حق گشودن تومار و برداشتن هفت مهر آن را دارد. اما مراقب باشید، چون بهایی که مسیح پرداخت تا حق اینو داشته باشه که بر دنیا سلطنت کنه بسیار گزاف بود. آنگاه دیدم که در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران بره ای ایستاده بود که علامت بره قربانی شده را داشت. مسیح به عنوان بره قربانی ذبح شد. تمام کتاب مقدس درباره بره صحبت میکنه و شما میتونید به خون این بره پناه ببرید و ابدیتتون رو تضمین کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 13. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک طبل میان تهی و سنج پر سر و صدا هستم. اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الهی و تمام دانش‌ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه‌ها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم، هیچ سودی عاید من نخواهد شد. محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. نبوت از بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان می رود. اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. عطایایی مانند معرفت و نبوت جزئی و ناتمام است. اما با آمدن کمال هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. موقعی که بچه بودم، بچگانه حرف می زدم و بچگانه تفکر و استدلال می کردم. حال که بزرگ شدم، از روش‌های بچگانه دست کشیدم. آنچه را اکنون می بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است. ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد. یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. خلاصه این سه چیز باقی می ماند. ایمان و امید و محبت. ولی بزرگترین اینها محبت است.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تقصیر باری است که خدا هرگز قصد نداشت فرزندانش متحمل شوند. روز 26 از شماره 4 نان روزانه ما، احساس محکومیت، عنوان و اول یوحنا باب 3 آیات 16-20. متن امروز ما از کلام خداست. خدا بهتر از خودمان ما را می شناسد. او از ضعف‌های ما و خاطره گناهانی که زمینه را برای شکست‌های بعدی و بعدی مهیا می‌سازد آگاه است. او باطن ما و تربیت ما، گذشته و حال ما را که سبب می‌شوند به راه‌های کج برویم می‌داند. جی آی پکر این چیزها را نیروی پنهان وجود ما می‌نامد، همچنان که حقایق آشکار هم وجود دارند. من در مراحل مختلف رشد روحانیم با تمایلات و اعمالی که به نظر می رسید کمترین کنترلی بر آنها نداشتم روبرو بودم. با داستایوفسکی موافقم که گفت طبیعت ما ادعای حقوق می کند. پولس آن را گناهی که در من ساکن است می نامد. این گناه مرا محکوم می کند و قادر است بیشتر و بیشتر این کار را بکند. به همین علت گاهی قلب من اگرچه یک ایمان دارم مرا مذمت می کند. خدا تمام قدرت هایی که مرا به حرکت وامی دارند را می شناسد. او همچنین نیات قلبی مرا نیز می شناسد و می داند که می خواهم دیگران را محبت کنم و به راه راست بروم. وقتی لغزش می خورم شرم مرا درک می کند و وقتی اعتراف می کنم فوراً مرا می بخشد. وقتی احساس محکومیت می کنم، این حقایق شگفت انگیز قلب مرا آرامی می بخشند، چون خدا از دل ما بزرگتر است. اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید و گاهی دل شما شما را محکوم می کند، به یاد داشته باشید که او همه چیز را درباره شما می داند و هنوز شما را دوست دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای نیکان، خداوند را با سرودی شاد ستایش کنید. خداوند را ستودن زیبنده نیکان است. خداوند را با بربط بپرستید و با عود ده تار برای او سرود بخوانید. سرودهای تازه برای خداوند بسرایید. نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید، زیرا کلام خداوند راست و درست است و او در تمام کارهایش امین و وفادار است. او عدل و انصاف را دوست دارد. دنیا از رحمت خداوند پر است. ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید، زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد. او امر فرمود و عالم هستی به وجود آمد. امید ما به خداوند است. او مددکار و مدافع ماست. او مایه شادی دل ماست. ما به نام مقدس او توکل می کنیم. خداوندا، رحمت تو بر ما باد، زیرا ما به تو امید بسته ایم.

شنوندگان عزیز سلام بر شما. چه زیبا و بجا بود که برنامه امروزمون رو با قرائت آیه های از مزمور 33 از کتاب مزامیر شروع کردیم. چه زیباست که انسان خدا رو پرستش و عبادت بکنه و امیدش به خدا باشه. خوبه که ما هم لب به ستایش خدا باز کنیم و با فرانسیس آسیزی مرد مقدس قرن 13 هم صدا بشیم و بگیم

نیکی، تو تمام نیکویی هستی، تو نیکویی مطلقی، تو زنده و حقیقتی، تو عشقی، حکمتی، تواضعی، صبری، آرامشی، راحت جانی، تو شادی و وجدی، تو عدالت و اعتدالی، تو ثروت مایی، تو ما را کفایتی، تو زیبایی، تو نجابتی، تو حافظ ما، نگهبان و مدافع مایی، تو شجاعتی، تو پناه و امید مایی، تو مرکز ایمان مایی و تسلای خاطر ما، تو حیات جاویدی، بزرگ و حیرت انگیز، تو توانایی و بخشنده، تو را ستایش می کنیم. آمین.

در برنامه های قبلی به بررسی زندگی حضرت ابراهیم پرداختیم و دیدیم که زندگی آن مرد خدا چه درس های مهمی امروز برای ما داره. ابراهیم که نام اصلیش ابرام بود، به دستور خدا خانه و خانواده و زادگاه خودش رو در اور کلدانیان ترک کرد و به سرزمین کنعان فلسطین امروزی رفت. خدا به او وعده داده بود که از او امتی بزرگ به وجود آورده و از او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. ابراهیم از فراز و نشیب‌های فراوان عبور کرد و هر روز ایمانش قوی‌تر می‌شد. اما او هم مثل هر انسان دیگری مرتکب خطا می‌شد. یک بار از ترس جونش سارای همسر خودش رو خواهرش معرفی کرد تا از گزند فرعون در امان بمونه. اما خدا او و سارای رو از همون مهلکه نجات داد و اونها رو به سلامت به کنعان برگردوند. حالا به بخش دیگه‌ای از زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. این بخش بر اساس فصل 13 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت چهارم، ابراهیم مردی بزرگوار. ابراهیم و همراهانش در منطقه بیت‌هیل سکونت گزیدند، منطقه‌ای در شمال اورشلیم و نه چندان دور از آن. لوط و خانواده‌اش نیز ابراهیم را به هنگام خروجش از حران همراهی کرده بودند. شاید با توسل به حدس و گمان بتوان گفت که او نیز به نوعی ایمان جدید ابراهیم را پذیرفته بود. او نیز ایمان داشت، اما نه سرسپردگی کامل. او نیز مایل بود صالح و درست کار باشد، اما هنوز به دنیا و جذابیت‌های آن تعلق

خاطر داشت. او هنوز مطمئن نبود که راه تنگ حیات جاودانی را برخواهد گزید یا راه فراخ دنیا دوستی را. پویندگان راه لوط همچون او بیگمان همواره از زیان کنندگان می باشند. اینان نه آنچنان که باید از دنیا و لذات آن بهره می برند، نه از عوالم روحانی و ارتباط با خدا و عالم معنوی. لوط می خواست هر دو را داشته باشد، اما این امریست محال. آنانی که در چنین مسیری گام بر می دارند، خیلی زود به نقطه‌ای می رسند که باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند. ابرام بعد از شکست اخلاقیش در مصر دانست که باید راه خدا را راسختر دنبال کند. هر آنقدر که او در مسیر الهی رشد می کرد، لوط در مسیر دنیا دوستی ترقی می نمود. روزی به ابرام خبر رسید که میان چوپانان گله او و گله لوط نزاع و مشاجره‌ای در گرفته است. گله آنان که ثروتشان بود روز به روز افسوده می شد، طوری که آن سرزمین دیگر برایشان تنگ می نمود. نزا بر سر حق استفاده از چراگاه‌های بهتر و چشمه‌های آب بود. کدام یک حق بیشتری داشت و کدام یک حق تقدم؟ همچون همیشه ثروت عامل اختلاف گردید. حق با که بود؟ اختلاف می بایست به نوعی حل می شد. اما چگونه؟ آیا با توسل به زور یا با اسلحه برا و کارساز محبت و مصالحه؟ ابرام وارد عمل شد. او ابتکار عمل را به دست گرفت و گام نخست را برداشت. به لوط گفت: زنهار در میان من و تو و در میان شبانان من و شبانان تو نزاعی نباشد، زیرا که ما برادریم. پیدایش فصل 13 آیه 8. ابرام چه نیکو درس خود را آموخته بود. چیزی نمیگذشت از زمانی که او در راه جان خود میرفت تا همسر خیش را قربانی کند و اینک حاضر بود جان و مال خود را در راه برادرزادهش فدا کند. چه دگرگونی شگرفی! او درس خود را آموخته بود.

ابراهام قصد داشت اختلاف را از میان بردارد، اما او می‌دانست که زندگی برای لوط معنای دیگر دارد، معنای متفاوت از آنچه او داشت. برای ابراهام زندگی چیزی نبود جز انجام خواسته خدایی که او را برگزیده بود. اگر در پی اندوختن مال بود، چه جایی بهتر از اور یا حران در کنار خیشان خود؟ اما این گونه علایق و کشش ها دیگر نزد او رنگ باخته بود. او در پی دست یافتن به مالی بود که تا جاودان باقی می ماند. به سبب همین اختلاف در نگرش و عقاید، ابراهام چاره‌ای نمی‌دید جز دادن آزادی به لوط برای تعیین مسیر و سرنوشت خیش. ایشان را از جدایی گریزی نبود، گرچه جدایی می‌توانست برای هر دوشان خطرناک باشد. در صورت جدایی، ساکنین بت‌پرست آن سرزمین خیلی راحت‌تر می‌توانستند به ایشان صدمه بزنند تا زمانی که با هم متحد بودند. اما خطر همزیستی با تلخی و خصومت بسی بیش از جدایی و تداوم دوستی بود. ابراهام از روزی می ترسید که خادمینشان با یکدیگر به جنگ برخیزند. او می دانست که دشمنی و فساد درونی خطرناکتر از دشمنی بیرونی است. در اینجا ابراهام چنان بزرگواری از خود نشان داد که نمی شد تصور کرد که او همان شخصی است که همسر خود را فدای خود می ساخت. او پیشنهادی بزرگوارانه به لوط نمود. گفت تا در آن سرزمین بهترین نقطه را برای خود برگزیند و به آنجا نقل مکان کند. البته طبق رسوم روزگار این حق او بود که نخست دست به انتخاب بزند و بهترین منطقه را برای خود برگزیند. اما او درست وارونه عمل کرد، چرا که دریافته بود راه خدایی که خود را بر او آشکار ساخته است وارونه ارزش هایی است که دنیا و دنیا دوستان در پیش می کوشند. به راستی که ابراهام دگرگون شده بود. لوط نیز دگرگون شده بود، اما در جهتی کاملا مخالف. او در آن دوره از زمان به چنان درجه ای از پستی رسیده بود که حتی به رسم شرقیان تعارفی نیز نکرد تا ابراهام در انتخاب زمین پیش قدم شود. فرهنگ و رسوم تباه و منحط مصر او را به نوعی دگرگون کرده بود و ابراهام را به نوعی دیگر. او بدون اینکه احساس شرمی به خود راه دهد، بی پروا چشمان خود را برافراشت و تمام وادی اردن را بدید که همش مانند باغ خداوند و زمین مصر سیراب بود. پیدایش فصل 13 آیه 10. و اما لوط کجا را انتخاب کرد؟ ملاک و معیار او در انتخاب چه بود؟ او حاصلخیزترین منطقه کنعان را برگزید، ناحیه‌ای بر کناره رود اردن، جایی که همچون باغ خدا یعنی باغ عدن سیراب بود. افسون بر آن ناحیه در نزدیکی شهرهای آباد و طبق معیارهای این دنیا متمدن بود. سدوم و غموره، این شهرهای پرزرق و برق، حتی نامشان در روزگار ما نیز یادآور عیش و عشرت و همجنس بازی است. لوط ترجیح داد که در نزدیکی تمدن زندگی کند، جایی نچندان بیشباهت به شکوه و عظمت مصر، حتی اگر مردمان این شهرها بسیار شریر و به خداوند خطاکار بودند. بهره‌مند شدن از لذات قابل دیدن در زمان حال به از وعده شادی ابدی در دوردست‌ها. این از شعار همه کسانی که شادیشان را در لابلای زباله ها و پسمانده های گندیده این جهان می جویند. اما اینان عمدن از یاد می برند که انسان همان را درو می کند که می کارد. لوط ترجیح داد که هم زمینی حاصلخیز برای کشت و زر و گلداری داشته باشد و هم امکان تفریح و شادمانی که از مظاهر تمدن و شهرنشینی به شمار می رود. و تمدن‌هایی از این نوع، از آنجا که همواره خار چشم تمکاران و صاحبان قدرت‌های برتر هستند، دیرگاهی نمی‌پاید که تومه قوی‌ترها می‌گردند. سدوم و غموره مدتی بعد مورد تهاجم ملت‌های نیرومندتر قرار گرفتند و غارت شدند و مردمانشان اسیر. لوط و اهل بیتش نیز همراه آنان. این از سرانجام دنیا دوستی.
یا در این جهان یا در نهایت در عالم باقی، و چه بسیارند آنانی که عشق به دنیا را با وجود تمام خطراتش پذیرا هستند.

و خانوادهش به همراه خدمتکاران و اندوخته هایشان به مکان جدید رفتند. بدین سان آخرین ریسمانی که ابرام را به گذشتش متصل می ساخت گسسته شد. ابرام به جز سارای کس دیگری را نداشت. او با خدای خود تنها ماند، سبک بال و آزاد برای پرداختن به خدای خیش، با اندوهی ناشناخته که از حس تنهایی برمی خواست. اکنون دیگر به چیزی جز آینده نمی اندیشید، آینده‌ای که وعده نسلی بیشمار و برکت الهی را برمغان داشت. شاید ابرام به هنگام چرای گوسفندان بسیار خود به فراسوی تپه ها به دور دست ها چشم دوخته بود. می اندیشید که بدون فرزند چگونه این سرزمین از آن او خواهد شد. وانگهی ساکنان نیرومند و شهرهای مستحکم آن را چه کسی به تصرف در خواهد آورد؟ در این اندیشه بود که ناگاه صدای شیرین خداوند به گوشش رسید. باز همان احساس آشنا و همان ترس آمیخته به احترام و پرستش در او پدید آمد. خداوند به ابرام فرمود: اکنون تو چشمان خود را برافراز و از مکانی که در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، زیرا تمام این زمین را که می‌بینی به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید. ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم، چنان که اگر کسی غبار زمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شود. پیدایش فصل 13 آیات 14 تا 16. میتوان تصور نمود که ابرام را یارای گشودن چشم نبود. میاندیشید نسل او به سان دانه های ریز و خارج از شمارش اطرافش کثیر خواهند شد، اما او هنوز فرزندی نداشت، حتی یکی. خداوند ادامه داد: برخیز و در طول و عرض زمین گردش کن، زیرا که آن را به تو خواهم داد. پیدایش فصل 13 آیه 17. ابرام برخاست، چشمان خود را گشود، نگریست به فراسوی تپه ها، به دور دست ها، اما این بار با نگاهی دیگرگون، این بار آنگونه که خدا می نگریست. نه سرزمینی همچون مکانی که لوط انتخاب کرده بود، اما سرزمینی که می توانست نان کفاف روزانه را به ساکنین خود بدهد، سرزمینی که می بایست نه تباهی و فسادی به سان شهرهای صدوم و قموره، بلکه سرچشمه حیات و بیفسادی را به جهانیان عرضه دارد. راه‌های خدا راه‌های انسان نیست. وقتی خدا قصد می‌کند تا اراده خود را تحقق بخشد، نه از ثروت‌ها و بزرگی‌ها و شکوه این جهان، بلکه از نیستی و کاستی‌ها بهره می‌گیرد. نه آبادی و تمدن صدوم و قموره، بلکه سرزمین نیمه حاصل خیز کنعان می‌بایست گهواره و خواستگاه نور حقیقی و سرچشمه حیات جاودانی باشد، یعنی همانا خداوند ما عیسی مسیح. خدا باری دیگر وعده خود را تکرار کرد، هر بار با تأکیدی بیشتر و با جزئیاتی روشن‌تر. شمال و جنوب و مشرق و مغرب آن مکانی که ابرام در آن ایستاده بود، از آن او و نسلش خواهد شد، آن هم تا به ابد. نسلش نیز همچون غبار زمین و شنهای کنار دریا بیشمار خواهد بود.

این مکاشفه جدید درسی جدید برای ابرام به همراه داشت. او از حق خود گذشت و بهترین منطقه آن سرزمین را سخاوتمندانه در اختیار لوط گذاشت. خدا نیز سخاوت او را با سخاوتی عظیمتر پاداش داد. تمام سرزمین کنعان از آن او و فرزندانش خواهد شد. اصلی که دنیا تعلیم می‌دهد طلبیدن است و گرفتن و تصرف کردن و به چنگ آوردن. اصلی که خدا تعلیم می‌دهد دادن است و بخشیدن و سخاوت و بزرگواری. چه تفاوتی؟ ابرام آن را در عمل آموخت. اکنون ابرام دگرگون شده با خاطری آسوده و با دلی وارسته به سمت جنوب نقل مکان کرد و در بلوچستان ممری نزدیکی شهر معروف هبرون سکنا گزید. او اینک با توشه سنگین و پر از درس توکل و اعتماد به خدا می توانست از میراثی که خدا به او بخشیده بود بهره ببرد. بله شنوندگان عزیز، ابراهیم ثروت جاوید رو انتخاب کرد. من و شما چه چیز رو انتخاب می کنیم؟ انتخاب ما نشونه توکل و اعتماد ما به خداست. اگر فکر می کنیم که سیلی نقد به از حلوای نسیه است، طبعا اون موقع دنیا و دلبستگی های اون رو انتخاب می کنیم. اما اگر مثل ابراهیم به امیدهایی که خدا به ما داده ایمان و اعتماد داریم، اون موقع میتونیم با اطمینان به این دنیا پشت کنیم و رو به سوی زندگی جاودانی به طرف خدا بریم. دعای ما اینه که همه شما شنوندگان عزیز مثل ابراهیم زندگی جاوید رو انتخاب کنین. خدا این زندگی رو توسط فرزندش عیسی مسیح تنها نجات دهنده جهان به ما ارزانی داشته. مسیح همون کسی بود که خدا به ابراهیم وعده داد که از طریق او تمام جهان رو برکت میده. او از نسل ابراهیم بود و این وعده رو عملی کرد. زندگی خودتون رو به دستهای او بسپارین و مطمئن باشین که او شما رو تا به حیات جاودانی رهبری خواهد کرد. به این حقایق ایمان بیارین که عیسی مسیح جان خود رو برای آمرزش گناهان شما بر روی صلیب فدا کرد و پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود تا خداوند و منجی زنده شما باشد.

0: خب شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگه و بخشی دیگه از زندگی حضرت ابراهیم، شما رو به خدای مهربان میسپاریم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.